0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: постояла. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на Західний через дипломатію ЄС, так на Східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями, чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом, що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого – саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

never changes is time.

0: для довідки.
1: Через постійну напругу людина може відчувати виснаження на фізичному і емоційному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання. Фахівці всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, дали кілька порад, що допоможуть запобігти цьому. По-перше, намагайтеся дотримуватись чіткого балансу між роботою і особистим життям. По-друге, установіть графік роботи, харчування і відпочинку. По-третє, навчіться казати «ні», коли задач уже й так багато. Четверте, спробуйте у вихідні не перейматися робочими питаннями, залиште їх для буднів. П'яте, відволікайтеся від повсякденної рутини, знаходячи час для власних потреб, хобі, догляду за собою або банального відпочинку. Шосте, намагайтеся щось змінювати в собі та своєму житті. Вивчайте нове й корисне. І сьоме, святкуйте найменші успіхи і перемоги. Винагороджуйте себе.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19:52 замість 17:42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона розповів американському колезі Дональду Трампу та американським сенаторам про потребу України в системах протиповітряної оборони і ракетах-перехоплювачах. За словами Зеленського, Україна потребує додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів насамперед для захисту від балістичних ракет. Президент наголосив, йдеться не лише про фінансову підтримку, а й про реальні кроки для завершення війни та зміцнення безпеки України і Європи. Тим часом у Сенаті Сполучених Штатів відбулось перше процедурне голосування за законопроект про нові потужні санкції проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів. Він передбачає санкції проти російських посадовців, олігархів, банків, компаній, що сприяють агресії проти України, а також суден так званого тіньового флоту. Крім того, законопроект надає президенту Сполучених Штатів право запроваджувати цільові імпортні мити щодо держав, що закуповують значні обсяги російських енергоносіїв або допомагають обходити санкції. Тепер керівництво Сенату сподівається досягти згоди з усіма 100 сенаторами, щоб пакет санкцій схвалили фінально. Ну а потім документ ще має пройти розгляд у Палаті представників уже після серпневих канікул, і лише потім його має підписати Дональд Трамп. П'ятеро людей отримали поранення, серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зокрема, на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганицька, Покровська, Червоно-Григорівська громади, Понівечині – інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автомобілі. У Верхівцево Кам'янського району пошкоджена інфраструктура. На Криворіжжі ворог бив по Грушівській громаді, там понівечено приватний будинок. Ну і у Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. У Україна не прагне загострювати відносини з Іраном. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ірану після телефонної розмови з українським колегою. За словами іранського дипломата, Київ запевнив, атака на іранське комерційне судно в Каспійському морі не була навмисною. Водночас Тегеран також не прагне ескалації, однак наполягає на відшкодуванні завданих збитків. Нагадаю, раніше в Ірані заявили, що внаслідок удару по судну загинув один моряк, ще один отримав поранення. Після цього Тегеран висловив Києву офіційний протест. Цієї ночі дрони масовано атакували Рязань. Під ударом опинились логістичний центр «Wildberries» і нафтопереробний завод, найбільший в Росії. У мережі публікують кадри пожежі на обох об'єктах. Губернатор регіону каже про падіння уламків на промисловій території. Також, за його словами, після атаки в регіоні госпіталізували 6 людей. Ну і на сам кінець українські спортсмени здобули 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, що проходив у Угорщині. У молодіжній категорії перемогла тернополянка Іванна Дяченко на дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці. Серед юніорок чемпіонкою стала чернігівка Анна Юр'єва, для якої це був дебют на змаганнях такого рівня. Загалом збірна України здобула 6 медалей, 2 золоті та 4 срібні і посіла 3 місце в командному медальному залі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю всіх. Сьогодні середа, 29 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: а які ваші прогнози щодо результатів візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки? Нагадаю, напередодні відбулася зустріч на президентському рівні, потім президент України також спілкувався з американськими конгресменами та сенаторами. Ну і процедурне голосування по закону Грема Блюменталя уже зроблено. Да? Тобто зелене світло є. До кінця серпня ще будуть канікули у американських законодавців, але після цього уже сам законопроект стане законом. Так от, які ваші прогнози щодо результатів? Варіанти. Перший – це перелом на краще і в дипломатії, та і у військовій допомозі. Варіант номер 2 – ну, трохи поспілкуються, може, дадуть ракет для патріотів. Ну, і варіант номер 3 – можливо, завтра Трамп зателефонує Путіну і на цьому все скінчиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну, і кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні, що подає Генеральний штаб у сьогоднішньому ранковому зведенні. Отже, втрати окупантів завчора – мінус 1310 в особовому складі, мінус 1 танк, 6 броньованих машин бойових, 60 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 331 автівка та автоцистерни, ну і, наприклад, 1468 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ну і напередодні ще було кілька заяв про те, що нібито навіть Іран збирається погрожувати Україні через те, що невідомі дрони вдарили по такому ірано-російському логістичному шляху на Каспії. Отже, підключаємо до розмови гостя. Цього будемо починати розмову. Військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, доброго ранку.
1: Отже, була інформація, ну, точніше, можна вважати, що це вкиди, тому що офіційних, саме офіційних даних про підготовку можливого ракетного удару Іраном по Україні офіційних повідомлень не було, але потенційно для таких дій зброя у Ірану є. І от тепер взагалі, ну, багато інформації з'явилось про це, і як нам її сприймати, що це за нові загрози і де той шлях між Іраном і Україною, через який вони збиралися завдавати по нас удари?
5: Ну, не збиралися, ви правильно кажете, офіційні підтверджуючої інформації нема, тому зараз розганяти цю загрозу було передчасно, та й не треба, і так достатньо загроз. Шлях, по якому такі ракети могли полетіти на Україну, так, на територію України, по території України, він пролягає через Російську Федерацію. І, на мій погляд, якщо справді справа до цього дійде, я думаю, що Росія могла б надати дозвіл на проліт таких ракет через свою територію для того, щоб вразити Україну. Теоретично така можливість існує. Ракети, значить, у Ірана такі є, які б могли б дістати до України. Це балістичні ракети середньої дальності, значить, дальністю понад

0: є за атмосферні системи протиракетної оборони, типу ТЕТ, Іджис. Так, ну таких систем у нас нема.
1: Зрозуміло. Тепер, власне, про те, а як позначається ситуація з Іраном на україно-американських навіть відносинах. Ньюсвік формулює, що Україна – це союзник, якого Трамп шукає, бо ми самостійно ведемо війну, створюємо власну зброю, ділимося розвідувальними даними і допомагаємо чинити тиск на противників Сполучених Штатів Америки. Ну і от, відповідно, ми розуміємо, що Іран – не є, можливо, там прямою стороною конфлікту російсько-української війни, але ми також пам'ятаємо, що з самого початку, майже з самого початку повномасштабки, десь восени 22-го року по Україні уже полетіли саме іранські шахеди. Ми також не забуваємо про збиття українського цивільного літака на вильоті з аеропорту Тегеран, ну і про те, що Росія і Іран обмінюються, торгують чи співпрацюють, як у них це виглядає, мені невідомо. Але по військових темах, по військових технологіях, ну вони ж теж не можуть вважатися нейтральними. І от питання, наскільки оці, ну оце загострення, ескалація, про яку вже сказала і іранська офіційна влада, і українська офіційна влада, що ні, ескалації ми якраз не хочемо, але можливо це якраз і Дональда Трампа схилятиме більше на наш бік. Так можна мислити? Як ви вважаєте?
0: Можна так мислити. Знову ж таки, із обережністю ставилися б до прогнозів про те, що Іран може завдати удару по території України. Я ще раз хочу сказати, ще раз хочу підкреслити. Бо зараз розганяються такі конспірологічні версії, так? Ну, вони так присутні в інформаційному просторі, що було б навіть краще, якби Іран був вдарив по території України. От навіть таке я читав, що навіть краще було б, щоб Іран таки вдарив по території України, тому що це вже точно поставить Україну на рівень дійових осіб, скажімо так, американсько-іранських подій, які зараз відбуваються, вони там то затухають, то знову поновлюються. І тоді вже точно, абсолютно точно, Америка буде вважати, що от нам потрібно надавати все необхідне для того, щоб ми могли протистояти вже Іран. І прискорить нам надання американської військової допомоги і так далі, і так далі, і так далі. Бо в будь-якому разі ці удари по території України вони не будуть масованими з боку Ірану, там не так багато тих ракет, можливості були підірвані американськими повітряними ударами, значить, там є потенціал у Ірану, але він, значить, зараз знижений і так далі. От я не хотів би зараз цю версію розганяти, але я хочу от сказати, що вона присутня в інформаційному просторі. Не хотілося б насправді, щоб дійшло до ударів по території України з боку Ірану, оскільки нам це ще таких ракет не вистачало, щоб ще таке прилітало по території України. Бо треба розуміти, що куди вдарить Іран, що у нього за ракети, яка в них точність, там що буде, чи вони будуть начинені, це велике питання. Але той факт, що зараз тривають переговори між США і Україною в Вашингтоні. Вчора була зустріч. Очевидно, ця зустріч, вона перейшла в такій доброзичливій, конструктивній атмосфері. Тому будемо сподіватися, що і з Ірану нам вдалося переконати США, те, що нам потрібно до нас ставитися трошки краще, ніж це було з самого початку каденції Дональда Трампа.
1: Добре, ну і тепер давайте до наших поточних подій. В новинах уже чули про приємні інциденти в місті Рязань. Відповідно, тут там дістали до доволі свіжого, його тільки 23-му році запустили, в 24-му добудовували склад Wildberries, плюс нафтопереробний завод. По ньому, здається, вже прилітало кілька місяців тому, але зараз вирішили навідати його знову. З того, що писали місцеві пабліки, завод дуже швидко скидав тиск для того, щоб убезпечити системні процеси. Ну і черговий Wildberries. Я так розумію, що це ж не все напевно, що сталося цієї ночі. Гучно було у тимчасово окупованому Севастополі знову. Ну і звіт за вчорашній день, точніше опублікований вчорашнього дня, від командувача сил безпілотних систем Роберт Бровді написав, що за три тижні операції.

0: яку вони називають молочка, в 201 плав засоб був підбитий. З них 129 у Чорному, у Азовському морі, 72 в Чорному морі. І там окремо відзначено, що цей перелік не містить ті судна, які були впольовані за цей же самий період іншими силами. Наприклад, Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки та іншими компонентами Сил оборони України. Оця робота по логістиці на Азові і додатково діпстрайки. Де ми тут зараз?
1: Ну, стосовно НПЗ Рязанського, зрозуміло, навіщо нам туди бити. Бо зараз я в останні дні спостерігаю повідомлення, що навіть вони почали вирівнювати ситуацію з пальним і скасовувати ліміти, зокрема в Омській області. Ну, там ясна річ, де Рязань, де Омська область, там величезна відстань. Але треба їх підтримувати в стані таких постійних лімітів. І, очевидно, треба, щоб їхні НПЗ не працювали. Тому дуже добре, що задали удар по Рязанському НПЗ. Подивимося, які будуть наслідки цього удару. Наскільки серйозні будуть наслідки у цього удару. Тепер, стосовно складу Wildberries в цьому ж місті, там обвалився дах. Було відео, як це відбулося. Коли обвалився дах, ми чудово розуміємо, що там вже рятувати нема чого. Там питання в тому лише, значить, коли цей вогонь згасне, коли воно згорить. Що було на цьому складі, ну, ми не знаємо, але ясно, що тепер, значить, ці підприємці, які там тримали свій товар, вони, очевидно, будуть дуже-дуже сильно плакати через втрату цього товару. Значення Wildberries для економіки Російської Федерації теж вже багато обговорювалося. Це величезні склади, на них, значить, тримають свої товари різні підприємці Російської Федерації, і маленькі селери, і більше, і великі, значить, підприємства там з цим Wildberries працюють. Тобто це серйозні дуже удари по економіці, оскільки всі ці підприємці, вони сплачують податки. І там є різні товари, від абсолютно мирних там гаджетів, взуття, одягу, до військових товарів, які можуть бути цікавими для військової організації Російської Федерації. Тому це важливий удар. Тепер стосовно Криму, ну, теж ми Крим підтримуємо в стані перманентної катастрофи. Величезні проблеми із світлом, особливо в Північному Криму, у Середньому Криму, якщо можна сказати. Вчора були цікаві відео про те, що в Ялті, це вже південне узбережжя Криму, значить, жителі багатоквартирних будинків через те, що нема світла, нема води, вони збираються на подвір'ї, там влаштовують такі майданчики для приготування їжі. Вже неможливо готувати їжу в будинках, ну вони спускаються вниз і влаштовують майданчики для приготування їжі прямо на дворі. Такий епізод діяльності, так, і ситуації в Криму. Зрадник Олег Царьов, пам'ятаємо такого, так? Він написав про те, що через погане пальне, якесь пального, яке там так чи інакше можна де-інде знайти в Криму, ламаються генератори. Тобто генератори не можуть працювати через те, що погане пальне, його мало, і навіть ця можливість альтернативних джерел енергопостачання, вона закрита в Криму, нормально не може там, значить, працювати. Тому Крим зараз в стані перманентної катастрофи, і ці удари продовжуються і по логістиці, і по електростанціях, і по електропідстанціях. І я не бачу причин, чому вони припинялися.
0: Ну так, навіщо ж їх припиняти, якщо зараз, по суті, і про це говорять офіційно, зокрема, і різні українські військові, і політичні лідери, що Керченський міст, як незаконна споруда, має поки що постояти, щоби спокійно могли ті, хто понаїхав до тимчасово окупованого Криму, звідти виїхати. Ну і тепер, власне, про ситуацію на українських територіях і про те, що ворог робить. Були теж розгони про те, що взагалі не залишилось заправок, автозаправних станцій на трасі Харків-Полтава. Тамтешній губернатор Сінігубов сказав, ну, голова обласної військової адміністрації, зауважив, що ні, це не відповідає дійсності. Певні автозаправні станції все ще функціонують, але ми бачимо, що от ворог дійсно активізувався якраз на прифронтових і прикордонних територіях на винесення тепер уже української логістики. По заправках вони справді регулярно б'ють, плюс все частіше пізніше почали застосовувати оці такі модифікації шахедів, вони ж гірані і гірбери навіть. У модифікації Seeker. Ну, тобто, коли це все, значить, коли цей дрон під керівництвом оператора, коли там є камери, ну, і коли там можна, коли він просто, оператор там через відеозв'язок дивиться, обирає цілі, і потім ці цілі атакують. Там були під ударами і, власне, пожежні станції, пожежні автомобілі, автомобілі швидкої допомоги, автозаправні станції, ну, і, по суті, ну, і залізниця, звісно, локомотиви, і не лише локомотиви. І я так розумію, що зараз просто, поки немає такого об'єму елементів захисту, чи тут треба якісь нові винаходи, щоб це принаймні зменшити цей вплив на прикордонні, прифронтові території. Як ви це бачите?
1: На мій погляд, тут та сама проблема, що постає перед росіянами. Неможливо прикрити будь-який склад Wildberries, неможливо прикрити будь-який НПЗ, оскільки для цього просто не вистачатиме систем ППО. Тому так само і у нас. Дуже багато СЗС, дуже багато автомобілів швидкої допомоги, дуже багато продуктових магазинів, супермаркетів, так? А ми чули про те, що реактивний дрон навіть залітає в продуктові магазини ПТБ. Там теж було таке, що він залетів в продуктовий супермаркет, і ворог навіть такі супермаркети зараз вважає за ціль. Таких об'єктів дуже багато, і прикрити їх повністю кожною мобільною вогневою групою, ну, важко, майже неможливо. Тому тут лише питання того, що коли є повітряна тривога, то тут треба на це реагувати жителям прикордонних регіонів і прифронтових регіонів і терміново вибиратися з цих супермаркетів до того, щоб, значить, не отримати такі удари і не було жертв. Який тут може бути рецепт протидії стандартний, мені тут важко сказати і важко щось порадити, насправді. Стосовно автозаправних станцій, то так, ворог взявся за них. Це не призведе до паливної кризи, значить, якою вона є на території Росії, через те, що ворог б'є по кінцевому пункту. Він б'є по автозаправних станціях, він не б'є по джерелу надходження автопродуктів, пального. Ми ж б'ємо по джерелу надходження нафтопродуктів по НПЗ, тобто звідки вони беруться там, де вони перероблюються і звідки вони постачаються, а ворог б'є лише по кінцевому продукту, по кінцевому пункту, по автозаправних станціях. Але з логістикою можуть бути проблеми до тих, поки доти, поки ворог, поки наш уряд не дасть, значить, зелене світло для того, щоб проводити якісь альтернативні можливості, тобто мобільні АЗС мають бути і так далі. Тобто тут може бути засоби асиметричної боротьби от з цим явищем.
0: Добре, ну і маємо ж обговорити ситуацію на лінії фронту, тому що зараз якихось активних дій, принаймні про активні просування кудись ворога, я не бачив, принаймні, інформації. І навіть історія про Костянтинівку, яку ми, ну, там ще пару місяців тому говорили, що, ну, скоріш за все, вона буде втрачена. Наскільки я розумію, там бої все ще тривають, і от, власне, Донецька область, як місце концентрації найбільших зусиль ворога, минулого тижня, пам'ятаємо, що вони там в районі Шахового навіть намагалися учинити якийсь масований наступ з використанням великої кількості бронетехніки. Ну і там приблизно півтори роти, якщо говорити про особовий склад, там 125, здається, загиблих, щось, якась кількість поранених була. Тобто активізація іноді буває, але куди і чи рухається кудись зараз лінія фронту? Що ми маємо розуміти про ситуацію на Донеччині?
1: Особливого руху лінії фронту зараз нема. Так, ще поглянути ситуацію зверху, так, і подивитися, як виглядає лінія фронту на 1200 кілометрів її протяжності. Просування ворога там, де вони фіксуються, вони мають тактичний характер. І через особливості ведення війни, а це наявність кілзон, які діють в обидва боки, отой от, значить, рух на Очеретинському напрямку, значить, танковий прорив, спроба танкового прориву з боку росіян, ну, вона виглядала на сьогоднішній день, ну, таким яскравим епізодом. Він доволі рідкий. От, росіяни вирішили вдатися до такого танкового прориву. Ну, що таке танковий прорив? Це спроба, значить, глибоко вплинутися в оборонні порядки, значить, наших військ, там, кудись прорватися, щось відрізати. Але через те, що от такі от особливості ведення війни, цей танковий прорив був ліквідований, і техніку попалили. і спалили. От. А загалом, коли ми кажемо про Костянтинівку, ні, ну загроза втрати міста, вона залишається. Вона нікуди не поділася, бо ворог хоче його захопити. Та просто на початку літа там лунали прогнози про те, що це може статися у середньостроковій перспективі. Зараз у нас спливає липень, і Костянтинівка поки що тримається, саме тому давати якісь прогнози, там, коли, що, в який спосіб, як скоро, на мій погляд, було б вкрай передчасно.
0: Що ж, дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Говорили, ну і в принципі, про свіжі загрози. От справді, процитую ще раз нашого гостя, пан Денис сказав, ну нам ще не вистачало, щоб якась іранська балістика по нас летіла, бо у світі, по суті, немає зараз практики, да, протидії саме ракетам, балістичним ракетам середньої дальності. Це просто не тестувалося в бойових умовах. Можливо це збити, неможливо це збити, але так, висновок тут я поділяю цю тезу, що нам ще тільки іранського якогось, пробачте, вибухового лайна на голову не вистачало. Ну і власне про те, що Україна через свою активність, в тому числі на Каспії, в принципі опосередковано допомагає також Штатам вирішити американо-іранську проблему. Це теж така військово-геополітична частина нашого життя. Не хочеться вдаватися до конспірології, але ну про це пишуть як політичні, так і військові оглядачі. Шановні, зараз зробимо невеличку паузу. Після цього у нас, звісно, новини, і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри. Відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський назвав американський законопроект про нові санкції проти Росії потужним сигналом для Європи та важливою підтримкою нашої країни. Про це він заявив після зустрічі із сенаторами від Республіканської та Демократичної партії у Капітолії. За словами Зеленського, посилення санкцій має значення не лише для обмеження фінансування російської війни, а й демонструє єдність союзників у підтримці України. Я вам нагадаю, Сенат Сполучених Штатів підтримав перше процедурне голосування за законопроект про санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає обмеження щодо російських посадовців, банків, компаній і суден так званого тіньового флоту, а також відкриває можливість запровадження додаткових мит для країн, що закуповують значні обсяги російських енергоносіїв. Щотижня через гуманітарний коридор Мокране-Доманове з тимчасово окупованих територій України виїжджають приблизно від 25 до 35 дітей. Про це розповіли в ініціативі Bring Kids Back UA. Загалом від початку повномасштабної війни в межах цієї програми вже вдалося повернути 2404 дитини. Водночас тисячі наших діток досі залишаються в окупації. За словами представників ініціативи, Росія активно залучає дітей до воєнізованих організацій військової підготовки та агітує їх вступати до лав російської армії. Сполучені Штати готові знищити іранський ядерний об'єкт під горою Пікакс, якщо переговори з Тегераном не дадуть результату. Таку заяву зробив глава Білого дому Дональд Трамп. За його словами, космічні сили США мають повний контроль над ситуацією завдяки сучасним засобам спостереження. Трамп наголосив, ліквідація цього об'єкта не стане складним завданням для американських військових. При цьому він звернувся до прем'єра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньяху із закликом не порушувати цю тему публічно. За словами Трампа, Вашингтон повністю залучений до процесу та уважно стежить за діями Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники –
8: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. А які ваші прогнози щодо результатів візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки? Варіант номер один – це перелом на краще в дипломатії та військовій допомозі. Варіант номер два – ну, трохи поспілкувалися, може, додадуть ракет для патріотів. Ну, і варіант номер три – відповідно, завтра Трамп може зателефонувати Путіну, і на цьому все скінчиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну, і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. На зв'язку з нами кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Пане Ярославе, вітаю в ефірі, слава Україні.
10: Вітаю, героям слава.
0: Давайте почнемо з того, а як ви оцінюєте результативність візиту президента Зеленського? Повідомляється, що їхня зустріч тривала близько години. Ну і, відповідно, далі ще було спілкування з американськими конгресменами. Супер якихось детальних подробиць немає, але ну сам навіть тон розмови, те, що Дональд Трамп потім опублікував, що була дуже продуктивна чи хороша, як він написав, розмова з президентом Зеленським. Що нам це може дати?
10: Ну, перш за все, дивіться, ви правильно зазначили, достатньо важко давати якусь глибинну оцінку з огляду на те, що достатньо мало публічних даних. І отут якраз ми можемо давати лише виключно оперативну оцінку, що відбулося. І з даного випадку ми можемо зазначити наступне. Позитив, безперечно, те, що зустріч відбулася. По-друге, мені здається, що ця зустріч не була самодостатньою, да, як окремий акт відповідно взаємодії між двома лідерами. Це було продовження того переговорного процесу, що мало місце під час саміту Великої Сімки, а потім саміту відповідно Північно-Атлантичного Альянсу, де були зустрічі двосторонні між двома президентами. І відповідно, на мою думку, якраз зустріч у вівторок, це ніщо інше, як продовження оцього переговорного процесу за ключовими напрямами, відповідно, між Україною і Сполученими Штатами Америки. Тому це теж безперервно позитив. Відповідно, є третя складова. Те, що не було жодних публічних реакцій, мається на увазі там прес-конференції, спілкування з журналістами, відповідно, обох президентів, окрім там загальних характеристик, що все пройшло добре від обох з них. І це теж може бути свідченням, що цього разу були вже більш системні і більш технічні питання, які виносились на обговорення і які з високою ймовірністю стосувалися там питання розвитку або військово-промислового комплексу, або пов'язані були з оборонною складовою, бо, як правило, такі теми не йдуть в публічну складову. Тому в даному випадку, я би, скажімо так, окреслив з тієї інформації, що ми маємо, як справді достатньо позитивний відповідно сигнал для України. Наскільки він реально був позитивний, то звичайно, це кращим свідченням цього є не заяви відповідно і слова політиків, а безперервно відповідно дії, які ми можемо побачити зі сторони адміністрації Білого Дому і зі сторони американського істеблішменту.
0: Так, ну і, власне, навіть аналізують, а хто саме брав участь і з української сторони, і з американської сторони. І окремо наголошують, що віце-президента Джей Ді Венса на цій зустрічі не було, був держсекретар Марко Рубіо. Ну і, відповідно, не було Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, перемовників, да, спецпосланців Дональда Трампа. А, відповідно, ну, тобто, навіть були припущення, що окрему лінію вів держсекретар Марко Рубіо, і він не завжди погоджувався з віце-президентом Венсом, тепер уже нібито перемагає всередині американської адміністрації ця лінія держсекретаря. Можна так вважати? І чи справді варто зважати навіть на такі деталі про те, а хто персонально був присутнім? Ну, плюс же, пам'ятаємо, там був і міністр фінансів, і міністр оборони, який зараз називається міністр війни, і в якійсь частині долучався начальник об'єднаного командування штабів. Оця історія, що нам дає?
10: Дивіться, зважати точно треба. Чому? Тому що ми розуміємо, коли ми говоримо про Білий Дім, це не є якась монолітна інституція. Відповідно, є різні групи інтересів, які по-різному бачають інструментарії реалізації національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Те, що ви згадали, що був держсекретар пан Рубіо, був міністр фінансів пан Беснет, які розглядають підтримку України як один з фокусів зовньополітичної діяльності Сполучених Штатів Америки, це безперечно, ну, відповідно, позитив. Да? Тобто те, що вони вважають, що є доцільність підтримувати Україну заради національних інтересів Сполучених Штатів Америки, це безперечно теж непоганий сигнал відповідно для України. Але знову ж з іншого боку, ми повинні оцінювати, але не повинні переоцінювати цей елемент. Бо ми можемо згадати за попередні роки, коли лунали слова критики відповідно від президента Трампа щодо там, наприклад, пана Віткофа, да, можемо згадати його виступ, зокрема, в Кнесеті в Ізраїлі, відповідно. Але в той же час, ну, ми бачили, що все рівно за ним залишався мандат як спецпредставника, як довіреної особи президента Трампа. Тому в даному випадку це, безперечно, теж є непоганий сигнал. І це, в свою чергу, підкреслює, що з високою ймовірністю було у фокусі перемовин. Бо, само собою, коли присутній держсекретар, коли присутній міністр фінансів, коли присутній пан Гекс, там міністр війни, це є символами того, що було ключовими тематиками під час дискусії між сторонами. І що і в яких темах президент Трамп потребував додаткової експертної і профільної відповідно підтримки. Тому сигнал є непоганий, але знову ж я б його не переоцінював. Бо в кінцевому підсумку, як показує американська політика, питання зовнішньополітичної діяльності в кінцевому підсумку все рівно зводиться до позиції і думки президента Трампа. А вона, як показує практика, може достатньо швидко змінюватись, може не відповідати публічним заявам і тому подібне. Але, безперечно, це теж непоганий індикатор, на який треба зважати під час аналізу попередніх результатів цієї зустрічі.
0: Так, ну і тепер ще одне. Там РБК Україна пише з посиланнями на свої джерела, що можливий візит Стіва Віткофа до Києва. Нагадаю, що і Віткоф, і Кушнер до Києва ще жодного разу не приїжджали, але вже 6 чи 7, можливо, разів, можу помилятися просто, але точно, ну, не один. Да, бували у Москві. І, власне, якщо навіть зважати на те, що Путін буквально чи вчора, чи позавчора сказав там на зустрічі з якимись військовими, а що ми будемо робити, коли закінчиться СВО, зараз з боку Кремля якихось там реальних сигналів до про готовність їх до переговорів, ну, крім просто таких заяв, що ми завжди, типу, за переговори, але спочатку наші умови, ну, точніше, їхні умови, кремлівські умови. От, можливий візит Віткофа до Києва, і чи є зараз у американської адміністрації взагалі хоч якісь важелі впливу на Кремль, тому що, ну, повторюся, звідти сигналів про якусь більш помірковану позицію просто не надходить.
10: Ну, перше за все, щодо візиту пана Віткова, треба розуміти, що він до нас їде вже з часів Великодня, да? Тоді, якщо не помиляюсь, пан Буданов, голова офісу, вперше заявив щодо запланованого візитку пана Віткова і пана Кушнера до Києва, і, власне, після цього цей візит весь час відтерміновувався у часі, відповідно. Тому тут ключове питання, чи відбудеться він як такий, чи ні. Це перший момент. А другий момент, що ви зазначили і запитали, чи має Вашингтон відповідно інструменти чи механізми впливу на Москву, то безперечно має. Інше ключове питання, чи готовий Вашингтон використати ці інструменти. Чому? Тому що коли ми говоримо про різні інструменти тиску, то тут майже дотримуючись закону Ньютона, з якою силою Вашингтон давить на Москву, з такою ж силою, відповідно, Москва, або трохи послаблено, але все рівно силою, давить Москва на Вашингтон. А з огляду на те, що ключовим пріоритетом Вашингтону, особливо в контексті майбутніх зустрічей в Вашингтоні американського і китайського лідера і протистояння, відповідно, з Пекіном, то, звичайно, будь-які послаблення може сприйматися Вашингтоном як загроза своїм національним інтересам. І коли ми говоримо про формулу там російської війни проти України, підтримки України, тиску на Росію, США це розглядає через призму своїх, знову ж, національних геополітичних інтересів і інтересів, перш за все, протистояння, відповідно, з Китаєм. Тому в даному випадку, знову ж, не є сумнівом, що у США є цей інструментарій. Ключове питання, наскільки вони готові його застосувати для того, щоб досягти окремої цілі. Відповідно, на мою думку, наразі ми можемо побачити певні зміни в цих підходах. Чому? Тому що Вашингтон і президент Трамп особисто наразі заінтересовані, щоб продемонструвати хоч якісь результати врегулювання російської війни проти України. І це пов'язано як з внутрішньою політичною, соціально-економічною ситуацією в Сполучених Штатах Америки. Це пов'язано з динамікою процесів, що мають місце на Близькому Сході. І, власне, це те, що може справді підштовхнути адміністрацію Білого Дому до більш рішучих кроків в тиску на Росію. Або спробах знайти якісь інші алгоритми, які б дозволили б наблизити, або хоча б продемонструвати часткове врегулювання російської війни проти України. Щодо сигналів власне Росії, їх відсутні, то справді немає жодних ознак, що Росія готова була би сісти за стіл перемовин. Але ключове тут питання навіть не сигнали самої Москви. Хоча, безперечно, вони важливі, ми розуміємо, що мир не може бути досягнений, якщо Росія робить все, щоб продовжувати війну. Але ключове тут питання, як сприймає ці сигнали і заяви, власне, російської сторони і президента Путіна, власне, президент Трамп і Вашингтон. Бо з одного боку, вони справді це можуть сприймати об'єктивно, що Москва жодним чином не демонструє бажання сісти за стіл переговорів, а тому треба посилити тиск прямий і опосередкований, прямий це через митну політику, санкційну політику тощо, не прямий це відповідно через підтримку України озброєнням, фінансами, щоб Україна могла чинити свій тиск на Російську Федерацію. Але знову ж ключове питання тут виникає, чи сприймається президент Трамп як відсутність повідомлень і небажання Москви сісти за стіл переговорів, чи він це сприймає як заяви частини переговорного процесу зі сторони Російської Федерації, які намагаються посилити свої позиції і підняти ставки в цьому перемовному процесі з Вашингтоном. І оце величезне питання, власне, як це сприймає Трамп. З огляду, знову ж, на останні заяви ми можемо зробити висновок обережний, зокрема, там і після питань і виступу пана Такаєва, інших лідерів, зокрема, того ж держсекретаря Рубіо, заяв окремих президента Трампа, що, можливо, справді зараз позиція президента Трампа, можливо, не через особисте, знову ж, зміну ставлення, а через ту ситуацію, яка склалася в США і в світі, починає дрейфувати і змінюватись. Тобто, можливо, справді він це починає сприймати не як елемент переговорного процесу, а як справді супротив Москви в пошуку мирного шляху урегулювання цієї війни. І от, власне, заяви президента Зеленського за результатами зустрічі зустрічі, що Україна бажає миру, США бажає миру, президент Трамп бажає миру, європейські партнери бажають миру. І те, що ключовим бар'єром на шляху досягнення врегулювання конфлікту є президент Путін і Росія, це може бути свідченням того, що як мінімум на особистісному рівні все рівно залишається робота над спробою переконати президента Трампа, що так це і є.
0: Так, ну і власне, напередодні було таке процедурне, воно називається, голосування. Двопартійна група сенаторів узгодила законопроект Лінсі Грема і Блюменталя, не пам'ятаю, як його звали, точніше звати якраз, Грема Блюменталя законопроект узгодили на процедурному рівні. Тепер, після того, як там в серпні в Конгресі будуть канікули, далі десь на початку вересня закон може бути остаточно проголосований і, скоріш за все, буде остаточно проголосований. Далі ще за процедурою підпис самого американського президента. Зараз оці проміжні кроки, чи це є теж, ну, такою певним способом послати сигнал Москві, що, от дивіться, ну, в принципі, про мита ми вже можемо говорити більш предметно. Ось на вересень у президента Трампа з'явиться ще й отакий, наприклад, інструмент. Ну, питання тільки, чи захоче він його застосовувати, але як сигнал, це можна сприймати?
10: Ну, безперечно, можна. Я скажу більше, на мою думку, це сигнал не тільки для Москви, тобто для зовнішньої аудиторії, цей сигнал і для внутрішньої аудиторії. Бо те голосування, що було, воно справді більше є індикаторне, яке дозволяє перевірити, яка є підтримка в Сенаті тієї чи іншої законодавчої ініціативи, і той інструмент, який дає можливість показати широкому колу заінтересованих сторін, це мається на увазі як громадян, так, зокрема, і президенту Сполучених Штатів Америки, іншим впливовим особам, що така позиція і одностайність обох партій або більшості однієї партії в підтримці цього проекту. Тому, відповідно, те, що ми побачили таку високу підтримку, да, там зі 100 сенаторів, більше ніж 80 сенаторів підтримали цю ініціативу, це справді гарний сигнал не тільки для Москви, а й, власне, президента Трампа щодо того, що Сенат готовий підтримати цю ініціативу і, по суті, надати додатковий інструментарій президенту Трампу для того, щоб чинити тиск як на Росію, так і, відповідно, на Іран. В даному випадку це точно сильний крок. Чому? Тому що навіть якщо ви правильно сказали, там ми розуміємо, що навіть якщо проєкт закону там буде проголосований і сенатом надалі, і конгресом, да, то, а точніше палатою представників Сполучених Штатів Америки, то все рівно залишається питання, чи буде готовий президент Трамп використати ці санкції. І от відповідно такий сигнал, він по суті ставить певним чином президента Трампа перед меншим обсягом виборів, що він може зробити. Да? Тобто по суті Сенат перекидає певним чином ініціативу на Білий Дім для того, щоб змусити його бути більш проактивним питанням, що стосується російської війни, що стосується відповідно Ірану. І, звичайно, це теж особливо важливо в контексті того, що лунала інформація, що все рівно адміністрація президента США бажала внести ще додаткові правки до цього проєкту закону. По суті, цей крок є теж ніщо іншим, як не тільки демонстрація і сигнал для російської сторони, а й підштовхування ключових осіб Сполучених Штатів Америки до прийняття цього рішення. І це теж, безперечно, добре для України. Чому? Тому що коли Україна і російська війна проти України стає все більше елементом внутрішнього політичного порядку денного Сполучених Штатів Америки, то тим більше шансів, що Україна не залишиться чи не опиниться на маргінезі інтересів США. Да? Тобто, чим більше Україна інтегрується в внутрішньополітичний процес, тим менше шансів, що Україна в якийсь час власне надоїсть американському істеблішменту і він її вирішить прибрати з порядку денного. Тому це, безперечно, можна трактувати як непоганий сигнал, власне, для України.
0: Ну і, власне, якщо говорити про тарифну політику, оцю про митну політику, основними ж покупцями російської нафти є Індія та Китай. І отут питання, якщо можна коротко, наскільки це може бути також сигнал цим двом країнам?
10: Безперечно, ну, сигнали їм. Ну, зараз ми бачимо, що основна ідея цього проєкту, вона направлена не стільки удару прямому, власне, по Росії, скільки вона направо на те, щоб перекрити шляхи додаткових надходжень у валюти для Росії, яких Росія страшенно потребує. І відповідно цей проект закону, це не тільки про Росію, а ми розуміємо, що є ключові країни, топ-5, які споживають відповідно нафту і газ, знову ж згідно тієї публічної інформації, що з'являлась. І відповідно це меседж для цих країн, що ви повинні переглянути свою підтримку. Бо в якийсь момент Сполучені Штати Америки можуть вас розглядати як сателіта або як партнера або союзника відповідно Російської Федерації. І тоді ви можете нести відповідальність за російську агресію проти України.
0: Ну, тобто, по суті, їм дають в тому числі шанс підготуватися, можливо, переорієнтуватися. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Говорили про, ну, по суті, такі загальні речі, які можна аналізувати після зустрічі американського президента з українським президентом. Вона відбувалася напередодні. Ну і також там відбулося процедурне голосування законопроекту Грема Блюменталя, яке дозволить згодом американському президенту накладати мита на ті країни, які купують російську нафту. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
11: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплата не залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального комбінованого нацеплення 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
12: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Для довідки.
14: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
13: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі наша протиповітряна оборона збила 65 з 80 російських безпілотників, ще 14 дронів влучили в різних локаціях. Про це повідомили повітряні сили. Зокрема, на Дніпропетровщині через нічні обстріли Нікопольського району поранення отримали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. У Херсоні внаслідок атаки ворожих БПЛА на житловий квартал постраждали 3 чоловіків. Зранку російські війська обстріляли центр міста. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На Сумщині російські терористи пізно ввечері завдали ударів по 2 автозаправних станціях. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. У соцмережі True Social він написав, що переговори пройшли дуже добре, а також назвав великою честю зустріч із президентом України. Нагадаю вам також, що Сенат Сполучених Штатів підтримав перше процедурне голосування за законопроект про санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає обмеження щодо російських посадовців, банків, компаній, суден, так званого тіньового флоту, а також відкриває можливість запровадження додаткових мит для країн, що закуповують значні обсяги російських енергоносіїв. Ну і попереду розгляд поправок, фінальне голосування в Сенаті. Після цього документ має пройти Палату представників, ну і вже потім надійти на підпис президенту. Правоохоронці викрили мережу шахраїв, які під виглядом інвестицій у криптовалюту ошукали людей на понад 40 мільйонів гривень. Слідчі кажуть, схему організували 2 жителів Харкова. Через соцмережі вони пропонували швидкий заробіток, а потім переконували людей вкладати гроші у фіктивні інвестиційні проекти. Коли потерпілі намагались повернути кошти, від них вимагали додаткові платежі, нібито за податки чи комісії. Під час обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську правоохоронці вилучили техніку та інші докази. 4 підозрюваних затримали, зараз вони під вартою. Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Зробити це потрібно до 31 липня. В іншому разі вони повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти за купівлю українських товарів учасникам і надалі нараховують кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність або підтримку ЗСУ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. А які ваші прогнози на результати візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки? Варіант номер 1 – це перелом на краще в дипломатії та військовій допомозі. Другий варіант – трохи поспілкуються, можливо, додадуть ракет для патріотів. Ну і варіант номер 3 – завтра Трамп умовно зателефонує Путіну, і на цьому все скінчиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про технології. З нами на зв'язку військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь порталу «Defense Express» Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі «Слава Україні».
3: Доброго ранку, взаємно вітаю і героям слава.
2: Отже, ну почнемо, звісно, з таких красивих прольотів, які сьогодні масово публікували в Рязані. Там, до речі, якось так дуже кучно, ледь не парами і не по одній парі летіли безпілотники. Їм нічого не заважало, ну і вже, думаю, багато хто з нашої аудиторії подивився, як воно красиво палає. Більше того, як там, ну, здається, від цього Wildberries нічого не залишиться, плюс уражений нафтопереробний завод, який, здається, росіяни уже там трошечки поремонтували, тому туди знову навідалися. І от, власне, кампанія українських діпстрайків за останні місяці туди додалися ці логістичні склади. Більше того, з метою чіткої демілітаризації Wildberries прибрала у себе на сайті таку рубрику, яка у них називалась «Все для СВО». Тепер уже цього немає, хоча не факт, що вони все ще не доставляють і не продають там якісь призначені для військової справи товари. Як ми маємо, от в, що називається, в довгій перспективі це аналізувати?
3: Знаєте, я, мабуть, це буде навіть основна частина моєї відповіді. На першу чергу хочу подякувати вам за цю ажіотажну постановку питання, тому що саме завдяки цій ажіотажній постановці питання, яку ви якраз, знаєте, так дуже вміло демонструєте, от будь-яка робота, там, знаєте, побратимів по всьому групуванню СБС, вона не залишиться непоміченою раз, а по-друге, вона не увійде до категорії «до хорошого звикаєш швидко». Ну, бо, знаєте, якось уже ж, якщо брати загальну інформаційну картину, всі вже підсіли на такий дофамін, що, типу, кожного раночку обов'язково щось в Росії горить, і це ж має бути прям вах. А з іншої сторони, розумієте, щоб кожного раночку і імпортувати з Росії такі новини, дуже велика кількість людей має не просто, знаєте, буквально не спати кілька діб, вона ще має от буквально, знаєте, дуже так садити своє здоров'я, формально не перебуваючи на лінії боєзіткнення, да, от ведучи таку дронову війну, ну, тим не менш, це вимагає дуже значних зусиль. І, власне, знаєте, незалежно від того, який оперативно-тактичний чи стратегічний результат мають дати ці удари, сама по собі цінність того, що купа, дуже велика кількість людей у групуванні СБС, інших складових сил оборони України робить постійно таку рутинну бойову роботу з тим, щоб у росіян гріли важливі цілі, це дуже-дуже важливо. Ну, якщо вже, знаєте, від основної частини питання, основної частини відповіді переходити до додаткової, я скажу отак от. Да, з однієї сторони вже дуже багато розмов про те, що у нас буде непроста зима. Не про першу чергу через об'єкти, стан об'єктів енергетики. Але, ну, з іншої сторони, ці всі речі з Wildberries, вони означають, що в росіян, м'яко кажучи, буде непроста зима. Тому що одна справа, знаєте, як там підтримувати двіжуху СВО і чекнути все, називають агресію проти нас, ну, коли по ним не прилітає. Коли енергосистема цілісності, і от можна гуляти буквально на всі гроші. Тобто, або даруйте за вести двіжуху на всі гроші. Але, ну ж таки,

0: соцмережах іранська влада написала, що цей удар, де загинув іранський моряк, удари були здійснені в Каспійському морі, там були вантажні судна «Порт Оля-2» та «Бегі» і російський військовий корабель. Я так розумію, що щодо військового російського корабля у Ірану не може бути претензій до України, а от про ці вантажні кораблі якісь претензії у них були, і іранська влада написала про те, що цей удар не залишиться без відповіді. Але от суто технічно, як собі припустити, через, ну, у нас же немає спільного кордону з Іраном, але як це могло би виглядати і чому ми раптом про таке заговорили?
1: Ну, знаєте, да, от нам всім треба задати собі питання про те, що якби чому ми тільки зараз, на четвертий рік повномасштабної війни, і не просто на четвертий рік повномасштабної війни, але навіть на четвертий рік прямої допомоги від Ірану у веденні війни проти нас, чому ми тільки зараз заговорили про те, що ой, а нам терористичний ісламський режим в Тегерані погрожує. Те, що, знаєте, вони нам не оголосили офіційно джихад, там не підняли якісь там прапори, як вони там не стали, ну, є ж такі загальновідомі речі, що, наприклад, там, як мінімум до недавніх бойових дій, там на головній площі Тегерану стояв, типу, годинник судного дня, який там відраховував, типу, коли там цей ісламський режим збирається знищити остаточно державу Ізраїль. Якщо відносно нас там не стоїть аналогічного годинника, то не означає, що в Ірану не було аналогічних планів. Тут питання просто в тому, що якби терористи, вони на то і терористи, щоб просто щоб використовувати доступний інформаційний інструментарій, але ну, погрозами зазвичай компенсують сутність якихось можливостей, тому що, ну, наскільки можна, знаєте, всім дружно пригадати, Іран не просто дав Росії шахеди. Він учив, як бити шахедами по нашій енергосистемі. Грубо кажучи, вважайте, вся ця перспектива того, що ми там вже четвертий рік проходимо складну зиму, це як-то, знаєте, треба сказати спасибо навіть не стільки росіянам, як їхнім ісламським друзям. Тобто, ну, знаєте, якби 4 роки це все відбувається. Скажімо так, далі буде тезіс на рівні за що купив, за то продав. Ну, були деякі там, циркулювали в закритому доступі тезіси, що якби начебто от, Іран навіть встиг на себе взяти зобов'язання сильно поширше, ну, відносно Росії, чим просто продавати снаряди і дрони камікадзе для війни проти нас. Просто, ну, знаєте, одна справа взяти зобов'язання, а інша справа, що якби, ну, можливість їх виконати. І відповідно, ну, от так, якби, знаєте, є ще ж момент, який, якби, ну, для західних аналітиків він виглядає очевидним, для нас не дуже. Іран, він дуже щедро інвестує у можливості інформаційного протиборства в кіберпросторі, і там, знаєте, був такий, якби, уже ж приклад на рівні приколів. Ну, тобто, що от Великої Британії є певна проблема шотландського сепаратизму. Ну, тобто, що вона не така гостра, як, наприклад, навіть, як у нас свого часу з Кримом, ну, тим не менше, якби там час від часу там у місцевих партій Шотландії бажання зробити Шотландію great again виникає. І потім, як виявилося емпірично, що це бажання зробити Шотландію great again, воно виникає завдяки роботі відповідних іранських спеціалістів, а виявилося це дуже просто емпірично. Якби після того, коли там в Ірані почались протести і місцевий режим почав гасити інтернет, то внезапно якось, знаєте, проблематика шотландського сепаратизму в цих британських інтернетах різко пропала. Ну, тому що, якби, от виробили інтернет тільки протестуючі, мали і спеціально наученим людям, які зі сторони Ірану імітували дуже гостре бажання шотландського народу звільнитися, так би мовити, від опіки Лондона. Ну, це зрозуміло, що, якби, ця вся конструкція існувала тільки в голові іранських джихадістів, а не самих шотландців. Це все просто до чого буде, що це, да, нам треба задати питання, чому тільки зараз говоримо про те, що, якби, от від Ірану є така потенційна загроза. Навіть більш того, якби конфігурація протиракетної оборони в Європі, яку НАТО встигло відбудувати з протиракетними базами в Румунії, в Польщі, ну, знаєте, вона виходила, ну, знаєте, з постулату очевидного там років 20. Чи рано, чи пізно ці джихадісти в Тегерані з'їдуть з ума настільки сильно і мощно, що вони почнуть стріляти ракетами в сторону Європи.
0: Ну, тобто, навіть така історія. Добре, ну і тепер, власне, про те, у що виросли колись іранські шахеди, тому що їх уже з'явилося все більше модифікацій. Ну, і, власне, Сергій Безкресно, він же Флеш, регулярно пише про якісь новинки, які встановлюються на геранях і навіть на герберах. Тепер

0: Уже дуже багато стало, можливо, не можливо, це моє перебільшення, дуже багато, але я просто про це читаю, що зараз почали з'являтися оці модифікації, які називаються сікер, тобто це оснащені принаймні двома камерами, або шахеди гірані, або гербери. Ну і це вже дрони, які перебувають під управлінням оператора. Оператор може там захопити ціль і далі донаводити, плюс 12-канальні комети, це якраз... Ну, доволі стійкі засоби для зв'язку, що називається, і для навігації. От, власне, чи можна розуміти, а як їм протидіяти цим уже новітнім штукам? І чи є взагалі така можливість?
1: Знаєте, ми, коли говоримо про війну дронів зі сторони Росії, ми занадто звертаємо увагу на технології і не звертаємо увагу на, знаєте, не те, щоб людей... кадровий склад, який їх застосовують. Тому що, ну, знаєте, якби випадку з будь-яким російським дроном, незалежно від його, знаєте, там, типу і призначення. Чи це там, знаєте, розрахунок FPV про фронтові зоні, або там щось складніше. Ну, є дуже гарний лом проти цього прийому. Наприклад, відповідна бойова робота. Ну, знаєте, операторів попала всіх складових сил оборони України, зокрема угрупування СБС. І от відповідно бойова робота тактичної авіації Збройних сил України, яка, знаєте, виявляється, навіть у росіян з'явився новий сленг, що типу вони називають наші літаки радянського зразка печками. Печками, тому що звідти вилітають по їх версії багети. Багети — це керовані авіабомби, які знищують російські розрахунки БПЛА. Відповідно, знаєте, якби цьому багету, як вони їх називають, дуже все рівно, якого саме там типу БПЛА застосовується з тої точки, якщо це БПЛА згорить. Інша справа, до чого я веду, що якби, ну, знаєте, я, мабуть, зараз дуже велике відкриття озвучу в ефірі. Ну, типу, той час, коли в нас ще сьомий місяць підряд, якби цього року говорить про те, що Рубікон, тільки Рубіконом і одним от Рубіконом, нюанс в тому, що якби застосування цих сікерів забезпечує так звана 50-та бригада Варяг, яку встигли виростити рашисти за цих от 7 місяців, як, знаєте, повноцінного конкурента по бойовим спроможностям Рубікона. Тобто, знаєте, якби питання не в тому, що типу росіян з'явилися якісь там дрони, а питання в тому, що в росіян з'явились два еквівалента Рубікона. Знаєте, дуже добре, що не три, тому що третій еквівалент Рубікона мав би бути Барс Сармат. Він же Барс-37. Ну, після того, як Пол Крейт відпрацював в рамках одного із епізодів по потужностям цього підрозділу, ну от Барс Сармат опинився в стані «не жири, будь би живо», і максимум, чим вони встигли відрізнитися, це не до кінця зрозуміло історію, як вони збираються застосовувати зенітні дрони із старого радянського поршневого літака Як-52, якого, як показала практика, ну от можна використовувати тільки як в нашому форматі, ну в нашому це сенсі українському, там де один пілот, другий стрілок індивідуальної стрілецької зброї так стріляє по дронам. Тобто ось в чому проблема. Якщо ми будемо просто дивитися, от там щось написали про технологічні, якщо ми далі будемо просто дивитися на ті всі російські штуки, що от там щось у них з'явилося, ми, даруйте, ризикуємо провтикати в принципі кількісне розширення російських сил безпілотних систем, і потім так дивитися, ой, а каже, так получилось.
0: Так, це важливий, до речі, компонент, тому що якраз про формування і накопичення, що називається, особового складу в їхніх безпілотних підрозділах, да? Там говорили у них про це і на якомусь високому рівні, хоча я зустрічав і критичні пости, що, ну, от вони мали набрати там стільки-то тисяч, а набрали меншу кількість. От тут питання, а чи можемо ми зараз говорити про те, що ми достатньо добираємо в наші і сили безпілотних систем, і в будь-які інші підрозділи, які можуть протидіяти, наприклад, тим же російським дронам. Це якраз питання і до нас має бути дзеркальним, так я правильно чую?
1: Да, ви дуже правильно чуєте, ви дуже слушно ставите питання, пане Павло, тому що, ну, знаєте, користуючись нагодою, у нас полк якраз зараз веде окрему рекрутингову кампанію, ну, то, знаєте, якби зазвичай, коли кажеш людям, на вакансії підрозділі з'явилися, що ми зразу всі роблять квадратні очі, питають, типу, а куди попередні ділись? Ні, у нас просто розширення ідеї, і, відповідно, знаєте, нам треба всі можливі спеціалісти, якби ті, хто й бойові, ті, хто не бойові. Ну, бо тому що, якби ведення, даруйте, але ведення війни дронів, в принципі, як будь-який технологічний ривок у війні, він вимагає залучення додаткової кількості людей в армію. А то, знаєте, ми якось дуже багато говоримо про російські мобілізаційні зусилля, не говоримо про наші мобілізаційні зусилля. Знаєте, от якби ми ж з вами якби не збиралися говорити про якісь внутрішньополітичні питання, але тим не менш візьму і зачіплю. От дуже гарно стояти з картонками і говорити про якісь речі, але щось, знаєте, після картонкових оцих от вещей нарощення добровільних походів воєнкомат, хоча б на підрозділ безпілотних систем, поки що не спостерігається. І це дуже велика проблема. Знаєте, якби дуже... ми можемо скільки завгодно вестись, даруйте насечку від хороших русських, які, знаєте, там розповідають, що все в Росії провалюється. І з внутрішнім цим, то, знаєте, внутрішньою думкою, що от ще півроку ЗСУ зайдуть в Москву і посадять їх от хороших, править прекрасне Росії будущого. Оцього генерального наратива в них потім відштовхується штука, що начебто недокомплектування російських підрозділів безпілотних систем. Але нюанс в тому, що у нас, якби, ну, знаєте, якби, ну, там, де от, ну, от, приклад, що якби є в нашому полку, можна в інших пошукати теж підрозділах безпілотних систем, як і в складі СБС, так і інші складові сил оборони України, вакансій завжди багато, тільки, ну, розумієте, якби нас не спішать їх заповнювати добровільно. Тобто, знаєте, прийняти рішення, прийти сказати, я хочу служити у вас. Доводиться, ну, виходить, що якби ми, у нас мобілізаційна машина працює, ну, отак, як вона працювала і до цього моменту, з усіма недостатками і перевагами. Ось, от про, ось про що треба говорити. Знаєте, якщо у нас, дай Боже, будуть сили безпілотних систем налічувати 100 тисяч чоловік, от тоді ми, можливо, знаєте, 100 тисяч чоловік лише в СБС, а потім ще плюс там кілька десятків чи пару сотень тисяч чоловік в інших безпілотних підрозділах. От тоді, я думаю, ми можемо спокійно говорити. Так, коротше, в цих от русських не виконується план по набору дроноводи, що про них говорити. Щас у нас, даруйте, такої можливості так достатньо зверхньо ставитися до росіян немає.
0: Логічно, дякую, що піднімаєте і такі складні питання. Ну і тепер, власне, підсумки візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що ніяких технічних подробиць не буде, да, тому що їх не розголошують, і це абсолютно розумно і абсолютно логічно. Але говорили з того, що офіційно повідомлялося про системи протиповітряної оборони, згадувалися обіцянки чи то там переконання Дональда Трампа про те, що Україні нададуть ліцензію на виробництво протиракет для, власне, систем Patriot. Ми розуміємо, що це процес, який не можна, ну, там, за тиждень, чи за місяць, чи за рік, навіть не знаю, наскільки рік це релевантно, але, ну, точно не менше, коли це можна запустити, а можливо навіть і довше. Але є і зворотня сторона, якщо пригадати, що кілька місяців тому американський президент казав, що Україна – це остання країна, в якої би він запитав щось про безпілотники, то зараз є, являється навіть інформація про виробництво МАГУР на територію Сполучених Штатів Америки, ну і глибша дронова координація і, власне, експорт української експертизи тепер уже до Сполучених Штатів Америки. Як цей процес ви бачите?
1: Та знаєте, треба менше зважати слова на слова Трампа. Тому що, ну, типу, знаєте, як вам сказати, цей обмін дроновими технологіями – це завжди шлях в обидві сторони. Це такий двосторонній процес. Знаєте, незалежно від того, з ким ми працюємо. Навіть якщо брати поляків, у нас якби, ну, така теж якби реперна точка. З однієї сторони всі дружно борються, а що поляки начебто забагато хочуть за свої міги, а з іншої сторони виходить, виявляється, навіть наші підрозділи спеціального призначення використовують польські дрони Камікадзе Вармейт 5. Внезапно, да? Відповідно, так само з американцями. Ми можемо сидіти і дути губи, а як це він так посміє недооцінювати наші дронові компетенції, той час, як нас. Ну, знаєте, за наявними даними, Міропс у нас не просто обкатується, ну, в сенсі, в Україні. Деякі підрозділи навіть вже починають поступово легалізовувати матеріали, що вони їм його використовують на серійній основі. Да? І там доволі гарні характеристики, які я знаю. Гарні, особливо навіть порівняно з вітчизняними аналогами. Ну ж таки, основний інструмент логістичного локдауну, повертаючись до внутрішньополітичних питань. Можна скільки завгодно говорити про заслуги окремих прізвищ, але, ну, даруйте, якби цей інструмент логістичного локдауну нам зробили американці. Колишні CEO Гугла. Дуже хороша штука. Знаєте, в принципі, що якби, думаєш, якби у нас не було б от саме американських хорнетів, то якби ну і не було відповідного логістичного локдауну, тому що якось от американці змогли створити відповідний оптимальний інструмент. Плюс, якщо брати різні непублічні моменти, то знаєте, трансфер взаємний там по морським дронам і літаючим дронам він був сильно раніше. Якби, розумієте, ну, звертати увагу в даному випадку на те, що о, Трамп, він там щось говорив. Наскільки пригадую, Трамп дуже багато чого коли говорив, що мало там відповідний вплив, там, я не знаю, на нашу воєнно-технічну співпрацю, на демонстрацію воєнної міці Сполучених Штатів Америки, тому подібне і тому подібне. Просто зважаючи на те, що, ви знаєте, по-моєму, є хороша фраза, що, типу, рано чи пізно ми попрощаємося з ілюзіями про те, що наше минуле могло бути кращим. Ну, в сенсі, що, якби, ну, нема сенсу дивитися на те, що хто що сказав, там, знаєте, кілька місяців назад, навіть якщо ми говоримо про президента найбільш могутньої держави Західного світу, тобто Сполучених Штатів Америки. Сам факт того, що, якби, за підсумками вчорашніх розмов, звучать позитивні реляції, це, знаєте, спільний результат роботи усіх сторін, якби і нашої дипломатії, наших воєнно-технічних спеціалістів, так і американської дипломатії, американських воєнно-технічних спеціалістів. Тому що, знаєте, коли я думаю, що коли там, знаєте, буде відповідний момент, легалізовано відповідні матеріали по, знову ж таки скажу, досторонньому руху в сегменті дронових технологій між Україною та США, ну, знаєте, можливо, навіть якийсь повний момент, наша ілюзія про лідерство в технологіях, а не саме лідерство в технологіях, воно може розвіятись. Тому що ми насправді лідери в застосуванні, а не в технологіях.
0: А це важливий, до речі, аспект. Технології не всі, технології це не те, що робиться отак дуже швидко, але застосування технологій, їхнє поєднання, ну і планування місій, це якраз такий елемент української в даному випадку експертизи. Ну і на фінал, напевно, про проект Фрея, прототип чи то MVP навіть, да, мінімально життєздатний продукт, має з'явитися до середини наступного року. Це Reuters пише. Ну і він, Фрея, це проект, який заявляється як європейська антибалістична система. Що про це розуміти?
1: Знаєте, цілком нормальний робочий працездатний проєкт, якби, ну, то, що вдалося десь добути різними методами креслення по ракеті 48N6, яка була спочатку DS-300, DS-400, прекрасно це, знаєте, додає перспективи для реалізації цього проєкту. Тобто, ну, якби більше нічого, якби тут, знаєте, сказати вже складно.
0: Ясно, тоді на цьому і закінчуємо. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь видання «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. До речі, він вкотре наголосив, наш гість, що сили безпілотних систем, і, зокрема, їхній полк «Рейд», активно рекрутує, тому що люди потрібні, і люди потрібні, тому що підрозділи безпілотних систем розширюються. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні знову змінились ціни на пальне. За добу в окремих мережах подорожчали дизельне пальне та скраплений газ. Бензин поки залишається без змін. Вартість літра А95 коливається приблизно від 79 до 85 гривень, залежно від мережі. Дизельне пальне у великих мережах здорожчало на гривню за літр. Нині його ціна становить від майже 87 до 93 гривень за літр. Найбільше зміни торкнулись автогазу. У деяких мережах він додав до ціни понад гривню. Державна мережа «Укрнафта» поки не змінювала цінники і залишається однією з найдоступніших серед великих операторів. Національна комісія з регулювання енергетики підвищила тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго». Нові розцінки почнуть діяти вже з 1 серпня. Для більшості споживачів системи передачі тариф зросте приблизно на чверть. У регуляторі пояснили, перегляд став можливим після змін у законодавстві, що дали змогу внести до тарифу витрати на підтримку виробництва електроенергії із відновлюваних джерел. Водночас йдеться про тариф на передачу електроенергії для учасників ринку, а не безпосереднє підвищення тарифів для населення. У Франції та Іспанії не вщухають лісові пожежі, що вже називають одним із найсильніших за всю історію спостережень. У Франції найбільш складна ситуація поблизу Бордо, де вогонь наблизився до стратегічних підприємств ракетної галузі. Частина персоналу евакуювалась, а на об'єктах посилили заходи безпеки. В Іспанії влада оголосила надзвичайний стан в районах, де пожежі поширюються найшвидше. Ну і Європейський Союз вже направив додаткову авіацію для допомоги у гасінні вогню. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу.
7: Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. А які ваші прогнози на результати візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Варіанти. Це перелом на краще в дипломатії та військовій допомозі. Другий варіант. Трохи поспілкуються, можливо, додадуть ракет для ЗРК «Петріот». Ну і варіант номер три. Можливо, Трамп завтра зателефонує Путіну і на цьому все скінчиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і будемо говорити про страшну дату. Четверта річниця. От в ніч з 28-го на 29 липня 22-го року росіяни вчинили теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії Оленівка, да, де утримувалися українські військовополонені, переважно з полку Азов. Підірвали приміщення, вбили понад 50 українських захисників, понад сотня дістали поранення. Ну і дуже багато азовців, зокрема, перебувають досі у полоні. Хоча, коли домовлялися про вихід, там росіяни казали, рашисти казали зовсім інше. І от з нами на зв'язку зараз офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України, друг Боб. Пане Боб, дякую за захист України, перш за все. Дякую за те, що підключились. Слава Україні!
9: Героям слава!
0: Почнемо з того, що неприємно згадувати такі дати. У мене особисто був знайомий, він не був азовцем, да, але він теж був на Азовсталі, він теж захисник Маріуполя. Його, на щастя, поміняли десь через півроку після виходу з Азовсталі. Полонені ще залишаються, про них регулярно нагадують, регулярно відбуваються акції і рідних військовополонених, зокрема і азовців. Є графіті, в Києві я їх точно бачу, переконаний, що вони є також і в інших містах України, і не лише в містах. От, власне, цей теракт, який вчинили росіяни, те, що вони намагалися розказати, що це Україна обстрілює, да, ці території і хоче вбити своїх же типу військових. І от 4 роки проводити акції, нагадувати про азовців, де ми зараз і що би ви могли про це сказати?
9: Тоді ще раз вітаю друзів, вітаю слухачів Радіо НВ. Перше, що хочеться зазначити, що, можливо, варто називати ці події стратою. Тому що, по факту, це була страта військовополонених, масова страта військовополонених. Де ми зараз? Ми зараз там, що весь світ впевнений в тому і має беззаперечні докази, що це був теракт і страта, яку підготували, ретельно підготували і виконали російські окупанти. Для чого по всій Україні постійно проходять акції нагадування про Оленівку, про полонених? Тому що тиша заохочує росіян. Якщо не підсвічувати їхні злочини, то тоді вони будуть вважати, що вони вправі це робити, чи можуть це робити, і якщо по-простому, їм нічого за це не буде. Але от це нагадування і підсвічування не дає в першу чергу міжнародній спільноті, а також українському суспільству забути, а рашистам не дає можливості спокійно вчиняти те, що вони собі бажають по відношенню до українських військовополонених.
0: Так, це дуже важливо, нагадування, тримання у пам'яті, тому що на відміну від росіян ми ж своїх якраз не кидаємо. Ну і от тепер, власне, Азов, це одна з, ну, один з легендарних підрозділів взагалі в силах оборони України. І я знаю, що в Азові дуже, дуже серйозно ставляться, по-перше, до роботи з рідними полонених, з тими, хто повертається з полону, кого вдається витягнути. На жаль, азовців росіяни віддають вкрай неохоче, ну і все ще багато залишається у полоні. Оця робота, як вона побудована в бригаді?
9: А в бригаді Азов ця робота побудована системно. До цієї роботи долучені різні служби і підрозділи бригади. І робота починається, що, наприклад, стосується полонених, з перших секунд, як тільки вони вступають на українську землю. Їх зустрічають обов'язково хтось з наших командирів або їхніх представників, і зразу ж з цього моменту бієць береться під опіку. Призначається медичний менеджер, служба супроводу працює з рідними, служба супроводу працює з бійцем, який повернувся, організовуючи йому абсолютно все від, вибачте, білизни і домашніх капців до мобільного телефону, плану обстеження, плану лікування, плану реабілітації, плану психологічної реабілітації, плану фізичної реабілітації, лікування, операції, протезування, все, що необхідно цьому бійцю. Що стосується загиблих, то всім бійцям Азову, які віддали своє життя і поклали своє життя на захист України, в обов'язковому порядку йде підтримка від бригади. В цьому залучені і знову ж служба супроводу, в цьому залучена хорунжа служба. Ми відвідуємо абсолютно всі заходи, пов'язані з меморіалізацією, вшануванням, роковинами загиблих бійців, підтримуємо родини, незважаючи на те, де знаходиться родина, де вона проживає. Навіть якщо це найвіддаленіші точки України, екіпаж обов'язково їде, і завжди військовослужбовці Азову за запитом родин присутні за будь-яких урочистих подій, які чи траурних подій, які пов'язані з їхніми родинами. Служба супроводу окремо підтримує, надає психологічну допомогу. Інші підрозділи бригади надають іншу допомогу, підтримку за необхідність. Це може бути юридична, наприклад, якась підтримка, допомога. Да і, в принципі, елементарно від того, що батьки можуть на спеціальну онлайн-форму попросити чи запросити, вірніше, заміну прапора на могилі. Від отаких от, здається, ніби дрібниць для інших, але для наших бійців це зовсім не дрібниця, до якихось, ну, там, досить серйозних питань. Тому ця підтримка, вона постійна, вона системна, як, до речі, як і для діючих бійців, так і для тих, хто загинув, так і для тих, хто знаходиться в полоні.
0: Так, ну і ще одна частина. Для мене це було якось, ну, дуже важко навіть чути. Тут у мене в студії був Михайло Вершинін, я вже про нього згадував, це колишній шеф патрульки Маріуполя, він теж був на Азовсталі, він теж боронив Маріуполь, потім вийшов, відповідно, разом з азовцями, тому що Редіс якраз тоді організовував оборону Маріуполя. Він теж вийшов туди, він був в Оленівці, і от те, що він мені розказував про перші враження після виходу в полон, то, наприклад, ну, для мене це було, ну, чути навіть страшно, коли він типу ходив і, наприклад, мацав дверні ручки, тому що за там місяці в полоні, ну, зсередини, коли ти десь в камері знаходишся чи в бараку, ну, ясно, що сам ти ручку відкрити не можеш, да, що є така штука, як, ну, наприклад, телевізор, там відновлювався, в принципі, і от ми з ним тоді теж проговорили важливу штуку, що коли людина повертається вертається з полону з таких жахливих умов, то от можливо і навіть правильно, і він це підтвердив, що перші там хоча б тижні краще не лізти масово, не турбувати там друзям, якимось знайомим, колегам, тому що людині треба побути в тому числі з найближчими, з найближчим, найменшим колом, ну і тільки далі уже можна потроху повертатися, що називається, до суспільної діяльності. От оці найважчі дні, перші дні після повернення, як ви з ними працюєте?
9: Перші дні після повернення – це одразу медичне обстеження, це робота з психологом, це постійний нагляд наших представників і, звичайно, контакти з родиною. Тому що нам потрібно одразу, дивіться, багато бійців повертаються з хворобами, з каліцтвами, з незаліченими або недоліченими, або неправильно вилікуваними якимись травмами, хворобами, пораненнями. І от потрібно одразу в найкоротші терміни надати цю допомогу, тому що може бути різні ситуації. Плюс одразу психологічна допомога, допомога з цією самою адаптацією, про яку ви говорите. Тому люди поміщаються одразу в комфортні умови, в гарні умови, з гарним збалансованим харчуванням, в гарному місці, де приємно фізично знаходитися. І з ними починають потрошки працювати уже ті служби, про які я згадував раніше.
0: Так, і це дуже важливо. Ще про одну частину роботи, власне, не як це називається, вона безпосередньо не бойова, але все, що я чув від різних азовців, вона дуже важлива в тому числі і потім має вплив на бойову роботу. Це робота з істориками, це те, що називається національно-патріотичне виховання, але і можна ширше сказати, ідеологічна робота з особовим складом, яка потім, ну, і робить людину рішучою, відданою, сміливою і таке інше, і таке інше. З яких компонент ця штука складається? Можливо, ширше про це розкажете, бо воно ж не таке, може, і яскраве, як, ну, конкретно там натиснута десь кнопочка, і потім щось полетіло, і 100 500 окупантів розлетілося на шмаття. Але, ну, от оце друге, воно, можливо, не відбувається так якісно, коли немає першого, оцієї саме роботи з людськими мізками, з людськими душами, зрештою.
9: Так, я якраз і представляю хорунжу службу бригади Азов. Це досить унікальний підрозділ, який зараз наш досвід переймають інші підрозділи, але до недавнього часу такий підрозділ існував тільки в Азові. Власне, ми і займаємося цією роботою, яку ви згадали. В азовській філософії бієць має бути всебічно підготовлений. І це стосується не лише його там фізичних кондицій чи підготовки згідно його військової спеціальності, але і інтелектуально. Тому наша робота полягає в розвитку навичок критичного мислення, аналізу, заохочення до того, щоб цікавитись суспільним життям, цікавитися історією і розуміти причинно-наслідкові зв'язки цієї війни, яка триває вже від 14-го року. Розуміти, що це не війна політиків, що це не то, що там хтось десь з кимось не домовився, а про те, що це екзистенційна війна. Яким чином ми це робимо? Хорунжий, присутній з бійцями і військовослужбовцями бригади Азов протягом усієї служби. З першого дня, як тільки рекрут, вже в статусі кандидат, заходить на накопичувальний центр, там стаціонарно знаходиться хорунжий, який щоденно проводить подібну роботу. Про роботу я зараз розкажу. Під час БКБП є хорунжі, які проводять цю роботу. Під час бойової роботи в секторі виконання завжди знаходиться декілька хорунжих, які в моменти, коли у бійців є час відпочити, приїжджають до них і також з ними працюють. Якщо це тилові підрозділи, з тиловими підрозділами працюють. Якщо це навіть частина військова, то регулярно, раз на тиждень, системно приїжджає Хорунжий і також проводить цю роботу з строєвим відділом, з фінансовим відділом, з юридичним відділом. Тобто абсолютно весь особовий склад ми намагаємося охопити. І, на жаль, ми і організовуємо поховання наших бійців за особливим церемоніалом. Тому Хорунжі – це ті, хто по факту зустрічають бійця, і, на жаль, ті, хто провожають бійця, якщо він загинув. Робимо ми це через, в першу чергу, через бесіди на суспільно-політичні, історичні теми. І навіть коли це історичні теми, наші лекції, наші заняття не мають на меті заповнення прогалин в історичній освіті. Це більше для того, щоб людина розуміла, в якій країні вона живе. Чому? Тому що довгий час українського погляду на українську історію не існувало фактично. Нам нашу історію розказували історики, або люди з позицією про, наприклад, польською, або про російською. Зараз ми намагаємося дати нашим бійцям розуміння розвитку нашої державності, розуміння розвитку нації, розуміння якихось історичних подій, які замовчувалися або приховувалися, що дає їм більше уявлення про те, про історію власного народу, про історію власної держави, про історію Європи, про місце України і українців в минулому, тобто в історії, і в сучасності. Ці лекції і ці зустрічі, вони досить популярні. Є такі навіть випадки, у нас їх розроблено вже десь приблизно 150 різних тем з демонстраційними матеріалами. І є підрозділи, в яких ми вичитали уже все. І ми перейшли до нового етапу. Нам бійці замовляють тему, на яку би вони хотіли поговорити. Ми готуємося і там умовно через декілька днів приїжджаємо вже з готовими матеріалами і про це спілкуємося. Про важливість і, напевно, актуальність нашої роботи свідчить те, що неймовірно велика кількість підрозділів і Збройних сил, і Національної гвардії, і інших з сил оборони України замовляють, по-перше, наші лекції, а по-друге, намагаються і залучають нас до того, щоб ми передавали свій досвід. Тому так, це така досить унікальна робота, вона абсолютно системна, продумана, і так вона дає результат. Який результат вона дає? В першу чергу, вона дає розуміння, ідею людині. Тому що, як колись сказав один з наших побратимів, мотивація – це дуже така короткочасна історія. Вона сьогодні є, а завтра щось трапилося, її немає. А ідея і розуміння – вона – це така більш довгограюча історія. І наші бійці, переважно, їх не потрібно мотивувати. Вони розуміють, чому триває і відбувається ця війна, чому Росія на нас напала, і чому вони повинні бути там, де вони є. От якщо трошки коротко, то так.
0: Так, це дуже важливо. Ну і слухайте, після того, як Азов став корпусом уже, а наскільки там вдається той досвід, який накопичений, ту систему, яка накопичена була не лише там в організації бойової роботи, організації, а от в тому числі і в організації Хорунжої служби, організації отакої якраз освітньої, просвітньої, ідеологічної роботи з особовим складом, наскільки це вдалося поширити уже на корпус?
9: Частина Хорунжих бригади зараз в процесі створення Хорунжої служби корпусу. Тобто це були і є, власне, наші побратими, але вони проходили службу в бригаді Азов. Після створення корпусу вони були переведені на корпус для організації цієї роботи. І вона ще триває. Потрібно розуміти, що хорунжа служба в тому вигляді, в якому вона існує зараз, почала розвиватися там в 16-17 році. Тобто там вже майже 10 років вона розвивалася і дійшла до того рівня, на якому вона знаходиться зараз. Наші побратими почали цю роботу відносно недавно, тому в них ще йде процес організації і паралельно уже роботи. Тобто подібні заходи проводяться з іншими підрозділами, бригадами, полками, корпусу. До цієї роботи також залучають і нас, як хорунжих бригади Азов, власними силами роблять. Тому так, є чіткий план і чітка задача розповсюдити цю роботу на всі підрозділи корпусу, і вона, власне, вже почалася, ця робота, і плюс паралельно йде саме становлення системи, тому що це, як ви розумієте, щось трошки нове для нас, але так, робота триває, заходи проводяться, зустрічі проводяться, особовий склад, який має бути долучений до виконання цих задач, готується, набирається, тому так, все з часом буде налагоджена така повноцінна системна робота, як і було раніше в бригаді.
0: Дякую дуже. Перш за все, дякую за захист України. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України, друг Боб. Шановні, що ж, маю закінчувати уже свою частину ранкового ефіру, але маємо підбити також підсумки нашого ранкового голосування. Ми у вас запитували, які ваші прогнози щодо результатів візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Отже, як розподілилися голоси. Це перелом на краще в дипломатії та військовій допомозі. Такий варіант обрало лише 9% тих, хто проголосував. Далі. Трохи поспілкуються, може додадуть ракет для ЗРК «Петріот». Цей варіант обрали 34%. Ну і понад половина обрали 57%. Обрали варіант про те, що завтра Трамп може зателефонувати Путіну і на цьому все скінчиться. Ось так. Шановні, вкотре нагадую, це не соціологія, але ми щиро вдячні всім тим людям, які долучаються до наших ранкових голосувань. Отже, ми з вами побачимось завтра зранку, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
8: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завдяки компетенції. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська 30А. Детальний сайт для Mitsubishi Morskoye. Видатний пального комбінованого нацеплення 8,1 літра на 100 кілометрів. Викидається у 275 гривень на кілометр.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: або ваша близька людина має порушення рухових функцій, Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Із 2 серпня в Україні змінюються правила призначення пенсій. Нововведення мають спростити оформлення виплат для громадян. Пенсійний фонд не вимагатиме документи, якщо необхідна інформація вже є у державних реєстрах. Також до страхового стажу зможуть зараховувати окремі періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив внески, але подав відповідну звітність. У пенсійному фонді також допомагатимуть людям підтвердити стаж, якщо виникнуть труднощі з оформленням пенсії. Загальне підвищення виплат у серпні не планується, але деякі пенсіонери отримають індивідуальні доплати, нагадали в пенсійному фонді. Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця назвав результати контактів Володимира Зеленського і Дональда Трампа надзвичайними. За його словами, низка розмов і зустрічі лідерів, а також переговори української делегації із понад 60 сенаторами свідчать про рішучість Вашингтона допомогти завершити російсько-українську війну. Кислиця наголосив, Україна зацікавлена у припиненні бойових дій, а будь-які кроки, що можуть наблизити Росію до переговорів, варто використовувати. Також він сподівається, що представники команди Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідують Україну. Запоріжжя готується до складного опалювального сезону, вже посилює захист енергетичної інфраструктури. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до початку холодів планують повністю завершити захист великих трансформаторних підстанцій бетонними конструкціями. Вони мають уберегти об'єкти від ударів дронів та уламків авіабомб. Також в регіоні розвивають систему розподіленої генерації. На лікарнях, школах та інших соцзакладах встановлюють сонячні електростанції з акумуляторами, аби забезпечити їх безперебійною електроенергією під час можливих ворожих атак. Уряд України посилює взаємодію з Верховною Радою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам особисто представляти урядові законопроекти під час пленарних засідань парламенту та роботи профільних комітетів. Якщо міністр не зможе бути присутнім, документ має супроводжувати його заступник. Також очільники міністерств повинні планувати свій графік таким чином, щоб брати участь у годині запитань до уряду, проводити консультації з парламентськими комітетами та оперативно розглядати депутатські запити і звернення. ФСБ Росії висунуло обвинувачення співзасновнику Телеграм Павлу Дурову. Йому закидають сприяння тероризму, також його оголосили в міжнародний розшук. У відомстві стверджують, Телеграм не видаляв канали, чати і боти, що нібито використовували українські спецслужби для координації диверсій і вербування підлітків. Сполучені Штати та Саудівська Аравія завдали спільних ударів по підтримуваних Іраном збройних угрупуваннях на сході Іраку. В центральному командуванні США заявили, що це стало відповіддю на понад 30 атак безпілотниками за останні три доби по американських військових та саудівській енергетичній інфраструктурі. Під час операції винищувачі уразили об'єкти логістики та склади зі зброєю. У Вашингтоні наголосили, підтримувані Іраном сили мають припинити атаки, інакше військова відповідь відтриватиме. У Саудівській Аравії підтвердили участь в операції та заявили, що діяли в межах права на самооборону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо говорити і про політику, і про війну. Політико зараз повідомляє про те, що Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів зміг переконати Вашингтон, що Україна може виграти війну. Один із колишніх чиновників адміністрації Трампа заявив Політико, що зараз у відносинах Трампа і Зеленського зовсім інша панує атмосфера, зокрема через кращі результати України на фронті. Головною політичною перемогою Зеленського під час візиту видання називає процедурне голосування в Сенаті США за законопроект Грема про нові санкції, також переговори про зброю. Політично, в принципі, цей візит, якщо оцінити за тими матеріалами, які виходили у західних ЗМІ, можна сказати, що це був успішним. А тому що Зеленський і уникнув конфлікту з Трампом, продемонстрував, що канал комунікації працює. А чи є військовий результат від цих розмов, будемо зараз з'ясовувати. На зв'язок до нас виходить Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, мої вітання, слава Україні.
17: Слава, вітаю вас.
16: Ну, ось ми бачимо, що американські медіа досить одностайні в такій своїй оцінці. Вони кажуть, що головний акцент було зроблено на тому, що Володимир Зеленський приїхав просити допомоги для ППО, відновити переговорний процес або його пожвавити. Також Associated Press відзначає, що зустріч пройшла набагато спокійніше, ніж попередні контакти двох лідерів. А деякі українські оглядачі все-таки кажуть, що не варто дуже швидко святкувати, тому що усмішки і хороші слова, фотографії після цих зустрічей, все-таки це не нові батареї до Петріот. Які у вас враження склалися від цього візиту, від того, що публічно відомо, та? І чого, на вашу думку, вдалося таки українській делегації досягти?
17: Я думаю, ну все ж таки, тут це не такі зустрічі, які б можна було назвати спеціальними переговорами про військове співробітництво або про умови закінчення війни, тому що це певна міжнародна подія, на якій, ну, на якій зустрічаються лідери і можуть на полях обговорити певні аспекти. Тому, я думаю, це те, що іноді називають обговорення модальностей, коли, ну, так, от така нагода, але важливо, що дуже багато міжнародних лідерів приїхали, які, ну, вони хотіли зустрітись, поговорити. Я думаю, це не єдині зустрічі, які ми бачили, тому що перебування президента там доволі протяжно таке, і, можливо, багато там різних зустрічей. А щодо модальностей, ну, я думаю, питання щодо патріотів, воно максимально вирішується. Але від України, очевидно, Дональд Трамп очікує ну, такої політичної, можна сказати, допомоги йому напередодні цих виборів. Тобто Дональд Трамп, звичайно, зацікавлений в тому, щоб зараз був успіх на українському напрямі. Зараз змінили вже модальність, вони розуміють, що критикувати Україну і говорити, що він дружить з Росією, це вже не спрацьовує електорально для Сполучених Штатів. Треба допомагати Україні, демонструвати підтримку. Тут можна говорити про революцію, можна було говорити, коли сама команда Дональда Трампа запропонувала відновлення допомоги Україні. Не продаж, а певні види такої допомоги. Але це навряд чи, тим не менше, виходячи із цієї зацікавленості, плюс із зацікавленості зв'язати різні аспекти американської політики з тим, що відбувається в російсько-українській війні, а це Іран і Далекий Схід, і зараз це виявляється дуже все поєднаним. Я думаю, там було таке розуміння, що Україна на патріоти в пріоритеті, тобто серед тих того, що виходить з конвеєрів Lockheed Martin в різних країнах, Україна має пріоритет отримувати те, що звідти виходить. Але я не думаю, що ми це побачимо в конкретних контрактах. І швидко почуємо, які для цього політичні умови будуть виконані, щоб Україна швидше отримувала саме патріоти.
16: Ви сказали, що для Трампа зараз політично треба, щоб Україна допомагала, а американським виборцям ще, так би мовити, заходить тема України?

0: Те, що виробляються у Сполучених Штатах, які мають незаперечний технологічний пріоритет у цьому світі.
1: Якщо ми говоримо про ці зустрічі з технологічними гігантами, з бройовими компаніями, про Петріоти, да, найважче для нас, що саме, отримати от саме ліцензію і там технологію, чи створити самому виробничі потужності вже?
0: Звичайно, виробничі потужності, тут два аспекти. Виробничі потужності, звичайно, це те, що всі країни хочуть мати. Це означає інвестиції, це означає те, що гроші обертаються на території власної країни і живлять власну економіку. Тут два аспекти. Звичайно, нам це потрібно. Потрібно, але зрозуміло, що щоб розгорнути виробництво таких систем, як Патріот, це потрібні тривалий час, і ми бачимо це і на прикладі Японії, і на прикладі Німеччини, які витратили для повної локалізації не один рік. А інший аспект це те, що на етапі цієї локалізації є ліцензії на частини всього цього, в рамках цієї грант ліцензії на всю систему, є дуже багато таких корпоративних ліцензій і допусків, які дозволяють розвивати вже зараз те, що у нас є, і живлять. У нас є певні затримки із власної балістичної програми. Патріоти – це балістичні ракети, які стріляють у повітря, і дуже балістичні ракети, які так швидко розганяються, що не долітають до землі, а збивають повітряні і космічні цілі. Там є спільні технології, які нам потрібні. Я не виключаю, що в рамках от такого ліцензування ми можемо пришвидшити і власні ракетні програми, які пов'язані з цим, технологічно споріднені, так мовити. Навіть якщо ми не можемо дуже швидко зробити локалізацію Патріот ПАК-3, це важко зробити. Але, звичайно, в перспективі ми хочемо, щоб це було на нашій території, але наші партнери хочуть, щоб це було на їхній території, вони хочуть продавати
1: Якщо ми
0: готову
1: кажемо про ці
0: продукцію, так.
1: стратегічні альянси, да, на чиїсь території, то з ким би такий стратегічний альянс був найкращим для України? Тому що ми розуміємо, що все одно прийде колись така ситуація, що той партнер скаже, що своя сорочка ближче, і можуть нам якось обмежити або заважати швидкому постачанню.
0: Для мене є трошки незрозуміла історія, чому у нас цей проєкт не спільний з Польщею, тому що Польща займається зараз тим самим, локалізує виробництво окремих елементів Патріоту. Вони давно вже це роблять, ще з початку вступу до НАТО, там почалось таке ліцензування. Спочатку F-16, потім Патріотів, потім в зв'язку з розгортанням протиракетної оборони. Але таке враження, що ані Сполучені Штати, ані європейці не хочуть, щоб Польща була спільна з Україною в цьому проєкті. Тому у нас зараз інший проєкт, паралельні відносини із Сполученими Штатами, і, мені так здається, споріднені відносини із Німеччиною і, можливо, Японією і Республікою Корея, де теж йдуть такі самі зараз процеси. Я не знаю, чому так, але наскільки я розумію, зараз політика Німеччини така, що вони, на відміну від Франції, готові купувати і локалізовувати американські системи, а не витрачати гроші на створення суто таких європейських систем, тому що, можливо, не вірять, що це може нас зробити швидко. І якщо так дивитись, моє таке відчуття, що ми рухаємось десь паралельними курсами із Німеччиною у відносинах із Сполученими Штатами, якщо говорити про технологічні збройові аспекти, і паралельними курсами із Республікою Корея і Японією.
1: Перед цією поїздкою до Вашингтона ширилися такі чутки, що Зеленський і Трамп, ймовірно, будуть обговорювати так зване повітряне перемир'я, обмеження ударів по і російській території, по російській енергетиці.

0: Також ми бачили заклик від адміністрації Трампа обмежити або не бити по морю по окремих танкерах. Як би ви це прокоментували? Чи бачите ви, що таке прохання можливо мало підстави для обговорення? Так? І де для України оця от межа між поступками союзникам і власними інтересами?
1: Ну, у нас є тут власний інтерес і наш, і наших союзників у тому, що є дефіцит протибалістики, захисту протибалістики у Росії. Для росіян все ще вікно можливостей, вони можуть наносити удари, хоча не так багато, але можуть. І це вразливість велика. І така вразливість, що захист може коштувати дорожче, ніж напад. І тому ну, у нас є така цікавість, щоб були певні обмеження на обмін ударами. Я не виключаю, що можна було б пожертвувати навіть нашими далекобійними частиною ударів, але щоб зараз закрити це питання з російською балістикою, від якої недостатньо захисту. Ну, я думаю, Сполучені Штати так само дивляться, і це їхня думка така, що ну,
0: А чим могла
1: якщо
0: бути
1: не
0: ця
1: виключає.
0: розмінна монета? Обміну, ну, що відмовитися від яких саме, по яких саме об'єктах?
1: Ну, я думаю, от тут можливо, аналогічно росіяни. Тут таке питання, що якщо доходить до таких переговорів, то інша сторона має назвати, що б вона хотіла, щоб ми не уражали. І тоді починаються переговори. Ну, от якщо є заява така, ми хотіли б, щоб росіяни не били балістикою по Києву, якщо ми це говоримо, далі ми очікуємо. Або американці, або посередники, або європейці очікують, що росіяни можуть сказати, ну добре, нам це цікаво, але ми хочемо, щоб щось, і тоді можна щось розглядати. Ми самі це не можемо пропонувати, ми можемо тільки сказати, що ми розглядаємо таку можливість. Тому, але судячи з того, що говорять росіяни, на самому високому рівні вони поки що відкидають ці ідеї, і тут нема про що говорити. Просто відкрите таке вікно можливостей, воно відкрите з різних боків, воно навіть з боку Китаю і Казахстану зараз відкрито, і Путіну всі це говорять, що багато які країни і союзники Росії хотіли б, щоб вони ну, прийшли до тями трошки з цією війною, але ну, ми бачимо, що ні, вони не готові розглядати. Тому я думаю, тут те, що було сказано про ці перемир'я, це була синхронна така дія, і паралельно з тим, що говорив Такаєв, паралельно з тим, що з Китаю доносились до росіян, але вони подумали і сказали, що вони хочуть продовжувати поки воювати. Ну, тому я думаю, це ще не закрита тема, але поки що нема про що говорити, на що це можна розмінювати наші бажання, на які російські бажання, тому що вони поки що стоять на упорах. Хоча є можливості.
0: Ми бачимо також повідомлення у засобах масової інформації від моніторингових каналів про те, що Росія проводить ротацію цих комплексів «Іскандер» для ширших ударів по українських містах, по Києву, підкатують їх ближче вже до кордонів на півночі. Йдеться загалом про чи 26 цих систем, чи ще більше. Ви бачите зараз ознаки того, що Росія готується до нової серії масованих ударів?
1: Вона може готуватись так само. Ну, вони демонструють таку можливість. А наскільки вони не скористаються, тут важко сказати. Це взагалі, ну, такий елемент війни, коли створюється невизначеність. Вони створюють невизначеність маневрами ракетних сил, створюють невизначеність підготовкою до мобілізації. Ніхто не скаже точно, що мобілізація буде і що будуть спроби нової ескалації. Ну, це неможливо так легко. Всі розуміють, що Росія не може ані ракетну ескалацію, ані мобілізаційну ескалацію зробити так легко для себе. Але, тим не менш, вони демонструють, що вони можуть це зробити. І така вірогідність існує. І вони цим Поки що проблема то в тому, що вони цими маневрами все ще хочуть відродити дух Анкоріджа, який полягає у тому, що Сполучені Штати мають примусити Україну до капітуляції. Вони вже не так впевнено це роблять, як раніше. І з огляду на те, що більше країн зараз і більше сил зараз тиснуть на Росію з тим, щоб вони цю дурню припинили. Зараз більше надії, але ну поки що десь там в Росії є гальма. Я думаю, вони локалізовані головою Путіна і кількома ще головами. Тому є надія, але є загроза. Я просто хотів би сказати, що ці маневри ракетних сил, якщо вони так очевидно робляться, так само як маневри навколо мобілізації. Це означає, що самі росіяни не дуже в цьому впевнені, і вони хочуть створювати ефект політичний більший, ніж за ним є реальних російських можливостей. Тим не менше, звичайно, загроза існує.
0: Про ще трошечки про ракетні удари, тому що Північна Корея, як повідомляють теж ЗМІ, буде допомагати, і начебто йдеться про перекидання ще ближче до північних наших кордонів 80 російських ракет КН-23. Що скажете про це? І наскільки загалом КНДР суттєво змінила оцю здатність Росії регулярно проводити комбіновані атаки?
1: Це суттєво вплинуло. Було кілька підходів. Перші спроби запуску цих корейських ракет вони були невдалими. Основна цінність, бойова цінність цих ракет не в тому, що вони якийсь супер там. Ні. А основна цінність тих ракет, що на радарах патріотів їх важко відрізнити від Іскандерів-М. І коли вони стартують, ну невідомо, воно прилетить точно, майже точно, як Іскандер-М, або просто створює, ну так само як дрони, тільки в іншій категорії, радарній категорії, вони створюють таке насичення. Плюс вони за кілька етапів модернізації стали точнішими. Тому тут не можна сказати, що вони кардинально щось змінюють, але, скажімо, там на відсотків 10, 20, 30 можуть збільшити цей балістичний потенціал росіян. Це так. Ну, так, така загроза теж існує. Але ну корейська участь і військами, і ракетами, ну це все ж таки, от за моєю оцінкою, це не те, що кардинально щось змінюється, а підвищення потенціалу за певною категорією там на 10, 20, 30 максимум відсотків.
0: Добре, тоді про загрози з боку Ірану. Зараз з'являються свіжі такі повідомлення в пабліках про те, що Іран справді хотів ударити балістикою по Україні. Ціллю мав стати морський порт. Це пише Нью-Йорк Таймс. Їх вдалося відмовити завдяки дипломатичним зусиллям. Ми знаємо, що кілька днів вже точаться ці дискусії, чи вдарить Іран, бо в принципі всі сходяться на тій думці, що можливості цей режим все-таки такі має дістати Україну. Але керівник Центру протидії дезінформації при РНБО спростовує таку інформацію, що Іран може завдати удару по Україні протягом найближчих там кількох діб. Все-таки, давайте, щоб уникнути різних маніпуляцій, скажіть своє слово як експерта і ну, в теорії ж можуть.
1: Може щось прилетіти, як хусіти стріляють по Ізраїлю. Щось прилетіло, іноді влучило, іноді ні. Я не виключаю, що мова може йти про ну там кілька об'єктів, які можуть прилетіти. Є різні оцінки, що вони там дуже точні. Я не вірю, тому що точність іранських ракет вона базувалась на доступі до сигналів навігації. У них там є. Вони ну важко забезпечити точність балістичних ракет на такій відстані кілька тисяч кілометрів. Там іранці, начебто, досягли певних результатів, але за допомогою супутникової корекції на останньому етапі. Ну, на останньому етапі, якщо така корекція, вони опиняться в Лімі, як ми знаємо, де опиняються наші об'єкти під час повітряних тривог. Тому я не думаю, що такий удар може бути точним. Тобто моя оцінка теоретично таке можливо. І як виглядає іранська політика такої ескалації, дуже гучної інформаційно-бойової ескалації, таке може бути, що вони запустять одну-дві ракети, які не будуть точними. Більше навряд чи.
0: Ну, ми також бачимо, да, як під час візиту до Вашингтона, під час перебування української делегації, там Андрій Сибіга телефонує міністру закордонних справ Ірану, говорить про небажання ескалації. Це такий перший за дуже тривалий час прямий контакт. Це американці попросили.
1: Є проблема у тому, мені здається, що якщо Іран так прямо проголосить, умовно кажучи, війну в Україні, ну нам доведеться на це реагувати і відволікати ресурси, і, можливо, разом з американцями і ізраїльтянами проводити там певні операції в Ірані для того, щоб усунути загрозу. І це означає, що у нас менше сил на протистоянні з Росією. Тому зараз в цьому глобальному балансі. Балансі от таких військових інтересів ми бачимо, як сплітаються зараз інтереси, знову сплітаються наші американські і ізраїльські інтереси стосовно Ірану, тому що Іран занадто вже сильно асоційований з Росією. І за всім цим стоїть Китай, дуже такий складний баланс сил, тому що те, що зараз навколо Ірану відбувається, це була спроба Сполучених Штатів вибити Іран із китайського поля зору, так мовити, із їхнього домінування. Цей процес нестабільний, сил ні у кого багато немає, і постійно починаються такі переговори, давайте все припинимо, але все припинимо означає не тільки в Україні, а також в Ірані і там на Далекому Сході. Тому ми бачимо такі дипломатичні рухи, в принципі, наш інтерес цілком зрозумілий. Ми хочемо припинити цю війну. І якщо припинення цієї війни лежить у тому числі через Іран, то, звичайно, наш міністр буде телефонувати в Іран для того, щоб все припинити. Але, напевно, це тільки частина відомого, що давайте все припинимо. Це не означає, що ми не хочемо ескалації виключно з Ірану. Ми хотіли б, щоб Іран теж дав зрозуміти Росії, що вони проти подальшої війни. Ну, тоді, можливо, все заспокоїться.
0: Дякую вам, пане Олексію, за ці роз'яснення. Я слухачам і глядачам нагадаю, що це був Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Робимо тут нетривалу паузу, у нас будуть новини, і далі буде новий гість, але продовжимо з темою політики і візиту української делегації до Вашингтона.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно вже до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутися до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, у навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі генералом Крістофером Гринкевичем. Драпатий окреслив бачення перемоги України. Також йшлося про посилення військових операцій, розвиток армійських корпусів та можливості дальнього ураження. Михайло Драпатий також подякував Сполученим Штатам за військову підтримку, зокрема за ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», які Україна отримає в межах програми «ПОУЛ». Ну і з України до Німеччини стане простіше дістатись поїздом. Із 1 серпня між польським Перемишлем і Франкфуртом на Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» узгодила пересадки з 5 українських маршрутів, зокрема з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кременчука та Одеси. Поїзд проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину. У складі будуть спальні вагони та місця першого і другого класів. Вартість квитків стартуватиме від 15 євро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники –
8: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Про продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Обговорюємо результати візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Політико пише, що Зеленський у Вашингтоні здійснив подвиг, який раніше здавався неможливим. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні.
11: Так, вітаю вас, героям слава.
0: Пане Євгене, я бачила дві думки, одна із них більш поширена, інша не така популярна. Перша думка, яка стосується візиту Володимира Зеленського, загалом української делегації до Сполучених Штатів, що щось принципово змінилося і можна вважати, що зараз контакти і довіра між Трампом і Зеленським поновилася, сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри те, що в них були публічні конфлікти і, можливо, вони не дуже один одного добре сприймають. Інша протилежна думка така, що Дональд Трамп, для нього ці зустрічі були просто протокольними, бажано не дуже публічними, пресу не допустили до висвітлення, тому що, напевно, не було про що розказувати, або хотіли уникнути якихось незручних запитань про війну в Україні і на Близькому Сході. З якими оцінками згодні ви, до якої думки схиляєтесь?
11: До комбінації цих думок, як завжди, правда, дуже часто десь посередині. Конкретно щодо другої думки, щодо того, що ніби ця зустріч суто протокольна і не несе ніякого сенсу, от в цій частині я з нею погодитися не можу. Якби зустріч була суто протокольною, то вона би могла просто не відбутися. Дональд Трамп не та людина, яка буде дотримуватися протоколу просто тому, що треба дотримуватися протоколу. Він буде робити те, що йому цікаво, те, що йому важливо, тому я не думаю, що це була суто протокольна зустріч. Щодо того, що журналістів не допустили, абсолютно згоден з тим, що це було для того, щоб уникнути, по-перше, незручних питань, по-друге, зберегти, як на мене, максимальну таку інформаційну безпеку конкретно цієї зустрічі, тому що на ній, я впевнений, на ній обговорювалося доволі детально, як Україна може посилити свої спроможності у протиракетній обороні, і очевидно обговорювалося, про це відомо, що обговорювалося ліцензування виробництва систем Patriot. Ми знаємо, що так чи інакше уже це питання двічі, щонайменше, до цього підіймалося, можливо, вже ці домовленості фіналізуються, хочеться в це вірити. Ну і знов таки, очевидно, що питання, це дійсно дуже чутливе питання, не думаю, що тут додаткова увага медіа могла б з ним допомогти. Ну а щодо першої думки, я би теж не був аж настільки позитивним щодо того, що от нарешті налагоджений повноцінний робочий контакт, поясню чому. Робочий контакт, як на мене, був налагоджений ще багато місяців тому, тобто Навіть наприкінці 2025 року, коли президент Зеленський зустрічався з Трампом, по-моєму, це було у вересні, то тоді вже, звісно, не було нічого схожого на першу їх зустріч у овальному кабінеті. Тобто я не казав би, що зараз стався якийсь суф. Ні, це не так. Зеленський ще тоді зрозумів, як з американцями спілкуватися. Так, на жаль, після цього Америка ще раз, якщо пам'ятаєте, по-моєму, це було в листопаді 2025-го, намагалася знов ніби просунути дуже таку проросійську ідею щодо 28 пунктів, на які ніби мають піти всі сторони конфлікту, але, слава Богу, ця ідея померла. От, і зараз ми спостерігаємо, знов таки, як на мене, не розворот повноцінний у відносинах, ми спостерігаємо продовження уже, скажімо так, існуючого руху, а цей рух, він все-таки був в сторону нормалізації відносин. І останнє, що тут варто зазначити, щодо конкретно, скажімо так, може, зміни сприйняті України навіть не Трампом, а загалом його прихильниками, цим от рухом МАГА, так, значною частинкою республіканців. Як на мене, це навіть може бути важливіше на цьому етапі, тому що напередодні виборів, а я нагадую, що відбудуться парламентські вибори у листопаді 26-го року у США, потрібно, щоб населення, яке в тому числі буде голосувати за республіканців, питало у них, у парламентарів, а чи будете ви щось робити для допомоги Україні. Якщо думка про те, що Україні все-таки потрібна та чи інша допомога, вона буде і в головах республіканського виборця, це для нас, безумовно, дуже великий плюс.
0: І ходять такі чутки, що начебто європейські лідери, там, приміром, той самий Олександр Стуб, буквально чекали під дверима після зустрічі Зеленського і Трампом, щоб дізнатися деталі цих перемовин, переконатися, що без них жодних якихось кулуарних домовленостей не було підписано. Наскільки це може відповідати дійсності? І взагалі, як європейці дивляться на ці контакти зараз?
11: Європа дещо налякана тим, що президент Трамп дійсно має таку звичку з багатьма країнами домовлятися про щось, що стосується третіх країн, без відома цих третіх країн. І загалом президент Трамп продовжувано під час своєї другої каденції, ну давайте будемо теж чесними у наших висловлюваннях, часто просто принижує Європейський Союз або окремі європейські держави, або окремих європейських лідерів. Тут можна довго сперечатися про природу такої політики, але це факт. Тому вони переживають щодо таких от зустрічей, щодо таких контактів, але я переконаний, що якраз таки Україна – це не та країна, яка може домовитися з США про щось, що буде, скажімо так, непотрібним чи шкідливим для європейської безпеки або європейської економіки. Україна спирається на Європейський Союз і окремі держави Євросоюзу, такі як Німеччина чи Франція, набагато більше, ніж вона спирається на Сполучені Штати Америки. От, тому, знов таки, якби у нас стояв вибір там разом з Дональдом Трампом намагатися підштовхнути до чогось негативного Європейський Союз, або навпаки разом з Європейським Союзом якось знехтувати Дональдом Трампом, то ми, повірте, обрали друге. І майже ми це зробили, якщо пам'ятаєте, в 25-му році, коли якраз таки перспективи відносини США були дуже безрадісними. От, тому я думаю, що знов таки, з одного боку, це намагання про все довідатися, про все дізнатися, це наслідок певної травми, яку наніс уже президент Трамп представникам Європейського Союзу. А з іншого боку, їм все-таки немає за що переживати, тому що вкотре повторюю, що Україна якраз намагається виступати таким зв'язуючою ланкою між Європою і США, а не роз'єднуючою.
0: Давайте трохи тоді про склад української делегації. Ми там бачили Кислицю, Буданова, Умєрова. В досить, як пишуть оглядачі, цікавому зараз статусі Рустем Умєров. Також був Давид Арахамія. І якщо, поправте мене, здається, вперше ми бачимо його на переговорах такого рівня саме в Білому домі. Це якась випадковість, чи це сигнал того, що його розглядають як головного, ну, такого політичного переговірника за умов, коли політичні перемовини якось зараз пожвавляться?
11: І наскільки я пам'ятаю, Арахамія був присутній на оцих продовжуваних і, на жаль, безрезультатних консультаціях з росіянами протягом 25-го і на початку 26-го років. Тому, ну, знов таки, те, що він, можливо, він дійсно вперше в Білому домі, я теж, на жаль, не пам'ятаю, чи це так. От, але, знов таки, якщо його розглядають як переговірника і на цей раз, то тут немає нічого, чому можна було б дивуватися. Він уже цим займався, так. Можливо, він не був керівником цих груп, але так чи інакше він цим займався. Щодо складу делегації, я би, мабуть, звернув увагу на те, що був присутній пан Паліса, який, нагадаю, займається в Офісі Президента питаннями безпосередньо пов'язаними з Збройними силами, з силами оборони. Він, в принципі, часто теж з президентом Зеленським відвідує різноманітні міжнародні заходи, але тут його роль особливо важлива, оскільки ми маємо надію на те, що Сполучені Штати, можливо, не фінансовими шляхами, а от якимись іншими, наприклад, наданням ліцензій, допоможуть українським і виробникам зброї, і відповідно українському війську. Це одна, як на мене, один з найважливіших пунктів цих перемовин. Поясню чому. Тому що другий пункт порядку денного, такий загальний, великий пункт. Це, звісно, перемовини з Росією. Але давайте будемо чесні. Мені здається, що мало хто навіть з присутніх в тому кабінеті, так, у Білому домі, принаймні з української делегації, мало хто вірить в те, що авторитет США дійсно може повпливати на Російську Федерацію. Ми продовжуємо цей спектакль з перемовинами винятково для того, щоб не втрачати підтримку США в інших сферах, в інших доменах. Ну і так, щоб, скажімо так, незначний шанс, там 5-10-15% на те, що дійсно на певному етапі США можуть до чогось примусити Росію, щоб цей шанс теж не втратити. Але знов таки, давайте будемо чесними, що трек з мирними перемовинами, він набагато менш перспективний, набагато менш помічний в реальному виразі для завершення війни, ніж трек з наданням озброєння або іншої збройної підтримки.
0: Ви кажете, що принаймні українці не вірять в це, а американці вірять, і те, що там не було, наприклад, того ж Віткофа, який раніше був, напевно, це теж сигнал, що ну вони якось охололи до перемовного треку.
11: Угу. Я не думаю, що вони прям повністю охололи, але у них точно була інформація, наприклад, та ж сама інформація від Марко Рубіо, доволі свіжа інформація про те, пам'ятаєте, він зустрівся, по-моєму, 23 липня з Лавровим у Манілі, столиці Філіппін. Інформація про те, що, ну, очевидно, росіяни не дуже сильно посунулися у своїх вимогах, а може і взагалі не посунулися. І, звісно, це може зменшити ентузіазм щодо перемовин. Але я все одно думаю, що американці, знаєте, на такому максимально базовому рівні, на рівні ідеї, в ці перемовини, як не дивно, вірять. Чому? Тому що вони знов-таки не в контексті. Вони не можуть, просто фізично не можуть розглядати Росію винятково як загрозу. Вони все одно підсвідомо бачать в ній партнера. Це навіть незважаючи на всю російську недоговороспроможність, нікуди не дівається. Воно десь там сидить глибоко в підсвідомості або Дональда Трампа, або окремих його радників. І це, на жаль, мені здається, вже нікуди не подінеться. Наші надії на те, що Росія може настільки себе погано поводити з США, що ті взагалі перестануть хотіти з нею контактувати, вони, як на мене, все-таки виявилися марними, шкода. От, але ентузіазм дійсно дещо зменшився. І тут останнє те, що треба зазначити, це те, що Росія зараз намагається якраз таки чомусь, так, дійсно чомусь, вийти знов на перемовини, але при цьому не посунути якби нікуди свої вимоги, лишити свої вимоги, але знов вийти на перемовини. Це дуже-дуже знов таки проблематично, я не знаю, що американці будуть з цим робити, але ситуація виглядає саме так.
0: Наскільки показовим є те, що Володимир Зеленський окремо ще й зустрічався із сенаторами, він не робив тільки ставку на переговори у Білому домі. Що скажете про цю зустріч і, в принципі, про ті пекельні санкції, наскільки вони близько?
11: Угу. Ну, це потрібно було для того, щоб знайти, що навіть не знайти, а посилити, скоріше, консолідувати підтримку серед сенаторів і конкретно, можливо, обрати когось одного з цих сенаторів або конгресменів, хто може функціонально замінити Лінсі Грема, вже покійного, скажімо так, як одного з головних провідників інтересів України саме в американському парламенті на цей момент. Я, знов-таки, чесно вам скажу, не знаю, на кого саме може бути зроблена така ставка, слава Богу, в Сенаті США є до десятка сенаторів, які дійсно дуже співчувають Україні, і це, знов-таки, не лише зміркувань якогось свого політичного виживання, а банально як люди, які розуміють, як це важко боротися за свою країну і як це важливо. Щодо того, до чого це все може призвести, чи дійсно законопроект про пекельні санкції буде до кінця ухвалений Конгресом США, нагадаю, потрібне ухвалення і Верхньою, і Нижньою палатою, чи буде він підписаний президентом, я вже про це неодноразово казав, що я скоріше переконаний, що це буде зроблено. Я не можу, на жаль, сказати, коли це може відбутися, але рано чи пізно, ну давайте так сподіватися, що до кінця цього року це може бути реалізовано. От, але так само нагадаю, що саме підписання, навіть підписання президентом вже цього законопроекту, після того, як він ніби має пройти у Конгресі, навіть це не гарантує виконання його положень, тому що нагадаю, що той самий законопроект про пекельні санкції, він дозволяє президенту США вводити санкції і мита проти країн, які мають доволі високий рівень торгівлі з Російською Федерацією. Ще раз, надає право президенту США не зобов'язує президента, не зобов'язує Державний департамент чи комісію санкцій, ні, надає право президенту це зробити, тому знов-таки дискреція, вона буде в руках Дональда Трампа і далі доведеться вже, скажімо так, лобіювати безпосередньо перед ним те, що потрібно запровадити ці обмеження.
0: А є ще така думка, що так, можливо, він і з високою долею ймовірності буде ухвалений, але цей документ, він буде вихолощений.
11: Ну, маєте на увазі, що ніяких реальних механізмів впливу не буде залишено, так? Що це буде зроблено для галочки, чи що саме ви маєте на увазі?
0: Так.
11: Якщо ви... Так, і я зрозумів. Ну, не дуже бачу сенс його ухвалення в такому разі. Я не виключаю, що так може статися, так, якийсь відсоток на це варто залишити, але чесно, відверто не бачу в цьому сенсу. Дивіться, сенс щодо ухвалення таких законопроєктів, знов-таки, для галочки, є тоді, коли, ну, ніби хтось цього дуже сильно вимагає всередині Сполучених Штатів, підкреслюю, всередині, так? Вимога, або там дуже-дуже наполегливо, гливе прохання зі сторони України, як на мене, не сприймається настільки серйозно. Тому, знов таки, всередині США, незважаючи на те, що велика кількість людей дійсно підтримують Україну, там немає запиту на те, щоб щось таке було проголосовано для галочки. Так, воно має бути проголосовано або по суті, або взагалі не проголосоване. Тобто, знов таки, немає такої, знаєте, групи внутрішньополітичної, яку можна задовольнити цим голосуванням для галочки. Та навіть інтереси самого Трампа теж цим голосуванням для галочки не будуть задоволені. Тому, ну, знов таки, на мою думку, це може статися лише в тому випадку, якщо дійсно якісь конгресмени або сенатори будуть дуже довго сперечатися щодо конкретних положень, врешті ці положення доведеться виключити, і тоді це може так стати. Але, як на мене, немає для цього таких зовнішніх об'єктивних передумов.
0: Перед цією поїздкою за кілька днів в світовій пресі писали, що чим більше Володимир Зеленський буде сигналізувати Дональду Трампу, що він на його боці проти Ірану, то тим краще. Чи можна якось припустити, як ситуація на Близькому Сході, політика щодо Ірану зараз переплітається з війною в Україні в голові Дональда Трампа?
11: Ну, тут у нас дуже цікаві взагалі обставини. Це те, що дійсно Іран буквально вчора, якщо я не помиляюся, заявляв про те, що він так чи інакше відреагує на те, що Україна в Каспійському морі уразила одне з суден, на якому, очевидно, знаходилися іранські моряки, яке, очевидно, допомагало Російській Федерації. На цей момент, наскільки мені відомо і з офіційних повідомлень нашого Міністерства закордонних справ і з закордонної преси, то ніби конфлікт врегульовано, от, конкретно щодо цього питання. Але знов-таки це може відновитися, дійсно. І я, наприклад, думаю, що це доволі цікавий спосіб залучити президента Трампа на свою сторону, проте тут треба зважити всі ризики. Дозвольте поясню. Україна дійсно, на відміну від окремих європейських держав, могла би бути проти Ірану разом із США прямо, ну, знаєте, повноцінним союзником, абсолютно повноцінним, оскільки Іран, безумовно, є нашим ворогом, про це теж необхідно не забувати, оскільки він допомагає Російській Федерації. Але отут є одна велика проблема. Дивіться, президент Трамп часто ставиться до союзників дуже зверхньо, і, вибачте мене на слові, він може їх кидати. Таке відбувалося, таке відбувається, таке може відбутися. Відповідно, я думаю, саме це зараз стоїть на перешкоді тому, щоб ми, наприклад, не почали дійсно в рамках наших ударів по Російській Федерації, так само, наприклад, наносити удари по іранських портах на Каспійському морі. Ми можемо це зробити, у нас є фізичні спроможності це зробити, і повірте, Америка, звісно, була б цьому рада. От, але у нас немає впевненості, що нам дійсно США якось за це віддячать. Відповідно, ми не хочемо ризикувати. Якби ми мали такі гарантії від США, що вони дійсно чимось вагомим нам віддячать, наприклад, посиленням нашої підтримки в реальному фінансовому і військовому виразі, можливо, б ми це зробили, але у нас немає такої впевненості, тому я не прогнозую, що ми надалі будемо ескалювати конкретно проти Ірану.
0: Пане Євгене, дякую за цю розмову. Глядачам і слухачам нагадую, що разом з нами був Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Залишайтеся на радіо НВ, тому що мої колеги продовжать ефір.
6: Ви слухаєте радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
12: Реклама на Радіо НВ.
6: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми,
13: Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Зараз ініціатива у війні перебуває на боці України, а не Росії. В інтерв'ю американському телеканалу Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнає значних втрат. Але диктатор Путін не хоче зупиняти війну та відмовляється від переговорів. Зеленський наголосив, що Україна продовжує закликати до припинення вогню, що могло б стати основою для дипломатичного врегулювання. Також президент України зазначив, що сучасна війна стала боротьбою технологій. За його словами, наша країна розвиває власну оборонну промисловість і вже має сотні компаній, що працюють над військовими розробками. Через негоду понад 30 населених пунктів у 4 областях України залишились без світла. Як повідомили в Укренерго, грози та сильний вітер спричинили аварійні відключення у Київській, Закарпатській, Дніпропетровській та Сумській областях. Енергетики вже відновлюють мережі. Водночас, кажуть, в Укренерго споживання електроенергії в Україні другий день поспіль знижується. Ну а причина – послаблення спеки та активна робота домашніх сонячних електростанцій. В компанії також зазначають, що через російські атаки залишаються знеструмлені споживачі в окремих районах Донецької, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Понад 14 мільйонів гривень готівкою вилучили правоохоронці на Харківщині, коли викрили схему з незаконного оформлення інвалідності. Слідчі кажуть, гроші отримували за оформлення фіктивних медичних документів, що давали змогу військовозобов'язаним отримати відстрочку від мобілізації. У схемі, за версією правоохоронців, були задіяні лікарі, працівниця медичного закладу та посередники. 5 учасникам повідомили вже про підозру, 4 з них суд взяв під варту. Українські військам цієї ночі вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу. Це щойно підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Цей нафтопереробний завод – один з найбільших в Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагаз та інші нафтопродукти, зокрема для ворожої армії. Крім того, Сили оборони України поцілили в місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії в районі Міжводного в окупованому Криму. Серед інших цілей цієї ночі РЛС у Брянській області Росії, місце зберігання та пуску ударних БПЛА в Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст в районі виселок Донецької області. Ну а Естонія планує продовжити скорочений режим роботи 3 пунктів пропуску на кордоні з Росією. Йдеться про КПП Койдула, Лухама і Нарва-1. Вони й надалі можуть працювати щодня із 7 ранку до 19 години. У Міністерстві внутрішніх справ Естонії пояснюють це необхідністю посилити безпеку кордону, покращити реагування на можливі інциденти та посилити митний контроль. Водночас влада Естонії заявляє, що наразі не бачить поки що підстав для повного закриття кордону з Росією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: попри все, доброго дня, дорогі слухачі радіо НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про окремі аспекти візиту українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який відбувався напередодні, і за оцінкою, зокрема, західних ЗМІ, видання «Політико» пише, що можна вважати тріумфом українського президента те, як пройшли його робочі зустрічі у межах цього візиту. Український президент після розмови з Дональдом Трампом, яка тривала трошки більше години, сказав, що сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу. Деталі подальшої комунікації узгодять команди. Зустріч Зеленський назвав хорошою і подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку. Американський президент Дональд Трамп був небагатослівним. Він опублікував спільне фото з Володимиром Зеленським, яке підписав наступними словами: «Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре». Також напередодні виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга сконтактував з іранською стороною, зокрема з візаві з Міністерства закордонних справ, для того, аби обговорити напругу, яка з'явилася у публічній риториці після того, як Збройні сили України завдали удару по судно з воєнним вантажем в акваторії Каспійського моря. І результати перемовин Сибіги з міністром закордонних справ Ірану Арахчі вселяють надію, що сторони принаймні зважено підходять до того, як оцінювати цю ситуацію і як правильно її вирішити, що знижує потенційні ризики, в тому числі для України, оскільки зараз, зокрема, в телеграм-каналах дуже активно йдуть розмірковування на предмет того, якою ракетою, наскільки болісно Іран може вдарити Україну, оскільки я нагадую, що він сказав, що буде відповідати, і Україна цю відповідь відчує. І також ще окремо хочеться поговорити якраз про воєнно-технічне співробітництво України зі Сполученими Штатами, оскільки воно нині виступає таким драйвером і політичних процесів, які відбуваються між обома нашими державами. До нашого ефіру долучається Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Пане Олександр, вітаю вас в ефірі.
18: Вітаю, пане Богдане.
17: Щодо реакції українського президента на те, наскільки успішною була зустріч з Дональдом Трампом, якими були предмети розмови, Зеленський згадав ліцензії та активізацію дипломатії в одному пакеті. На вашу думку, який зв'язок можна простежити між цією військово-технічною темою і переговорною динамікою?
18: Ну, знаєте, з самого початку встановлення взаємин з другою адміністрацією Трампа, як на мене, українська сторона підтримувала такий підхід, що з одного боку не дратувати і, власне, намагатися мати якісь позитивні відносини, а з іншого боку досягати тих речей, які посилюють нашу обороноздатність. І мені здається, це головний акцент, оскільки я думаю, що і сподіваюся, що президент Зеленський не є наївним, що Російська Федерація зараз може припинити цю війну і вдатися до так званого дипломатичного врегулювання. Ось, але ми точно не можемо сказати нашим партнерам, що ми проти дипломатичного регулювання. Ну, звичайно, не тому, що ми його не хочемо, а тому, що те, що Росія пропонує, нам неприйнятно. Вони хочуть більше, ніж можуть завоювати. І друге, що Росія не готова. Ми бачили буквально на днях, як виступав Путін, Володін і вся ця камарилья російська. Вони готуються до воювати до побідного кінця, як вони це кажуть. Володін казав: Росія, Путін, перемога. Ось тому ця лінія перемовин вона має залишатися. Ну, от, власне, для того, щоб нас не звинувачували в небажанні. Бо іноді таке буває. Ви знаєте, дуже дивно, що Україну звинувачують в тому, що ми не хочемо, щоб ця війна припинилася дипломатичним врегулюванням. Ось, і будемо чекати Віткова і Кушнера, врешті-решт. Вони вже там десяток раз були в Москві, їх там дуже тепло, гарно зустрічали з кав'яром, з, я думаю, що з горілкою і так далі. Ось, а до Києва вони якось за весь цей час не дійшли. Ну і друге, що вони завжди привозили з Москви московські наративи і плани, а потім перепаковували це в начебто американські і намагалися протиснути в Україні. Ви ж пам'ятаєте, що нещодавно був червень, там здається, до середини червня чи кінця червня мала бути вже угода з Росією мирна і так далі. Ось, ну, подивимося. Найголовніше, звичайно, це питання те, що нас посилює. Хоча я тут скептично ставлюся до теми патріотів з простої причини, що в Сполучених Штатах доволі регламентована і така потужна процедура прийняття рішень щодо передачі ліцензії, та й взагалі, в принципі, навіть готових видів озброєнь іншим країнам. І я постійно привожу приклад Японії, яка мала ліцензію на виробництво протиракет ПАК-2, і їм потрібно було 5 років у цій бюрократичної процедури для того, щоб отримати ліцензію на виробництво ПАК-3, тобто більш сучасних перехоплювачів. І звичайно, що навіть якщо ми до кінця року підпишемо якийсь документ, це не означає, що наступного року у нас вже буде виготовлені в Україні протиракети. Ну і ще слід додати, що навіть японці, вони залежить від критичних компонентів і технологій американських, ну, передусім оцей система наведення, вона виробляється виключно в Сполучених Штатах, і вони просто її передають готову, яка вставляється в ту протиракету. Ніхто не скасовував того, що Сполучені Штати нарощують, але недостатні

0: Щодо Віткофа і Кушнера, я думаю, можна припускати, що в контексті оцінки практичних результатів спілкування Зеленського з Трампом, можливо, їх візит буде достатньо показовим, якщо він відбудеться до Києва. Але, на вашу думку, за якими ще індикаторами ми в найближчому майбутньому зможемо зрозуміти, наскільки ж дійсно ефективним і результативним було спілкування двох президентів?
1: Звичайно, було позитивне тло. Це передусім те, що роблять сили оборони, удари в глибину Російської Федерації, і це дуже важливо. Важливі інші елементи, наприклад, той же самий візит Лори Лумер. Вона після того, як повернулася до Вашингтону, кілька разів вже по телефону розмовляла з Трампом, і вона заряджена дуже добре проукраїнська, хоча до того кілька років навпаки була затятим супротивником України. Тобто це до такі позитивні речі. Позитивна річ – це фактично консенсус двох палат і двох партій по необхідності тиску на Російську Федерацію. Було проголосовано в Сенаті 68 проти 12 у цей законопроект Лінці Грема, і там 100% тарифи на, ну, фактично це вторинні санкції на ті країни, які купують російські енергоносії, передусім це Китай і Індія. Ось, але, ну, до речі, тут слід сказати, що, ну, навіть якщо цей закон буде прийнятий, і він буде прийнятий не раніше, ніж вересень, оскільки, звичайно, там є парламентські канікули, то це не означає, що Трамп буде його застосовувати. Ми дуже часто бачили, як він, ну, просто навіть боїться щось жорстке сказати проти Росії. От нещодавно йому задавали питання про те, що росіяни передають розвідувальні дані, які знищують іранцям, які знищують сили і засоби в регіоні. Він сказав, я буду розмовляти з Путіним, я його запитаю про це. Ну, буцімто Путін може погодитися і сказати, да, я допомагаю вбивати американських військових. Ось, але в цілому, ну, знаєте, я скептично з самого початку ставився до Кушнера і Віткофа, оскільки ці люди є некомпетентними, а вони абсолютно не розуміються на регіоні, не те, що там Україні, а навіть на Росії. Їх пов'язують бізнес-зв'язки, передусім там того самого Віткофа. Вони дуже лояльні до російських забаганок, і я не думаю, що вони щось кардинально в своїх головах змінять і принесуть в своїх дзьобиках щось таке, яке прийнятне нас. А по поводу Марко Рубіо, який є, ну, в принципі, найбільш досвідченим в цій адміністрації з питань зовнішньої безпекової політики, ну, і Росії, зокрема, от він після зустрічі з Лавровим, ну, фактично пояснив, що будемо шукати нові підходи, але неправильно буде двом найбільшим ядерним державам не спілкуватися, ну, і плюс нам потрібно вирішувати різні інші питання, ну, зокрема, Іран. Тобто, в принципі, ті, хто дорослі в адміністрації, вони не особливо включені в процес, а ті, хто, ну, їздять то на Близький Схід, там в 10-й раз закінчувати війну Ізраїля проти Хамас, Хезбола, або Ізраїля з Іраном, або Ліваном. Ось, ну, і результати зрозуміло, ми бачимо, які результати. Що вони можуть досягнути тут, де конфлікт є набагато складніший? І, звичайно, що є абсолютно різні, ну, сцена і різні фактори, які треба, ну, враховувати для того, щоб пропонувати якісь рішення. Я от скептично ставлюся до цього.
0: Якщо ефективність каналу Віткоф-Кушнер, м'яко кажучи, сумнівно в контексті переговорного процесу в російсько-українській війні, то з вашої точки зору, у чому логіка наполягання українського президента Володимира Зеленського на їхньому візиті до Києва, оскільки ця тема з'явилася ще наприкінці весни, і тоді український президент казав, що ми очікуємо цих панів у червні?
1: Ну, я думаю, що Зеленський хоче, щоб, ну, вони вже бачили Червону площу, бутіки, ресторани і там усміхнених кацапів, щоб вони побачили Бучу, щоб вони поспілкувалися з різними українцями, в тому числі з представниками єврейської громади. От, і, до речі, це дуже важливий фактор в наших відносинах, та ж сама Лора Лумер. Так вийшло, що її коріння, там прадід, він з теренів України. Ось, і звичайно, що вона поговорила з головним рабіном України, і, ну, власне, це відкинула всі ці пропагандистські штампи, що Україна є антисемітською, що вона там є тоталітарною, фашистською, нацистською і так далі. То, звичайно, що було б добре, щоб вони побачили, що тут відбувається

0: І це, можливо, на них вплине. Бо на всіх лідерів, які відвідували Україну, це приголомшило було враження на них. І, звичайно, що це був такий моральний поштовх для того, щоб вони щось робили для України і ставали на бік України. Бо ця адміністрація намагається гратися буцімто в нейтральність. Але насправді, ну, наприклад, з перших днів другої каденції американська дипломатія утримувалася при голосуванні резолюції Генеральної асамблеї ООН. Я розумію, що ці резолюції ні до чого не доводять. Це просто, знаєте, моральна і політична позиція, ти демонструєш це. Але дуже часто ця адміністрація, вона голосувала разом з Російською Федерацією і такими демократичними країнами, як Північна Корея, Куба, Венесуела там, чи Іран. Ось тому намагатися вплинути емоційно і показати, що Україна не збирається здаватися, мені здається, це важливо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що це буде такий тривалий ефект на цих двоє із ларця.
1: Ще одне питання щодо ліцензії на завершення цього блоку. Український президент вчора мав дуже насичений день, зокрема, зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Я нагадаю, що ракети для Patriot виготовляють дві компанії, Raytheon і Lockheed Martin. Raytheon виготовляє ракету модифікації GMT, яка використовується для збиття крилатих ракет та інших цілей. ПАК-3 виробляє саме Lockheed Martin. Із висотними представниками компанії Raytheon український президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві ще до того, як розпочався його візит до Сполучених Штатів. За словами президента, на зустрічі з Lockheed Martin йшлося про подальший розвиток співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Він зазначив, що Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає захищати життя її громадян. Зеленський додав, що сторони говорили про спільні можливості щодо Patriot та інших систем. За його словами, команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва. Тобто ми говоримо, що у цьому процесі з передачами ліцензій є дуже великий інтерес американського воєнно-промислового комплексу, оскільки саме його завданням є перетворити політичні домовленості, які були розтягнуті між Зеленським та Трампом, на виробничий процес, що буде найскладніше загалом у шляху від отримання ліцензії до отримання готових перехоплювачів для систем Patriot, які розташовані на території України. З вашої точки зору, пане Олександре, у яких питаннях інтереси щодо України, американських оборонних компаній і адміністрації Трампа на сьогодні збігаються, в яких ні, і яке це має значення?
0: Ну, передусім, слід сказати, що світ озброюється, і це довготривалий тренд. Другий момент, ми бачимо, що Європа відмежовується від Сполучених Штатів, бо свого часу Трамп казав, що там може натиснути на кнопочку і певні функції F-35 там чи якось інших видів озброєння не будуть працювати, якщо країна себе погано поводить по відношенню до Сполучених Штатів. Ну і плюс зрозуміло, що є економічний егоїзм європейців, вони хочуть заробляти і створювати робочі місця, заробляти це собі і розробляти технології. Для Сполучених Штатів дуже важливо утримати цей ринок, бо зрозуміло, особливо зараз в наших умовах, ну фактично європейці платять американцям за ракети, які передаються у Україні. Це абсолютно нормальна схема, зрозуміло. З приводу інтересів, ну, перше, найголовніше, де ми сильні, це дрони, і зрозуміло, що великі корпорації просто не здатні на таку модель роботи, коли цикли інновації – це тижні, а не роки, як це в Сполучених Штатах, ну, і вони фактично живуть за мирним часом. Плюс, ну, ми намагаємося розробляти свою систему ППО разом з європейцями, чи європейці, а ми разом з ними, скоріше за все так. І, звичайно, що на нових технологічних засадах ці системи можуть бути ефективнішими і дешевшими. Це, до речі, як історія з Елоном Маском, який намагався у росіян купити двигуни для ракет, вони закатали велику ціну, і він просто-напросто взяв, зібрав інженерів, і вони побудували з нуля набагато кращий ефективний двигун, ніж це було розроблено в 60-х роках, ну, до речі, спільно Україною і Росією. Ось тому, в принципі, вони мають бути в курсі справ. І, звичайно, що війна – це тестовий майданчик для будь-яких систем озброєння. І ми бачимо, що інші країни дають нам певними партіями для того, щоб подивитися. І це перевірено в бою в Україні. Це найкращий знак якості, можна сказати. Тому, звичайно, що це важливо. Тому, слава Богу, що у нас співпадають з оборонним підприємством ОПК, оборонна промисловим комплексом Сполучених Штатів інтереси. Плюс, звичайно, що це довготривале партнерство. Та ж сама ліцензія, це означає, що буде побудовано там одно-два підприємства. І це буде слугувати як безпеці України, так і безпеці Сполучених Штатів, що ми можемо в певний момент, накопичивши ті протиракети, ну і звичайно, коли завершиться ця війна, допомагати Сполученим Штатам, коли їм потрібно. Тобто, фактично, такі буфери цієї зброї. Я вже не кажу там про європейців. Тому інтерес є. Хотілося б більше активності, і не бо, наприклад, маленький середній бізнес, який займається оборонними технологіями, він дуже присутній в Україні. Вони багато чого роблять, намагаються і допомагати нам і створювати бізнеси, щоб заробляти в інших місцях. Ось а ці великі, вони трохи неповерткі, вони очікують на великі бюджетні програми, передусім Сполучених Штатів або союзників, щоб вони купували ці платформи. І звичайно, що їм треба підлаштовуватися, намагатися знайти нові канали заробітку і нові канали отримання технологій інформації.
1: Тут ще важливо, що наявність ліцензованого виробництва, розширення виробничих ліній також означатиме наявність довгострокових замовлень для військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, що, безумовно, також є їхнім інтересом і гарантом, по суті, стабільності і прогнозованості їхнього майбутнього. Ще одну тему, пане Олександр, яку хотів з вами обговорити, це розмову виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сабіги з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Після цієї розмови Сабіга наголосив, що мета України – уникнути необхідної ескалації. Дипломатія передбачає прямий діалог навіть у складних ситуаціях. Сабіга підкреслив, що дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії, ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей. Першопричиною всіх інцидентів міністр означив російську агресію, поклавши на Росію повну відповідальність за провокації та жертви. Аракчі написав, цитую, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив мене, що атака на іранське судно була ненавмисною і Україна не прагне ескалації. Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян або наші інтереси є неприйнятним. Завдані збитки мають бути відшкодовані, написав Аракчі. Цікава теза, враховуючи, що збитки за збитий Боїнг, навіть вибачень, якщо я не помиляюся, українська сторона і ті країни, які подали колективний позов до Міжнародного суду ООН, від Ірану не отримали до сьогоднішнього дня. Тим не менш, пане Олександр, в контексті ось цієї напруги, яка виникла після українського удару по судну з воєнним вантажем в акваторії Каспійського моря, як ви оцінюєте важливість самого факту того, що ця розмова відбулася?
0: Ну, дозвольте мені просто трохи такого філософського розміркування. Ми воюємо з найбільшою ядерною потугою, яку підтримують фактично три ядерні потуги, точніше дві ядерні, одна порогова. Звичайно, Іран порогова, Північна Корея і Китай. І Сполучені Штати більше схиляються до забаганок Росії, аніж України. І зрозуміло, що нам не хочеться відкривати ще один фронт, і плюс у іранців доволі розгалужена система, оця, тобто велика лінійка є ракетних систем, і вони можуть теоретично досягнути до України, хоча тут є нюанси, зрозуміло, що там поруч є Ізраїль, є арабські країни, і там є ППО, ПРО, які, звичайно, будуть задіяні, якщо буде ракетна загроза, або хто знає, вона летить в Тель-Авів чи там в Київ, умовно кажучи. Ось, але абсолютно правильно, дипломатія має працювати, ми маємо розмовляти з найбільшими покидьками цього світу, якщо це в інтересах нашої держави. Ви згадали літак, який збили іранці, 176 людей загинуло, до речі, більша частина, там 86, чи скільки було іранців. Вони брехали, це дуже цікава історія для ісламської країни. Да, вони ж розповідають про Захід, передусім Ізраїль і Сполучені Штати, як брехливі режими, вони брехали. Буквально в лютому 22-го року Росія напала на Україну, а вже в серпні іранці почали постачати шахеди до Російської Федерації. Ми знаємо, що там широкомасштабна взаємна співпраця у військово-промисловій сфері, і військовій, і так далі. Ну і, до речі, в тому ж самому 22-му році була, правда, неперевірена інформація, що наші сили оборони знищили принаймні 10 військових інструкторів іранських, які були в Криму і в Херсонській області, і навчали кацапів, як вбивати українців. Тому, знаєте, коли там розповідають про неприпустимість вбивства громадян, до речі, теж дуже важливий момент, що згідно з міжнародного права, передусім, я маю на увазі додатковий протокол 2 до Женевських конвенцій, якщо цивільне судно несе, перевозить військовий вантаж, то воно може бути прямо атаковано, оскільки сам цей факт конвертує його в військову ціль. І, власне, щоб там не розповідав міністр закордонних справ Ірану, то фактично цей факт є з точки зору міжнародного права обґрунтуванням, і фактично це дозволена річ. Тобто ми нічого не порушили в даному випадку. І, звичайно, що причиною загибелі громадянина чи громадян є російська агресія і підтримка Ірану. Тобто тут, мені здається, абсолютно очевидно, я думаю, що міністр закордонних справ про це сказав, якщо вони не хочуть, щоб загинули їх громадяни і руйнувалась їх власність, то вони мають перестати підтримувати Росію в цій геноцидній, несправедливій з точки зору міжнародного права і моралі війні.
1: Пане Олександре, якщо зовсім коротко, у нас буквально хвилина ефірного часу, New York Times написала про те, що Іран дійсно розглядав можливість удару по морському порту в Україні, відповідь на українську атаку на іранське судно, однак серія дипломатичних контактів наразі розрядила цю ситуацію. З вашої точки зору, враховуючи, що між Україною та Іраном тисячі кілометрів, і будь-який запуск балістичної ракети в нашому напрямку буде означати, що вона пролетить дуже велику відстань через повітряний простір, зокрема інших країн, як ви оцінюєте ймовірність того, що Іран колись може наважитися на такий удар прямий?
0: І теоретично він може зробити це, що його обмежує. Ось, але це означатиме, що може дуже щось змінитися в Європі, бо європейці були проти вторгнення, фактично, цього початку кампанії Сполучених Штатів проти Ірану. Але ті ракети іранські в європейському небі, вони можуть змінити і думку, і, звичайно, певні дії європейських лідерів. І я не думаю, що це слугуватиме інтересам Ірану. Ну і також не слід забувати, що якщо Україна буде атакована, нам потрібно буде відповідати. І у нас є можливість відповісти. Якщо ми знищуємо 30 тисяч загарбників щомісяця, плюс-мінус, то відправити невеличкий контингент СБС до Перської затоки для того, щоб... уявимо собі, що щодня порядка 100 військовослужбовців іранських будуть знищені українськими силами безпілотних систем. Я думаю, що це теж фактор, який в Тегерані брали до уваги. Тобто, одна історія погрозити дипломатично, але військові, до речі, нічого не сказали, бо це так теж такий сигнал можна прочитати. А інша історія – це намагатися влізти і розширити географію конфлікту. І я не думаю, що, хоча ми, звичайно, не є глобальною потугою, у нас немає авіаносців і потужних військово-повітряних сил, ось, але ми можемо нанести велику шкоду, якщо нас зачепить.
1: Дякую вам, Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Уряд шукає рішення для захисту Сумщини від російських ударів, керованими авіабомбами під час робочої поїздки до регіону. Прем'єр Сергій Корецький обговорив з військовими заходи протидії атакам КАБами. За його словами, саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. Також йшлося про захист цивільної інфраструктури, зокрема встановлення антидронових сіток і додатковий пасивний захист. Прем'єр зазначив, для реалізації цих заходів потрібне додаткове фінансування, і уряд готовий забезпечити необхідні ресурси. Президент Володимир Зеленський тим часом підтвердив удари по російських військових та інфраструктурних об'єктах. За його словами, уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, що розташовані приблизно за 360 кілометрів від українського кордону. Також були удари по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Крім того, президент повідомив про ураження російського НПЗ у Пермському регіоні, експортного термінала та військового підприємства у Ростовській області. Ну а Міністерство закордонних справ України закликає хасидів, які планують паломництво до Умані, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У зовнішньополітичному відомстві наголошують, Україна не може гарантувати повну безпеку іноземним громадянам через постійні ракетні та дронові атаки Росії. Також в МЗС нагадали, в країні діє воєнний стан, що передбачає комендантську годину, обмеження пересування та заборону масових заходів. Крім того, паломників попереджають про можливі труднощі з транспортом, нестачу укриттів та медичної допомоги під час перебування в Умані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: прямому ефірі Радіо НВ для вас працюю я, Богдан Машай. Далі поговоримо про нові успішні удари сил оборони України по об'єктах на території Російської Федерації. Вранці сьогодні

0: 29 липня безпілотники атакували Рязань. Повідомляється про удари по місцевому нафтопереробному заводу і складу російського маркетплейсу Wildberries, після яких спалахнули масштабні пожежі. Губернатор Рязанської області підтвердив атаку, заявивши, що в місті, цитую, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння на промислових територіях. Ох, вже ці уламки. Багато видовища за останній час вони не робили на території Російської Федерації. За інформацією російського видання Астра, Wildberries тимчасово обмежила доступ до свого складу. Рязань-Тюшевська після атаки попросила клієнтів поки не приїжджати. Судячи з тих відео, які нині поширюються в соціальних мережах, через кілька годин приїжджати, власне кажучи, там буде і нікуди, оскільки розгорається на цьому об'єкті. Також поговоримо про ситуацію на фронті і, зокрема, перспективу російської мобілізації. Багато говоримо про цю перспективу, але треба розуміти, що таке рішення, якщо воно буде ухвалено Владимиром Путіним, змінить дуже багато як для України, так і для Російської Федерації. Тому, звісно, надати йому замало уваги також права не маємо. До нашого ефіру долучається Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іван, добрий день.
1: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Дякую за ваш час. Щодо українських сьогоднішніх ударів по Рязані, удар по логістичному складу, вони в цілому в межах кампанії примушення Росії до миру, яку анонсував український президент, тривають уже не перший тиждень. І з вашої точки зору, на даний момент, які проміжні результати у цієї кампанії можна зафіксувати?
1: Ну, якщо ми говоримо виключно про Wildberries, то я б, можливо, гучно, дуже яскраво сказав би, що кампанія приречена. Без зайвого пафосу. Моє таке бачення, що до кінця року, якщо все це продовжиться, всі ці удари, то банально може, ну окей, якийсь відсоток складів залишиться десь дуже далеко, на Далекому Сході, але західна частина Російської Федерації, центральна частина, я думаю, що там, можливо, до грудня місяця вже ледь що може залишитися. Це раз. Друге. Кампанія Wildberries в авральному режимі, в панічному режимі, беззаперечно, вона шукає альтернативу у вигляді за кордоном. За кордоном це Казахстан, вони шукають там складські приміщення з розрахунку, що там ви точно, українці, нас не дістанете, але яка біда? Казахстан банально не може запропонувати ту кількість площ приміщень, які потрібні Wildberries. Це сотні тисяч, десятки тисяч, бажано 100 тисяч, 150 тисяч, таких потужностей немає, тому поки що все залишається в тому форматі, в якому є зараз. І ще раз, компанія, вона дійсно бізнес, він стає ще більш приреченим. Збройні сили України методично просмажують компанію і здебільшого власників компанії, кінцевих бенефіціарів. Кінцеві бенефіціари – це Сулейман Керімов, російський мільярдер, це Антон Вайна, голова адміністрації президента Путіна, тому це збитки в першу чергу для них. Окей, ми не кажемо про звичайних росіян, ми говоримо про те, що Збройні сили України, можливо, вперше вдарили дійсно по гаманцю топових російських чиновників, топових російських бізнесменів. Коли ми били просто по російській власності, НПЗ якісь у власності, там, не знаю, там, Роснефті, там, Газпромнефті, так, це ми били по Росії, а тут конкретні є прізвища, конкретні гаманці, і я думаю, це втричі болючіше, ніж це було раніше.
0: Та й навряд чи на території Казахстану компанії Wildberries дозволять продавати товари у вкладці «Все для СВО», яку вони нещодавно зі свого сайту прибрали. Тому я думаю, що багато процесів доведеться переналаштовувати у цій компанії, які, зокрема, пов'язані з допомогою російській воєнній машині, у разі, якщо таке рішення дійсно буде реалізовано. У Рязані під удар потрапив також одночасно нафтопереробний завод. Якщо ми подивимося на кампанію українських ударів по об'єктах на території Російської Федерації загалом за останній час, тобто йдеться не лише про маркетплейси, регулярно продовжує прилітати по об'єктах військово-промислового комплексу, по паливних базах, ну і також вражаються НПЗ. То яку логіку поєднання цих цілей на даний момент ви бачите?
1: Ну, звичайно, ми розуміємо, що НПЗ – це гроші, паливо – це кров війни, забезпечення російської армії, забезпечення російської економіки. Ну, це беззаперечно, це все є, це останні роки три. Так, близько цього часу ми б'ємо по всіх цих підприємствах. Але є для нас не дуже приємна історія. Зараз поясню в чому. Попри те, що у 25-му році, пам'ятаєте, удари були якраз саме в цей час такими болючими, і відпуск палива в Російській Федерації був з розрахунку там 20 літрів в одні руки. Потім з часом вони десь до вересня місяця зняли ці обмеження, і якось воно все вгамувалося. В цьому році Україна максимально креативно підійшла, врахувала і сезонні потреби, і приміщення людей, і в аграрну компанію цю збирання врожаю. Дійсно було болюче, навіть в Москві. В Москві черзі, здавалося б, Москва, і де Москва, і де черги. Там так само були черги. Але станом на сьогодні в Москві палива хоч залейся. Друге, 17 регіонів Російської Федерації суттєво пом'якшили обмеження по відпуску палива. Я не кажу, що ситуація стабілізувалася повністю, але вони суттєво змогли переналаштуватися. І тут знову повертаємося до того, що, в принципі, на жаль, виходить так, що дронами, скільки б їх не було, принаймні, станом на зараз, ми не можемо повністю покласти російську нафтопереробку, ми не можемо повністю зруйнувати всі потужності Російської Федерації по переміщенню палива. І знову кажу, ми сподіваємося, що нарешті пан Штілерман допиляє зі своєю командою ті ось ракети, про які говорять вже рік. Майже плюс, і про які там останнім часом говориться, от ми тут тестовий пуск зробили, ще один тестовий пуск, і тільки вони дійсно можуть зробити той великий результат, дійсно, на який ми зараз розраховуємо.
0: З вашої точки зору, росіяни в чергах за бензином. Це, наскільки ймовірно, було одним із намірів в ході оцієї кампанії по ударах по російських нафтопереробних заводах, а наскільки це, ймовірно, просто побічний ефект цієї кампанії? Тому що мені видається, що тут, мабуть, важливіша системність і здатність України демонструвати, що ми будемо бити, ми дотягуємося, і ми розширюємо географію цих об'єктів. Тобто російська нафтова промисловість буде перебувати під регулярним тиском, буде нести регулярні збитки у разі, якщо Росія не ухвалить рішення зупинити бойові дії.
1: Окей, погоджуйся, окей, звучить красиво, але ми вже робимо це останні 3 роки, і поки що це не сильно спонукає Кремль зупиняти бойові дії. Давай так, відверто. Вони працюють, вони закуповують запасні частини в Китаї. Це простіше, ніж в західних країнах, і легше встановлюється, тобто там потік цих товарів, комплектуючих, він великий, і поки що всі ці удари, на жаль, на Кремль не впливають. Якщо врахувати всю цю кампанію, то я впевнений, що наші військові, наше командування політичне, вони враховували, що окей, треба завдати величезних збитків російському бюджету, зрозуміло, завдати величезних збитків самим цим компаніям, Роснефть, Лукойл, Газпром, щоб вони страшенно несли весь тягар цієї війни і, звісно, не вистачало грошей на сплату податків, зборів, і щоб менше наповнився російський бюджет напряму. Звісно, там окремий сайд-ефект, додатковий ефект – це змусити страждати російське населення, бо, як виявилося, після ударів по Wildberries, певна частина, причому така, доволі, як на мене, суттєва частина росіян, вони почали записувати ці кружочки в соцмережах і склалося таке враження, що вони взагалі не розуміли до останнього часу, що відбувається взагалі, за горизонтом, там, за межами їхнього району, їхнього міста, вони такі, а нас-то за що? Там, у вас там війна, там одна держава проти іншої, а нас, бізнесменів, не чіпаєте, ми тут до чого? І от абсолютно правильно вважаю, коли Україна, держава намагається зачепити всі верстви населення Російської Федерації, не крім того, щоб вбивати військових на фронтах, а й чіпляти і цивільних, щоб всі страждали, і хоча б якийсь тиск був на там, російську владу. І ми розуміємо, що вірогідність такого тиску, вона не дуже велика, давайте відверто, бо каральний режим є, поліцейський режим є, але хоч щось треба робити, не можна скласти руки, тому абсолютно правильно підтримую і треба продовжувати це.
0: Ви згадали про те, що компанія Firepoint нині займається розробкою балістичної ракети, і буквально сьогодні Денис Штільман, головний конструктор компанії Firepoint, показав фотографію, на якій, ймовірно, зображені випробовування цієї ракети, а можливо і бойовий запуск, тому що останнім часом була інформація, що ніби такі могли відбуватися. Тобто Україна планомірно рухається до власної балістики. Кілька разів, щоправда, переносилися очікувані терміни того, коли цей проект перейде до серійного виробництва і до масованих запусків цих ракет, масованих. Знову ж таки, настільки, наскільки дозволиться виробництво, але з вашої точки зору, пане Іван, той день, коли Україна запустить, скажімо так, хоча б 5 балістичних ракет по Москві, і хоча б 2 або 3 з них влучать. Що в цей день зміниться стратегічно для нашої війни, оскільки ми бачимо, що українські дрони вже добираються до Москви, українські дрони добираються до дуже глибокого тилу, і, зокрема, от напередодні влучали в логістичний склад і в Підмосков'ї. Тим самим показуючи вразливість Росії.
1: Зрозумів питання. Якщо це станеться дійсно цього року, що це дійсно все відбудеться, то пан Штілерман стане народним героєм України. Я думаю, беззаперечно. Я не кажу про звання героя, народним героєм стане. І він дійсно може вийти і сказати на широкий загал: бачите, ви всі мені не вірили, а я зміг, я, моя команда, ми дотягнули, всі сумнівалися, нас звинувачували в розкраданні величезних сум грошей, нас звинувачували в протекціонізмі з боку держави, а ми зробили. Так, це може бути. Але може бути інший варіант, що ми говоримо, говоримо вже майже рік плюс. Нічого не трапляється і, ну, дійсно ризикує свою репутацію і довіру до себе. Багато є відео від компанії Firepoint, ми тут тестуємо, багато є відео від самого пана Штілермана, він розказує в деталях, ми там двигун, ми там систему робимо. Як на мене, це зайві деталі, які взагалі зараз не варто розказувати Російській Федерації, що вони нічого не могли спрогнозувати взагалі. Але загалом ще раз, якщо від цього абстрагуватися, все відкидаємо в сторону, дійсно той день, коли українська балістика прилетить по Москві, хоча б дійсно з 5 ракет, хоча б одна влучить. Хай це буде навіть, окей, там не супер якесь велике пошкодження якогось об'єкту, я впевнений, що ця новина буде на перших шпальтах всіх провідних мас-медіа світу, починаючи від Жінмунджібао Китаю, закінчуючи, не знаю, якоюсь провінційною газетою в штаті Техас. Всі про це напишуть. Країна, у якої не було ніколи свого озброєння, яка відмовилася свого часу від оперативно-тактичних ракет СКАД ще на початку 90-х років, там, всередині 90-х, під тиском американців, і тут ми самі створили під час війни, під час такого аварійного складного режиму, коли постійні прильоти, постійні російські диверсанти, наші зрадники, наші громадяни, які наводять російські ракети по наших об'єктах, ми на колінках це зробили, то це дійсно буде беззаперечне моральна перевага українців. Розуміємо, що до серійності ще буде довго, але хоча б одна перша ракета – це буде дійсно моральне підсилення українців і розуміння того, що війна виходить на інший рівень і, можливо, десь там в Москві почнуть чухати репу і після кожного оголошення сигналу повітряної тривоги навіть певні працівники, скажімо так, Кремля будуть змушені висуватися в напрямку укриття, бо це буде небезпечно.
0: Приємно, що на даний момент можемо констатувати наближення цього дня, оскільки роботи з проєктування, тестування і, я сподіваюся, в найближчому майбутньому серійному виробництва українських балістичних ракет тривають. Пан Штілерман це доводить не словами, а конкретними фотографіями та відео того, як ми працюємо над цим
1: питанням. Фотографії, давайте почекаємо, коли вже буде дійсно прильот, бо постійно говоримо, постійно розказуємо. Я давайте нагадаю вашу аудиторію, що вже з минулого року, саме з липня місяця, йде розмова, що ось буде там по 5-10 ракет «Фламінго» на день будемо готовляти. Поки що, бачите, от є у нас дуже величезні проблеми з виробництвом. Тому тут, з однієї сторони, ми мотивуємо і компанію, і генерального цього конструктора. Давайте, робіть, на вас велика надія. Але з іншої сторони, ну, не затягуйте, бо розуміємо, що народна любов, вона дуже швидкоплинна, і від захоплення до ненависті там дуже мала відстань, немає гальмівного шляху майже.
0: Хотів з вами поговорити ще тему подій, які напередодні сталися в Одесі. 28 липня там вибухнули 2 автомобілі, є загиблі і постраждалі. За даними правоохоронців, близько 8:00 дружина потерпілого повідомила про вибух машини в одному з дворів багатоповерхівки. Поранення дістав 49-річний водій кросовера, медики оглянули його на місці. Вже ввечері поліція отримала повідомлення про вибух автівки на проспекті Небесної Сотні. Попередньо вибух стався під час руху машини, водій кросовера загинув на місці, його пасажирку з пораненням госпіталізували. Перший епізод СБУ кваліфікувала як теракт, кваліфікація другого поки або публічно не оголошувалася, або перед ефіром я ще про неї не дізнався. Але, тим не менш, цілком обґрунтовано в поточних безпекових умовах припускати, що там може, ймовірно, є російський слід. І, на вашу думку, 2 вибухи автівок в одному місці за день, що говорить про здатність російських спецслужб на сьогоднішній день проводити диверсійні операції як в Одесі, так і ширше в Україні?
1: Скажу загалом, вони це намагаються робити регулярно останні 4,5 роки. Інша справа, що до останнього часу їм майже це не вдавалося. Без зайвого пафосу скажу так, що дійсно величезні акції робили саме українські силовики, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, за межами України, на території Росії, на території Московської області, Москви, майже там в центрі міста Москва, там де величезне скупчення російських силовиків. А росіяни у нас це не могли зробити. До останнього моменту таким серйозною акцією, яку вони дійсно виконали, це було вбивство 2 роки тому полковника СБУ Вороніча. Це те, що дійсно вони зробили в місті Києві, і це було дійсно зухвало. Розстріляли його біля під'їзду. Все решта, це були спроби, якісь фрагменти вибухівки невеликі, вони намагалися закладати, але повчасно виявлялося. Я не кажу про підпали автівок, це по масштабах не вкладається. А тут дійсно Одеса, один регіон, 2 підриви. Розуміємо, що ця вибухівка була саморобна, бо в першому випадку людина, водій, вижив, і, як повідомляли там певні мас-медіа, це був військовослужбовець військово-морських сил, тобто намагалися вчинити замах саме на нього. Він вижив і, як кажу, ввечері повернувся вже додому. На жаль, в другому випадку людина загинула, розумію я так на 99%, що це спільний почерк, це спільна риса, і швидше за все так само справа буде розслідувати Служба безпеки України, і це означає, що там буде встановлено російський слід. Не тому, що його домалюють, а те, що буде він встановлений. І розуміємо, що Російська Федерація, на жаль, все ж таки отримує певні спроможності знаходити людей в Україні, які погоджуються виконувати завдання для Росії, складати саморобну вибухівку з підручних матеріалів, які можна придбати, на жаль, в широкому доступі в аптеці, в будівельному магазині. Звісно, наші силовики працюють над тим, щоб виявляти, хто купляє ці компоненти в певних масштабах, ну, і попереджати таким чином теракти, але, на жаль, не всі випадки можна так от попередити.
0: Які загалом інструменти має українська контррозвідка для того, аби запобігати ось таким злочинам, організованим з території Російської Федерації на сьогоднішній день, оскільки я так розумію, що вони працюють достатньо ефективно, оскільки, думаю, Росія хотіла б набагато більше наробити, ніж вона фактично може?
1: 100%. Тут ми без там рожевих окулярів і без зайвого пафосу говоримо про те, що дійсно контррозвідка ефективна. Повірте мені, я бачу багато випадків, коли дійсно готували вибухові речовини, і люди просто не доходили до місця закладання, їх затримували вчасно, але якось воно в мас-медіа, воно завжди проходить якось, ну там затримало, ну хтось там, якась там дівчина несла наплічник, хотіли щось підірвати, ну якось вона не сильно сприймається, але той план, який був, закласти в смітник біля торгівельного центру в місті Києві, там були болти, гайки для того, щоб там спровокувати ще більшу кількість загиблих, поранених. Тобто масштаби планів дійсно росіян вражають. Інша справа, що контррозвідники їм цього не дають. Але для справедливості треба сказати, що наші контррозвідники, наші силовики загалом працюють з західними партнерами, і які так само допомагають нашим через силовикам завчасно виявляти і завчасно попереджати, я не кажу всі там теракти, але окремі спроби Російської Федерації проти наших військових, проти наших силовиків, проти наших політиків, проти звичайних громадян. Тобто така класна синергія, класне співробітництво. Я хочу побажати, щоб це співробітництво продовжувалося далі, бо чим довше воно триває, тим менше терактів в Україні, тим менше загиблих, менше поранених, і взагалі менше мотивації Російської Федерації щось робити, бо скільки не намагаються, все в штангу, штангу і штангу.
0: Дякую вам, Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За 3 місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. КАСКО закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми КАСКО від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс КАСКО від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв Плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
3: Питання Криму наразі не може стати темою прямих переговорів між Україною та Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. За його словами, півострів залишається невід'ємною частиною України, адже це українська територія, історія та домівка для багатьох людей. Водночас глава держави не виключає змін у майбутньому і наголошує, найголовніше не втратити людей. Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Ну а зробити це потрібно вже до 31 липня. В іншому разі кошти повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти. За купівлю українських товарів учасниками надалі нараховують кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність або підтримку Збройних сил України. Уряд України посилює взаємодію з Верховною Радою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам особисто представляти урядові законопроекти під час пленарних засідань парламенту та роботи профільних комітетів. Якщо міністр не зможе бути присутнім, документ має супроводжувати його заступник. Також очільники міністерств повинні планувати свій графік таким чином, щоб брати участь у годині запитань до уряду, проводити консультації з парламентськими комітетами та оперативно розглядати депутатські запити і звернення. Понад 95% ринку таксі в Україні перебуває в тіні. Через це бюджет втрачає податкові надходження, а водії та компанії працюють у нерівних умовах. Міністерство відновлення готує законодавчі зміни, що мають врегулювати роботу цифрових платформ таксі, спростити легальну роботу водіїв та підвищити безпеку перевезень. Нові правила також передбачатимуть страхування пасажирів, єдині вимоги для учасників ринку та більшу прозорість у сплаті податків. У міністерстві зазначають, що оновлення мають наблизити український ринок таксі до практик, що діють зараз в країнах Європейського Союзу. 1 серпня вже з України до Німеччини стане простіше дістатись поїздом між польським Перемишлем та Франкфуртом на Майні, щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. Маршрут проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками у Кракові, Празі і Дрездені. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки з поїздів із Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та Одеси. У складі поїзда будуть спальні вагони з кондиціонерами, Wi-Fi та розетками. Вартість квитків стартувати від 15 євро за сидяче місце та від 37,5 євро за спальні. Уряд Іспанії створить незалежну наукову групу, яка допомагатиме формувати державну політику у сфері зміни клімату. Рішення ухвалили на тлі масштабних лісових пожеж, що охопили країну. До експертної групи увійдуть фахівці різних галузей, а роботу вона розпочне вже восени. Додам, найбільше від пожеж постраждала провінція Авіла, де вогонь знищив майже 80 тисяч гектарів лісу. Ну і через цю стихію евакуювали понад 63 тисячі людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про наші внутрішні політичні реалії. Я нагадую, що Верховна Рада нині перебуває на канікулах. Український президент перебуває у закордонному відрядженні. І загалом це створює таку відпусткову атмосферу, я б сказав, на даний момент, хоча зрозуміло, що виклики, які стоять перед нашою державою, нікуди не зникають, і відповіді на них треба шукати, зокрема, і новому прем'єр-міністру України пану Корецькому, який, вочевидь, тільки входить у курс справ, проте уже демонструє те, яким буде його підхід до роботи, чи він буде відрізнятися, зокрема, від підходу його попередниці, пані Сверденко. Ну і в Україні тривають акції протесту, які стають дедалі менш людними і які, чесно кажучи, в поточному форматі, враховуючи, що Володимир Зеленський вже неодноразово не прямо дав зрозуміти, що виконувати ключову вимогу протестувальників він не збирається. Станом на зараз не зовсім зрозуміло, якої мети можуть досягнути. До нашого ефіру долучається Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, вітаю вас. Пане Ярослав, чи чуєте ви мене?
5: Так, доброго дня, чую вас.
0: Доброго дня, я вас чую чудово. Хотів би розпочати якраз теми акції протесту, оскільки вони не завершуються. Вчора був 13-й день у Києві, виходили протестувальники в відчутно меншій кількості, ніж це було в сам розпал акції протесту, також виходили в інших містах. І загалом є таке враження, що енергія цього протесту поступово вичерпується. З вашої точки зору, чи можна вважати цю історію закритою станом на сьогодні, враховуючи, що ключова вимога протестувальників повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова не виконана?
5: Ну, у тому вигляду і з цим вигляді, і з цими вимогами, які зараз є акції протесту, справді їх можна вважати згасаючими і такими, які, в принципі, можуть зійти на нівець. А справа в тому, що президент зробив низку кадрових рішень, які, в принципі, доволі схвально оцінюються військовими і частиною, скажімо так, суспільства, це має на увазі і виконуючий обов'язки Міністерства оборони безпосередньо, і Генхмара, до нього ж питань не особливо чутно, навіть від протестувальників, тим паче, що стосується Михайла Драпату. Тобто, принаймні, це призначення Драпата, воно зняло серйозно дуже, скажімо так, негатив в Збройних силах, де він все-таки був, мав місце, звичайно, до попереднього головкома, і частина військових навіть підтримувала протести. Тобто ці кадрові призначення, вони зменшили градус. І другий важливий, не менш важливий фактор, скажімо так, позиціонування самого Михайла Федора. Тобто він не на протести не виходив, напряму з протестувальниками не комунікував, там тільки були звернення його дружини і так далі. І водночас він сказав, скажімо так, тобто що є проблема, проблема в менеджменті військовому і так далі, але не сказав, що називається Б. Тобто його президент не почув, не повернув на цю посаду, на яку він хоче, від інших він відмовляється, але при тому Федоров не критикує безпосередньо президента, а він бореться фактично за місце в тій конструкції влади, яка є. Тому ці два фактора, вони якби апріорі зменшують протестний запал, тому що незрозуміло, будь-який протест він має мати чітку не просто мету, а зрозумілі інструменти її досягнення. Якщо цього немає, то це згасатиме в будь-якому випадку. І ще важливий третій, не менш важливий третій фактор, це зміна інформаційного порядку денного, вона змінюватиметься, це переговори з Сполученими Штатами, і продовження там ударів по Росії і так далі, все це займає також інформаційний простір, не найгіршими, скажімо так, новинами для України. І це також збавляє протестний потенціал.
0: Енергія протесту згасає, але енергія людей, які виходять на цей процес залишається. З вашої точки зору, куди вона може конвертуватися в майбутньому?
5: Це, власне, хороше питання. Тут відсутність виборчої кампанії, виборів взагалі в країні, зрозуміло, через війну, це створює такі, скажімо так, накопичує протестний потенціал, якого немає куди викинути, і часто перетворюється, викидається на вулиці в протесті. Друге, відсутність, скажімо так, класичної вуличної опозиції, чи тих опозиціонерів, хто здатний безпосередньо організовувати якісь акції протесту, чи готові навіть здатні, то може є люди з досвідом, чи в час військового стану, чи готові вони це робити, за це ті люди не беруться, принаймні публічно і напряму. Тому всі відсутність цих інституцій, виборів фактично, і організаторів можливих акцій протесту, їх немає з двох причин: військовий стан, і другий, знову ж таки, незрозуміло, коли вибори, і в яку це довго і грати, і який ресурс потрібен політикам для цього. Тому це і буде спорадично призводити до таких різних акцій протесту з різних там причин, тому що частина людей, яка виходить на ці протести, може вважати, що завдяки їм і НАБУ зупинено та реформа, яка мала відбутися, відкат назад по антикорупційним органам, і в тому числі навіть призначення там главкома, це також можуть вважати як заслугою. Тому сам потенціал протесту він залишатиме. Це інша справа, що його немає куди так прямо викинути, окрім таких спорадичних акцій по певним там питанням. І ще важливо, що цей потенціал, він протестний, опозиційний, він, звичайно, буде вилуватися в рівнях довіри до політиків, які не є провладі, які мають політичні амбіції, то такі осіб.
0: З вашої точки зору, оскільки є інсайди, що на Банковій не очікували зіткнутися з такою реакцією вулиці, то які висновки з історії цього протесту і його природи влада мала б зробити для того, аби втретє не стикнутися з вулицею за час повномасштабного вторгнення, оскільки, знову ж таки, енергія людей, які цей протест організували, нікуди не зникла?
5: Ну, так, тут, я думаю, є кому радити там президенту його оточення, але що тут очевидно, що на поверхні, це, думаю, кожен підтвердить, насамперед, що варто робити, це комунікувати, тобто пояснювати ті чи інші рішення на випередження або підводити до них хоча б громадську думку. Що я маю на увазі? Помилка, яка була що з Залужним у випадку його тоді відставки, що в історії з НАБУ, що зараз Федором, є одне, оце, власне, ключове питання, пояснення. От Федоров неефективний міністр, то тоді

0: міг там отримати певний рівень довіри навіть серед тих, навіть серед прихильників опозиції. Ну і от це от ключове, напевне, і головне. Але знову ж таки, може все статися так, що в розвитку подій Зеленському його команді вдасться ці протести, скажімо так, уникнути ухвалення неприємних для себе рішень, вийти з цієї ситуації і зберегти навіть певний рівень довіри. Значний, і тоді, ну, може бути спокуса в четверте повторити те ж саме.
1: От щодо спокуси повторити те саме, мені здається, що не можна недооцінювати у цій історії роль парламенту, оскільки він великою мірою якраз і мав бути тим провідником інтересів суспільства у розуміння процесів, які відбуваються в державі. Тобто парламент може там використовувати доступні йому інструменти для того, аби впливати, зокрема, і на те, які підходи до кадрової політики використовуються там в офісі президента і в інших структурах. Тобто у них є для цього більш ніж достатньо інструментів, і не вистачає суб'єктності, тільки, як мені видається, бажання це реалізовувати в силу тих чи інших причин. На вашу думку, якщо парламент не змінить свою модель поведінки в поточних умовах, то чи не повернемося ми до того самого через певний період часу неминуче? Оскільки, якщо нічого не змінюється, то дивно очікувати, що результат буде якимось інакшим.
0: Так, звичайно, може бути повернення, навіть враховуючи те, якщо не будуть висновки зроблені по комунікації, якщо не буде, власне, дієвіший парламент, ну і це множиться, додається на переконання частини протестуючих, те, що їм вдається досягати того, чого вони хочуть, історія по призначенню Драпатого, так далі, це може знов спонукати значну частину людей бути впевненими, що їхні виходи на протести впливають на ухвалення державних рішень. Це, звичайно, може призвести до такого от формату ухвалення рішень, коли вулиця виходитиме і президент вже думатиме, так чи не так, як в даній ситуації діяти. І діяти це постфактум, коли це вулиця виходитиме. Тільки в такому форматі ми можемо справді якийсь час проживати. Що стосується до самого позиції самого парламенту, ну тут треба розуміти, як він формувався, нічого не глобально за 7 років не змінилося. Тобто люди, які там прийшли, вони прийшли б завдяки, в основному, значна частина з них, принаймні, як мінімум, завдяки бренду Зеленського. Це монобільшість, інструменти впливу, які були, багато в чому залишаються, в тому числі налагоджена співпраця за роки з різними групами депутатськими, які додають голоси за ті чи інші рішення. Насправді вже дуже давно, ну, дуже багато рішень і давно не ухвалилися б монобільшістю, якби не допомога там цих різних груп, там довіра за майбутнє і так далі, навіть частина там фракцій опозиційних. Тому, ну, ця модель працювала, але от зараз в історії, яку побачили ми зараз, чим є маленька така відмінність, це не можна б не сказати, що це там прямо суб'єктність парламенту, але вона також мала свою лепту в тому, що президент не зміг подати кандидатури, і вони не були призначені по його квоті Міністерства оборони, там, зокрема, тому що було незрозуміло, чи буде голосування в парламенті, чи вистачить голосів за це голосування, тому що дійсно частина депутатів була проти, там був півтора мандат, намагається здати, так, принаймні написав таку заяву, і так далі. Тобто і голосування там за прем'єра показало, що голосів на 200 винятково там знову ж таки з фракціями не вистачає, знову потрібно було б домовлятися з групами, і так далі. Був ризик не голосування, одним словом, недостатня кількість голосів. І тому парламент пішов на канікули, по суті, ну не на канікули, перерва в засіданні, якщо юридично ми говорити, власне, не голосувавши. Тобто це не призвело до зміни якогось формату відносин, а лише якби там в дану хвилину, в даному місці відтермінувало певні рішення.
1: Ви вже говорили про те, що Федоров знизив публічну активність. Дійсно, я промоніторив остання його заява, яка стосувалася його бачення пропозицій, які йому виніс президент щодо його подальшого працевлаштування і роз'яснень тому, того, чому він на ці пропозиції погодитися не може. Так от ця реакція була ще 6 днів тому і якихось публічних гучних заяв я за останній вже фактично тиждень в відкритих джерелах не бачу. На вашу думку, на даний момент, за якими ознаками ми зможемо зрозуміти, в якому напрямку рухається Федоров? Тобто він продовжує якісь кулуарні, непублічні розмови з приводу того, яку роль він може відігравати в вертикалі президента Зеленського у майбутньому, а за якими ознаками ми зможемо зрозуміти, що він готується до самостійної політичної гри, адже рейтинги показують, що електоральне підґрунтя для нього уже створено.

0: Якщо говорити про третій сценарій, це ознаку власне політичної гри, звичайно, це буде тоді, коли він більш конкретніше конкретизує, чому відбулася його відставка, на його думку, як він бачить себе далі, і в цій його риториці буде опонування президента, буде від, скажімо так, від позиціонування себе від тої системи, яка є зараз. Наскільки він в ній не знаходиться, то починати політичну діяльність в системі, в якій ти не є, ну, позиціонувати себе як частиною влади чи соратником влади, ну, це, звичайно, не спрацює. Тому тут, якщо починати політичну гру, то, власне, от з таких позицій. Але чи готовий до того Федоров, хоче він того чи ні? Ну, це загадка така насправді, тому що тут навіть не питання, амбіції, напевно, в нього можуть бути, питання, наскільки це політично доцільно. Чому? Тому що коли вибори незрозуміло, це перше. Друге, незрозумілі правила, за якими ці вибори відбуватимуться, що парламентські, що за великим рахунком і президентські. І третє, незрозумілі обставини, які до них призведуть, що я маю на увазі, щоб то, щоб вибори відбулися, має як мінімум, очевидно, бути призупинення бойових дій, хоча б їхня інтенсивність значна. І сам факт цієї призупинки, чи навіть завершення війни, що мало віритися, звичайно, короткострокової перспективи, чи навіть середньострокової, але тим не менше, будь-яка така зупинка, вона, ну, буде супроводжуватися певними рішеннями. І безпосередньо ці рішення, вони дуже сильно вплинуть на електоральну карту і на сприйняття громадянами тих чи інших політиків. Тому ці три фактора – відсутність чітких правил, незрозумілість дати виборів і обставин, за яких вони відбудуться, ну, не, скажімо так, не спонукають політика будь-якого починати активну політичну діяльність. Тому що потрібно розрахувати ресурс, потрібно розрахувати правильну стратегію, тематику, на чому, як, куди. Тому що одна справа, коли ти міністр оборони там, чи займаєш іншу важливу посаду, ти постійно маєш майданчик, ти постійно маєш інформаційні приводи для того, щоб бути присутнім у ЗМІ і мати підтримку і комунікувати з суспільством. А коли тебе все цього немає, то тут дуже виникає багато, ну, питань, як це створювати і як це протягувати далі. Ну, ефект Залужного, коли він фактично там не веде там, значить, ну, якоїсь такої окремої політичної діяльності, але він має свій рівень довіри. Ну, не факт, що це може спрацювати по відношенню до Федорова чи до когось іншого. І по-другому, Залужний так чи інакше він є на посаді посла, і все рівно час від часу він навіть в цій ролі присутній в дискурсі. А з Федорова, оце для нього, перед ним зараз отакий власне вибір. Тому я думаю, що скоріше він або довго думатиме, шукатиме варіанти, як себе далі знайти, або все ж таки знайде точки дотику із Зеленським, і то чи інше рішення буде ухвалене, яке, принаймні, він зробить вигляд, що його це задовольняє, і, в принципі, це і так само поведе себе в тій історії президент.
1: Згідно з запитуванням групи «Рейтинг», яке проводили з 20 по 21 липня, Федоров увірвався до числа фаворитів президентської гонки, за нього готові проголосувати 13,4% українців, тобто він майже наздогнав Валерія Залужного у цьому рейтингу, у нього майже 15%, але відстає від Володимира Зеленського, якого більше 22%. Кажуть, що об'єктивну інформацію про людину не можна отримати під час його дня народження і на його похоронах, і мені здається, що ось це опитування 20-21 липня якраз і проводилося в момент політичного народження Михайла Федорова, яке сталося після того, як Володимир Зеленський оголосив про те, що його буде усунуто з посади. На вашу думку, ось цей електоральний капітал, який був таким різким вибуховим чином набутий, наскільки важко Федорову буде залишити його, скажімо так, при собі, якщо він буде грати на довгу дистанцію? Адже емоція людей вщухне, окрім того, ми живемо в час, коли дуже багато подій відбувається в дуже короткі проміжки часу.
0: Ну, власне, те, що я не говорив, що тут, ну, стратегічно непросто це все тримати, протягнути, але тут треба віддати, ну, належне, що, в принципі, сам Федоров, він, ну, працює, має великий досвід роботи з громадською думкою, зокрема, там і в соцмережах, відповідно, очевидно, менеджером його є. Тому можна певний там рівень теперішніми засобами комунікації не притримувати, але питання буде, ну, в позиціонуванні, конкретні які теми, яким чином реагувати на ті чи інші події. Це все не просто, це складно однозначно. І тим паче, що на полі, ну, гравці є, там є і Залужний, там є і Буданов, ну, Зеленського високі показники. Більше того, як не парадоксально, навіть це опитування, воно показує, якщо вибори відбулись в той час, то Зеленський від того не втратив, а скоріше навпаки в нього чисто політтехнологічно навіть певні перспективи більше відкривалися, тому що в першому турі була б боротьба серйозна між Федером і Залужним, якщо подивитися на ці цифри. Але це емоція, яка була зловлена, ці дослідження, вони були зловлені на такому етапі максимальної емоції, максимального підняття уваги до Федорова і такого навіть десь ідеалізації його місцями. Зазначу, що соціологи зазначали, так, група рейтинг, що коли вони це проводили, не було рішення по Драпатовим, по заміні Сирського. Це дуже важливо, тому що Сирського був доволі низький рівень підтримки на той час. І його заміна і до Драпатова, до якого, скажімо так, можливо, пізнаваність не дуже велика була на той час, але рівень довіри серед тих, хто його знає, високий. І це кадрове рішення Зеленського могло додати йому, зіграти десь плюс, і не зрозуміло, як це могло відбитись на Федору. Тут питання, скоріше, навіть до соціологів, чому вони ухвалили таке, скажімо, рішення викинути ці дані на піку, от таке, ви кажете, народження політика. Бо хто займається соціологією і так далі, ну, розуміє, що всі ці хвилі емоційні і так далі, тобто, ну, як краще досліджувати, щоб показати, спрацювала та чи інша історія, спрацювала та чи інша подія, і як себе зарекомендувала той чи інший гравець політичний, який вступив в гру, це потрібен, ну, певний проміжок часу після от таких важливих подій, там це 2-3 тижні, місяць, коли можна вже емоції більше спадуть, а більше вже рацію працювати на людей, які будуть брати участь в дослідженні. Ну, відповідно, це відтворюватиме настрої суспільства в цілому.
1: Такий непростий скандальний процес формування нового уряду став тлом, на якому новим прем'єр-міністром України став Сергій Корецький. Зараз, знову ж таки, оскільки таке певне політичне затишчя, пан Корецький робить перші обережні кроки на посаді, і він уже проголосив, що його альфа і омегою на посаді прем'єр-міністра буде ефективність та відповідальність міністрів за роботу. Зокрема, серед останніх ініціатив з'явилася інформація про те, що уряд змінює порядок роботи з Верховною Радою. Відтепер міністри повинні особисто представляти урядові законопроекти та бути присутніми на ключових засіданнях. Це якраз та ініціатива, яка стала однією з перших. Від Сергія Корецького на посаді прем'єр-міністра України також я нагадую, що пан Корецький доручив міністерствам надати пропозиції після аудиту стосовно нагальних проблем, які необхідно вирішити, які можуть лягти в основу план дій уряду, що може бути винесений на голосування Верховної Ради. Пане Ярослав, на вашу думку, той факт, що Корецький очолив уряд під акомпанемент цих вуличних протестів, зокрема і після, як на мене, достатньо непроговорено з точки зору причин відставки попередниці, який відбиток це накладає на його подальшу діяльність з точки зору очікувань і від президента Зеленського, і від українського суспільства, і що він має зробити інакше для того, аби уникнути ось цієї траєкторії, якою пішла кар'єра Свириденко в Кабінеті міністрів?
0: Ну, якби це не було парадоксально, але я швидше схиляюся до того, що так як пан Корецький зайшов на посаду, це в тих розвитку цих подій, які були, це навіть може бути зіграти для нього певний плюс. Чому? Тому що немає певних завищених очікувань. Пані Свириденко мала, ну, дуже низький для прем'єр-міністра рівень пізнаваності, тобто навряд чи його будуть порівнювати з нею, ну, тобто якогось там дуже позитивного бекграунду в неї точно немає, щоб Корецький мусив йому відповідати, тому йому буде легше себе рекомендувати. І десь увага відвернута від його кар'єри, від його, ну, уваги до його біографії, до його деталей через оцей, власне, скандал і все, що відбувається. Тобто у нього є певний люфт, час затвердити себе на посаді, запустити певні механізми без зайвої, ну, в лапках, звичайно, без зайвої уваги на журналістів, суспільства і так далі. Той факт, що його за нього там голосували і, в принципі, схвально відгукувалися різні фракції, це не тільки провладна, це теж є, ну, скажімо так, непоганим капіталом для нього. І оце рішення про те, що має міністр доповідати, насправді це дуже важливе рішення, тому що, ну, заледве там, ну, хто знає, там парламентську кухню, дуже небагато, скажімо так, комітетів є, де дійсно міністри приходили велику пряму комунікацію з комітетами і так далі, ну, в рамках там представлення ініціатив урядових, та й просто приходили на комітети, коли були запрошені. Тому і це призводило до чого, що коли певні законопроекти десь заходили в зал чи обговорювали їхнє голосування ініціативи уряду без втручання офісу президента, без впливу там керівництва фракції, фракції, інколи було дуже важко ці голоси знаходити. А якби була така комунікація в процесі, це би, напевно, могло сприяти більш кращому проходженню законопроекту. Тому це може спрацювати в плюс. Інша справа, що пан Корецький чи є

0: нього такий, ну, досвід масштабний, він сам говорив так, що для нього це дало зрозуміти, що певна несподіванка, наскільки він зможе в цій системі координат, в системі влади себе відтворити, тому що тут, ну, ви правильно кажете, як там президент на це все реагуватиме, де тут що сприйматиметься там за політикою, що за певний технократизм так званий. Ну, тут дуже багато питань, дуже багато невідомого там і біографії, може, я думаю, з часом буде багато цікавої інформації про його менеджерську біографію, де він які посади обіймав. Це неминуча історія. Тому виклики перед ним ще попереду. На даному етапі він просто зумів оминути такого стандартного набору питань і проблем, які є практично з призначенням кожного прем'єр-міністра, в силу того, що увага була від такої епохальної насправді події відвернута, тому що це призначення обрання прем'єр-міністра, але воно десь прийшло фоном на тлі історії з Міністерством оборони.
1: Ну і припускаю, що пану Криському ще належить зрозуміти, чим відрізняється корпоративне управління від державного, окрім масштабу, оскільки думаю, що багато ініціатив, які, зокрема, будуть виходити від прем'єр-міністра, зіткнуться з реальністю української бюрократичної машини, зі зіткненням інтересів в кабінеті міністрів, ну і загалом з політикою, до якої пан Корецький до цього публічно, принаймні, масштабно відношення з офіційної біографії нема. Дякую вам, Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», був з нами на прямому зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Юнакам, яким виповнило 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. Зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити усе можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутись до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ – автоматично не з'явиться. Жителів Київської області попередили про заплановані вибухи у Вишгородському районі. Сьогодні там проводять роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. У Київській обласній військовій адміністрації закликають людей зберігати спокій. Там наголошують, що роботи проводять відповідні служби, а ситуація перебуває під контролем. Букарівська премія оголосила довгий список номінантів цього року. До переліку потрапили 13 романів, які журі обрало зі 163 заявок. Серед авторів як відомі письменники, зокрема колишні переможці премії, так і дебютанти. Цьогорічні книжки представляють 7 країн і 3 континенти. У журі зазначають, добірка поєднує гумор, драму, сатиру та фантастику, а головні теми творів – пам'ять, життя, втрати і пошук сенсу. Короткий список претендентів оголосять у вересні, а ім'я переможця Букарівської премії стане відомим 9 листопада. Лауреат отримає грошову винагороду у 50 тисяч фунтів стерлінгів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: У студії Радіо НВ для вас ще приблизно 20 хвилин для вас буду працювати я, Богдан Машай. Далі поговоримо про підсумки візиту українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Видання «Політико» вийшло з гучним заголовком, що Зеленський під час візиту до США здійснив подвиг та змінив ситуацію у Вашингтоні на краще для України. Чи дійсно все виглядає настільки добре в контексті цього візиту? І які практичні наслідки, зокрема, для захисту цивільного населення від російських ударів з неба, це матиме найближчим часом. Поговоримо далі. Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики, долучається до нашого ефіру. Пане Олег, вітаю вас.
6: Слава Україні!
5: Героям слава! Цікава реакція була від редакторки американського телеканалу Newsmax, яка в соцмережі X написала з приводу цієї зустрічі напередодні, оскільки публічної інформації було не так багато. Володимир Зеленський сказав, що говорили про активізацію дипломатії, ліцензії на Патріот та майбутній візит Кушнера і Віткофа, зокрема, Трамп. Просто сказав, що розмова була дуже хорошою, і він мав велику честь поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Так от, редакторка американського телеканалу написала, що ця зустріч була дуже практичною. І, мабуть, частково той формат публічної комунікації підсумків цієї зустрічі, мабуть, це підтверджує, тому що не було ніяких гучних заяв, не було спілкування з пресою і так далі. З вашої точки зору, той формат, точніше, такий формат, практичний формат спілкування між Зеленським та Трампом на даному етапі розвитку непростих відносин між Києвом та Вашингтоном, про що свідчить?
6: Дякую за запитання. Насправді, я вважаю, що от, дійсно, от, як ви наголосили, тому відсутність гучної заголовки, вона є найбільш демонстративною в цьому контексті, тому що це означає, що не було навколо чого розкручувати, так от даруйте, але якихось скандалів, не було навколо чого розкручувати, власне, своєї такої риторики, я маю на увазі зараз американців. Тобто, все відбувалося помірно такому зручному для обох сторін форматі в тоні розмови. І це говорить нам про те, що все ж таки відбувалося все з більшою такого конструктивізму, аніж можливо було б очікувати ще, ну не те, що якщо рік на тому, то навіть півроку тому, такої, так, так,
7: такого наслідку, таких розмов з таким наслідком ми не могли б бачити. Не сказати, що президент Зеленський дійсно здійснив героїчний вчинок, як ви процитували, але це дійсно була дуже така суттєва, посутня розмова, яка принесла позитивний вислід для України, зокрема в плані зброї, зокрема щодо санкцій, санкцій Грема Блюменталя, тому що все це відбувалося на фоні похорону сенатора Лінці Грема. І фактично це була така продуктивний візит, тут нічого вже не приховати, але також щодо різноманітні заяви, зокрема щодо і долі Криму подальшої, і долі посилення української оборони, тобто це також було доволі цікавим, але, як ми бачимо, все ж таки не оминуло воно публічної уваги, тобто це говорить навтаки про те, що розмова відбулася в гарному ключі.
5: Цікаво, що ось цей наслідок, нормалізація роботи Володимира Зеленського, його особистого спілкування з Дональдом Трампом стала результатом успіхів України на полі бою та розмови з боксером Олександром Усиком і активністю блогерки Лори Лумер. Про це пише видання Wall Street Journal. За даними видання, останніми тижнями Трамп висловлював новий оптимізм щодо України та особисто до Зеленського. Джерела стверджують, що президента США вразила стійкість українського лідера і те, що Україна продовжує завдавати ударів по території Росії. Також щодо зустрічі з Усиком, то за його словами, українці, бійці та переможці, це він сказав Дональду Трампу за версією Wall Street Journal, також кілька разів говорив про Україну Трамп із Лорою Лумер, яка раніше критикувала Київ, але змінила свою позицію під час поїздки, точніше, до поїздки в Україну, ну і під час неї та інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Водночас видання наголошує, що збереження такого ставлення залишається відкритим питанням, оскільки погляди Трампа, як ми знаємо, можуть дуже швидко змінюватися. Якщо на думку Трампа щодо України вплинули удари по території Росії, розмова з Усиком та позиція Лумер, то з вашої точки зору, що ця добірка чинників говорить про те, як у голові Трампа загалом формується сприйняття України?
7: Насправді дуже важко. І не тільки сьогодні, а в принципі зрозуміти, що є на думці в такого, здавалося б, непересічного політика, непересічного державного діяча, непересічного голови держави, тому що Сполучені Штати Америки, вони не випадково займають роль, яку вони собі відвели, і це чинники, до яких впливали. Це історичне надбання Америки після Другої світової війни, це і американська така лінія сили. Тобто це все, воно накопичувалося разом. Тобто тут, дійсно, це важлива держава в плані геополітики, і людина, яка очолює, вона має мати якийсь, можливо, якщо не передбачуваний характер і погляди, то принаймні не такий хаотичний, як нині має Трамп. Але от дійсно ви навели оцей приклад Збройних сил України, які фактично формують погляди Трампа. І це, як на мене, найбільш показово, тому що я давно про це говорив, найбільшим нашими дипломатами є українські збройні сили. І саме їхня позиція на полі бою визначає позицію не просто можновладців, не просто перебіг політичних в світі, а визначає, зокрема, і ставлення до України. І от те, що приїжджає сюди Лора Лумен, наприклад, так, це лише посиленням, скажімо так, оцієї позиції України завдяки нашим ЗСУ. Тобто це сукупність чинників, які не йдуть поруч один з одним паралельно, а вони йдуть один за одним. І Усика того самого, можливо, і не приймали, і так само його не цитували, якби, знов-таки, на мою думку, не зміни на фронті. Тому що світ любить сильних, це така очевидна річ, і Трамп цього не приховує, що він надає перевагу, він як дерутили якийсь флюхер якоїсь міри, який йде на сторону тієї чи іншої держави, якщо вона має перевагу. І от в ході своєї цієї зустрічі зараз в США президент Зеленський сказав, що перевага більше не на полі російському. І ми це вже бачимо. Це починають бачити американці. Тому, власне, ця заява прозвучала. Тому що вона б не була такою, якби президент Зеленський не побачив таких сигналів від американських сенаторів, наприклад, з якими він зустрічався, як наслідок цієї всієї зустрічі, в принципі, загалом. Тобто це також дуже-дуже важливо. І якщо ми говоримо про Лору Лумен, то вона приїхала сюди з таким прагненням не те, щоб показати світові, що змінилася вона, а вона фактично між роками, що ти йому показала світові, що змінилося, змінилися Сполучені Штати Америки, і частково вони визнають свої помилки, тому що Лора Лумер, вона фактично втілює в собі частину поглядів американців. Ну, не, скажімо так, винятково республіканців, а якоюсь мірою, звісно, трампістів, які були переконані або просто засліплені такою великою мірою могутністю Росії, яку вона собі створювала, ця держава, після Другої світової війни, в ході Холодної війни, і оце все наслідки біполярного світу, де існувала лише Москва та Вашингтон. А тепер вони починають бачити, що ця картина світу, вона геть є інакшою. І це не просто не біполярний світ вже нині, а це багатополярний світ, де взагалі як таких полюсів фактично тяжіння одностайних немає. Кожна держава, вона має право на своє існування, кожна держава має право на незалежність, і жодна держава в світі не має права їй щось надиктовувати, як це фактично було на початку повномасштабної війни, що багато хто вважав, що Росія, даруйте, але має право на терени України, тому що це сфера їхньої такої дипломатії, це Східна Європа, сфера інтересів тощо, тощо. Тобто Лора Лумен, вона визнає ці помилки свої, і це дуже сильно було осоружним і залишається, в принципі, для російських пропагандистів, для російських ЗМІ. Вони її починали кидати такі заходи, почали піднімати її, наприклад, твіти за 22-й рік, ще за 23-й початок. Вона ж у відповідь давала їм однозначні пасажі, що вона не видаляє їх, тому що вона визнає свої помилки, вона визнає, що вона помилялася, вона соромиться частково цього всього. І от, наприклад, її зустрічі тут, що з президентом Зеленським, що, наприклад, з головним раввином України, а це також не менш важливо з огляду на заяви Москви про російський антисемітизм, вони підкреслюють, скажімо, трансформацію, значну трансформацію американського суспільства. І ми бачимо наслідки цієї розмови, наслідки оцієї трансформації нині, зокрема, і у Вашингтоні, коли президент Зеленський зустрічається не просто з Трампом і сенаторами, а він зустрічається, наприклад, з Нетаньяху з Ізраїля. Так? І хоч до Нетаньяху є така амбівалентна думка в світі, то це говорить нам про те, зокрема, що для Америки якоюсь мірою вони, ну, не, можливо, не зрівняли позиції Нетаньяху і Зеленського, але вони не визначили собі, хто перший, хто другий, тому що Трамп загально був відомий своєю такою значною прихильністю до Ізраїля, про ізраїльську позицію, на відміну від, наприклад, свого попередника Байдена, і за це його і водночас і підносили, і критикували. І багато хто думав, що якщо є там Нетаньяху, то йому будуть всі йому дорога, а Зеленський на другий план іде. А тут ми бачимо, що вони опиняються поруч в одній кімнаті. І це навіть така міжрядкова дипломатія, яку ми зчитуємо, і ми бачимо знов-таки певну таку зміну, і це надзвичайно важливо.
5: З одного боку, надзвичайно важливо, що Дональд Трамп у своїй публічній риториці стає принаймні менш дратівливим, я б сказав, щодо теми України, і крім того, виходить на все більш конструктивний рівень співпраці з Києвом. З іншого боку, ми одноразово ставали свідками, як думка Трампа може змінюватися між сніданком і вечерею впродовж одного дня щодо якихось важливих глобальних запитань. І з вашої точки зору, пане Олег, що має зробити Україна для того, аби закріпити ось це, оцю позитивну тенденцію, і чи дійсно ми все ще все одно перебуваємо у точці, коли, по суті, можемо прокинутися і побачити, що Дональд Трамп відкотився до попередніх позицій, чи, можливо, ці процеси, які пов'язані там з ліцензуванням Patriot, наприклад, роблять такий відкат менш малоймовірним, ніж це було попередній період?
7: Насправді, нам є ще небагато чим працювати. І, зокрема, одна з таких важливих речей, якої ми не сказати, що програємо, але ми не даємо собі повноцінної ради, це питання української такої дипломатичної репрезентації в США. І йдеться, зокрема, про те, що в нас досі з таким залишається підвішеним питання подальшої долі українського посла в Сполучених Штатах Америки. І те, що планували знімати, то і знімають, напевно, пані Стефанішину, говорить про те, що вона не змогла виконати покладених неї зобов'язань, зокрема, щодо налагодження відносин України-США в повноцінному обсязі. Тому що те, що ми бачимо нині, оці зміни, вони частково можуть вважатися дійсно заслугою посла України в США, а з іншої сторони, ці зміни, як я сказав вам раніше, вони формуються за океаном, тобто формуються тут в Україні, і Україна сама, по суті, наші військові, вони формують оцю позицію. І Якщо все ж таки президент Зеленський не думає змінювати пані Стефанішину, то це має бути людина, яка прийде на її посаду, яка розуміє, що вимагається від неї в плані налагодження тих мостів. Що йдеться мені? Мені йдеться про те, що треба вміти считати думку американців, треба вміти считати їхню позицію. І це надзвичайно, надзвичайно важливо, тому що сьогоднішня дипломатія, ну, зокрема взаємодія з Сполученими Штатами Америки, це часто розуміння не просто інституційних норм, це не розуміння, не лише розуміння, як взаємодіяти з лобістами, це виняткове розуміння, до кого треба звертатися, до кого ні. Не тільки розуміння і співвідношення собі позиції демократів і республіканців, аби з одними не стати друзями, а з іншими ворогами. На жаль, дійсно, на жаль, з однієї сторони, великою мірою, це розуміння считання деяких посадовців, деяких політиків, і в першу чергу це розуміння, чого хоче команда Трампа. Це не є нормою. Так, ми не маємо шукати ключики до кожного замка в світі і намагатися зрозуміти психологічно того чи іншого діяча. Але в цьому сенсі, в розумінні модерних Сполучених Штатів, на жаль, це те, що від нас, ну, не тільки від нас, але від багатьох інших, та від нас, зокрема, вимагається, аби налагодити правильні зв'язки комунікації. От раніше згадали Нетаньяху, він зрозумів, як спілкуватися з Трампом, де кому можливо підлестити, де можливо когось скритикувати. І тоді ми отримаємо вигоду собі. Так, це не можливо не така чесна і чиста гра, але це те, що треба, як правильно діяти сьогодні, розуміти риторику і бажання. Так, ми не звикли, можливо, до цього, але і команда Зеленського, з якоюсь мірою вона доволі є молода, ну, не на сьогоднішній момент, звісно, коли вже перебувають при владі 7 років, так? Але так чи інакше, це вони, можливо, не співносяться з тими, хто, наприклад, є їхніми візаві у Білому домі, так, наприклад. Але все ж таки, треба вже якось розуміти, що якщо, наприклад, ну, банальне, так, це дуже банальне, але це правда. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб до нас ставилося краще і хочуть від нас побачити в Зеленського той самий костюм, про який говорили давно і критикували, і вже здавалося, це як комічна ситуація, то треба його вдягнути. І от нещодавно, знов таки, я дарую, можливо, це була та сама Лора Лумен, а можливо мені потрапив на очі пост якоїсь іншої американської журналістки, яка виставила фотографію і сказала, що до неї президент Зеленський вдягнув костюм. Так, це була чорна маринарка, чорна сорочка, це не був класичний вигляд такого дипломатичного вбрання, але це було те, що вони хотіли побачити, і вони вкотре це підкреслили. Це, здавалося, вже забута тема, але для них це є таким, ну, одним з посудніх питань. І не будемо говорити, що американські дипломати, вони якоюсь мірою є ідеальними взірцями такої дипломатичного дрес-коду чи чогось подібного. Є і вищі щаблі. Але якщо вони це хочуть побачити, то чому б нам їм це не дати і забути про наші якісь такі позиції, якщо ми хочемо отримати для себе вигідну вигоду в плані зброї і чогось там іншого. Так, це можливо таке навіть дитинство, але це те, що є сьогоднішнім. І це формується загалом все разом, сукупні винищувальники збираються. Це те, що я називаю зрозумітим сучасний Білий Дім. Зрозуміти його можна з багатьох поглядів, з багатьох причин, з багатьох питань. Його треба зрозуміти. І от якщо ми це збагнемо достеменно, то ми отримаємо декристалізований пласт співпраці з Трампом і США. Звісно, ви правильно сказали, його позиція може змінитися від сніданку до вечері протягом дня. Піде, пограє в гольф, і там зміниться що ще. Але принаймні ми собі закарбуємо якісь такі осердя, на які ми завжди зможемо повертатися. Це, знаєте, як в комп'ютерній грі. Якщо ти зберігся, в якийсь момент ти можеш повернутися і переграти це. Але нам треба зберегтися в якийсь момент так добре і інституційно, і позиційно. І це надзвичайно важливо, так, правда.
5: Але важливо зберігати голову холодною, оскільки дійсно ми можемо констатувати, мабуть, з великою долею впевненості, що принаймні проблема особистісного несприйняття Зеленського Трампом може вважатися вирішена, оскільки вони останнім часом демонструють достатньо конструктивну взаємодію і перед камерами, і поза ними, як це відбувалося вчора у Вашингтоні. Але з іншого боку, в тому, що стосується, зокрема, перспективи посилення тиску на Російську Федерацію, з боку Трампа, не те, щоб його позиція якось глобально змінилася. Тобто Сполучені Штати продовжують зберігати той об'єм санкційного тиску на Російську Федерацію, який був сформований ще при Байдені. Трамп не знімає ці обмеження, частково вони стосувалися російської нафти, але зараз вони знову чинні. Є очікування, що ці обмеження можуть посилитися після того, як буде проголосований так званий законопроект Лінсі Грема. Напередодні двопартійна група сенаторів США досягла домовленості щодо цього довго очікуваного законопроекту. Але ми розуміємо, що це також поки питання з багатьма невідомими, оскільки після голосування Сенату має проголосувати Палата представників, потім має це все підписати Трамп, потім це все має запрацювати, тобто багато бюрократичних етапів. І на будь-якому з них ця ініціатива може застрягнути в силу дуже багатьох причин, тому говорити про це як про доконаний факт ми також на даний момент не можемо. У зв'язку з цим виникає питання, з вашої точки зору, пане Олег, за якими індикаторами треба стежити для того, аби розуміти, що позиція Дональда Трампа змінюється не тільки символічно стосовно російсько-української війни, стосовно значення українського питання для Сполучених Штатів, а й практично?
7: Це дуже влучне запитання, пане Богдане, розумієте? Дійсно, те, що Трамп збирає, наприклад, перед собою журналістів в овальному кабінеті і видає щось, скажімо так, схильне до України, так приязне якесь, це ще не говорить про те, що він от завтра чи навіть сьогодні підпише якийсь там інший закон. Але я би сказав так, що якщо всі напрацювання всередині Конгресу відбулися, то, наприклад, не підписати умовного паперу вже немає можливості. Тобто це вже доконаний факт однозначно, і його хіба що можна відтермінувати. І от тоді це стає, напевно, таким гальмом, але і також це питання вже не таке поважне, я б це окреслив таким чином. З останніх новин ми читали, зокрема, що як сказав Зеленський, важливо, щоб цей інструмент, тобто санкційний, запрацював. І фактично не просто санкції, вони були на папері, щоб вони дійсно вдаряли по російській економіці, як того, зокрема, бажав свого часу і Лінсі Грем. Але інший сенатор Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті США, він сказав також не менш цікаву фразу після цієї зустрічі з Зеленським, що Америка стоїть за Україною. І тобто це також така важлива зміна. Навіть попри те, що здавалося, так, меншість – це нині демократи. Але чому я кажу, що це важливо? Тому що меншість може стати більшістю. І наближаються вибори, проміжні вибори в Конгресі, які можуть змінити геть позиційність загалом політики в Сполучених Штатах. І тоді, якщо не дві палати Конгресу, то принаймні одна може отримати перевагу демократичну. І це те, чого не хочуть мати республіканці, це те, чого не хочуть мати трампісти. Вочевидь, цього не хоче мати і Дональд Трамп. Тому нині все, що відбувається в плані цього конкретного законопроєкту, воно набиратиме обертів. І я думаю, що немає вже таких якихось посутніх гальм, які би могли стати на заваді підписанню цього законопроєкту. Тобто, зокрема, через те, що це треба встигнути до виборів. До того часу, я вам поясню таку от просту логіку, до того часу гальмували це все, навіть попри те, що здавалося б і Грем, будучи ще живим, просував це своїм, як ціль свого життя, цей законопроєкт. До цього часу це гальмувалося з двох причин. Одна з них була це 250 років незалежності США. Це була величезна, помпезна подія, яку мали вони відзначити не лише на все американському рівні, а й ледь не на глобальному, щоб нагадати про себе. А друга причина, через яку гальмувалося, це чемпіонат світу з футболу, тому що його проводили, зокрема, в Сполучених Штатах, а також Мексика та Канада. І Трамп через це фактично всю свою увагу, як його оточення, звертали на це. Зараз пройшли ці дві події. Тепер можна знову зайнятися політикою, і я думаю, що таких от шалених чинників відволікання не має бути. І тому все робиться зараз для того, щоб утвердити позиційність республіканців до цих виборів. І фактично, як я казав це в інших своїх етерах, можливо, цей законопроєкт стане ухваленим, зокрема, як данина шани і спадщині, власне, Лінсі Грема. Це часто так робиться в не лише в Америці, а й загалом в світі завершується починання того чи іншого визначного політика, аби закарбувати про нього пам'ять в історії. Я думаю, що це буде одна з таких подій нині. Плюс ще один важливий фактор, який, я думаю, він підштовхне Трампа до правильних кроків.
5: Прошу, буквально 15 секунд часу залишається.
7: Так, закінчимо. Це сигнал Європі, сигнал країнам ЄС показати, що Америка так залишається чільною державою і вони залишаються важливими в геополітичному розумінні, і Європа не отримує першість. Це дуже такий контекст змагання, але він також грає важливу роль.
5: Дякую вам, Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики, був з нами на прямому зв'язку. Сподіваюся, вам було цінною і сподобалася така розмова. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, те, що ми робимо важливо для вас особисто і для нашої країни, то можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вдячні за будь-яку. Мене звати Богдан Маша, і на сьогодні я завершую свою роботу в прямому ефірі Радіо НВ, але, звісно, ефір підхоплять мої колеги. Почуємося в майбутньому.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. До початку зими Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив надати Україні екстрений пакет таких ракет. Оскільки наявні запаси майже вичерпані, Зеленський наголосив, без них Росія може залишити мільйони українців без світла і опалення. Також президент повідомив, що глава Білого Дому погодився продовжити роботу над наданням Україні ліцензій на виробництво ракет «Петріот». Водночас, за словами Зеленського, масове виробництво може зайняти від 1 до 5 років, а «Петріот» потрібні ще навчора. Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар», натомість сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично. Таку заяву зробив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. За його словами, головне завдання – максимально ефективно використовувати наявні ресурси, посилювати логістику та забезпечувати військових необхідним озброєнням. Хмара також наголосив, удари по військових об'єктах у Росії мають завдавати противнику більших збитків, ніж витрати на їхнє проведення. Крім того, посадовець сподівається на поглиблення співпраці зі Сполученими Штатами, зокрема щодо виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Уряд шукає рішення для захисту Сумщини від російських ударів керованими авіабомбами. Під час робочої поїздки до регіону прем'єр Сергій Корецький обговорив з військовими заходи протидії атакам КАБами. За його словами, саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. Також йшлося про захист цивільної інфраструктури, зокрема встановлення антидронових сіток і додатковий пасивний захист. Прем'єр зазначив, для реалізації цих заходів потрібне додаткове фінансування, і уряд готовий забезпечити необхідні ресурси. Водій Павло Плешивцев, який спричинив смертельну аварію на караваєвих дачах у Києві, їхав зі швидкістю 150 км за годину. Принаймні, такими є результати експертизи, що озвучив прокурор під час судового засідання. Трагедія, нагадаю вам, сталася 5 червня. Водій «Мерседес» влетів з дороги у підземний перехід. 4 людини тоді загинули. Друге засідання поспіль Плешивцев стверджує, що на момент ДТП втратив свідомість. Подія, мовляв, сталася неконтрольовано. У Росії загострюється криза в аграрному секторі через нестачу дизельного пального та проблеми з експортом зерна. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Після пошкодження майже 10 нафтопереробних заводів дефіцит дизеля для аграріїв сягнув близько 20%. Найбільше проблем відчувають невеликі фермерські господарства. Крім того, ускладнилась логістика експорту зерна, а прогнози його вивезення вже знижено. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, за будь-якого дефіциту пальне насамперед отримуватимуть російська армія. Ну а світові ціни на нафту різко зросли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Вартість чорного золота марки Brent піднялась більш ніж на 3%, майже до $87 за барель. Подорожчала і американська WTI. Експерти пояснюють зростання цін новими ударами в регіоні та побоюваннями щодо можливих перебоїв із постачанням нафти через Ормузьку протоку. Це один з ключових маршрутів світової торгівлі енергоносіями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Для довідки.
12: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до... перегляду та, в принципі, прослуховування, але насамперед перегляду на Ютубі нашого подальшого стріму, який ми щосереди на хвилях Радіо НВ проводимо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
14: Добрий день, вітаю вас.
13: Дякую, що ви долучилися. Друзі, буду неймовірно втішений, якщо будете долучатися і ви, наша шановна аудиторія, писати ваші запитання в чаті до трансляції на Ютубі, на Ютуб-сторінці Радіо НВ. Ми будемо обговорювати впродовж години без перерви на рекламу та новини те, що сталося у нас напередодні, зокрема, в Білому домі. Дуже позитивні меседжі від Дональда Трампа лунають і... на підтримку України, звісно, що проте цим подіям передували дуже багато інших подій, дуже неприємних, впродовж півтора року, коли президент Зеленський сидить в овальному кабінеті, ми пам'ятаємо той скандал, з чого все починалося, президентство Трампа, як воно зараз продовжується. Україна виглядає на те, що стала такою симпатичнішою та привабливішою для Сполучених Штатів, проте це може бути настільки ж оманлива теза, що навіть вірити поки що не хочеться так дуже обережно, але ти довіряєш цим постам, висловлюванням і діям Сполучених Штатів та Дональда Трампа. Про це ми, безперечно, поговоримо. Про ситуацію на полі бою, про очікування від нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова та його команди, тому що зараз уже якби перший тиждень його роботи. Це не означає, що ми вже чекаємо на якісь результати. Ми радше говоримо про певні процеси, які вже чи започатковуються, чи започаткуються в скорому часі, чого би ми від цього всього хотіли. Отже, пане Михайле, відштовхуючись від американців, ви знаєте, я прочитав сьогодні таку цікаву публікацію, аналітику про те, що, власне, йдеться на сторінках журналу Newsweek, про те, що, ну, ледь не Україна зі Сполученими Штатами на фоні того всього, що ми зараз бачимо, створюють такий собі військовий союз, навіть можна так сказати, що от Україна це може бути таким союзником для Трампа, якого він шукав, який потрібен саме Сполученим Штатам в плані самостійності, можливості ведення війни, в плані самостійності виробництва зброї, в плані того, що навіть Україна, на відміну від інших європейських країн, не побоялася завдати ударів по іранських кораблях, і це все є таким якби елементом на докір Європі, яка в ході близькосхідної війни то не давала аеродроми американцям, щоб ними користуватися, то закривала повітряний простір. Ну, а от в Україні, мовляв, ті продукти по 17 гривень настільки залізні та міцні, що може бути військовим союзником. І за підсумками, власне, вчорашньої зустрічі, в мене десь склалося таке враження, що Трампу це імпонує. Хоча, з іншого боку, треба усвідомлювати, що і ми, якби Україна, робимо, якщо це так і є, певну ставку, агресуючи проти Ірану, показуючи свою силу, ми наражаємося теж на ту небезпеку, про яку писало і Нью-Йорк Таймс, що я погрожував і планував по чорноморських портах завдати символічного удару своїми балістичними ракетами. Словом, ось така теза, виходячи з зустрічі із Трампом учора і тих подій, які відбуваються зараз з нашою делегацією у Сполучених Штатах, як вам здається, чи є доцільність говорити про своєрідність формування певних воєнних альянсів? Чи це надзвичайно передчасно?
14: Я думаю, що передчасно все-таки говорити про формування альянсів, військових союзів і так далі, оскільки, на жаль, якщо говорити про МАГА і про, власне, оточення президента Трампа, в основному, вони не бачать, і я впевнений, зараз не бачать Україну як гравця, який може допомогти їм, наприклад, протистояти Китаю, а це, я нагадаю, що це головний є такий от напрямок діяльності цієї адміністрації, і протидії Ірану. Хоча отут якраз дійсно ви підмітили дуже таку важливу деталь. Україна не боїться вступати в, скажімо так, конфліктну або навіть збройну комунікацію з Іраном. І це імпонує дійсно на фоні європейських союзників по НАТО. Для Трампа це дійсно такий значимий сигнал, який може означати, що з українцями можна мати справу. Але знову ж таки, нагадаю, що в геополітичній моделі оточення Трампа Росія займає місце тієї сили, яка може допомогти Сполученим Штатам протистояти Китаю. Це абсолютно помилкове припущення, помилкова концепція, яку ми намагаємося, українці намагаються весь час доводити до тих людей, які наближені до Трампа, власне, самому Трампу, що дійсно Україна є тим можливим і важливим, і можливим, і потенційним, і вже готовим союзником для Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про протистояння осі зла, в яку входять Китай, Росія, Іран, Північна Корея, ну і там далі вже різні гравці включаються з різними інтересами і так далі, але те, що Україна могла би бути дійсно центром впливу на вісь зла, якщо би Сполучені Штати все ж таки більш

0: і в Європі були інші
1: Це ви про Велику Шахівницю Бжезінського, правильно? Говорите ще про
0: так.
1: після холодної війни.
0: Да, тобто тоді, в принципі, наприклад, Сполучені Штати і Великобританія розглядали Польщу як основним елементом впливу, в тому числі на східний фланг. Зараз Польща, я не буду зараз говорити про те, що відбувається власне в Польщі між Україною та Польщею, але все ж таки в очах Сполучених Штатів Польща все-таки це більше країна Європейського Союзу зараз, і вона не має такої суверенності і суб'єктності, яка могла би дійсно працювати власне в воєнному союзі, окремо, наприклад, з Великобританією і Сполученими Штатами. Цю роль може взяти на себе Україна, особливо з точки зору і своєї суб'єктності, яка доводиться кожного дня і кожної хвилини нашими воїнами, з точки зору протидії Росії, російській агресії, і якраз кожного дня на території Росії горять елементи інфраструктури, які впливають і на економіку Росії, на здатність її вести війну, чого не може собі дозволити ні Польща, ні інша країна НАТО, тому що суто, скажімо так, геопсихологічно вони до цього не готові. Україна до цього готова. Ви якраз підмітили те, що Україна, на відміну від європейських країн, абсолютно без проблем йде в збройну комунікацію, я би так сказав, в збройне зіткнення з будь-яким ворогом, який зараз входить до осі зла, і це безсумнівно.
1: Я не можу сказати, що це позитив, чесно кажучи, пане Михайло. Тут радше таке питання, якби дискусійне, чи правильно ми це робимо, чи ні. Таку став.
0: Ви маєте на увазі, що є загроза, що ми втягнемося в якийсь конфлікт з Іраном чи з іншою країною?
1: Так, в тому, якби ми розширюємо. Ми і так прекрасно розуміємо, що Іран для нас не друзі, але те, що, як ви кажете, ми не те, щоб без роздумів, але не боїмося йти в конфронтацію друзів наших ворогів проти друзів наших ворогів і ворогів наших друзів. Я маю на увазі це про Росію і про США. Я не впевнений, чи це правильно. Це ставка певна. Але чи вона правильна, то тут я некомпетентний, скажімо так, щоб це розсудити сповна.
0: Ну, якщо ми вже воюємо з Росією і взяли на себе сміливість протистояти такій імперії, а фактично всій осі зла, тому що, я нагадаю, ми воюємо і з корейськими солдатами, північно-корейськими солдатами, ми воюємо і з іранськими шахетами, які, в принципі, протягом 24-25 років взагалі склали основний ударний компонент Росії по нанесенню шкоди українській критичній інфраструктурі, та і на фронті в них мало було, скажімо так, позитиву. Тому насправді ми і так воюємо з усією осю зла. І ми не можемо давати слабину, демонструючи, що, наприклад, з Росією ми воюємо, а та ж Білорусь може робити що завгодно. Ми насправді, дійсно, я тут говорив, що ми можемо стати важливим союзником для Сполучених Штатів. І якщо подивитися так, дійсно, що ми ведемо війну зараз з Росією, ми ведемо війну із північно-корейськими солдатами, з іранськими шахедами, ми протистоїмо зусиллям Білорусі, які Лукашенківська Білорусь, звісно, не хоче втягуватися в війну, бо розуміють можливі наслідки від України. Але, тим не менш, Білорусь працює повністю, промисловість Білорусі повністю працює на ОПК, ВПК Росії, це абсолютний факт. І те, що Білорусь дозволяє на своїй території встановлювати ретранслятори для управління і комунікації російських дронів ударних, які наносять удари потім по українській інфраструктурі цивільним і вбиває цивільних людей, в тому числі. Ми розуміємо, що війна – це явно вже давно не наш локальний чи регіональний конфлікт, це глобальний конфлікт. Проблема в тому, що, наприклад, Сполучені Штати це не розглядають саме так. Вони вважають, що російсько-українська війна – це один з конфліктів, один там з 8-9 чи скільки там війн, які Трамп без проблем зупиняє, і тому тут взагалі на це саме так адміністрація Трампа і дивиться. В принципі, потенційно Сполучені Штати, я не буду казати після Трампа, ми не знаємо, що буде після Трампа, Але потенційно Сполучені Штати дійсно можуть сприймати Україну як союзник, і якраз зараз формується наша суб'єктність. Тобто ми не можемо.

0: робити вигляд, що якщо Іран загрожує нашій безпеці, просто це ігнорувати або просто висловлювати наше занепокоєння. Україна діє зараз по-іншому. Що стосується Росії, що стосується Північної Кореї, Ірану, Білорусі, будь-якої країни, яка прямо чи опосередковано воює проти нас. І я вважаю, що це правильно. Тут дійсно дуже тонка гра для того, щоб Іран зрозумів, що ми не будемо терпіти будь-якого втручання в війну і підтримки Росії. Але тим не менш, дійсно, так само, як і, наприклад, в історії з Білорусі, відкриття нам зараз другого чи третього фронту, ну, точно не потрібно в моменті. Можливо, настане ситуація, коли нам вигідно буде, щоб провести певні операції, наприклад, на білоруському напрямку. Я зараз просто фантазую, але я маю на увазі, що от зараз, в даний момент, втягування Ірану з їхніми балістичними можливостями або Білорусі з їх 1000 кілометрами кордону точно не на часі, тобто це нам не вигідно. Хоча я впевнений, що ми із цієї ситуації вийшли, але знову ж таки краще це все, як кажуть, керувати кризами правильно і з одного боку демонструвати Ірану, що не треба допомагати Росії, бо Україна за цим слідкує і може наносити в тому числі кінетичні удари, а з іншого боку тримати це, як в тому числі і міністр закордонних справ України Сибіга заявив про недоцільність ескалації. Абсолютно вірно, для України ескалація конфлікту з Іраном не потрібна, але демонструвати рамки, що ми, нам це не подобається, ми не будемо терпіти того, що Іран допомагає Росії. Я вважаю, що це правильно, це демонструє нашу суб'єктність. Ми не дивимося ні на ООН, ми не дивимося ні на інші якісь партнерські організації, які можуть мати свою думку. Україна не є членом Європейського Союзу, не є членом НАТО і має можливість поки що діяти саме так, як ми діємо.
1: Нагадую, друзі, спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Це ми, власне, про трішки таку воєнну геополітику навіть розпочали таку бесіду на фоні того візиту, який українська делегація робила до Сполучених Штатів Америки напередодні. Чому робила? Вона ще, в принципі, там і залишається. Але напередодні була зустріч з Дональдом Трампом. Були відвідані Конгресу, саме Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки і попереднє сигнальне таке голосування за законопроєкт ще авторства одного зі співавторів Лінсі Грема, якого вчора теж проводжали в останню путь. По суті, похорон Лінсі Грема і був офіційною причиною, чому наша делегація туди поїхала до Сполучених Штатів. Але паралельно, звісно, відбулися і низка контактів на найвищому рівні. Президент зустрічався також із виробником ракет ПАК-3 до Петріота Lockheed Martin. За підсумками розмови з Дональдом Трампом, знову ж таки, було акцентовано, що підіймалося питання ППО, питання протиповітряної оборони. Ну і іншим так само контекстом були теж тези про те, що окрім ППО ми розраховуємо на подальшу співпрацю, не просто отримання ракет до ППО для України, але й виробництво їх на території нашої країни, так зване надання ліцензій. Ці теми вже вони з'являються в публічному просторі дуже, дуже довго і давно, і це дуже добре, що зараз ми маємо якийсь прогрес. Але мене відверто зацікавило ось ця надзвичайно така виглядає прихильна історія до України. Про це вчора виходили матеріали, наприклад, на сторінках Financial Times. Я читав особисто цю статтю, і там багато факторів збіглося в часі воєдину. І візит Лори Лумер, відомої магівської блогерки, яка була в Україні, яку облюбували з усіх сторін тут в Україні. І вона зараз приїхала з тезами дуже позитивними проукраїнськими. І ось навіть ця певна ескалація з нашого боку щодо іранців, вона, вочевидь, теж імпонує Трампу, тому що він впродовж тривалого часу залишався без яскравих союзників у питанні проти Ірану. Воно все спонукає думати на те, що в нас зараз з американцями буде якийсь новий союз, про який, власне, я став якраз до цього запитання панові Михайлу Самусю, щодо такого геополітичного союзу. З іншого боку, окрім Ірану, є КНДР, така вісь зла, так? І про неї президент Зеленський теж висловлювався нещодавно, казав, що в Воронезькій області Російської Федерації вже готується інфраструктура для прийому північно-корейських солдатів. Хоча розвідка Південної Кореї наразі це не підтверджує. Я до чого, власне, зараз наступне запитання ставлю, пане Михайле. Виглядає на те, що зараз навпаки, навіть попри тези, які лунали з Білого Дому, що є якась нова динаміка до мирової, виглядає, що світ навпаки вступає в нову фазу ескалації вже глобального рівня. КНДР, Іран, Україна, США, Росія, врешті-решт, яка ескалює і готується до мобілізації. До чого ці всі процеси ведуть? От те, що ми зараз спостерігаємо.
0: Ну, в принципі, це продовження тих тенденцій і трендів, про які ми постійно говоримо. Це,
1: тобто миром не пахне навіть і близько?
0: Ну, знову ж таки, повертаюся, якщо би Сполучені Штати розуміли, звідки ростуть ноги, що не треба говорити про те, що Росія може бути союзником Сполучених Штатів в процесі протистояння Китаю, що є абсолютно припущення, яке не базується на реальності, насправді то Китай використовує Росію як проксі протистояння Сполученими Штатами, і поразка України і посилення позицій, в тому числі економічних позицій Китаю в Європі, є якраз абсолютно негативний сценарій для Сполучених Штатів. На жаль, такими категоріями адміністрація Трампа не мислила. Я не знаю, можливо, там уже йдуть якісь зараз трансформації, можливо, вони потрошку розуміють, що саме якщо взяти, допомогти Україні і примусити Путіна припинити військову агресію проти України, а це можливо лише за умови радикального послаблення військового і економічного потенціалу Росії, тоді і протистояння з Китаєм буде набагато простішим. Тоді у Китаю не буде оцього ричага, який використовується для того, щоб виштовхувати Сполучені Штати з Європи, для того, щоб точно так же посилювати Північну Корею, Іран за допомогою Росії, посилювати турбулентність в Африці або в Латинській Америці. Все це робиться через Росію, за допомогою Росії, скажімо так. Ну, тобто це класична проксі, яке використовується дуже розумно Китаєм, і, на жаль, цього в Сполучених Штатах не бачать, відмовляються це бачити, вони розділяють ці процеси, більш того вважають, що якщо вони не будуть називати, наприклад, Путіна вбивцею або Росію агресором, то це допоможе протистояти Китаю. Ну, така дитяча наївність, інфантильність, яка вже вилізла боком якраз світу, через те, що в Ірані Сполучені Штати зараз абсолютно не мають жодних підстав говорити про якісь успіхи, і ми бачимо, що це абсолютно протилежна ситуація, яка може призвести ще до погіршення глобальної економічної ситуації, оскільки якщо окрім Ормузької протоки така сама ситуація зараз буде в Бабель-Мандебському районі, тобто протоці Бабель-Мандебській, то ситуація взагалі може бути катастрофічною з точки зору поставок нафти і для глобальної економіки, а насамперед для Європи, це буде просто, ну, дійсно, можливо, навіть катастрофічні наслідки. Ми просто ще не зрозуміли, що економічна криза може реально накрити світ, і дивимося там на ціни на нафту, бо ми все ж таки орієнтуємося на те, як ці ціни на нафту впливають на Росію і на її здатність проводити подальші військові дії проти України. Насправді, ця ситуація, яку не зміг Трамп правильно, як кажуть, керувати цією кризою, вона може загрожувати дійсно насамперед західній цивілізації величезними проблемами. І в цій ситуації, ну, найпростіше було би, це про те, що ми постійно говорили американцям, де європейці про це постійно говорили американцям, давайте разом допоможемо Україні примусити путінський режим припинити війну, а це можливо фактично в тому випадку, коли все ж таки знизити військово-економічні можливості Росії до тих, коли вони не можуть вести цю війну. А це можливо зробити тільки разом. Ми бачимо, що санкції навіть не можуть ефективно працювати. Якщо, ну, наприклад, ми всі там кажемо про якісь санкції, а дві третини підсанкційної нафти возиться грецькими суднами, тобто країною Європейського Союзу. Ну, про що ми можемо говорити? Тобто, треба зібратися і примусити Росію до припинення війни, ну, а далі запустити можливі процеси руйнації цієї імперії, але це вже наступний крок. До того, як ми це все зробимо разом, на жаль, Україні, звісно, дуже допомагає європейці допомагають і економічно, і з військової точки зору. Сполучені Штати, на жаль, ми знаємо, що фактично продають зброю європейським країнам, а вони вже передають Україні. Тобто Сполучені Штати, можемо говорити, не допомагають прямо Україні, вони займають все ж таки позицію такого комерційного здобувача тут якихось преференцій, прибутків і так далі. А хотілося б, щоб Сполучені Штати зрозуміли, це також їхня війна. Тобто неможливо з одного боку ігнорувати путінський режим і говорити, що можливо з ними ще можна домовитися там про якісь 13 трильйонів прибутків в Арктиці. А з іншого боку воювати з Іраном, який є союзником Росії і Китаю, і ще й протистояти Китаю. Ну, тобто це, ще раз повторюся, це дуже дитяча поведінка, яка, на жаль, веде тільки до того, що ви описували в запитанні. Чому світ іде до подальшої конфронтації, до подальшого загострення воєнних тенденцій? Саме тому, що Сполучені Штати ослабили свою роль такого центрального гравця західного світу і відмовляються від того, щоб вдарити в зосередження, як кажуть, центр гравітації цих проблем, тобто в Москву, Кремль, в Путіна. І щоб це було зроблено, я думаю, що там про Віткофа і Кушнера ми би і не чули, що їхні там якісь поїздки, щось вони там їздять, щось їдять, знову про щось говорять, але насправді ми ж розуміємо, що це ні до чого не може призвести, поки Путін не буде примушений до того, щоб припинити цю війну.
1: Ну, насправді, до речі, про Віткофа і Кушнера теж були чутки про те, що вони можуть приїхати до України внаслідок цього візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Побачимо, що вони можуть чи не можуть привезти. Станом на зараз виглядає на те, що ситуація ескалюється, і я неодноразово виголошую свою суб'єктивну думку, яка, на моє, знову ж таки, переконання, не позбавлена все ж таки реалістичності з приводу того, що на нас чатують в подальшому дуже серйозні небезпеки. І ми їх зараз об'єктивно бачимо. Недарма ми так наполягаємо на контексті балістики для захисту в зимовий період, адже Росія набирає спроможностей балістичних буквально сьогодні. Ну, якби, я не буду тут, як знаєте, кажуть, там є такі поняття інфоциганства, коли кажуть, от по телеграм-каналах розпушують, сьогодні буде обстріл, підготуйтеся, одне, п'яте, десяте. Насправді я теж вчора мав таку інформацію від джерел, що на сьогоднішню ніч готується масштабний комбінований обстріл, в тому числі з центром удару по Києву та Київській області. Про це писали і відомі спільноти, типу Миколаївського Ванька, який теж дає інформацію відповідного характеру такого. Але я зараз веду до чого. Ми прекрасно усвідомлюємо, що нас попереду чекають дуже серйозні загрози російської балістики. Хто зна, може там з'явиться ще й північно-корейська балістика, що вже було в історії і знову може з'явитися. При цьому всьому на прифронтових територіях росіяни стрімко і суттєво збільшують кількість та якість тих засобів, якими вони обстрілюють наші, від заправок до критичної інфраструктури. Об'єктивно, по АЗС останнім часом росіяни луплять дуже потужно. А порт Одеси заблоковано станом на зараз. Чергові удари були буквально напередодні по кораблях. Тобто це дуже важлива складова для нашої економіки. І все це веде, пане Михайле, нас такі, ну, не найбільш сприятливі часи. В якійсь мірі. Я не хочу тут драматизувати, але цю реальність її треба теж реально усвідомлювати. Єдиним таким потенційним кроком, який може нам покращити ситуацію, як я бачу, це, власне, є повідомлення, наприклад, від CEO компанії Firepoint сьогодні зранку, за підсумками ночі, мовляв, було запущено щось на кшталт балістичної ракети. Як тільки Денис Штілерман опублікував це фото, а ми пам'ятаємо, що Firepoint обіцяли коротку балістику FPS 7 дальністю до 250 кілометрів на літо, що вона буде системно вже летіти по РФ. Так от ця балістика, вона може дати певні плоди, тому що це може стати єдиним, по суті, інструментом фізичної боротьби проти російських пускових установок тих же іскандерів. Адже нічого іншого альтернативного немає, щоб уразити. Це коли люди часом, так би мовити, з дивана пишуть запитання, кажуть, от ми ж знаємо місця пускових установок оперативно-тактичних ракетних російських комплексів. Чому по них не завдаємо ударів? А тому, що нам, наші дрони, якщо вони туди будуть летіти, вони не встигнуть уразити тактичні комплекси. Відповідно, потрібно, щоб вони там баражували в тому районі і їх не збили, що виглядає надто нереалістично, або щось мати швидке і таке разюче, що зможе по них завдати удару. Це балістика. І от Штілерман сьогодні публікував, що якась ракета летіла. Ну от мені видається, це такий єдина наша велика, дуже серйозна надія на те, що все ж таки цей балістичний проект короткої балістики спрацює, і ми можемо фізично проти пускових установок боротися, паралельно завдаючи ударів там по виробництвах, по економіці Росії і тому подібним. Але сценарій і тут в обидві сторони можуть бути дуже небезпечними для нас або ж для росіян. Давайте поговоримо про ці перспективи. Що нас може врятувати і чи не занадто драматичний я у своїх прогнозах оцінки таких обстрілів, які можемо чекати від росіян?
0: Ні, не занадто. Тобто ці питання стосовно протидії балістики, це відомо. І відомо, що Росія більше виготовляє балістичних ракет або аеробалістичних, гіперзвукових, більше, ніж взагалі виробляється ПАК-3 ракет до Петріотів, на жаль, поки що. І це дає Росії оце вікно можливостей для того, щоб завдавати, наприклад, по Києву постійно удари. Якщо вони до 120 ракет на місяць виробляють, от вони оці 120 ракет можуть на Київ і запускати. Ну, 120 ударів балістикою, по, наприклад, по Києву, це багато. І ми розуміємо, що це величезна небезпека, особливо з точки зору наближення зимового періоду, коли вони б'ють по інфраструктурі. Ми вже це переживали, і тому дійсно це величезна загроза. Так само є проблема з КАБами, це більше проблема для, звісно, прифронтових міст, але починаючи з півночі Суми, Харків і потім Донбас, Дніпро і Запоріжжя, зрозуміло, що це величезна загроза, з якою ми також можемо боротися, лише якщо у нас будуть ракети «Метеор» і, відповідно, «Гріпени». Це очікується вже в наступному році, будемо сподіватися, якомога швидше, тобто в началі року, початку року. Але, знову ж таки, ще одна загроза – це реактивні дрони. Як видно, що українське ППО зараз дуже успішно працює по звичайним шахедам, фактично всі збиваються. І тому Росія зараз, в принципі, прогнозовано переходить на реактивні дрони, які збиваються важче. Вони швидші, вони можуть бути недосяжними для наших дронів-перехоплювачів, а також для інших засобів, окрім ракет, які є в дефіциті, які є дорогими. І цим Росія може користуватися от в наступні періоди. Є ще така ракета «Бандероль», дешева, яка може дійсно завдавати ударів і в тому числі перенапружувати наше ППО. Тому нові загрози постійно з'являються. Це на фоні того, що Путін, абсолютно, ми просто проговорили в попередньому блоці про те, що військ зла робить і чому от ці тенденції військові, вони продовжуються і продовжують наростати. В тому числі, тому що Путін розуміє своє майбутнє лише у війні. Він навіть проговорився, це виключно по Фрейду, коли він сказав, що його часто запитують, а от закінчиться СВО. Ну, тобто, мається на увазі, от вони переможуть, знищать Україну. А що вони будуть робити далі? Тобто, це повністю хвора людина. Він так само, чи його режим так само створює хворе суспільство, хворе населення, яке, уявіть собі, в 21 столітті не уявляють взагалі, чим займатися, окрім того, щоб вбивати сусідів і захоплювати нові території. Це дійсно, скажімо так, прикро, що у нас є такий сусід, можливо, найхворіший, я не знаю, найбільш хворий сусід, найбільш хворе населення на цій планеті, але така ситуація, що росіяни зараз хворіють на цю воєнну хворобу. Вони хочуть вмирати, вони хочуть руйнації, вони не хочуть розвивати свою країну, вони хочуть вбивати інших, щоб захопити ще клаптик зруйнованої, випаленої землі, незрозуміло для чого. Тому що нічого вони створювати не можуть, вони знову-таки можуть йти далі і знову знищувати. І через те, що Путін не бачить абсолютно ніяких перспектив свого ні фізичного, ні політичного майбутнього без війни, він зайшов в таку ситуацію. Його головна мотив

0: Його головний мотив і мотив його оточення – це втягнути російське населення в цей маховик війни вже по максимуму, тобто показати, що дивіться, бачите, війна вже дійшла до кожного, все горить, все палить, оцей нацистський режим в Києві, він вже просто не можна його контролювати ніяк, треба захоплювати Донбас. Я думаю, що якщо уявити собі, що там, наприклад, вони захоплюють Донбас, я впевнений, вони підуть і далі, якщо Україна не зможе себе обороняти або не буде підтримки Україні і так далі. Тобто, ще раз повторюся, на жаль, Сполучені Штати не розуміють головного, що якщо вони не зараз разом з Україною не зупинять кремлівський режим, це може бути продовжено в Європі, причому ще в більш, скажімо так, швидких темпах і, можливо, і в більш руйнівних для європейської західної цивілізації тенденціях. Оскільки питання є велике, чи будуть європейці протистояти російським колонам, які будуть заходити на їхню територію, так само, як українці зараз б'ються за свою землю, за виживання своєї нації. Це дуже велике запитання. І Путін, я впевнений, що Путін все більше розглядає можливість атаки на Європу, оскільки вже пройшла інформація, що йому там військові пообіцяли до кінця року захопити Донбас. Ну, вони йому це обіцяли вже, мабуть, 100-500 раз, але, знову ж таки, а що буде у 27-му році, якщо ціни на нафту будуть 300, наприклад, через те, що всі протоки будуть перекриті, Сполучені Штати з Іраном нічого не вирішать, у Росії буде багато грошей, і путінський режим буде спокійно собі нарощувати свій військовий потенціал, свої військові технології, і Україна буде протистояти, а їм треба буде давати якийсь результат. Незважаючи на те, що Україна буде знищувати їхні НПЗ, знищувати їхню інфраструктуру, Wildberries і так далі, але від цього, на жаль, от прямо такого ефекту, який зможе призвести до зупинки військової машини Росії, не буде. Це абсолютно точно. І тому те, як Європа дивиться на цю ситуацію, ну, знову ж таки, вона є незадовільною. Тому що, окей, румуни збили 3 дрони, і вони дуже цим пишаються. І, в принципі, це велика зміна, тому що раніше вони взагалі їх не чіпали. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо там на 2 роки відкрутимо назад і згадаємо ті заяви, про які говорилося, і про стіну дронів, і про розвиток ОПК, і про величезні вливання.
1: Ви мені просто нагадали, знаєте, ці процеси, що були заяви про небесний щит Європи, потім була про стіна дронів, а насправді, що те на нулі, в підсумку, F-16 збивають шахеди.
0: Да, потім іще такі цікаві, там, якщо подивитися, от мені подобається ретроспективний аналіз, хоча б там 2-3 роки тому, там, що заявляли в країнах Балтії, які є найбільш, скажімо так, свідомими з точки зору небезпеки. Пам'ятаєте, там вони збудують фортифікації, вони зведуть лінії оборони, які суперінженерно там продумані і так далі. Зараз, коли почали дивитися журналісти, проводити такий собі аудит, що зроблено, ну, там, здається, 1 кілометр збудовано, там сотень кілометрів, які треба збудувати в довжину. І, там,
1: тобто не тільки в Україні десятків є такі претензії подібного формату, так?
0: Да, ну, тобто у нас теж багато претензій по фортифікаціям, тому що у нас тим більше війна йде, і тут нам якраз не можна так, як європейцям, поводитись. Заявили, і потім займаємося своїми справами, а думаємо, що фортифікації самі по собі будуються. Виявляється, вони не будуються. Виявляється, заводи з виробництва дронів не будуються. Багато всяких анонсів, меморандумів, програм, ініціатив, проєктів і так далі. Потім вони через пару років забуваються і придумуються нові, а в результаті, якщо запитати, окей, скільки дронів Європа виробила, от скільки закупив Бундесвер дронів різних класів, скільки НРК закупив, а скільки є, скажімо так, підрозділів, які вже займаються виключно роботою з дронами, чи хтось із європейських країн створив свої сили безпілотних систем, які би хочуть доктрину підгледіли в Україні, скопіювали, переклали на свою мову і почали щось робити. Немає жодного кроку вперед. І це, ну, я не скажу, що це якось розчаровує, ну, тому що, ну, європейці такі, вони довго запрягають дійсно, і європейці тим більше дуже багато нам допомагають. Ну, тут ми не можемо на них якось сваритися.

0: мені просто прикро, що наші друзі так несерйозно відносяться до цього. Ну, зрозуміло, там є політика, є свої політичні процеси, дехто взагалі там на українців переводить весь негатив, а не на агресорів, не на росіян. Я маю на увазі Польщу, що хтось думав, що я не скажу.
1: Зараз побутових ситуацій, да, де поляки починають просто агресувати щодо українців, їх неймовірно багато.
0: Ну, це ж побутової ситуації, вони...
1: Сумашки, може, да, це просто почали більше відсвічувати в інформаційному просторі, але ну, якось воно так виглядає.
0: Ні, я думаю, що це, розумієте, коли... Ну, знову ж таки, ми, можливо, відходимо від теми, я просто коротко, що коли президент Польщі проявляє такий елемент неповаги до президента України, а це був не елемент неповаги, коли відкликається орден, це ж вже персоніфіковано такі, все ж таки, демонстрація неповаги. Тоді, звісно, це відразу підхоплюється суспільством, особливо, якщо для цього є якісь підстави. Ну і це ми, от саме це ми і бачимо. Тобто найбільш такі маргінальні елементи починають це переводити в не той акцент, не так подивилися, не ті номери, не та машина, не там стала і так далі. Все це, ми ж розуміємо, це просто підживлення ненависті на національному такому підґрунті, воно може далеко завести і, на жаль, не тільки Польща цим страждає, ми пам'ятаємо Угорщину, та, в принципі, це багато країн. Я не кажу про українців, я кажу про самі настрої, які зараз культивуються в суспільствах. Воно потім будуть результати не дуже добрі для цих країн, але знову ж таки, ну, насамперед, от, якщо взяти Європейський Союз і той формат вступу країн до Європейського Союзу, коли члени Європейського Союзу можуть використовувати історичну пам'ять, обговорити, щоб країна, яка вступає в Європейський Союз, міняла свою історичну пам'ять, наприклад. Або, і це не тільки України стосується. Це, наприклад, стосується, коли Болгарія там, з Північною Македонією примушує їх міняти конституцію або говорити, тобто визнавати себе якоюсь там іншою нацією, ніж вважають себе македонці. До цього так само з румунами і болгарами вели себе інші країни. От Польща вже чітко заявляє, що українці так просто в Європейський Союз своєю історичною пам'яттю не зайдуть, ми будемо її міняти. Тобто це такий формат вступу, коли тебе примушують міняти свою історію, свою історичну пам'ять, тобто право на суверенну історію, право на суверенність, розуміння того, як розвивалась твоя нація. Я вважаю, що таким чином Європейський Союз дуже швидко може припинити своє існування, а в 21 столітті буде повторення історії 20 століття, коли в Європі почнуться війни, тому що коли кожен почне говорити, як сусіду формувати свою історичну пам'ять, або розглядати мовні питання, культурні і так далі, етнічні, ми ж повернемося до 30-х років, ну тут уже воно навіть синхронно йде, 20-ті, потім 30-ті роки. 21 століття можуть перетворитися в таку повторення, але вже на іншому технологічному рівні в історії 20 століття, чого не хотілося б дуже. І ми це нашим сусідам говоримо постійно. Не треба цим займатися. Давайте дивитися вперед, давайте розвиватися, давайте примусимо путінський режим, цю імперію, яка загрожує всім європейцям, припинити своє існування і загрожувати нам всім. Замість цього йдуть оці тенденції, про які ми зараз говоримо.
1: Михайле, але повертаючись до того контексту, який я казав, що про обстріли, балістика для нас величезна проблема, ми прекрасно розуміємо, що у нас не буде чим збивати балістику, навіть якщо Штати щось і нададуть, якісь ракети десь із складів дістануть, ну, повноцінно, у нас все рівно недостатньо буде ракет для того, щоб збивати, і балістика, вірогідно, буде прилітати. Оцей сьогоднішній пуск Firepoint, він вселяє певну надію, тому що ну, попередні всі були анонси про те, що буде у нас коротка балістика і тому подібне. І я ще й веду до того, тут друга частина запитання буде, а чи не зажирено буде в нашому випадку використовувати балістику по окремих пускових установках? Чи все ж таки це правильно і достатньо, скажімо так, використання їх з огляду на те, яку горе та біду несуть російські іскандери?
0: Ні, звичайно, пускова установка оперативно-тактичних ракет – це одна з пріоритетних цілей для будь-якої розвідки, для будь-яких сил спеціальних операцій, для будь-якого інструменту. Якщо ми перший раз знищимо пускову установку «Іскандерів», це буде величезний успіх. Якщо ми знищимо другу і третю установку, я думаю, що обстріли балістичними ракетами «Іскандер», вони не те, що припиняться, але вони відійдуть на рубіж далі і вже не зможуть доставати, наприклад, до Києва. Це вже буде великий успіх. А крім того, у нас же паралельно ще йде розробка і дальньої балістики. Ну, скажімо так, 500 кілометрів. 500 кілометрів – це вже щось, що дозволить «Іскандери» бити ще на дальніх підступах. А потім те, що той же самий Firepoint оголошував про 700 кілометрів, очевидно, що це буде вже в наступному році, тоді фактично, якщо у нас буде 700 кілометрів балістика, фактично це буде кінець історії «Іскандерів». Очевидно, що от ми говоримо, що, дивіться, із скабами ми зможемо в 2027 році потенційно боротися. І потенційно ми в 2027 році можемо відігнати «Іскандери» від наших кордонів на таку відстань, що вони фактично вже не зможуть діставати. Ну, і С-400 так само, тим більше. Тому, дійсно, бачите, виходить так, що ми своїми силами можемо створити умови, коли ми все ж таки росіян примусимо припинити обстріли балістикою. Наші партнери це зробити не можуть, тому що у них насправді є проблеми не тільки з антибалістикою, але й з балістикою, тому що «Атакамс» застаріла ракета, вона є хоча й 300 кілометрів, але їх чомусь вважається, що в Сполучених Штатах їх мало. Ну, окей. А в Європі балістичних ракет взагалі немає. Тобто так дорозброювалися, що виходить зараз з нуля треба буде їм робити свої балістичні ракети. І тут, до речі, для України дуже відкриваються непогані умови, якщо ми доведемо все ж таки цю систему відкриття експорту до ефективної реалізації. Якраз, по-перше, балістика, де наші партнери по НАТО, Європейському Союзу можуть абсолютно їх спокійно в нас купляти і брати в нас ліцензію, ми можемо їх разом виробляти. І так само є проект «Фрея», який є антибалістичним якраз. Я нагадаю, що в Європі також є величезні проблеми з антибалістикою, є «Самті», франко-італійський комплекс, але їх дуже мало, виробничі потужності слабкі, і тому якраз можливість цієї програми «Фрея», де можна інтегрувати різні радари, різні пускові установки і так далі, в Україні в цьому є великий досвід. Тут головне інвестиції, головне технології, головне взятися за це разом і не планувати цю програму на 30 років, а все ж таки спланувати її на 1-2 роки, як це робиться в Україні, і довести це до практичного результату. Тоді у Європи буде своя балістика, своя антибалістика, і тоді таким імперіям, як Російська імперія, буде важко планувати будь-які операції проти НАТО в Європі, і проти Європи, і проти України в тому числі. Тому що це вибиває головні козирі росіян.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Наближаємося вже до завершення нашого стріму сьогодні. Як завжди, закликаю вас і закликав впродовж цього стріму писати свої запитання у коментарях до нашої бесіди. Тут багато є, скажімо так, акцентів від людей, які не дуже вірять Дональду Трампу, навіть попри всю весь позитив тих речей, які відбуваються за останній час в нашому співробітництві із Сполученими Штатами Америки. Подивимося, врешті, станом на сьогодні є тільки сигнальне, скажімо так, голосування щодо санкцій, які мають бути пекельними щодо вторинних покупців російської нафти, тобто умовно насамперед проти Індії та проти Китаю, які купують російську нафту. Ну, поки що ще цей закон не ухвалено, але це нібито показує на те, що воно до того може іти. Ну, не будемо вже більше про Америку, у нас буквально залишається кілька хвилин, чесно кажучи, і тут вже й не хотілося піднімати питання такі глобальні, широкі щодо змін в Збройних силах України, окрім одного. Зараз перші вже перші такі кадрові навіть рішення з'являються від Михайла Драпатого. Починають з'являтися дані про те, що він прибирає певних попередників, наприклад, генерала Маліновського, за даними видання «Громадське», який виступив на підтримку генерала Сирського, буквально в розпал історії про звільнення попереднього главкома. З'явилися дані від речника генерального штабу Дмитра Лиховія про те, що Шаміля Круткова, комбрига 93-ї бригади, якого має честь знати особисто, і там не один, ну, не своїм останнім наказом Олександр Сирський звільняв із посади, понижував у посаді з позиції комбрига. Зараз Михайло Драпатий все ж таки повернув його назад до управління бригадою. Тобто певні такі процеси, можливо, їх можна називати відновленням довіри до позиції головнокомандувача, проходять під його керівництвом. Але точно про що не потрібно говорити, я про це там окремо теж свої пости робив на вихідних, коли з'являлася інформація про нібито аудиту ЗСУ. Напевно, пане Михайле, щоб підсумувати нашу зустріч, не потрібно зараз сильно будувати марних надій на те, що все різко може змінитися при Драпатому, але певні вже якісь окремі позитивні ознаки, ну, мені здається, виглядають видимими, чи не так?
0: Я думаю, що вони незворотні, ці зміни. Ми говорили багато і про те, що це різні покоління. Це об'єктивно. Є, наприклад, Михайло Федоров і Сирський. Михайло Федоров там два рази майже молодший за Сирського. Вони не можуть мислити однаково, вони не можуть реалізовувати свої політики однаково. Ну і Михайло Драпатий так само. Тобто це люди все ж таки з різних поколінь, з різним досвідом, хоча він начебто йде в одному просторовому часовому якомусь континіумі, але насправді все це трактується цими людьми, я маю на увазі, і Сирським, і Драпатим, по-різному. І відношення Драпатого до підлеглих, до солдат, до офіцерів, воно різне в будь-якому разі. Ну, тобто, я впевнений, що ця людиноцентричність, яка була притаманна головнокомандувачу нинішньому генералу Драпатому на своїх інших посадах, він перенесе це і на посаду найголовнішу в Збройних силах України, а зараз і в силах оборони України. І це без всяких сумнівів вплине на все, на весь процес ведення бойових дій, на політику мобілізації, на політику формування і ведення і реалізації задумів операції і взагалі і на стратегічному, і на оперативному, на тактичному рівні. Все це буде, але дійсно за один тиждень неможливо змінити систему, неможливо змінити навіть на рівні відділення чи взводу. Я вже не кажу про Збройні Сили. Звісно, що мають відбутися кадрові зміни, це абсолютно теж незворотній процес. Мають все ж таки виходити молоді генерали, офіцери, які мають свій новітній погляд. Зараз, нагадаю, знову ж таки, йде технологічний перехід. Як би там комусь не хотілося, як би там не казали, що солдата ніхто не замінить, я згоден, солдата ніхто не замінить, але технологічний перехід іде. Тобто є два об'єктивні факти. Солдата ніхто не замінить, і іде технологічний перехід. І оцей технологічний перехід дає шанс змінити роль солдата. Солдат може бути оператором новітніх технологій, які і будуть виконувати завдання зі знищення ворога. Насправді система знайти координати противника, передати інформацію і знищити ворога, можна це робити технологіями. І це вже факт, оскільки зараз війна ведеться дронами і величезна кількість, скажімо так, до 80% цілей вражається якраз роботизованими системами дронами. І від цього також не можна нікуди дітися. Тому,
1: пане Михайло, зміни... мені вже колеги підказують великими та малими стрілками, так. Що ми вже перебрали власне хронометраж наш. Ну, давайте так, ми закладемо ще тиждень новому главкому і про більше, скажімо так, очікування, бо перших рішень ми проговоримо наступної середи. Сподіваюся, так. Що все складеться, всі будуть живі та здорові. Сьогодні ставимо крапку. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. Колеги, продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Оператором дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд виділив додатково 70 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, роботи мають виконати найкоротші терміни. Також разом з керівництвом Сумської області прем'єр обговорив питання встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де вони найбільш потрібні. А ще додав, що уряд шукає рішення для захисту Сумської області від російських ударів керованими авіабомбами. Адже саме ці удари залишаються головним викликом на Сумщині.
7: Президент Володимир Зеленський дорогою з Вашингтона провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він поінформував французького колегу про результати зустрічі у США. Вони скоординували подальші дипломатичні кроки. Ну і також Зеленський запропонував Франції допомогу українських рятувальників у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Окремо президенти обговорили підготовку України до зими, зокрема посилення ППО та підтримку енергосистеми. Ну і додам, що сьогодні Зеленський відвідає польський Люблін. Там він зустрінеться з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Головною темою переговорів стануть підсумки візиту Зеленського до США та його зустрічі з президентом Трампом. Ну і це буде перший візит українського лідера до Польщі після напруження у двосторонніх відносинах між Києвом і Варшавою. Удару по нафтопереробному заводу у Пермі завдала Служба безпеки України. Після влучання дронів на об'єкті виникла пожежа. За попередніми даними, горить установка первинної переробки нафти. Лукойл «Пермнафтооргсинтез» розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України та є одним з найбільших НПЗ в Росії. Потужність майже 13 мільйонів тонн на рік. Я вам також нагадаю, що вночі наші військові вдарили і по Рязанському НПЗ. Він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. І на сам кінець Міністерство закордонних справ України закликає хасидів, які планують паломництво до Умані, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголошують, Україна не може гарантувати повну безпеку іноземним громадянам через постійні ракетні та дронові атаки Росії. Також в МЗС нагадали, в країні діє воєнний стан, що передбачає комендантську годину, обмеження пересування та заборону масових заходів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо обговорювати, що ж ми почули у Вашингтоні. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський разом з делегацією українських чиновників завітав до Вашингтону. Привід був сумний. Це був похорон сенатора Лінсі Грема. Сенатор Лінсі Грем дуже підтримував Україну. Серед іншого був, чи є, давайте так скажімо, законопроект, який може гарантувати 100% тарифи для тих компаній, для тих країн, вибачте, які купують український російський газ або нафту. Так от, президент Зеленський скористався цією можливістю, він зміг зустрітися з президентом Трампом. Президент Трамп написав так: велика честь зустрітися з президентом України Зеленським, багато речей було обговорено, зустріч пройшла дуже добре, президент Дональд Джей Трамп. За цими словами може критися що завгодно, що саме за ними кроється, будемо обговорювати з нашим наступним експертом. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
9: Ну, дійсно, якщо говорити про те, що багато речей було обговорено, зустріч пройшла дуже добре. На вашу думку, що найважливіше було на цій зустрічі, мається на увазі з того, що ми можемо знати?
10: Сумарно, там було дві ключові теми із тих, що дійсно було озвучені публічно. Це протибалістичний захист, який нам зараз конче необхідний, якщо ми хочемо вистояти, якщо ми дійсно хочемо продовжити наші власні атаки на російські НПЗ, російську економіку, яка підтримує війну. А по-друге, це відновлення переговорного формату, який сам же президент Трамп започаткував, ну, буквально знову повернувшись минулого року до Білого Дому. Це те, про що писав президент Зеленський, це те, про що потім Зеленський продовжив говорити із сенаторами. І, до речі, в підкріплення цієї теми дуже важлива зустріч була із керівництвом компанії Lockheed Martin. По суті, весь візит нашої делегації концентрувався довкола політичної складової і складової збройово-технологічної. Тобто нам потрібна зброя, аби ми могли вистояти, для того, щоб ми могли відновити нормальні переговори і за підтримки Сполучених Штатів досягти нормального повноцінного миру. Відповідно, це те, що зараз цікаво Трампу, бо ми бачимо, що його проблеми з Іраном не закінчуються, на жаль, навіть продовжують накопичуватись. Ми бачимо, що до виборів залишається все менше і менше часу, і Трампу потрібно показувати якусь перемогу, Трампу потрібно показувати якийсь успіх, і відповідно відповідно, Україна робить все можливе, щоб як мінімум в контексті переговорів ми почали рухатися, як мінімум в контексті цієї співпраці у нас і у американців були успіхи. І тому зараз якраз той момент, коли ми маємо можливість залишитися, ну, говорячи в американську фразу, на добрій стороні президента Трампа. Поки ми йому цікаві, поки, як ви правильно згадали, він добре відгукується і про нас, і про президента Зеленського, нам потрібно встигнути зробити якомога більше.
9: Ну, тут видання Axios писало про те, що нібито президент Зеленський просив Дональда Трампа про 300 ракет для Петріот, тобто на зиму, для того, щоб захищати в тому числі критичну інфраструктуру України. Ну, і якщо вірити цьому виданню, то Трамп обіцяв на це уважно подивитися, але, знову ж таки, через ті бойові дії, які тривають на Близькому Сході, і, можливо, триватимуть надалі, він нічого не може гарантувати. Я тут повернуся до тієї теми, яку ми з вами обговорювали минулого ефіру. Йдеться про мага-активістку Лору Лумер, яка все ніяк, здається, не може поїхати з України. Вона вже була всюди. Вона вже і поговорила з президентом Зеленським. Вона вже була в Дніпрі, там зустрічалася із мером, із рабином цього міста. Вона вже навіть з Андрієм Білецьким, командуючим 3-го армійського корпусу, поговорила. І як вона проанонсувала, значить, в підводці у себе в соцмережах, вона його запитала, чи правда, що от в його підрозділі, в тих підрозділах, які йому підпорядковуються, стільки людей зі свастиками. Сама вона сказала про те, що вона мала, ну, як мінімум, одну розмову з Дональдом Трампом під час свого візиту до України. Як нам оцінити її вплив все-таки?
10: Виключно позитивно, бо насправді це і була та інформаційна підготовка, яку нам дуже конче просто було необхідно отримати перед цим нашим візитом. Бо, по суті, ви ж знаєте, як працює зацікавленість, як працює взагалі політика Дональда Трампа. Допоки якась певна конкретна тема йому цікава, допоки ця якась певна конкретна тема постійно крутиться в нього перед очима, допоки він в неї задіяний, він буде там активно працювати, він буде там залучений, і якісь поступки там будуть. Як тільки, хоча б на якийсь момент, він відволічається на щось інше, все, та тема просто забувається і на достатньо довгий період може бути абсолютно неактивною. На жаль, цьому лише сприяє той факт, що Трамп зміг вибудувати дуже чітку і дуже рівний, я би сказав, владну вертикаль, по якій це все працює, де без його слова, без його заяви, без його позиції не буде робитися абсолютно нічого. Тобто з цієї точки зору Трамп дійсно має бути постійно інформаційно обізнаний, Трамп постійно має бути на вістрі того, що відбувається в новинному просторі. А тому ось така затримка, позитивна, мені здається, затримка візиту Лори Лумер до України, це не настільки великий плюс. По суті, у Трампа з'явився власний спецкор на територію України, який, як ми бачимо, має доступ до найвищих чинів, який, як ми бачимо, достатньо оперативно збирає інформацію, сам виходить на контакт, їздить в небезпечні зони. Тобто він наразі працює на рівні з американським посольством, цей спецкор. І тому пані Лумер, мені здається, тут грає нам абсолютно на руку. Вона грає на руку собі, бо її охоплення тільки зростають. Вона грає на руку американському мага-руху, бо він має ту інформацію, яку інакше він просто не отримав. І вона, в першу чергу, грає на руку Дональду Трампу. Скажімо так, пояснюючи, чому він робить те, що він буде робити, і даючи йому певний контекст, завдяки якому і передача озброєння, і наша подальша політична співпраця, і встановлення нормальних переговірних рамок не будуть україноскептиками в Штатах сприйматися як щось раптове і взагалі незрозуміле.
9: Я думаю, дуже важливо те, що примітила, чи, скажімо так, як сформулювала Лора Лумер значення України для США, вона визначила Україну як важливого союзника. Я не пам'ятаю, чи там було crucial ally, чи там було important ally, але, тим не менше, як союзника для Штатів. Ми розуміємо, що, ну, все-таки на зовнішню політику Дональда Трампа, його адміністрації, не Лора Лумер буде впливати. Там є Марко Рубіо, там є Джей Ді Венс. І от, якщо говорити про Венса, багато хто звернув увагу на те, що на зустрічі з президентом Зеленським Венса не було. Бо була наступна зустріч, там вже був прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, Венс був. Чи варто це якимось чином трактувати як певний знак? Ну, ми пам'ятаємо, що було в лютому 25-го року, оця перепалка в Білому домі.
10: Я би не спішив з тим, щоб шукати тут певну зраду. Насправді, ми знаємо, що у Венса і стосовно України, і стосовно Росії, в принципі, загальна тактика – це уникати будь-яких конкретик. Він минулого року наговорив дуже багато чого. От минулого року, ще під час перших інтерв'ю, і навіть під час виступів на великих публічних міжнародних платформах, він встиг наговорити про те, що допомога Україні це була найбільша помилка взагалі американської зовнішньої політики, і що там не зрозуміло, хто винуватий в тому, що відбувається, і що взагалі треба переоцінити те, що Америка робила в контексті Європи протягом дуже довгого часу. А крім того, давайте не забувати, що його ключовий радник Елбридж Колбі і є автором того самого так званого розвороту на Китай, який каже про те, що ані Україна, ані Європа взагалі не мають підігравати жодної ролі в американській зовнішній політиці. І його пряма цитата: кожен

0: Ну, з речей, які називають не те, що безпрецедентними, але точно давно такого не бачили в Вашингтоні, це те, що безпосередньо президент Зеленський був в Сенаті, так от під час того, коли американські сенатори голосували, підтримуючи отой законопроект Лінсі Грема про санкції проти Росії. Там, насправді, в цей законопроект ще Іран додали. Як результат, ми маємо 86 голосів за, 12 проти. Передбачає цей законопроект дійсно 100% вторинні тарифи для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Спрямований він також проти російського тіньового флоту. Багато хто говорить про те, що це тільки символіка. Сенатори підтримали, далі все це потрапляє в Палату представників, тобто до конгресменів, і вже в Конгресі ніяких шансів у цього законопроекту немає. Яку аналітику щодо цього бачили ви?
1: Насправді ситуація трохи простіша. Штука в тому, що Палата представників, дійсно, вона не дуже схильна підтримувати українські законопроекти. Вони відповідають за бюджет. Ми бачимо, що ключовий наратив цього Конгресу – це скорочення бюджетних видатків, так само, як ключовий наратив Дональда Трампа. Тому тут з цим трохи важко, але треба розуміти, що якщо цей законопроект має підтримку президента Трампа, то у спікера Майка Джонсона не буде жодних причин його не поставити. Це погана новина для американського парламентаризму, але дуже хороша новина для нас. Останні півтора роки, і мені здається, наступні 2,5 роки, Палата представників працюватиме і наразі працює в абсолютно ручному режимі. Тобто Майк Джонсон не ставить на голосування нічого, що попередньо не затверджено з Дональдом Трампом. Він, в принципі, не робить жодних рухів проти Трампа і, як ми бачимо, не робить жодних кроків без погодження з Трампом. А тому, якщо цей законопроект, як ми вже знаємо, має підтримку Білого Дому, він має підтримку президента Трампа, то я не бачу причин, чому Конгрес, точніше, чому Палата представників не може його розглянути, тим паче, маючи підтримку Сенату. Отже, тут питання в цілому вирішено. Проте, на цьому специфічні аспекти цього законопроекту не закінчуються. Нам треба розуміти, що він буде працювати лише тоді і лише за тої умови, якщо це буде цікаво Дональду Трампу. Ось тут ми повертаємось до первинної нашої теми про те, чи довго у нас буде взагалі можливість Трампом отак працювати. Насправді всі ці додаткові санкції, так, вони одразу вводяться, але найцікавіша частина цього законопроекту – це саме оці мита і вторинні санкції, які мають вводитися проти країн, які допомагають росіянам санкції обходити і допомагають росіянам далі заробляти. Ось це все якраз буде робитися лише у випадку тому, якщо Дональду Трампу це буде цікаво, це буде вписуватися в його якусь велику загальну стратегію, і лише в тому випадку ми побачимо цей законопроект як дійсно дієвий інструмент в руках президента. Тому це з однієї сторони хороша новина, а з іншої сторони погана новина, тому що так, зараз Трамп налаштований проукраїнський і дуже ймовірно, що подібний інструмент проти Китаю, проти Індії він буде використовувати. Але наскільки довго у нас буде можливість розраховувати на таку його позицію, тут, на жаль, сказати вам ніхто не зможе.
0: Ну, знаєте, якщо поговорити з економістами, вони кажуть, 100% тарифи щодо Китаю чи, наприклад, щодо Індії, от після тієї тарифної війни, яку ми бачили, пам'ятаємо все, це 2 квітня минулого року, так, що там день звільнення це називалося, так, Liberation Day. Так от, уявити собі 100% тарифи тільки тому, що Китай купує російський газ чи російську нафту, економісти кажуть, це нереально.
1: Насправді таких тарифів, скоріше все, і не буде, але ну, ми ж бачимо, що для Дональда Трампа тарифи, і в принципі, як будь-які погрози економічною війною, це радше інструмент. Тобто це не погроза сама в собі, це погроза як наратив. Умовно кажучи, давайте ми з вами домовимося, інакше будуть отакі такі наслідки. Те саме ми бачили абсолютно чітко в плані Бразилії, те саме ми бачили в плані Європейського Союзу, те саме ми бачили в плані Канади. Тобто для Трампа це абсолютно звичний інструмент, і він його застосовує постійно. Тарифи – це елемент залякування, тарифи – це елемент тиску. І треба це сприймати скоріше як частину його інформаційної політики, а не дійсно його торгівельної, економічної, зовнішньополітичної діяльності. Тому от, з точки зору того, що Трамп отримує додатковий інструмент тиску на Китай, це є позитивом. Чи буде цей інструмент втілений? Дуже в тому сумніваюся. Але чи може він бути ефективний? Так, абсолютно, він може бути ефективний. Але, повторюся, це все залежить від самого президента Трампа.
0: Ну, тут, знаєте, ще перерахували імена тих сенаторів, які голосували проти цього законопроекту. Ми бачимо, що з 12 проти, 11

0: Це представники демократичної партії. Чи це тривожна новина для нас? Чому я про це запитую? Що очевидно політикою України щодо США, щодо Вашингтону була двопартійна підтримка. Так, ми хочемо, щоб і республіканці, і демократи голосували за ті речі, які важливі для українців. І от серед тих демократів, які не про які голосували, вибачте, проти, Берні Сандерс, всі пам'ятаємо його, Елізабет Уоррен, Ліза Блант Рочестер. Тобто говорять про достатньо впливових сенаторів від демократичної партії. Ну і республіканець, який проголосував проти, це Ренд Пол, також не остання фігура в цій Great Old Party. Чи те, що демократи, впливові демократи проти, чи це щось погане для нас?
1: Варто сказати, що не просто впливові демократи, а впливові соціалісти в межах демократичної партії. Соціалісти, або як вони себе називають, нові ліві в межах демократичної партії, вони в принципі, не люблять зовнішню політику як таку. Вони постійно намагаються уникати цього питання. І друга велика проблема. Вони вважають, і це їх чітке переконання, Сандерс про це говорив дуже багато, що на прикладі Ізраїлю, що на прикладі України, що передача зброї лише погіршує ситуацію. Що жодним чином не можна ані Україні, ані Ізраїлю давати зброю, тому що це збільшує кількість загиблих, це збільшує страждання. Ми маємо молитися і підтримувати їх дипломатично. Ну, треба розуміти, Сандерс не голосував за жодний законопроект, який стосується України, окрім дуже загальних політичних засуджень Росії та її вторгнення. Те ж саме стосується Уоррен. Уоррен завжди себе позиціонувала як альтернативна ліва, яка нібито молодша, варто сказати, не набагато, версія Берні Сандерса. Свого часу, коли вона балотувалася в президенти, вона йшла на такій молодіжній неосоціалістичній платформі, яка б мала збільшити податки, але при цьому збільшити і державні видатки, зробити безкоштовну вищу освіту, ця ідея в них спільна з Сандерсом. Тобто проти нас в демократичній партії, ну, м'яко кажучи, дуже ексцентричні люди голосують. Те ж саме стосується республіканської партії. Нас там не підтримують лише абсолютні радикальні магівські елементи, для яких подібний законопроект, як вони це самі кажуть, це спроба обманути нашого президента і вициганити в нього гроші, які б мали піти на розвиток Величної Америки.
0: Тут зазначу, що Берні Сандерсу 84 роки, Елізабет Уоррен 77. Це така традиція, в принципі, в американській політиці. Там доволі дорослі люди, в тому числі в Сенаті. Але серед тих новин, які ми отримали після візиту президента Зеленського до Вашингтону, після його зустрічі з Дональдом Трампом, було те, що, знаєте, все-таки Стів Уіткоф, Джаред Кушнер завітають до Києва. Що це має змінити?
1: Це, по суті, в ідеальному абсолютно сценарії має закріпити той самий підхід до переговорів, на якому ми наполягали ще з лютого 25-го року. Що будь-яке рішення, яке стосується України, будь-яке рішення, яке стосується цих переговорів, спочатку обговорюється в Києві, потім затверджується з Вашингтоном, в ідеалі ще затверджується з нашими європейськими партнерами, і лише після того ми це вже як результат роботи колективного заходу, частиною якого ми є, ми це все веземо на Московію, і Московія має то просто приймати. Тобто, по суті, ми маємо змінити порядок руху цієї прогвірної команди. Цей самий човник, бо це ж класична човникова дипломатія, має заїжджати в Москву по залишковому принципу. Тобто Москва має бути останньою зупинкою, де або приймають те, що ми їм всі разом пропонуємо, або ми йдемо якось додавати тиску, спалити чергове НПЗ і тоді подивитися, чи вони знову приймають ці пропозиції. Тобто з точки зору стратегії цих перемовин, це зміна вектору. І от про це, до речі, пані Лумер навіть казала, що ми маємо перестати їздити в Москву, щоб говорити про Україну. І це дуже класний посил, це дуже правильний посил. А по-друге, це має, ну, по суті, на даному етапі, коли усі попередні наші переговірні рамки, які були з американцями, які були окремо від них, це має всі ці рамки звести до якогось єдиного, повноцінного, нормального документа. Тобто ми маємо пропрацювати те, що буде рамкою для цих переговорів. Ми маємо проговорити, як це взагалі буде працювати. Я не люблю цю заїжджену фразу «червоні лінії» проставити, але це, по суті, про це. Тобто на що ми точно можемо погодитися, що може стати причиною торгу, на що ми точно не можемо погодитися. На жаль, от зразу відповім на питання, яке може виникнути в наших глядачів і слухачів. Та хіба американці не знають, що нам треба, що нам не треба? А повірте, друзі, не знають. От такий самий проміжок уваги, який в президента Трампа, на жаль, наявний в усієї його адміністрації. А тому, допоки ми це не закріпили, допоки ми це заново не поговорили, і цього нема в якомусь меморандумі взаємопорозуміння між нами і Вашингтоном, до того часу нам це треба повторювати буде ще 20-30-40 разів.
0: Ми пам'ятаємо, що новини про те, що Кушнер та Вітков можуть приїхати, були ще до Великодня. Навіть такі певні анонси робив вже тодішній голова Офісу президента Кирило Буданов. Цього візиту ми не побачили. Сподіваємося, що цього разу все-таки щось зміниться. Але от очевидною темою для обговорення, яка ніде публічно не звучала між Зеленським та Трампом, мав бути все-таки Іран. Так, ми пам'ятаємо 25-го липня цього року Служба безпеки України повідомила про те, що ударила по двох суднах, які в Каспійському морі перевозили зброю. Це були іранські судна. Ми побачили заяви від іранського МЗС, як вони все це засуджують, як посміли українці вбити одного іранського моряка. Багато хто трактував цей такий жест, цей такий удар по іранських кораблях, в тому числі, як спосіб зробити приємно Дональду Трампу, так, який дуже не любить Іран. Чи можемо ми пропускати, як взагалі ця тема могла звучати між двома лідерами, українським та американським?
1: Мені здається, ця тема проговорювалася, бо наша МЗС дуже часто її знімає. Ми бачимо, що вона не стала публічною, а отже, тема була, скажімо так, або складна, або там дійшли все-таки до якогось конкретного результату. Ми бачимо, що ситуація Дональда Трампа з Іраном максимально хитка. Вона хитається від позиції, що він тут і зараз розбомбить все просто до бісової матері, до того, що він в п'ятницю за декілька годин до удару все це відміняє і каже, що взагалі-то ми маємо говорити, має бути мир і має бути все добре. Ми бачимо, що американці мають проблеми зі збиттям іранських бляшанок, навіть найдешевших. І саме тому, до речі, от питання про Lockheed Martin, взагалі питання про військову нашу співпрацю, воно зараз стоїть достатньо цікаво, бо американці вперше з 85-го року замовили ракети не ПАК-3, а ракети ПАК-2, які є попереднім поколінням протиповітряної оборони для патріотів, проте вони дешевші і вони дозволятимуть збивати якраз не найдорожче іранське обладнання, що летить на американські бази в регіоні. Тобто ми бачимо проблему технологічну, де Україна вже союзникам Америки в регіоні допомогла і може допомогти самим американцям. І про це вже розмови йдуть давно. Ми бачимо проблему політичну, що Іран погрожував розширенням своєї агресії також проти України, завданню балістичних ударів, і тільки завдяки дипломатії українській, тільки завдяки працівникам нашого МЗС нам удалося уникнути цього загострення. І ми бачимо, що в самих американців не все так складається з Іраном, як треба. Тобто тут тем для розмови між Україною та Америкою просто ціла гора, починаючи від технічно-збройової співпраці, закінчуючи спільною політичною позицією стосовно Ірану і закінчуючи навіть співпрацею з регіональними партнерами, себто з країнами Затоки і з країнами Арабського Сходу. Тому відсутність згадок про цю тему в публічних комунікаціях має нам натякати на те, що насправді переговори про це були, але вони були достатньо складними і там точно могли досягти якогось абсолютно конкретного, вимірювального, скоріше за все, саме збройного результату.
0: Ну, ця тема дійсно цікава, бо ми серед тих відео, які були опубліковані з похорону сенатора Лінсі Грема, побачили таку зустріч в стилі фільма «Хрещений батько» Френсіса Форда Копполи, так, зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони там в натовпі якось про щось поговорили, потиснули руки. Далі ми побачили заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Він повідомив про те, що говорив зі своїм українським колегою, там запросив його в Ізраїль, коли, тому що цього року відзначають 35 років дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною. Дуже цікаво, чи все-таки буде зближення Ізраїлю та України. Ізраїль, в сенсі, політична верхівка цієї країни всі ці роки уникала максимально наближення до української позиції. Будемо дивитися на це. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський відвідав Вашингтон. Проте він звітував, що зустріч була цікавою, корисною і хорошою. Проте саме написав і Дональд Трамп. Будемо дивитися, які будуть результати. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Є-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Є-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська завдали ракетного удару по Одесі, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджено територію одного з інфраструктурних об'єктів. Поки що інформацію про можливих постраждалих та остаточні наслідки уточнюють, ну і на місці працюють зараз усі відповідні служби, зазначив Кіпер. Російська ракета «Орєшнік» майже повністю складається з власних компонентів. За словами радника з питань санкційної політики Владислава Власюка, ракета містить понад 1100 деталей, з яких понад 1000 російського виробництва, ще близько сотні білоруського. Як зазначив Власюк, це свідчить про те, що Росія вже здатна виготовляти такі ракети майже без використання іноземних комплектуючих. У справі щодо громадянства Геннадія Труханова новий поворот. Верховний суд України погодився додатково перевірити матеріали на вимогу адвокатів екс-мера Одеси. При цьому в СБУ зазначили, що більше не надаватимуть нових доказів у справі. Раніше у великому інтерв'ю Труханов категорично заперечив наявність у нього російського паспорта, назвав цю тему інструментом політичної дискредитації. В Україну повертається сильна спека. За прогнозом гідрометцентру, уже з 30 липня температура повітря почне підвищуватись. Якщо завтра в день очікується від 23 до 30 градусів тепла, то 31 липня та 1 серпня стовпчики термометрів покажуть від 27 до 34. Найспекотніше буде на заході України, де в суботу температура може сягнути плюс 37 градусів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Дипломатія – це пряма розмова, навіть коли вона складна. Андрій Сибіга наголосив, що мета – уникнути непотрібної ескалації. Далі є цитати від пана Сибіги. Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про загибель їхнього громадянина та пошкодження цивільного судна в одному з нещодавних інцидентів. Про напруження між Іраном та Україною, також про ситуацію на Близькому Сході, поговоримо з нашим наступним експертом. Мухаммад Фараджалах, головний редактор видання «Україна по-арабськи», експерт з україно-арабських відносин з нами на зв'язку. Пане Мухаммаде, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Доброго дня! Героям слава, раді знову бачити.
0: Тож, питання. Ми пам'ятаємо, дійсно, що сталося 25 липня. Служба безпеки України підтвердила, що нанесла удари по 2 іранських кораблях, які перевозили зброю. Після цього ми почули дуже багато різних заяв від іранського МЗС. Україну, як тільки не називали, президента Зеленського також. Погрожували тим, що, знаєте, це як Перша світова війна. Українці, як радикали, мабуть, маються на увазі сербські радикали, які почали фактично війну, вбивши Франца Фердінанда, наслідника Габсбурзького престолу. Так от, як оцінити ситуацію, в якій ми зараз? Ми, я маю на увазі Україна та Іран, як оцінюєте цю ситуацію ви?
12: Я вважаю, що Україна дуже довго і сильно опоздала з такими поступками. І я надіюсь, що в Україні наконец-то назріло понимание, что в мире происходит. Все мы прекрасно знаем, кто такой Иран, кто такой иранский режим, и сколько иранцев иранский режим принимал участие в убийстве украинских граждан. Это мы в Украине, в Киеве не хотели понимать эти реалии. Поэтому есть такое огромное пустословие, огромные именно лживые дипломаты стороны Ирана, иранского режима, которые не умеют это говорить. Это мы в Украине с 20-го года, еще с момента, когда сбили украинского гражданского лайнера, и мы не хотели понимать, кто такой иранский режим. Мы не хотели понимать, но здесь мы уже поняли. И именно этот удар, в котором Украина наконец-то сделала серьезный шаг, чтобы иранский режим пришел в себя и понял, что окно возможностей, которое открылось для Тегерана в российской-украинской войне или в российской агрессии против Украины, в котором иранский режим конвертировал для себя огромные дивиденды и огромные возможности, получив от Москвы то, чего не хватало по ядерной технологии, радарных систем и так далее, за счет кого? За счет кров украинцев. Скажите, пожалуйста, а до этого Украине дали хоть какое-то оправдание? Нет. До этого украинцы хоть когда-нибудь навредили Иран иранскому режиму? Нет. Это все добрые украинские поступки. Смогли обезопасить украинцев от 47 тысяч иранских шахедов дронов против нас? Тоже нет. Что это означает? Означает, мы в разные два вымера, два мира. Один мир цивилизованный, в котором можно с ним договориться словами, путем дипломатии, которые он, этот мир, в котором люди или государства друг друга решают, а есть другой вымер, есть другая реалия, в котором слова ничего не значат, и в котором они понимают их ментальность, их суд, их природа, они понимают действия. Вот иранский режим, Северная Корея, Россия, они во втором лагере. Лагерь, который для них слова ничего не значит. Закон ничего не значит. Бумаги, документы ничего не значит. А значит и для них только действия. Простыми словами, если у них получится вас убить, и не из-за этого им ничего не будет, они это сделают. А если они подумают, что вы вооружены, и вы, при попытке вам навредит, они могут пострадать, что вы можете себя защитить, вот тогда задумать. Вот это есть сдерживающий фактор. И поэтому после октября 2022 года, когда мы в европейское небо в Киеве увидели первый иранский шахет, который убивал украинскую семью еще в начале тогда, и тогда надо было понятно. Вот сейчас Украина, конечно, не имела технические возможности, я понимаю, но сейчас, когда Украина ударила по иранские судна в Каспии, Украина таким образом сделала три заявления. Заявление номер один, что украинская слабость уже нема. Украина имеет длинные руки и готова себя постоять, и эти поставки Украина будет им уже не будем смириться. Второй момент. Украина дала сигнал НАТО, Штаты, что Украина сегодняшняя не просто страна, которая борется за свою независимость, за свое существование. Нет, и Украина — это держава, которая может внести вклад в демонтаж этого режима, иранский режим, который сегодня взял полностью, скажем так, огромный час, скажем так, мировой экономики в плену, Армозский пролив. И Украина наконец-то дала сигнал, что наконец-то украинская доктрина поменялась. И уже Украина больше не имеет слова, а действия. Вот это и важно. Поэтому здесь Сибига сделал, при своем уважении, сделал свое дело правильно. Дипломатия должна работать, должно быть созвониться между Украиной и Аракджи, для этого есть дипломатия. Хорошо. Но будет этого толка? Не будет. Это значит, не нужно делать? Нет, не значит. Потому что Иран, они демонстративно заявляют все время, что они за мир, и одновременно они убивают йеменцев в Йемен руками-хуситами, ливанцев, сирийцев, но они все время красивыми словами пользуются, а их поступки гораздо наоборот. Поэтому Украина наконец-то начала понимать правила игры. То есть, надо, чтобы Украина говорила, мы не хотим эскалации, так оно есть, и мы не хотим эскалации. Но одновременно военные должны сделать свое дело. Вот именно вторая часть, это будет сдерживающий фактор, который заставит Иран, возможно, это еще не факт, заставить Иран хорошенько подумать, стоит ли им дальше поддержать Россию или нет. И третий важный момент. По-моему, пани Тарас, уже давным-давно все понятно. Нет в этом мире нейтралитет. Уже мир разделился на два лагеря. И если, например, Украина не хотела быть лагером против Ирана, то Иран это сделал. То есть Иран уже воюет против Украины уже пятый год. Поэтому я бы не сильно принимал всерьез слова Аракджи, но я бы включил серьезную, скажем так, в хорошем смысле, пропаганду с нашей стороны, на арабском, на фарси, чтобы все народы Ближнего Востока узнали позицию Украины. Почему Украина бьет первым судном? Не потому что, так как Аракджи говорил, типа Нетаньяху так велел. Нет, это вранья. А потому что Украина устала бороться со стрелами, которые пускает Иран и Россия, а решила наконец-то остановить стрелец, который он постоянно против нас и против наших городов этих запускает.
0: Тут, знаєте, якщо поговорити з військовими експертами, то вони достатньо скептичні щодо того, а що ж може зробити Іран у відповідь. Вони тут посилаються і, звичайно, на спільну ізраїльсько-американську операцію, яка знищила велику кількість військових можливостей цього режиму. Як ви гадаєте, чим обумовлений, чим можна пояснити цей скепсис?
12: Смотрите, саме дальняя ракета у Иран – это примерно до 1000 километров, плюс-минус. Расстояние между Украиной и Иран – 2500 километров. Дроны. У них нет таких дронов, которые могут пролететь что-то расстояние. Плюс между нами и море, и между нами и страны НАТО, и так далее, и так далее. Поэтому Иран нам особо делать ничего не сможет в ответ, кроме того, за исключение того, чего уже делает. Повторяю, без никаких поводов, без никаких оснований, без никаких в кавычках грехов, да, со стороны Украины, Иран уже запустил против Украины 47 тысяч шахедов, который их передал кому? Россию. Поймите, очнитесь, это мы до сих пор меряем мир по нашим стандартам, стандарте доброта, стандарте наивности, стандарте, что вот они сейчас опомнятся, вот они подумают, как плохо. Да нет, эти люди привыкли убивать. Посмотрите, что они сделали с Йеменом, что они сделали с Ираком, что они сделали с Сирией, с Ливаном и так далее, и так далее. Вы просто попробуйте понять, что это за режим. Они передали своих инструкторов, которые приехали, когда была оккупирована Херсонская область. Они передают наемники с Ирана в рядах российской армии. Что еще они могут же сделать? Так они против нас активно воюют. Тут проблема в нас. Либо мы примем эти реальности, либо продолжаем себя утешить, типа миру мир и за мир в всем мире. Надеюсь, меня правильно поймут. Технически они не могут ничего сделать больше, чем они сделали. Это чтобы поняли. И если они могли это делать раньше, в начале войны, они еще не были ввязаны в войне против Израиля, в войне со Штатами, они будут. Только сейчас, тем более, они не могут разделять своих ракет, своих дронов на всех фронтах. На фронт Саудовской Аравии, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и еще Израиль. Наоборот, самое время для нас по них ударить. Самое время для нас именно отомстить за каждый украинский ребенок, который убит иранскими шахедами. Самое время для нас проснуться новой реалии и найти союзники на Ближнем Востоке, которые они давным-давно, еще до этой войны, которые давным-давно говорят, что иранский режим – это не региональная угроза. Иранский режим – это глобальная угроза. Что еще осталось? Ну, конечно, можно подождать, пока иранцы появятся у них своя военная база на территории России, например, и начнут запускать шахеды по стране Прибалтики, дружине, и по Вильнюсу, и по Варшаве. Вот тогда нужно еще раз понять. Враг сделал свой шаг. Мы готовы понимать этот шаг или нет? Хотим продолжать в свои именно глубокие заблуждения. Вот сейчас этот режим, вот сейчас, по моим инсайдерским информациям, она никем, ничем подтверждена, это мое мнение, доверяю, кто мне передал. Сейчас начало серьезное разногласие внутри Корпуса Стражи Революции, внутри иранского режима. Начало разногласие, зачем мы себя разлили украинцев, которые могли быть нашими не врагами. Сейчас начинают они, у них дискуссия. Вот зачем мы поддержали Россию против Украины? Что нам мало врагов на Ближнем Востоке? Еще один враг прибавился. И какой враг? И Украина, которая действительно оказалась, что она гораздо сильнее, чем российская пропаганда хочет привести. А военные вы знаете, и последнее заявление Зеленского о том, что уже у нас в этом до конца года будут дроны дальности до 5000 километров, и в следующем 10 000, вот в этом направлении нужно работать, чтобы они тогда хорошенько подумали. Дальше нужно продолжать в этом. И я говорил, что 3 года назад, только когда прилетит именно украинские дроны или украинские ракеты по Каспию, об этом я говорил, не помню, на каком канале, начнут с нами разговаривать. Вот сейчас я повторю, когда украинские ударные дроны долетят до места производства шахедов, военных объектов на территории Ирана, а вот тогда они поймут, какого греха они допустили, войдя в Украину против нас.
0: Пане Мухаммаде, чи варто нам очікувати того, що все-таки почнеться тісна військова співпраця України та Ізраїлю в цьому контексті?
12: Я би більше зробив, іменно, скажімо так, розраховував на тісна більше співпраці між Україною і арабським міром, тому що Ізраїль свого роду теж агресор. Арабские страны не захватили никакой территории. Арабские страны, они мощные союзники Гольфа, Штаты, нашего, ну, большого союзника. Арабские страны, именно Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, они активно работают с Германией и странами НАТО. Они гораздо ближе нам, и они не нарушили никакого международного правила. Поэтому я бы сделал наоборот, с ними больше. Плюс они готовы инвестировать в нашу экономику, в нашу военную экономику. У Израиля свои проблемы. Израиль есть свои грехи. Израиль, с одной стороны, где-то он прав по некоторым моментам, которые по вне с Ираном, но во многих вопросах вне Ирана. Израиль сегодня находится под санкцией международного права. Особенно Нетаньяху. Против него есть ордер на арест. Такой же ордер и введен против нашего врага Путина. А с арабскими странами я бы сделал на этом основании. Плюс цели разные. Если эти страны цель от иранского режима защитить, а в Израиль совсем другая цель — превратить Иран в какую-то формулу произраильская, которая еще неизвестна, как будет. А в Украине какая цель? Мы в Украине не преследуем какой-то, например, переделать Иранскую республику под какую-то модель. Мы, наша цель, чтобы этот режим уважал международное право и не вмешивался в делах соседних стран. А у Израиля другая программа и другие цели. И даже уже Нетаньяху и Трамп, у них нет явных отношений на фоне войны против Ирана. Поэтому я бы сделал именно больше упор на дружество с арабских стран. И, конечно, есть важный козырь, который мы можем работать, это угнетенных народов, которые находятся под иранской оккупацией, которые они давным-давно внутри Ирана ищут поддержку для того, чтобы они получили свою независимость. Это именно и курды, и арабские ахвазы, и других. Это будет для иранского режима гораздо болючее, чем, чем вопрос с другими странами.
0: Ну от ви сказали вже про співпрацю з арабськими країнами, з країнами Близького Сходу. Ми пам'ятаємо, що після тих обстрілів, які були з боку Ірану, Україна запропонувала свої технології, так, свій досвід. Пам'ятаємо, що навіть були підписані певні оборонні домовленості, так, про співпрацю. От знову ж таки, впевнений, що у вас багато джерел з арабських країн. А чи рухається ця співпраця? Що ми знаємо про те, що це виливається в практичному плані?
12: Було не просто, був візит президента, і були підписані соглашення. І в початку цього місяця вступило в силу соглашення іменно оборонне співробітництво між Україною і Кувейт. Також вже підписані соглашення крупні між Саудовською Аравією і Україною, вже підписані по обмен технологий, по обмен досвіду, по производству технологій, по дроні перехватчиків і много чого. І там уже это есть в практичності. Этот момент, і це прекрасно. Тепер нужно усилить. И эти страны особенно, после как увидели постоянное колебание в настроении Трампа, эти страны тоже, они больше стали инвестировать в свои оборонные возможности, в свои национальные армии. Они видят, что Трамп может поменять настроение, и они больше не хотят быть заложником, скажем так, изменений в Белом доме. Поэтому они ищут возможность, и нашли это и в Германии, и в Франции, и в том числе и в Украине. Поэтому могу вас, скажем так, именно порадовать, это уже есть, и украинские бренды военной технологии уже начали частично выпускаться в этом мире. Но это лишь начало. Нужно это дальше укрепить. Надо дальше, например, нам нужен свой ПВО. Спасибо нашим западным союзникам, но на военные технологии нужны огромные ресурсы. Сейчас мы можем свои бренды начинать на свои ПВО, на свои именно других системы залпового огня, которые арабские страны могут инвестировать, морские дроны и много чего. Это лишь начало. Це зараз лише початок пути.
0: Так от я думаю, що ви дійсно праві, бачите, от да. Була ж ця новина про український комплекс ПВО «Фрея», є такий проєкт, будемо сподіватися, що арабські країни також будуть готові в нього інвестувати. Пане Мухаммаде, дуже вдячний вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Мухаммад Фараджала, головний редактор видання «Україна по-арабськи», експерт з україно-арабських відносин, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поларний заводів комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, Волосся, Спаська, 30К. Детальний сайт ТОВ МСІ Морського Львові. Вибрати пального комбінованого цикліні 8,1 км. Вибрати СО2 175 грамів на кілометр.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції.
16: Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Пабст Блю Рібан».
17: American Original.
18: Реклама на радіо НВ.
19: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Зросла кількість загиблих через російський ракетний удар по Київщині 24 липня. На жаль, у лікарні помер 20-річний хлопець, який отримав дуже тяжкі поранення. Тож на сьогодні внаслідок російського удару вже 12 загиблих. Нагадаю, удару ворог завдав по місцю проведення виставки озброєння за участю розробників зброї. Ще десятки людей тоді отримали поранення. Слідство встановило, що захід не був погоджений з військовим командуванням, а найближче укриття не могло вмістити всіх учасників. Організатор повідомили про підозру. Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар». Натомість сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично. Таку заяву зробив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. За його словами, головне завдання – максимально ефективно використовувати наявні ресурси, посилювати логістику та забезпечувати військових необхідним озброєнням. Хмара також наголосив, удари по військових об'єктах у Росії мають завдавати противнику більших збитків, ніж витрати на їхнє проведення. Українські дрони і надалі вражають енергооб'єкти в Криму і на окупованих територіях України. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, протягом 28-29 липня в межах операції «Кримський рубильник ОВ» вдалося уразити 10 енергооб'єктів. Серед них – підстанції в Криму, а також на окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Загалом від початку липня, за словами Броуді, українські дрони атакували 164 енергетичні цілі. На порталі «Дія» запрацював новий сервіс для закладів освіти. Через кабінет надавача освітніх послуг навчальні заклади та кваліфікаційні центри можуть додавати інформацію про свої програми до майбутньої цифрової системи «Обрій». У базу можна буде внести дані про професії, кваліфікації, формат і тривалість навчання, вартість та кількість місць. У майбутньому користувачі зможуть через платформу знаходити програми професійного навчання та отримувати доступ до держгрантів на освіту. Іспанія наближається до перелому у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Прем'єр країни заявив, ситуація поступово покращується, однак найближчі години залишаться складними через спеку та ризик нових займань. Найбільше від пожеж постраждали регіони Кастилія і Леон, Мадрид та Кастилія-Ла-Манча. Через вогонь евакуювали понад 63 тисячі людей. Ще десятки тисяч перебувають під наглядом рятувальників. Найпожежники продовжують гасити найбільші осередки займання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, друзі, Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Як завжди, сьогодні ми поговоримо з вами про складні процеси, про явища, які впливають на наше життя, на майбутнє України і світу. Сьогодні, враховуючи, що минулий тиждень ми пропустили і накопичилось багато чого, я покликав пана Ярослава Башко.
4: Вітаю.
3: Це так доктрина, тому що розбиратися доведеться багато в чому. І внутрішньою політикою, і зовнішньою політикою. Власне, давай почнемо без розгону, насправді. Вчора була зустріч між Зеленським і Трампом. Вона пройшла в якійсь абсолютно протилежній атмосфері відносно легендарної першої зустрічі під час другої каденції Трампа. Лора Лумер, або Лумер, відвідала Київ, провела тут кілька чудових днів, посиділа в бомбосховищі, поговорила з Зеленським. Причому це дійсно нагадує таку, знаєш, інформаційну кампанію, в тому числі з боку мага ядра на формування нового іміджу України як союзника цієї адміністрації. Що відбувається?
4: Ну, насправді відбувається те, що оця нереалістична конструкція в україно-американо-російському трикутнику закладена 25-м роком і закладена, по-перше, неадекватними очікуваннями команди Трампа від Росії, що ця конструкція розсипається. Якоюсь мірою 25-й рік, це от і був медовий місяць Трампа на посаді, тобто він якраз там знаходився в становищі, де він міг максимум всього нового ініціювати, максимально змінювати підходи, щось пробувати, там догі-департменти, таке інше. І одночасно у відносинах з Росією команда Трампа дійсно була націлена на розворот, на перезавантаження відносин, на зміну полярності навіть самої Росії, так, спробує її розвернути подалі від Китаю. І на те, щоб от сконструювати якусь нову безпекову парадигму для США, яка буде заснована передусім на торгівлі і співпраці. В ході реалізації цих заходів перше виявилось, що це не через Байдена Росія стає в опозицію до США, причому в радикально жорстку, і що значною мірою це не та історія, де ви з ними просто не змогли домовитися, я зможу. Тому що Росія одразу ж зрозуміла момент, вона усвідомила оцей запит команди Трампа і сформувала високі очікування від російсько-американських відносин, нижче яких російське керівництво не хотіло падати. І навіть ці очікування, вони стосувалися не тільки України, вони стосувалися участі США взагалі в глобальній безпековій парадигмі і участі США навіть в забезпеченні безпеки самої Європи. Тому що росіянам була цікава конструкція, де США додавлюють своїми руками Україну, додавлюють своїми руками Європу, і оці два суб'єкти ділять з росіянами в якійсь уявній конструкції. Це був російський предметний інтерес. Його частково так ідеологізовано висвітлювали демократи, як позицію Трампа про те, що він збирається ділити світ. Але насправді позиція Трампа була такою, що відмовитись від усього, що не приносить внятної швидкої перемоги. Тобто ніякого поділу там реального не було. США навпаки відмовлялися від впливу. Вони відмовлялись на практиці від впливу на Україну, хоча зберігали тиск, але оцього предметного впливу з USAID-ом, з фінансовими вливаннями різного роду, з активною політичною підтримкою і, звісно ж, зі зброєю у форматі підтримки, цього всього не стало. Тобто США кратно зменшили свій вплив на Україну, США кратно зменшили свій вплив на Європу через ліквідацію взаємозалежностей. США йдуть до такої більш автономної суверенної ролі в розумінні Трампа. І я схильний вважати, що найменш історичні частини цього плану, вони будуть існувати далі і після Трампа. Тому що все одно ерозія світопорядку відбувається. США мають до цього якось адаптуватись. І прагматизація відносин всередині НАТО – це те, що росіяни намагалися використати на свою користь. 25-й рік він показав одну річ. Всі сторони обрали стратегію пересидіти оцей медовий рік Трампа.
3: І Україна, і Європа.
4: І Україна, і Європа, і Росія. Тобто всі гравці, вони пересиділи Трампа, а далі повернулися до більш своєї класичної парадигми. Тобто Росія до парадигми непримиренності і, скажімо так, того, що Захід її розчаровував і глибоко обманює. Європа, вона залишалася в своїй позиції, просто вона тепер має про неї більше говорити можливості. Україна теж саме, тобто перехід до активних ударів по російському тилу, удари по НПЗ, удари по суб'єктам російської економіки і логістики. Всі ці кроки, які, скажімо так, всередині 25-го року могли би здаватися і могли би критикуватися американською адміністрацією як надмірна ескалація. Але зараз ми точно бачили вже і в американських медіа інформацію про те, що для багатьох ударів вглиб території Росії цілі Україні надаються ЦРУ. Це багато про що говорить. Тобто певні групи всередині американського політикуму, вони були від початку глибоко не зацікавлені і глибоко не вірили в можливість примирення з Росією. Я зараз говорю не тільки про демократів, але й про певні кола навколо Трампа. Ну, перше, звісно, Рубіо. Друге, як ми зрозуміли, це керівництво ЦРУ в образі Редкліфа, яким в апаратній боротьбі, схоже, вдалося скинути з себе ярмо Тулсі Габбард. І от голоси оцих найбільших примирителів, так званих, да, голубей миру, типу Тулсі Габбард, Джея Дівенса, вони раптом стихли. Чому? Навіть не через Україну і Росію, а через Ізраїль і Іран. Тобто ситуація, де Трамп вимушено втягується в війну проти Ірану, та, тому що йому на вуха сів зять, йому на вуха сів Нетаньяху. І він сам загалом розуміє, що Іран – це серйозна загроза, з якою треба розібратися. Вся ця конструкція, вона одразу ж критикується людьми типу Такера Карлсона, Тулсі Габбард і подібними.
3: Про Тулсі Габбард варто нагадати, що вона свого часу ледь траур наносила по генералу Сулеймані.
4: Так, і оце коло людей, які дуже сильно хочуть примирятися, воно в якийсь момент відділилось від Трампа. І цей момент, це передусім момент американської спроби поставити Іран на коліна. От в цьому моменті Трамп чітко зрозумів, що ці люди, вони не з ним, а вони з якимось політичним курсом. І цей політичний курс, він в моменті президентства Трампа буде сковувати йому руки. Власне, навіщо іноземні країни, там такі як Росія, Китай, Іран і інші, підтримують ось таких політиків, політиків-пацифістів? Для того, щоб вони у своїх країнах обмежували зовнішньополітичну ініціативу своєю критикою. І там почав від них позбавлятися. Затих Маск, хоча Маск, насправді, він не скажу, що був там найбільшим ізоляціоністом, але от Венса посунули і вже говорять про те, що Венс не має статусу кандидата в наступні лідери республіканської партії, станом на зараз, принаймні, Тулсі Габбард зняли з посади, про Такера Карлсона також давно ми нічого не чули, тобто ось цей рух низовий, антиістеблішментарний, елемент руху МАГА, його було відсунуто. Натомість знову в грі там безпекові фахівці, нафтовики, ЦРУшники, колишні військові, виробники озброєнь. Тобто ті, хто зазвичай рулили республіканською партією, вони зараз раптом, їхній курс знову проростає всередині МАГА. Тому що ми маємо розуміти, що МАГА – це не стихійний тренд. Це як і попередній його такий більш поміркований попередник. Рух чаювання – це частково конструювання самими республіканськими елітами варіанту для повернення собі електорату і розширення електоральної бази.
3: Угу.
4: Але тут стоїть завжди питання. Електорату можна пообіцяти все, що завгодно. Як це потім виконувати? А якщо ти не можеш виконати, яким чином виходити з цієї конструкції? І ось це ми зараз бачимо. Тобто, пообіцяли щось, все, ми звільнимо всіх чиновників, погралися півроку в Doggy Department, який ніхто не збирався робити дієвим. Тому що для нього не було виписано.

0: демократи виграють ці вибори, причому обидві палати. А це означає, що у республіканців є потреба повернення до більш такого стійкого курсу. Окрім всього іншого, незговірливість Росії, яка відчула свою силу в моменті війни в Ірані, тому що всім знову треба енергоносії. От ви всі і прибігли. А ми ж казали, що ви прибіжете. От ви і прибігли. От цей момент він був використаний Росією для того, щоб публічно сказати про свій вихід із перемовного процесу. І паралельно відбуваються два треки. В публіці ми бачимо дискусію про повернення Росії за стіл перемовин. Про це тиждень тому говорив Рубіо з Лавровим на полях саміту АСЕАН. Про повернення Росії за стіл перемовин. Про це вчора видали в публічних комюніке Білого Дому і українських органів влади. Про те, що намагаємось ініціювати процес повернення Росії за стіл перемовин. Але на практиці буде посилення тиску на РФ. Тому що Трамп більше не може ризикувати за цим статусом геополітичного, якби такого, новатора. Він не виправдовується. Навіть якщо Трамп використовуватиме цю риторику, я певен, що використовуватиме, він буде далі намагатися коментувати це в фреймі «Ніхто до мене такого не робив», або «Ніхто такого не робив в часів, там, не знаю, Тедді Рузвельта, ще когось». Та все одно на практиці це будуть значно більш прагматичні дії.
1: Тобто, фактично, ми маємо справу з тим, що з одного боку росіяни остаточно в очах Трампа вскрилися, з одного боку. З іншого боку, після Іранської війни, коли вона закінчилася, Росія знову опинилася у вразливому становищі. Тому що вони, вочевидь, розраховували, що вона триватиме довше, і ціни на нафту будуть більшими.
0: Вочевидь, так. І вони очікували ще важливої речі, що Сполучені Штати аналітично, отак, подивившись на конструкцію навколо Ірану, будуть шукати способів замирення в форматі гібридної капітуляції геополітичної. Ну, тобто, про те, що американці почнуть гарячково дзвонити в Пекін, в Тегеран і просити якусь, коротше, конструкцію виходу. Їм будуть пропонувати якийсь там новий світопорядок з значно зменшеними балансами західного світу в цьому світопорядку. Це була і залишається надія росіян, і китайців, і Ірану. До речі, от показовий момент. В розпал спроб ініціювати ірано-американські переговори, що сказала іранська сторона? Ми хочемо, щоб з американського боку був тільки дівенс. Це от воно. Та? Вони хочуть, щоб Америка була пацифістично ізоляціоністською. Трамп добре продавав цей курс на виборах, але цей курс він не працює на практиці. Він змушений далі втягуватися. І у випадку з ірано-ізраїльським треком немає відчуття, що він скоро звідти просто вийде. Була, очевидно, зроблена якась інша ставка. Можливо, ставка на операцію з захопленням Харк або чимось більшим. Але пізніше вони мають пройти виборчий період.
1: Тобто, фактично, питання Ірану відкладено до грудня місяця.
0: Так, але паралельно будуть відбуватися і удари, і спроби замирення. Це все вже рутина.
1: Що стосується мирного треку Україна-Росія-США? Я скептичний до результатів цього треку, але, тим не менше, яких кроків ми очікуємо на найближчий час від росіян? Чи будуть вони знову гратися в мирні перемовини? Чи вдасться їм Трампа умовно змусити знову відкласти якісь дії, тому що вчора був перший проголосований закон в Сенаті Блументаля Грема 86-12. Ну, це фактично рекорд. Що далі?
0: Далі, передусім, ми бачимо, що є двопартійний консенсус. Певний. І цей консенсус доволі стійкий. Він 86-12 це говорить про серйозний такий двопартійний інтерес, який демонструє вже наявність готовності. Звісно, я думаю, що закон буде проголосований, однак там все одно у Трампа є дискреція, коли його застосовувати. Тобто закон якоюсь мірою він надає відповідні важелі Білому Дому. І зараз Трамп може спробувати зініціювати ще раз розмову про те, що дивіться, давайте або ви виходите на перемовини, або я включаю рубільник. І я схильний думати, що росіяни спробують знову запропонувати якесь своє типове воздуханство в дусі «давай поговоримо в Будапешті». Але американська сторона

0: швидко це розкусить. Так, спроби росіяни далі продавати повітря, вони завершились. Це означає, що санкції будуть так чи інакше протягом цих, я думаю, найближчих півроку цей великий санкційний пакет тиску буде застосований. Але паралельно, що буде проводитись певна робота з партнерами типу Китаю, Індії. Буде, США будуть дзвонити, говорити, ну давайте, може, от ви це скасуєте, ми тоді отакі статті з цього санкційного рішення президента виймемо. Тому що закон ухвалюється величезний, а президент може вибіркові його положення вводити в дію. Так, це як із законом про надзвичайний стан. Є закон про надзвичайний стан, там увесь спектр можливих обмежень, а рішення про його введення, так, Верховною Радою, воно виймає лише окремі конкретні положення і застосовує їх в моменті. І потім вони можуть бути доповнені, там, або щось змінено. Отак і з такими законами. Да? Часто дуже зовнішньополітичні, безпеково значимі закони, вони часто саме так діють. Трамп матиме, я думаю, десь місяць подумати, місяць часу подумати, як і коли він буде це ухвалювати. Але я схильний вважати, що поява цього закону – це республіканський консенсус в тому числі, який демонструється і Сенатом, і Конгресом. По-друге, Трампу треба показувати зараз лояльність до партії, тому що в історії про осінні вибори йому важливо, щоб партія не пішла на ці вибори без нього. Тобто зберегти свій вплив на обидві палати.
1: Угу.
0: А це не така конструкція, де він може тільки тиснути.
1: Тобто, фактично, тиск на Росію – це запит всього республіканського естаблішменту.
0: Я б не сказав, що всього, але цей запит кристалізується в республіканському середовищі. Він існує передусім в елітах, але його починають продавати і громадянам. Тобто, навіщо потрібні Лора Лумер і інші? Я ще там згадаю того ж самого, хто там був з подкастерів у нас, Джо Роган.
1: Пол.
0: Так, так, так. Потім оцей інший мага-блогер, Тім Пол. Так. Це все вже ситуація, яка розвертається. Чому? Тому що 25-й рік завершився. 25-й рік був роком очікування нового, який росіяни закидали своїми ставками. Ці ставки не зіграли. Все. І спроба цього експерименту завершується. Окрім того, я більше ж переконаний, що ну, і Лора Лумер, і це вже гравці елітарного консенсусу. Тобто вони відображають певні, скоріше, елітарні тенденції в партії, ніж народні.
1: Угу. Якщо ми кажемо про перемовний трек, його все не чекати. Путін буде далі тягнути час перемовними, тому що ми бачили, як його Токаєв буквально публічно закликав завершити війну. Все більш різкі заяви від Індії лунають. Азербайджан, Вірменія давно вже заявляють щось таке антиросійське. А Путін продовжує наполягати на тому, що СВО буде завершена в срок, невідомо який, з результатом невідомо яким. Тобто перемовин все одно не буде, незважаючи на все це, що ми спостерігаємо.
0: Єдина причина для росіян зараз виходити на якийсь перемовний трек, і то це буде перемовний трек гібридний, там не буде досягнуто ніяких рішень, вкотре сторони просто затягнуть довгу тягомотіну. Пам'ятаєте, як у подкасті рік назад Кулеба розповідав про те, що от вони візьмуть якусь точку, зап'яту, і до неї будуть докопуватись тижнями. Затягування переговорів можливо, але все одно безрезультатно. Тобто Росія не збирається вирішувати цю дискусію в перемовній конструкції, бо зараз баланс не на її користь. І, скоріше за все, США будуть змушені застосувати проти Росії додаткові заходи тиску. Просто зараз єдине, що насправді обмежує ці додаткові заходи тиску, це ситуація на глобальному ринку палива, яка робить певну потребу в російських енергоносіях. Так, да, вона трошечки збільшується від цього. Але, так чи інакше, оці голоси країн третього світу, таких як Індія, да, країн, що розвиваються, на адресу Росії, вони є дуже показовими. Тому що ніхто не хоче підпасти під той закон, який вигадав Лінсі Грем, і який може бути підписаний Трампом в підсумку і введений в дію. Бо це будуть санкції не проти самої Росії напряму, а санкції проти держав, які з нею торгують. І ці держави хочуть зберегти торгівлю. Вони не війну хочуть зберегти, вони хочуть зберегти торгівлю з Росією. І вони, звісно, розвертають свої оцінки в бік Росії. Окрім того, я думаю, що от в цій пропозиції Такаєва на адресу Путіна, в цьому публічному демарші, є елемент того, що Казахстан хтось попросив. Я думаю, що це скоріше Сполучені Штати, да, тому що США і зараз виявляють особливий інтерес до регіону Центральної Азії, вони там проводять саміти, намагаються налагодити прямі взаємини з президентами Центральноазійських держав. Для президентів Центральноазійських держав це важливий момент показати якусь свою додаткову суб'єктність, що вони можуть виступити партнером якомусь, реалізації якогось курсу. Це радше може бути послуга Казахстану на адресу Білого Дому. Але я думаю, що Російська Федерація прекрасно розуміє межі цього явища. Вони розуміють, Казахстан буде і далі використовуватись, да, як таке експортне вікно для РФ, експортно-імпортне. Все. Це все, що їм треба від Казахстану. Їм не потрібна навіть дискусія там про лояльність Казахстану до курсу ОДКБ там, чи ще якісь уявні конструкції.
1: Дебільше, що виховуючи вплив Китаю в Центральній Азії, в принципі, так. Росія Казахстан нічого зробити не може. Тобто, навіть якби там мрії всіх російських шовіністів справдилися, і вони пішли відвоювати Караганду у казахів, це, скоріше за все, було б неможливо, тому що надто тісні зв'язки між Казахстаном і Китаєм.
0: Ну, це, знову ж таки, це була би історія про дуже-дуже сильну зміну становища в регіоні. І ми бачили ж, перед повномасштабним вторгненням, ми ж бачили російських військових в Казахстані.
1: Да.
0: Вони приїхали туди, вони збиралися залишатися. Да, в статусі певної такої преторіанської гвардії, угу. Натякаючи Такаєву на те, що, ну, дивіться, бачите, яка слабка влада, вас же треба охороняти. Тобто, заїхати на ті самі криві козі, на які росіяни під'їхали колись до Лукашенка, колись до Януковича, сказати, що, дивіться, ваші не справляються, слуги, давайте, ми вам дамо своїх. Такаєв швидко зрозумів цю конструкцію, окрім всього іншого, там теж був дзвінок в Китай. Російські війська були швидко виведені саме тому, що існує Китай як фактор.
1: Да.
0: Китай не ділиться з Росією територіями.
1: І тоді продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Юрій Богданов, Ярослав Божко, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжимо про міжнародку трохи, потім перейдемо до наших внутрішніх справ. Тобто мирного рішення не буде?
0: Мирного рішення не буде. Станом на зараз ми його не бачимо. Ми бачимо дуже вялу підготовку російського політикуму до виборів. Поки дуже навіть не зрозумілі якісь конкретні тези, лише почала з'являтися агітація в ряді російських міст. Але ми бачимо підготовку до виборів. Теж в моменті до виборів, очевидно, не буде якихось рішень по типу мобілізації, але паралельно відбуваються інші процеси. Тобто, іде дискусія про те, що мобілізація цілком, ймовірно, ніколи не буде оголошуватись публічно, да? Бо правовий режим мобілізації в Росії діє з 2022 року, а далі влада має абсолютно повну дискрецію не виходити до мікрофону і не казати, це зараз мобілізація, щоб всі почали тікати. Ні. Вони будуть працювати і далі з таргетованими розсилками повісток. Десь може буде з'являтися більше вуличних якихось затримань. І, звісно, може вже бути така історія про те, що якусь більшу частину армії будуть складати не контрактники, російської, а ті, кого дійсно забрили насильно. Ця частка може зрости. Однак, багато там ставлять дискусії, що Росія може зробити восени. Зараз це не Росія 2022 року. В неї вичерпався значний відсоток запасу міцності. Ми бачимо, як тріщить по швам фінансово-економічна система, як з різних галузей російської економіки доносяться стурбовані зойки і навіть десь там уже хрипи. Тому російська влада зараз, вона стоїть, знову ж таки, перед дуже великим питанням, на користь кого вирішувати економічну ситуацію в Україні. Бо це дискусія між виробником та виробництвом промислової продукції, ВПК умовним, Ростехом і Центробанком. Тому що Набіуліна, вона свідомо не хоче зараз ситуації з обвалом курсу рубля. Промисловці хочуть дешевого рубля, вони прямо про це кажуть, ця дискусія загострюється. І це не та історія, де завжди можна буде задовольняти і ту, і іншу сторону. Рано чи пізно Путін зробить ставку на один із таборів, і це серйозно вдарить по іншим, і по якійсь ситуації в РФ загалом. Тобто тут немає...
1: Гадних рішень немає вже.
0: Да, немає безнаслідкових рішень для Росії. Окрім всього іншого, стоїть зараз дискусія, що робити з Wildberries. Тому що Паралельно Wildberries намагається пролобіювати. А співвласниками Wildberries називає дуже серйозних людей. Ну, наприклад, керівника адміністрації.

0: Адміністрації президента РФ Антона Вайна називають співвласником Wildberries.
1: Тому що він багато керівного взяти під контроль Wildberries.
0: Так, так, так. Стоїть дискусія про те, а чи має російська держава відшкодовувати Wildberries отримані збитки? І зараз навіть в Москві з'явилися борди з агітацією за це рішення, що Wildberries потрібно допомогти. Їм треба допомогти відшкодувати збитки. Тобто ми вже бачимо момент, де еліти самі намагаються в Російській Федерації захистити свої інтереси перед російською владою вищого рівня. І це, без сумніву, поворотний момент, тому що він демонструє вже зміну поведінки. Більш кризове очікування, приховану недовіру до керівництва, розуміння, що можуть кинути. І, скоріш за все, кинуть. Я схильний до думки, що ніхто не буде виплачувати серйозних коштів Wildberries за знищені товари. Що не буде державної серйозної компенсації Wildberries, тому що ще велике питання з банками, взагалі мало вільних коштів. Можливо, комусь ще знадобиться рефінанс, можливо, хтось краще пролобіює. Ну і, звісно, найбільша тут загадка, типу, для самого пересічного росіянина, чи не зацікавлений в цьому Озон. Тому що для росіянина світ вичерпується його власним макрокосмом. Він, ну, типу, я бачив багато відео про те, що це не можуть бути українські дрони. Це взагалі не може бути якийсь зовнішній дрон. Це мало бути щось із Подмосков'я, якщо воно туди прилетіло. Це відображає світогляд росіянина. Він хоче свідомо далі залишатися в конструкції, де все, що відбувається в Росії, походить із самої Росії.
1: Ну, тому що, а як інакше?
0: Ну, тому що як інакше, і це, розумієте, мозок людини захищає сформовану роками картину світу. Він вкидає будь-який психоресурс в захист цієї картини, тому що ліквідація цієї картини світу роками існуючої, це величезний стрес для організму, величезний стрес для психіки. Ніхто на це поки що не йде, але ми бачимо, що все більше для росіян пересічних подій, які вони не можуть пояснити.
1: Тому що відбувається картина світу.
0: Так, це безумовний показник того, що владі зараз нелегко сконструювати якусь нову ідеологічну рамку. Стара ідеологічна рамка Російської Федерації, вона, ну, можна сказати, навіть безідеологічна, вона була тотально примітивна. Вона базувалась на тому, що нічого поганого не відбувається, влада все контролює, а все, що нібито вам здається неконтрольовано, осталося,
1: угу,
0: то це теж якась там хитра історія. Це теж влада все одно це все контролює.
1: А я просто прогуглив тільки що, вибачте. Угу. Виявилося, що в Озоні частка вже, він торгувався на NASDAQ, потім його звідти поперли після початку повномасштабної війни. І зараз головним акціонером, з контролюючим акціонером, крім АФК Система, це Євтушенко, ще є Юрій Ковальчук. А враховуючи специфіку відносин між Ковальчуками, Кирієнка, Вайна, коротше, прямо все таке смачне.
0: Да, прямо орлізонський балет, і це от такі от, знаєте, конструкції, от в ці конструкції росіяни повірять. Тобто їм треба сказати, що це господа між собою чубляться, і вони вірять. Однак паралельно, знаєш, все одно оцей текст цього російського олігарха Мельниченка на Заході, його у нас прийняли дуже в штики, не розуміючи, що його значить. Тобто нам здається, ага, це зараз російський бізнес хитрий план, російський бізнес намагається відмитись на Заході. Бо, на жаль, велика кількість українців тут подібно до росіян мислять. Якщо російська влада або її оточення щось роблять, значить вони все спланували. І це от дуже умний хитрий план, це сидить не тільки в голові росіян, але й багатьох українців. Навіть тих, які ненавидять Росію.
1: Ну, трохи спільна політична культура.
0: Це більше в нашому випадку наслідок травматизму. Тобто нас постійно лупашили, і ми тепер перебільшуємо запланованість багатьох подій російським керівництвом. Хоча російське керівництво часто саме йде на створювання їм ними власними руками провокацій, такі як Вікторія Боня, так? Але, тим не менше, оця от ідея, вона сидить глибоко, але от цей бізнесмен Мельниченко-олігарх, він насправді, от про що говорить його текст?

0: Він говорить про те, що, будь ласка, поговоріть з російським бізнесом на адресу Заходу. Це спроба захистити російський бізнес великий і його позиції, його право на власність, завойовану в кривавих боях 90-х і в непрозорих наслідках цих боїв 2000-х. Спроба захистити свою позицію перед Заходом. Не перед Путіним, а перед Заходом. І це вже дискусія про постпутінську Росію, яку починає російська еліта. Тому що там, ну дивіться, Путін колись там піде, але ж, ну ви ж маєте гарантувати Росії, ну щось там, суверенітет якийсь. Звісно, ця дискусія не вдала. Вона не вдасться їм. Чому? Тому що бізнес в Росії не є політичним суб'єктом. Ми бачимо раз за разом, як саме політичні суб'єкти використовують бізнес просто як свою власну касу. Вони не розглядають його окремою галузю. Вони викидають звідти засновників, ставлять своїх на моменті, коли бізнес доростає до якоїсь великої позначки. Бізнес не є політично суб'єктним, тому Захід не буде говорити з ним, да, відносно Росії.
1: Угу.
0: Але багато про що говорить сама така розмова.
1: Це доволі цікаве спостереження. А наскільки, на твою думку, близька ця постпутінська Росія, якщо ми дивимося на тенденції поточного часу? Скільки ще... Я вчора читав дуже кумедну історію про начебто лист бізнесменів до Путіна, що або він припиняє війну, або вони вводять капітали. Ну, тобто, що повна маячня, тому що вони все-таки не самогубці. Але, тим не менше, нато багато розмов про те, що там заколот близько, Путін відірвався від реальності. Наскільки реалістична ця постпутінська Росія в найближчий час?
0: Ну, одне з основних, чому говорять більш активно і більш публічно про те, що Путін точно відривався від реальності, його коментарі з приводу місця перебування лінії фронту. Всі вже розуміють, що це не просто пропагандистська рамка. Всі починають розуміти, що Путіну носять хибні карти. Свідомо хибні. Що відбувається окозамилювання стратегічних масштабів. Це не історія про взяти одне чи два села, і воно там в сіряку, а це насправді не сіряк, а туди вже зайшли, а його відбили. Ні, це історія про такий добрий шмат карти, про те, що військово-політичне керівництво носить Путіну дезу, для того, щоб їх не покарали. Це перше. І це публічно стає відомо. Друге важливе – розпад цієї ідеологічної рамки, в якій нічого не відбувається, все під контролем. Все, що впливає на ваше життя, може вигадати тільки влада РФ. Все. Розпад цієї рамки відбувається, нова ідеологічна рамка, яка має заповнити цей вакуум безпеки, який одразу ж відчувається. Нова ідеологічна рамка не надходить.
1: Да.
0: Просто розпадається стара. Це от оцей вакуум безпеки, він відчувається. І він і породжує ці всі розмови російських еліт. Щодо наближення від цього постпутінської Росії, вона наближується, але неможливо це оцінити, тому що це не такий зрозумілий процес, який має плавність, як прибуття поїзда. Да? Ти бачиш швидкість поїзду, ти рахуєш, ага, він прийде через 3 години. Це процес, в якому різні ділянки мають різну швидкість. Але важливо, уже ситуація не є стабільною для російського керівництва. Їм потрібно дати якусь рамку, причому не скочуючись до демократичного урядування. Тобто в них дуже маленьке вузьке вікно. Вони не можуть це супер закрутити. Вони не можуть це супер звільнити. І їм страшно взагалі зараз ініціювати будь-які зміни. Але те, що тримало стабільність конструкції, випаровується. Будемо бачити багато.
1: Фактично треба багато або нова рамка, або новий лідер.
0: Так, а скоріше за все і те, і інше. Тому що якщо новий лідер, умовний приємник, прийде без нової рамки, це буде временщик. Це буде Керенський. Типу.
1: Новини приємні. Чекаємо лютневу революцію?
0: Чекаємо, але не знаю, в якому році. Але багато подій, вони дійсно схожі. Типу, структурно просто найголовніша аналогія з попередньою Російською імперією, да, вона в тому, що в Російській імперії не було прям такої внятної опозиції монархії, як і в нинішній Росії. І немає внятної. Да, бо якесь збройне підпілля, воно було витіснено на маргінес. Але все одно внутрішні протиріччя системи, породженої війною, І зростання впливу нових якихось верств, класів, я передусім говорю там про великий капітал, його значення політичне, воно змінило політичну конструкцію Російської імперії. Зараз ми бачимо так само уже внутрішньоелітне протистояння. Це внутрішньоелітне протистояння за модель економіки, за модель урядування. Баланс між силовиками і економікою, він має бути змінений, на думку економічних кіл. Теж існують певні структурні фактори.
1: Чекаємо з нетерпінням. Зима буде важкою не тільки для України, але й для Росії. Це точно. Новини дуже приємні. Давай трохи поговоримо про наші процеси. Звісно, продовжуються всякі російські псошки, але мені видається, вони все стають більш, ну, надто нудними. Справді, але ми самі собі додаємо і псошок, якщо захочемо. Власне, давай трохи про протести. Із причинені відставкою Федорова. Потім вони переросли в вимоги відставки Сирського. Сирський був звільнений, а Федоров не повернутий. Як ти зараз дивишся на протести? Чи мають вони перспективу? Чи на сьогоднішній день новий баланс знайдено? Новий головнокомандувач призначений? Молодий, прогресивний, авторитетний в війську. І новий міністр оборони – це Хмара. Наскільки ця конструкція життєздатна? І чи будуть далі протести вимагати повернути Федорова? Наскільки, точніше, те, що будуть вимагати, зрозуміло, чи будуть результати цього?
0: Я думаю, що перше, протест буде існувати ще певний, ну, такий відчутний час. Повернення Федорова на посаду міністра оборони найближчим часом не відбудеться. Чому? Тому що Банкова змогла розіграти конструкцію. По-перше, сам Федоров прив'язав до теми своєї відставки Сирського як ключовий об'єкт такої уваги, як ключовий там об'єкт джерел різних непродуманих рішень, бід у війську. От з цього моменту конструкція, пов'язана з Федоровим, вона почала залежати від того, що буде з Сирським. А це означає, що він не керував далі цією політичною стратегією. Отже, вимоги вулиці були звільнення Сирського і повернути Федорова. Саме в такому порядку. Спочатку всі виходили на підтримку Федорова, тому що розглядали це як кричущу несправедливість, демонстрацію цієї несправедливості в системі і саму ідею, що Сирський, якщо Сирський приміг Федорова, то це несправедливо, це так. Некрасиво, це типу антиеволюційно, типу як так. Це? Старший, досвідчений перемагає молодого і відкритого. Це так не має бути. Це типу, не по-нашому. І те, що протести стояли на двох ногах оцих, це було тимчасовим явищем. Для Банкової не складало великих труднощів позбутися Сирського. І ми бачили в ці передні перед звільненням Сирського, що медійка Банкової його не захищала. Були якісь медійні кроки, але вони схоже, подібно до того, що були зроблені самим оточенням Сирського. Тобто військовими комунікаційниками, які там пов'язані. З боку Банкової не було захисту на адресу Олександра Сирського. В той момент, да, можливо, було якесь лобіювання, але не медійний захист, не спроба переламати дискусію. І от протести кипіли. Зеленський подивився нових комкорів, призначив популярного доволі таки в масах Михайла Драпатного на посаду головнокомандувача ЗСУ. І після цього стоїть велике питання. Коаліція протестна, вона трошечки розклеїлась. Чому? Тому що відпадає оця тема, типа, з перемогою старих над молодими. Вона відпадає. Відпадає тема цієї кричущої несправедливості, яка взагалі робиться.
1: Ну, в принципі, загалом. Історія про те, що коли президент сказав, що між ними конфлікт, моя головна претензія до президента полягала в тому, що якщо між ними конфлікт і ти вимушений їх розрулювати, чому не звільнити обох? Тому що це якраз логічний менеджерський крок.
0: Частково так, але в наших реаліях було б краще, якби президент все одно їх приміряв якимось чином. Да? Тому що часто позиція глави держави – це позиція саме арбітра.
1: Да,
0: в цьому сенсі, тому що, ну, це інтегративна функція політичного лідера. Він має знайти таку конструкцію, де все одночасно може бути реалізовано. Тим не менше, призначення популярного главкома, воно повернуло цей уявний стан безпеки для значної частини суспільства. Я не кажу для всіх, тому що значна частина. І це внутрішній розкол протесту. Ну, частина людей прийшли, вийшли, як було сказано, за справедливість, за якісь нові підходи щодо війська, а частина вийшла конкретно за Федорова, за довіру до цієї персони. І тут, розумієш, зіткнулися два ідеологічних вектори, які насправді не обов'язково союзники, і часто розходяться, сходяться між собою. Перший вектор – це отакий вектор ідеї справедливості, такої солдатської правди, ветеранський вектор. Він такий більш народницький і солдатський, так, за виміром. Це був вектор звільнення Сирського. Дискусії про це. Так? Другий вектор – це вектор ліберально-реформаторський. Це от ідея про молодих, нових, чесних, прозорих політиків. Завжди менший. Як цікаво, до речі, важливо підмітив Володимир Фесенко днями в своїй публікації на Фейсбук, про те, що ліберальний політикум, ліберальне ідеологічне середовище – це ідеологічне гетто. Воно складає там до 15% українського населення. Більшість населення мислить іншими категоріями. Тобто, протест. Ось ці два вектори розійшлись. По-перше, з призначенням нового главкома, залишились люди, які от конкретно в ліберально-реформаторському ключі. Які от за нове, проти старого, взагалом. І Федорова ототожнюють саме з цим новим. Угу. Ідея нове проти старого, вона не є засадничою для всієї української політики. Вона саме от найбільше характеризує ліберальні кола, які є обмеженими електорально і політично, і, що більш важливо, в класовому вимірі. Далі протести будуть тривати. Вони вже стали протестами суто за Федорова, але організатори змушені визнавати певним чином, що їм потрібна зміна тактики, і це правда. Зараз Банкова взяла собі умовний місяць на подумати. Подивитись, окей, якщо ми вступаємо в перемовини з Федором, а чим Федоров торгує взагалі? Да? Де його політичний капітал? Що, типу, якщо ми його от з таким трудом повертаємо в уряд назад, і він тоді відмовляється, умовно кажучи, на якийсь час від своєї самостійної політичної ролі. Так? Ну, це може бути доброю угодою, якщо у нього є шанс на цю самостійну політичну роль. І вони будуть дивитися на Банкові за динамікою протестів. Але вона вже не є сприятливо для команди Федорова, вона затухаюча просто. В чому проблема? Вона затухаюча, це означає, вона потребує менеджменту, стратегії, і я думаю, що це зрозуміли. Власне кажучи, тому організатори в особі Дмитра Козятинського, ветерана, який скликав протест, і, до речі, це ж він скликав протест щодо НАБУ і САП рік тому, вони вже ініціюють на цю п'ятницю не мітинг, а ходу. Марш. Да? Це вже інший приклад. Це приклад такого більш організованого заходу. Там, де вони будуть демонструвати вже іншим городянам свою позицію, будуть показувати іншим людям, що от є серйозне політичне явище. Ось таке, приєднуйтесь.
1: Плюс, але... ну, такий імпульс рейтингу Федорова, тому що багато хто вже носить його рейтинг як ледь не президентський. Хоча, знову таке питання в тому, це буде тенденція, яка проростає в стале зростання, чи це імпульс, який потім згасне? Це теж питання велике.
0: Рейтинг – це така страва, якій треба давати настоятись. І тепер подивитися, що з нею буде, і чи буде вона відпадати. У Федорова зараз стоїть велика дилема. Чи повертатись на аби яку позицію, уряд, наприклад, віце-прем'єра з питань, чого б то не було, там, цифрових трансформацій і оборонних інновацій, там, собі так уявимо. Тоді це певним чином мислиться ним як крок назад. Віце-прем'єра не має, насправді, таких повноважень, як у міністра, бо віце-прем'єра не має апарату. Є міністерство, бюджету. У нього є бюджет, та в нього часто колосальні впливи, колосальне значення для державної політики. Віце-прем'єр – це більше персона. Це більше такий медіатор між різними міністерствами. Або повернення до цього, або якась самостійна роль. Жоден варіант, він поки не виглядає для Федорова добре. От в цьому проблема. Протести ще не мають тієї масовості, яка прям зобов'язує Банкову на них реагувати.
1: Ну, ще ж навіть, я думаю, що у них би були перспективи перерости в це, якби не маневр з Драпатом. Тому що призначення Драпату, значною мірою,
0: Ну, розкололо ці ідеологічні вектори.
1: Да, так. Да.
0: По-друге, тут ще важливий момент. Часто порівнюють цю ситуацію з минулим літом, да, з ситуацією з протестами на Бутасап, що нібито там протести відстояли ці інституції. Це половина правди, яка насправді розмиває розуміння. Це не протести відстояли інституції. Це комплексна дія, в якій значний вплив мала позиція західних партнерів, які почали дзвонити на Банкову після цього кроку і казати, а ви там при своєму розумі, може вам виплати заморозити? А протести вони створили для цього необхідне політичне тло, щоб ці слова Заходу вони не виглядали як безпідставний тиск просто на Україну ззовні. Проти її суверенітету. Щоб показати, що це все-таки коригування внутрішньополітичної дискусії, яку підтримує громадськість.
1: Да.
0: Протести тут мали функціональне значення, але вони не були важливі.
1: А
0: тут, зараз?
1: Да, за Федорова жодна інституція західна не списалася.
0: Бо вона не може вписуватись, бо це не прийнято в, ну, в дипломатичних колах казати, будь ласка, призначте цього. Це моветон. Да, може, дозволені лише обмежені жести уваги. Такі, які, до речі, були на адресу Федорова. Оця пропозиція від міністра оборони Італії Гвідо Крозето. Стати його радником, тому що він там дуже там, цінує внесок Федорова. Це от такі от зовнішні ознаки підтримки, але вони дуже акуратні, дипломатичні. В європейському стилі. Але європейці, розумієте, європейці, американці і всі, вони ніколи не зав'язують взаємини на одну людину конкретно.
1: Да.
0: Вони шукають можливості зберегти сталий порядок денний при будь-якому міністрі, при будь-якому керівнику, при будь-якому помічнику міністра і при будь-якому президенті.
1: Інституції.
0: Інституційність, так.
1: Так, дякую за цей ефір, Ярославе. Продовжимо в наступних. Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Почуємо, сподіваюсь, вже за тиждень.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків, або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українців попереджають про нову шахрайську схему з повідомленнями про світло. Аферисти розсилають листи про нібито борги за електроенергію та майбутні відключення. У таких повідомленнях людей намагаються змусити перейти за небезпечними посиланнями або здійснити фальшиві платежі. В енергокомпаніях наголошують, подібні листи не надсилають ані Міненерго, ані державні служби. Перевіряти інформацію про рахунки та споживання електроенергії радять лише через офіційні сервіси. Ну і фахівці закликають не відкривати підозрілі посилання, пам'ятати, що під час війни поширення фейків є одним з видів інформаційних атак. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових підрозділів та справедливості розподілу військовослужбовців. У Генеральному штабі повідомили, що аналізуватимуть фактичну комплектованість бригад, полків і корпусів, а також те, наскільки ефективно особовий склад розподіляють між підрозділами відповідно до потреб на різних напрямках фронту. За підсумками перевірки планують визначити зміни, що мають покращити кадрове забезпечення армії та зробити розподіл військових більш ефективним. 1 серпня у Києві проїзд у приватних маршрутках може подорожчати до 25 гривень, повідомив голова Асоціації перевізників Києва та області Ігор Мойсеєнко в коментарі ТСН. Новий тариф планують запровадити на всіх приватних маршрутах столиці. Підвищення пояснюють здорожчанням пального на 10-15 гривень за літр, а також гострим дефіцитом водіїв і проблемами з їхнім бронюванням. Через нестачу кадрів частина автобусів зараз не виходить на маршрути. Спочатку тариф хотіли підвищити 15 липня, але рішення відклали на 2 тижні. Росія продовжує використовувати ракети з іноземними компонентами для ударів по Одесі. Близько 80% атак по портовій інфраструктурі міста у червні й липні ворог здійснив крилатими ракетами «Бандероль». Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Лесюк заявив, що ці ракети Росія виробляє попри санкції. У зразках виявили іноземні комплектуючі, зокрема зі Сполучених Штатів, Китаю, Японії, Швейцарії, Південної Кореї та Австралії. За його словами, такими ракетами пошкоджено об'єкти портової та продовольчої інфраструктури Одеси. Дослідження нових зразків ракет, що виготовили цього року, триває. Тим часом «Укрзалізниця» продовжила обмеження на перевезення зернових до портів Одещини. З 31 липня тимчасово заборонено відправляти ячмінь для одного з утримувачів у порту «Одеса-Порт», а раніше запровадили обмеження на перевезення пшениці. Водночас, через складнощі з експортом та блокування морських маршрутів, окремі промислові підприємства змушені скорочувати виробництво. Зокрема, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат планує призупинити роботу на кілька тижнів через дефіцит коштів і проблеми з відвантаженням продукції. Там наголошують, ситуацію ускладнюють російські атаки на нашу морську логістику та зростання витрат на експорт. Останнім часом перебіг російсько-української війни змінюється на користь України, за словами президента Фінляндії Олександра Стуба. Цьому можуть сприяти нові санкції проти Росії, які готують у Сполучених Штатах та в Європейському Союзі. Стуб нагадав, в американському сенаті просувається пакет санкцій із потужною двопартійною підтримкою. Фінський лідер також наголосив на важливості збереження тиску на Москву та одночасної роботи над припиненням вогню і досягненням справедливого миру. За словами Стуба, нові обмеження мають посилити економічний тиск на Росію та підтримати Україну у боротьбі за завершення війни на її умовах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст в студії. Поруч зі мною мій добрий друг, журналіст, блогер Денис Казанський. Денис, вітаю. Дуже дякую, що прийшов сьогодні.
6: Вітаю.
5: Денис робить ту справу, на яку взагалі мало хто погодився би добровільно. Він слідкує за тим, що і як розповідає російська пропаганда, проросійська пропаганда, перш за все саме у наших ворогів, а потім на окупованих територіях, ну і так далі, по різних країнах, де є, де присутні якісь проросійські настрої, проросійські медіа, проросійські політики. Скажи мені, будь ласка, от якщо так порівнювати, скажімо, ще з початком року, а ми вже можемо сказати, що вже умовний екватор ми подолали. Чи змінилася якось їхня риторика, чи змінилася їхній підхід до, скажімо так, я не можу використовувати слово висвітлювання війни, чи висвітлювання взагалі того, що відбувається в Україні, а от до того, як вони розповідають про те, що відбувається в Україні та навколо нас?
6: Так, змінилося. От якраз з початку цього року можна побачити такі нові тенденції, намітився певний злам. От з початку цього року покращилася ситуація для України через те, що збільшилася різко кількість дронів, збільшилася їхня смертоносність, скажімо, можна так сказати. Тобто вони почали літати набагато глибше в тил Росії, на 100 і більше кілометрів, і це от відбулося буквально десь от лютий, березень, от тоді. І це створило їм великі проблеми з логістикою, і одночасно майже паралізувало наступ. Тобто, якщо ми просто побачимо по об'єктивних даних, які роблять ось інтери, наприклад, Deep State, по окупованих територіях, то ми бачимо, що в цьому році темпи окупації українських територій сильно впали. Тобто Росія вже не може захоплювати стільки, скільки вона захоплювала за місяць в минулому році. Це знайшло своє відображення, і це знайшло відображення в тому, що у цих російських ВН-блогерів, цих Z-пропагандистів, їх охопив такий певний песимізм. Тобто у них набагато менше стало впевненості в тому, що скоро перемога, і вони налаштовані, дехто з них налаштовані взагалі песимістично, вони кажуть про те, що в Росії можливий колапс, і що Росія програє або йде до поразки. А дехто абсолютно, скажімо так, знизив свою войовничість, і вони просто вже деморалізовані, задовбані самі цією війною, і кажуть, що треба її просто зупиняти, що нема сенсу це продовжувати, зупиняти просто по лінії фронту. Тобто вони не кажуть, що давайте ще щось відвоюємо, якщо раніше вони казали, що вперед-вперед ми йдемо. Зараз побільшало таких, які кажуть, що треба погоджуватися на ті умови, що пропонує Трамп зараз, тому що далі буде гірше. Вони це розуміють, вони розуміють, що Трамп для них, хто б там що не казав, це абсолютно найкращий варіант з можливих лідерів США. І навіть попри там свою риторику, яка нібито стала більш такою дратівливою по відношенню до Росії, Трамп все одно за фактом не допомагає Україні, він повністю там зупинив передачу якихось коштів. І Трамп фактично робить кроки, які корисні для Росії, в тому числі, які стимулюють зростання цін на нафту. Це допомагає Росії триматися. У них величезний дефіцит бюджету. Це теж одна з причин для песимізму цих воєнблогерів. Вони кажуть, що ну а як далі, а скільки це ще буде тривати, а скільки у нас вистачить ресурсів воювати в такому темпі. Тобто вони бачать, що Росія видихається. Що головне, що ми можемо бачити, це об'єктивні дані, які бачать абсолютно всі, і вони теж. Що становище Росії погіршується. Ну, тобто, вона не зазнає поразки, вона там не розвалюється, зрозуміло, там все. Але її становище стало гірше у порівнянні з тим, що було в 24-25 роках. Це стосується і становища на фронті, на полі бою, це стосується і становища в економіці.
5: Але все одне, я так розумію, все залежить від однієї єдиної людини, яка може прийняти рішення, чи не прийняти рішення про зупинку там, по лінії фронту, про продовження чи про непродовження бойових дій. Про цю людину, одну єдину людину згадують всі ті, хто займався там от цим російським ура-патріотизмом, закликав дійти до Одеси, захопити Львів і так далі?
6: Так, безумовно. У них теж зростає роздратування Путіним, це помітно. Причому, ну, звісно, здебільшого вони не можуть казати напряму, що вони ним незадоволені, вони не називають його прізвище, але вони проявляють своє незадоволення інакше. Тобто вони, не критикуючи його напряму, вони критикують дії, скажімо так, російської влади, так і кажучи, да, що от абстрактно більше. І вони критикують помилки Путіна, його політику, але покладають провину за це на якихось там неназваних, значить, як вони кажуть, там шоста колонна.
5: А чому шоста?
6: Це ж, ну, це відома історія, да, якщо ви не знаєте, я поясню. Тобто Олександр Дугін, цей російський філософ-нацист, він вигадав новий термін, тобто є п'ята колонна. Це відверто, значить, відверті зрадники, да, от ті, хто проти війни, там ці антивоєнні активісти, всі, хто, ну, опозиція до Путіна, угу, яка загалом або сидить, або знищена.
5: Яка про себе вже заявила, як про опозицію.
6: Так, а є шоста колона. Шоста колона – це нібито представники влади, представники режиму, які займають офіційні посади, вони офіційно там за Путіна за війну, але вони таємно теж хочуть миру, не хочуть продовження СВО, вони хочуть якось домовитися з Заходом. Тобто це такий от кінжал в спину.
5: Класна параноя.
6: Та абсолютно класна параноя, і Дугін її розвиває, вона так вкорінилася в цих, ну, власне, в цьому Z-середовищі. Наприклад, яскравим представником такої шостої колони вважають Кирієнка. Тобто там же ж це така теорія змови, що, по-перше, він же в 90-х очолював російський уряд, коли був дефолт 98-го року. На нього покладають провину, що це, значить, було все не просто так, що, значить, Кирієнка це був якийсь там агент ворогів, тим більше він же ж за походженням єврей, його прізвище, справжнє прізвище Ізраїтель, ще таке, знаєш, матьори, да, так, от таке так. Прям, щоб...
5: Те, що Дугіну якраз сподобається.
6: Щоб у Z-блогерів наливалися кров'ю очі. Антифашисти. Ну, справжні антифашисти. А, тобто Кирієнка – це прізвище його матері, і вони, звісно ж, там вже всі домовились між собою, що Кирієнка – це ворог. У них є це інше слово, теж популярне – невіоп. Це скорочена від нова історична общність, як в Радянському Союзі називали, типу, ну, радянський народ. Радянський, та, що немає бути національності там, так, росіянин, українець, єврей, а є нова, як, нова історична общність, нова історична спільнота. Да? І от сокращено новіоп, це означає, що типу не русский, да, какой-то от подозрительный, от какой-то русский армянин, русский єврей, полукровка, короче. І от вони називаються новіоп, і у них, значить, Кирієнка новіоп, там відповідно, він якийсь там прихований ворог. Ну, не тільки він, у них такі ж самі були звинувачені на адресу Суркова раніше, який теж там насправді чи Дудаєв, чи хтось, він там чеченець за походженням. Але його ж вижили, типу, ну, нема все, Суркова звільнили, тепер у них от ворог Кирієнка, ходить така версія, що він взагалі планує держпереворот, і він навмисно шкодить, значить, Путіну, щоб дискредитувати його і влаштувати потім якусь змову. А ще ж Зеленський підливає олії вогонь, він каже, що в Росії є еліти, які не хочуть війни, і які розуміють, що це Путін головна перешкода до миру, що Путін головна проблема, яка, через яку стається війна, і через яку вони несуть збитки. І, тобто, от у росіян у цих, у них є певна параноя на цей рахунок. Є і такі, які відверто критикують Путіна, прям кажуть, що от дідушка впав в маразм, що так не можна, що несміняємость власті – це плохо. Ну, от прям от і такі, але їх небагато. Це такі, от є от така оця опозиція справа, так кажучи. Да? Тобто, це от такі, оці, як вони самі себе називають, розсержені патріоти. У них ну, такий неформальний лідер – це Гіркін, який сидить взагалі за критику Путіна. Він прям відверто називав Путіна макріця і там каким-то жалким тараканом, і його посадили за це. Інший представник, до речі, цього табору – це був відомий такий зет-блогер Ілья Ремесло, який абсолютно підтримав російську владу і війну. А потім щось сталося, і він в цьому році абсолютно от так от просто перевзувся і став казати, що Путін – воєнний злочинець, що Путін – це проблема, що Путін довів Росію до катастрофи. І спочатку його посадили в психлікарню, потримали місяць, потім він вийшов, продовжив це писати. І зараз його посадили вже серйозно в СІЗО,

0: що відбувається там в Донецьку, в Луганську і на інших окупованих територіях, це, ну, ще в Росії, можна сказати, порядок. Тому що там, ну, взагалі, от недавно була така історія, я теж її про неї писав у себе в телеграм-каналі, просто в центрі Донецька викрали, значить, якогось військового, російського військового, за те, що у нього конфлікт з представником воєнної розвідки російської. І прям його дружина пише, що мого чоловіка так і так його звати, значить, прям є відео з камер спостереження, як його там приходить натовп, просто його пакують, витягують з машини, запіхують в іншу машину, і все, він зник, нема, ну, вбили, зрозуміло. І просто от через те, що от у нього там конфлікт з якимись там своїми іншими колегами, його просто викрали, вбили, і ніхто нічого не робить. Тобто це от таке життя в Донецьку. Там досі викрадають людей, катують людей. Там, ну, ми ж постійно чуємо ці історії, наприклад, вони стають відомими на всю Росію через те, що час від часу в них потрапляє хтось відомий. Наприклад, це дуже відома історія з американським добровольцем, дійсно американський комуніст був такий, Рассел Бентлі. Він з 14-го року приїхав на Донбас воювати за Росію. Він, у нього такий позивний Техас, і він там дуже багато фігурував у російській пропаганді. Такий дядька реднек, значить, і він, ну, типу, його росіяни дуже любили, от показував, дивіться, от справжні американці за нас, там оце все. І він дійсно дуже довго, він англійською мовою записував такі різні, як пропагандистські матеріали там на США, щоб їх там кудись на міжнародну спільноту розповідати, як, значить, кривава хунта знищує Донбас. І закінчилося це все тим, що 2 роки тому його... А в Донецьку просто викрали якісь російські військові, зустріли, дивляться американець, типу, що за херня. Значить, взяли його і відвезли, вбили, там катували, а потім скинули його тіло в шахту, коротше, на околиці Донецька, шахта Петровська, чи якась інша, не знаю, чи Абакумова. Якась закинута шахта, яка там працювала, зараз не працює, бо вона там біля лінії фронту, от вони скинули в шурф тіло. І як потім розповідала Тетяна Мантян, значить, що його тіло досі не можуть витягнути. Тобто тих людей, які його вбили, значить, встановили, і зараз вони уникли покарання, їх просто відправили на фронт, ну, типу, як, вони і так там, тобто це військові, да, далі фронта не пошлють, вони можуть робити все, що завгодно. Тобто їх просто, ну, відпустили далі воювати. І дружина цього Рассела Бентлі, вона там негодує, записує різні відео. А Тетяна Мантян так і сказала, що його тіло не дістають, тому що в цій шахті дуже багато інших тіл. І якщо дістати його, доведеться діставати всі. А там, ну, там 100 мешканців Донецька, а це просто якісь там комерсанти, просто хтось комусь щось не те сказав. Ну, тобто, от таке, да? Тобто, це Донецьк от нашого часу. І, звісно, ну, тобто, в Росії, умовно кажучи, там, звісно, теж безпреділи і беззаконня, але в умовному Ростові, ну, очевидно, просто не забирають людей з вулиці і накидають їх там в якусь яму або в шахту. А в Донецьку це відбувається, да? І, ну, от на окупованих територіях буквально так. Ну, те, що там відбувається, просто забирають майно, власність, це теж відкрита тема, дуже багато про неї всі пишуть і кажуть. Там просто відбирають квартири у місцевих мешканців, там оголошують їх або безхозними, або просто кажуть, що це там власність республіки. Повідбирали комерційну різну власність, там нерухомість, повідбирали землю у фермерів, техніку у фермерів. Ну, тобто, це такий пограбунок, просто масштабне мародерство. Всі місцеві, вони безправні, і час від часу єдине, що можуть ці люди, вони намагаються записувати якісь звернення до Путіна, сподіваючись, що це помітять. Я час від часу такі звернення теж публікую, їх багато із Маріуполя є, там із Мелітополя, десь з Херсонської області. Забирають там то ринок, забрали, повиганяли всіх, хто торгував, там квартири позабирали, там магазин, в Луганську віджали супермаркет. Тобто, от таке. Іде просто, ну, такий от масштабний переділ майна. Це пограбунок цих територій. Їх Росія розглядає просто як от ресурс, куди вони прийшли і можуть все відібрати, що хочуть.
1: Ми починали сьогодні розмову з того, що змінилася ситуація на фронті. Багато в чому завдяки тому, що почали, стало більше дронів, стало набагато більше, вони набагато далі можуть літіти, набагато більш проблем створювати для окупантів. Як це, вибачте, як це сказалось на тому, що відбувається на окупованих територіях? Як це сказалось на житті людей, які продовжують мешкати в Луганську, в Донецьку, в Маріуполі, в інших містах, які зараз під тимчасовою окупацією перебувають?
0: Ну, безумовно, їхнє життя погіршилося дуже сильно, тому що взагалі умови життя на окупованих територіях, вони і так були погані, а тепер вони ще гірші, тому що там великі проблеми з логістикою, туди відмовляються вести Ну, зараз от проблеми з

0: пальним, тому що, по-перше, в самій Росії проблеми з пальним, а по-друге, що важливіше, що там траса під контролем дронів, і бензовози потрапляють під удари, тому що вони перевозять пальне, в тому числі, яким користується російська армія, і, відповідно, там
1: це законна ціль.
0: Близько до лінії фронту стало майже неможливо купити пальне. Або ну, воно коштує дуже великих грошей, або воно продається там по карточкам, там по QR-кодам. Ну, в общем, його дуже важко купити, набагато важче стало, ніж раніше. Відповідно, здорожчання палива підняло в ціні все, тобто продукти також довозять гірше, вони коштують більше. Якщо ми кажемо про Крим, то він взагалі потрапив в умови ізоляції, тобто там нема в деяких містах вже по 5, по тижню нема світла, там перебої з бензином, там починаються через це перебої, знов-таки там не працюють магазини і все, і от вже там записують місцеві мешканці, там підприємці, от буквально сьогодні виклали відео, велике звернення до російської влади, кажуть, скасуйте нам хоча б податки, кажуть, ми не можемо працювати, тобто це неможливо, і єдине, іначе, ну, якщо єдиний шанс для нас вижити, просто хоча б нас не оподатковувати, тому що це капець, ми всі банкрутуємо. І от такі звернення, тобто там ситуація дуже напружена. І, безумовно, я думаю, що вона і буде погіршуватися надалі, тому що ця сама кіл-зона, да, так звана, ця зона діяльності БПЛА, вона зростає. Тобто там самі росіяни скаржилися, що кажуть, Донецьку зараз небезпечніше, ніж було там в 2023 році. Тому що в 2023 році українська армія була набагато ближче до Донецька, але там долітали окремі снаряди і там артилерія, яка там просто на максимальну дальність била. А зараз безпілотники стали літати настільки глибше в тил, що хоча фронт відійшов від Донецька, а безпілотники летять і за Донецьк, і туди, там, Макіївка, Єнакієва, Сніжне, ну, тобто, саме-саме, весь Донбас прострілюється. І, безумовно, тобто, це означає, що люди опиняються в кіл-зоні, враховуючи, що росіяни використовують людей, в принципі, як прикриття, тобто, вони живуть в цих гуртожитках разом, наприклад, там, зі студентами, з цивільними, щоб от навмисно створювати такі ситуації, як була в Старобільську, да, де, наприклад, потрапили реальні студенти під удар, тому що з ними в гуртожитку жили, як вони називаються, Рубікон, ці дроноводи. Да. Тобто, от, ну, тобто для цивільних це дуже-дуже небезпечно. Тобто, ну, я розумію, що там, наприклад, взагалі, якби росіяни дійсно були занепокоєні безпекою і насправді виживанням цього населення, вони б, наприклад, ну, точно би там не збирали студентів в гуртожитки там, на денну форму навчання, тому що це точно, ну, це дуже небезпечно. Вони їх підставляють таким чином. Ну, але вони їм прикриваються, тому, звісно, вони навмисно провокують, в принципі, от такі епізоди.
1: Скажи, будь ласка, а я знаю, що розповсюджена практика, і сам кілька разів спостерігав, в Україні з небезпечних якихось напрямків евакуювати людей, евакуювати населення, перш за все, дітей і літніх людей, які не можуть самі про себе попіклуватися. А окупанти щось таке роблять, чи вони навмисно залишають людей, якщо для того, щоб використовувати їх як живий щит для себе?
0: Да, ну там ситуація така, що фронт просувається він в нашому напрямку, тому в принципі сама ситуація так влаштована, що їм нема кого евакуювати. Ну, тобто їм доведеться, ну, якщо евакуювати тил, то це дуже багато людей, там умовно там Донецьк, да. А ті міста, які вони позахоплювали, от, за які точилися бої там останніми роками, вони ж, ну, абсолютно там нема людей, там нема кого евакуювати. Тобто, умовний Бахмут, от він поруч з лінією фронту, його як захопили, він так, від нього там фронт відійшов кілометрів на 10, небагато, да? Але він повністю порожній. Це просто, ну, знищені будинки, там ніхто не живе. Так, в принципі, ну, от в... Наприклад, там в Угледарі з 15 тисяч залишилося 20 людей. І росіяни самі про них постійно знімають сюжети. От вони прям живуть в цих... Це повністю знищене місто, там спалене, і от в підвалах своїх будинків живуть ці 20 людей. А цікавий момент, да, що фактично вони все одно перебувають в небезпеці. І що таке 20 людей? Ну, Росія давно б могла їх розселити. Це ж, ну, вони ж кажуть, що вони супердержава, що в них нескінченні бюджети, нескінченні ресурси. Ну, здавалося, що таке 20 людей. Але вони просто от настільки їм наплювати на мешканців Донбасу, якщо казати чесно, да, їхнє справжнє ставлення. А вони їх залишили, і просто ці люди живуть от прям без води, без зв'язку, без світла, без опалення взимку. Це просто жахливі умови. Причому самі росіяни час від часу про них знімають якісь сюжети.
1: Я тут теж подумав, що вистачає ще совісті в них знімати сюжети.
0: Так, да, вони кажуть, що і там змушують цих людей, вони як, вони їм привозять якусь їжу, наприклад, там, да, з собою, а людей за це, ну, типу, люди за це їм кажуть на камеру, що як добре, що нас звільнили, так хорошо стало, не то, що при Україні. Да? Ну, і це виглядає просто як
1: знущання.
0: Якесь знущання, да, і абсолютний такий доведений до абсолюту абсурд.
1: Тобто, жодних якихось спроб не те, що там відновити життя, хоча просто допомогти тим людям в знищених містах, окупанти не намагаються робити?
0: Ні, вони намагаються, роблять все, щоб це населення просто витіснити звідти. Вони виплачують деякі компенсації, там можна, але це дуже важко насправді їх отримати, це дуже бюрократично, але у підсумку, якщо навіть їх починають виплачувати, вони не коштують стільки, скільки коштувало житло людей. Тобто люди не можуть собі купити на ці кошти квартири в тих містах, де вони жили. Ну, умовно, от в Маріуполі це відбувається. Тобто вони активно забудовують Маріуполь. Це єдине місто, яке вони реально забудовують, яке відновлюється. Але забудовують його комерційно. Ну, тобто вони на продаж будують. Вони будують приватні будівельні компанії, будують будинки, де продають квартири. Продають, звісно ж, росіянам, тому що місцеві це бомжі, вони не можуть нічого купити, вони, ну, фактично це все втратили. А тим маріупольцям, яким видають якісь компенсації, вони не можуть купити ці квартири. Воно просто не вистачає. Вони можуть купити десь квартири там в райцентрі, ото, де ніхто не живе, де і так всі там шахту єдину закрили 20 років тому, і половина квартир закинутих. І от там, да, ти можеш купити квартиру. Але що ти будеш там робити? Після Маріуполя, коли ти жив там біля моря, у тебе було велике, багате місто, де все працювало, де була робота, ну, поїдь тепер, там, я не знаю, кудись там, в Брянки можеш купити квартиру, да, там, на Луганщині, але, ну, питання, якщо там було, там, скільки, там, 5 шахт, не залишилося жодної, що ти будеш там робити? От приблизно так виглядає ця допомога в лапках.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемо за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Для довідки.
4: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський прибув до польського Любліна. Там у нього запланована зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Головною темою переговорів стануть підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів та його зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Це перший візит українського лідера до Польщі після напруження у двосторонніх відносинах між Києвом і Варшавою. Механізм державних грантів для студентів, які навчаються за контрактом цього і наступного навчального року, ще не затверджений. Однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час їхнього вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. У Міносвіти зазначають, остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року. Ну а Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету Росії. Скаргу подали до спортивного арбітражного суду. Україна вважає, що Міжнародний олімпійський комітет діє передчасно і недостатньо перевірив, чи дійсно росіяни виключили спортивні організації з окупованих територій. Українські юристи наголошують, в порушенні норм МОК росіяни зізнались самі. Вже за два дні після поновлення голова Олімпійського комітету Росії, міністр спорту країни-агресор, заявили, що російський комітет не відмовлявся від жодних територій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші два роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Денисе, ще знаєш, про що я прям з тобою про це треба говорити, про те, саме про це треба в тебе питати. А після 22-го року, навіть трохи раніше, почалось таке звертування цієї мережі проросійських якихось медіа, проросійської пропаганди. Закрили спочатку ці телеканали Пула Медведчука, потім самі по собі почали якісь відходити в тінь всі інші, значить, проросійські медіа, навколо медіа і так далі. Але ж вони ж остаточно не зникли. Вони ж, я так розумію, зараз просто перетворились на якісь більш підпільні історії. В тому числі ті, які діють, і ти про це багато писав, діють під прикриттям Української Православної Церкви, так званої Московського Патріархату. Що з цим відбувається? Хто ці люди? Хто ці інституції? І які в них цілі?
0: А так, вони працюють тепер не так відверто, як раніше, але ця мережа існує. Я писав про них, да, умовно їх називаю там російський Deep State, да. в Україні. І от вони є. Тобто раніше просто цим займався в основному, це був Медведчук, ну, тобто відверта російська агентура. Він фінансував ці телеканали, він фінансував пул пропагандистів. Був той же самий Деркач. Ну, тобто, це люди, які, про яких ми можемо не те, що сказати, що це наші домисли, от ми їх вважаємо проросійськими, а вони є конкретно російською агентурою тут. Були. Тобто, зараз Деркач став сенатором Росії, це герой Росії, який просто отримав винагороду за те, що він тут працював просто на Москву і знищував Україну зсередини. Так само Медведчук знаходиться в Росії, де закликає нас всіх вбити і знищити Україну. Тобто, вони ніхто вже не ховається. Але люди, які з ними працювали, вони залишилися тут. І вони так чи інакше працюють просто вже не так відверто. І це питання. Да? Тобто у нас є фактично, ну ми можемо точно сказати, що ці люди, вони пов'язані з там, тим самим Деркачем. Умовно кажучи, оці настоятелі київських монастирів багатьох, московського патріархату, вони раніше співпрацювали з Деркачем, вони організовували спільні оці пропагандистські якісь фестивалі, якісь от, ну, заходи, да, абсолютно проросійські, пропагандистські, які реально постійно дискредитували Україну, які були антиукраїнські за своєю наповненістю, де відверто озвучувалася російська пропаганда. І от Деркач втік, а організатори, виконавці цих фестивалів, вони залишилися тут. Да? Серед політиків найвідоміше, я теж про нього писав, це колишній депутат Київради Омельяненко, це він лідер фракції партії регіонів був в Києві, він меценат Української православної церкви Московського патріархату, він співпрацював з Деркачем, у них є багато спільних фотографій, там, де вони разом, в принципі, і він так само брав участь в організації всіх цих, значить, ну, заходів разом, в тому числі, із людьми Медведчука, із людьми Деркача. І зараз, фактично, він тут, він нікуди не подівся, більш того, у нього бізнес, він продовжує тут вести свій бізнес, він пов'язаний з депутатами Верховної Ради, він пов'язаний з тими самими представниками Московського патріархату, і вони є, да, у них нема більше телеканалів, у них нема більше легальних медіа зареєстрованих, але у них є, вони працюють зараз, ми ж, у нас життя змінюється, світ змінюється, і зараз медіа йде в соцмережі, да, йде в Телеграм, йде в Тік-Ток, і вони теж йдуть туди, тобто у них там телеграм-канали працюють, а у них працюють, скажімо так, от такі ресурси, які просто там в Тиктоці, це може бути не якийсь окремий ресурс, але прям от якась ферма, яка закидає туди ролики, і ці ролики, відповідно, там просувають один і той самий наратив, так, це продовжує працювати тут.
1: От цікаво, а яка в них зараз мета? Що вони переслідують? Що, які саме інформаційні історії вони намагаються просувати?
0: Ну, безумовно, це ж найслабші місця, дійсно, найвразливіші місця, які є в Україні. Це проблеми з мобілізацією, тобто з тим, що мобілізація відбувається так, що це людям не подобається, це агітація проти ТЦК, це агітація проти російської влади в цілому, на яку покладається відповідальність за війну. Тобто не Путін винний, що він на нас напав, а ми самі винні, що Путін нас вбиває. Типу, так нам і треба, от, якщо ми не схаменемося, значить Путін нас всіх знищить і буде правий. Тобто, ну, от буквально це просувається так. Тобто, хоча от буквально зараз, да, ми бачимо, що весь світ каже Путіну, давайте зупинятися, вже і президент Казахстану каже, і український президент каже, ми згодні, давайте зупиняти війну, а Путін каже, ні. Ми не будемо зупинятися, ми будемо воювати. А в цих телеграм-каналах, да, от там викривається, все ставиться з ног на голову, і вони продовжують розповідати, що це Зеленський не хоче миру, що Зеленський налаштований на війну. Типу, от всі хочуть війни, один Путін хороший, він не хоче війни. Путін тільки і думає, як же ж війну припинити, хоча достатньо просто його послухати 5 хвилин, будь-який його виступ, ви побачите, що це абсолютно маніакальна людина, психопат, у нього палають очі, і він постійно тільки розповідає, що війна, досягнення цілей СВО, цілей ніяких не сформульовано, тобто навмисно все так побудовано, щоб у нас була війна заради війни. Тому що, ну, коли ти кажеш, наша ціль там денацифікація, ну, не існує предмету денацифікації, да, то ти можеш воювати нескінченно. Да, тобто,
1: поки не з'явиться нацифікація, яку треба потім...
0: Ну, от ні. Ну,
1: це є умовно, да, кажуть. Це, да. Звісно, що це абсолютніший бред, що за цим нічого реально нічого не стається.
0: Да, причому от останній приклад, який, до речі, я от якраз висвітлюю, що вже вони навіть не заморочуються. Раніше вони намагалися якось вигадувати щось, ну, правдоподібні якісь, ну, факти чи от якісь, значить, приводи для того, щоб пояснити свої дії. А тепер все зводиться до того, що Путін виходить і каже: я чув, мені приносили там розпечатку перехвату, як український танкіст застрелив, побачив людину і просто застрелив її на, біля будинку, а іншому каже: що ж ти ділаєш? А тот говорить: всіх жителів Донбасу треба вбивати. Ну, тобто, це Путін, це просто навіть, це немає ні відео, немає ніяких там жодних доказів, нічого. Це просто Путін вигадує от просто з голови от такі історії і каже: ну, от видите, чому ми повинні продовжувати СВО? Тобто, от він буквально сам сочиняє, садить казки, і, значить, цими казками виправдовує те, щоб ще нові-нові міста Донбасу треба знищувати. Буквально там український військовий когось застрелив в Костянтинівці, наприклад, да, тому Росія знищить всю Костянтинівку, да, там не буде ані міста, ані людей, ну, тобто, як, власне, і стається, да, тобто, вже не існує такого міста. І от буквально, ну, от все перетворилося на це. Тобто вже зрозуміло, що щоб Україна не зробила, це продовження війни від цього не залежить. Тому що навіть якщо ви завтра там повісите тут всюди якісь радянські прапори і скажете, що все, значить, ми знову в РСР, а Путін все одно вигадає якусь історію, як український танкіст вбив бабку, і тому треба всіх нас тут нищити і бомбити надалі.
1: От цікаво, ти згадав про президента Казахстану Касим Жомарта Токаєва. Знаєш, треба нагадати, що він на зустрічі з Путіним, він сказав про те, що він не розуміє природу війни, і він за те, щоб ця війна зупинилася, і він ще і назвав цю війну братовбивчою, як це багато хто з тих з проросійських чи там наближених до Росії політиків робить. Але цікаво те, що він закликав Путіна зупинитися і ще й сказав, що ця війна, яка не на користь ані Росії, ані Україні. І одразу з'явилася велика кількість якихось таких напівконспірологічних чи навіть конспірологічних теорій, що це нібито йому там ледь там на Сі Цзіньпінь, значить, зателефонував і сказав: давай, типу, спробуємо якось осадити цього. Як ти думаєш, що за цим стало?
0: Насправді? Ну, я погоджуюсь з цим, я не думаю, що це конспірологія, я думаю, що це так, це, мовно кажучи, от таке повідомлення від Китаю, да? Тобто, я думаю, що там кулуарно якось, можливо, просили, не виносили на загал, а кулуарно не допомагає, тому переходять в публічність. Тому що, ну, це точно, можна сказати, це позиція ОДКБ, да? Тобто оцього російського об'єднання, да, яке зав'язано
1: анти-НАТО
0: на Москву.
1: Таке.
0: Ну, да, воно не те, щоб зовсім анти-НАТО, це Росія вкладає в нього так, такий так. сенс. Тому що інші країни там не палають, я так бачу, бажанням бути якимось форпостом анти-НАТО. Ну, може там Росія-Білорусь, але Казахстан точно не анти-НАТО, Вірменія точно не анти-НАТО, і там хто ще, Узбекистан, Кыргызстан. Здається, да, і вони теж точно не хочуть там воювати з НАТО. Це у них така інша історія, це більш таке політичне якесь пострадянське об'єднання, але ми бачимо, що, ну, фактично від цього об'єднання Токаєв каже, що і вони не задоволені цим. Да? Це точно, можна, от Китай там під питанням, да? А от те, що ОДКБ йому каже, там, ми не розуміємо, що ти робиш, ти задовбав, припиняй. Це реально от такий, можна сказати, абсолютно відвертий публічний меседж.
1: Але ж час від часу чутно, і я так розумію, що це в тому числі і в Україні можна владці, деяких з них про це кажуть, що типу достатньо одного телефонного дзвінка з Сі Цзіньпіня Путіна для того, щоб зупинити цю війну. І навіщо тоді виносити, причому якимось використовуючи якихось там посередників, виносити це в площину публічно?
0: Не знаю, думаю, може і недостатньо. Це ж теж спрощення дуже велике, тому що, ну, як Трамп казав, що я зупиню цю війну за 24 години, ми ж це багато разів чули. Ну, насправді воно так не працює. Да, я думаю, що, звісно, якщо Сі Цзіньпін захоче, він може примусити, да, якщо він почне там публічно казати про те, що типу Росія має зупинитися, якщо він буде реально там зупиняти якісь поставки в Росію, да, якихось компонентів, від яких вона критично залежить. Проте він не буде цього робити, тому що, ну, це просто, ну, імідж Китаю такий, да? Він, я думаю, що сам Китай, він не робить таких от взагалі заяв, вони абсолютно інакше, у них взагалі стиль поведінки, да? Тому я думаю, що вони от так от не будуть робити, а вони от більш так тиснуть, опосередковано, у них там інша трохи історія їхнього, ну, взагалі, стиль їхньої роботи. А тому я думаю, що це може бути от так. Тобто це йде такими натяками. Ну, тобто це не те, що Китай прям йому потрібно негайно, щоб це зупинилося. Але він передає якісь сигнали, щоб він просто його починає дратувати, ця ситуація. Ну, типу, скільки можна. Ну, добре, там рік, два, три, ну, бляха, ти п'ятий рік, і ти нічого не можеш. Да? Тобто ти нікуди не просуваєшся. Ти п'ятий рік б'єшся в малу такмачку. Ну, камон, вже скільки можна. І, ну, я думаю, що так, в такому вигляді це... приблизно відбувається.
1: Коли починалась війна, повномасштабна війна проти України, і навіть коли ще не почалась повномасштабна війна, але вже були окуповані Крим і частина Донбаса, велика кількість ось цих російських там блогерів, журналістів, оці, в тому числі ті, хто там на центральних федеральних каналах працювали, вони відкрито чи там напіввідкрито закликали в тому числі до окупації частини території Казахстану. І не тільки Казахстану, ще йшла мова про Придністров'я, про країни Балтії і так далі. Зараз в них якось погляд на ці речі змінився чи не дуже?
0: А вони час від часу закликають. Ну, вони закликаються не напряму. От раніше, да, було, воно було якось більш відверто, зараз це такими більше натяками. Але антиказахстанські якісь заяви у них лунають. Ну, це здебільшого це таке є найбільш... Ну, ця ж пропаганда російська, вона теж складається умовно з різних... ну, таких як неформальних об'єднань, там, можна сказати, є там ультраліві, ультраправі, є якісь більш помірковані, є погані поліціянти, хороші поліціянти і таке інше. І там є різні люди. Є найбільш упораті, отакі вони відверто нацистського такого пошибу, але вони Росії теж потрібні, да, це такі радикали, типа там воєнкора Дмитрія Стєшина, да, от вони кажуть напряму, що от Северний Казахстан – це не їхні території, там живуть росіяни, ми маємо їх типу, повернути, Казахстан – це наш ворог. От є прямо от такі прямі абсолютно антиказахстанські заяви. Є такі, які більш там, ну, скажімо так, от вони так завуальовано кажуть, що от, ну, подивіться, Україна теж починала з цього, вона стала на цю доріжку, і де зараз Україна, от Казахстану не варто повторювати цих помилок, ну, от в такому якомусь дусі, да? І або там Казахстан ненадійний союзник, як же так, він же з нами в ОДКБ, а подивіться, вони не підтримують Росію, а підтримують нашого ворога, там, ну, от там у Росії нема союзників, ну, такі докори, можна сказати. Да, це все лунає часто. І, ну, видно, що, ну, взагалі, ця ситуація, війна, яку Росія почала, це дуже погана історія для них, іміджева, да? Тому що вони розпочали, от знов таки, про це просто така велика тема, про неї можна нескінченно казати, от днями там один російський блогер, теж зетнік, який за війну абсолютно, Роман Юніман, він, значить, написав такий довгий пост, в якому пояснював на такому от, типу, кримінальному сленгу, що, типу, що сталося, і пише, що от, да, біда, що ми, типу, биканули з ножом і не вивезли. От, типу, якщо дістав прям нож...
1: Такі
0: типу,
1: слова да, використовуються.
0: Да, от можна його прям було би зацитувати, він просто дуже длінний, і він в такому, типу, в таких розкладах, каже, я напишу там в стилі Дмитрія Медведєва, да, там, і каже, от... Так і так, от коли ти там є такий закон кримінального міра, якщо ти дістаєш ножик, то бий, все, маєш його використати. А ми, типу, дістали ножик і не змогли. Ми катаємося по полу, там, типу, б'ємося, але не можемо здолати нашого суперника, і наш авторитет втрачений. Типу, ми виканули і не вивезли, як він пише. І, ну, оце історія про те, що від Росії починають відвалюватися її оці союзники, які, ну, той же там Казахстан, от Вірменія, як ми бачимо, да, тому що, ну, взагалі, авторитет Росії зруйнований, вона себе показала як неадекватний і непередбачуваний, ну, партнер, не партнер, да, тобто в якийсь момент, ну, Росія довго будувала собі після розвалу СРСР, вона будувала собі такий, ну, як імідж чи статус, ну, все одно там головної країни на пострадянському просторі, яка, ну, допомагає розрулювати конфлікти, яка у разі чого буде там гарантувати стабільність, от, скажімо так, да, там, щоб не було там якихось війн між собою, революцією, це все. А зараз вони бачать, що ну, Росію керує реально хвора людина, абсолютно непередбачувана, з якою не можна ні про що домовитися, бо вона буде тобі розповідати, ми ж ні на кого не нападаємо, це все враньо.
1: Це печенеги, да, половці.
0: Це печенеги, да, і таке. І, ну, звісно, вони починають, ну, вони не псують, не розривають стосунки, але те, що відбувається от з Казахстаном, це дуже яскраво видно, що він дрейфує від Росії, да? Він дрейфує подалі, щоб мінімально з нею там потихеньку, значить, будує якийсь абсолютно там таку поведінку максимально незалежно від Росії, щоб не залежати і щоб, ну, скажімо так, у разі чого не бути вразливим від цієї російської атаки. Те саме там ми бачимо там з Пашиняном, да, який фактично там де-факто вийшов з ОДКБ, він там залишається, але він поводиться абсолютно не як член цієї організації. Тобто Путін сам своєю поведінкою, він сам розвалює всі ці організації, які Росія будувала, і він втрачає, він знищує авторитет Росії. Тобто Росія не буде вже сприйматися як гарант чогось, вона сприймається як джерело небезпеки, з яким треба, ну, от, максимально бути обережним, і треба як можна менше там від нього залежати, бути з ним якось пов'язаним.
1: Я от зрозумів для себе нещодавно, що, ну, судячи за все, от на імідж вони вже давним-давно махнули рукою, просто от їм по барабану, вибачте за цей вираз, їм по барабану, як їх сприймають в світі, це було очевидно, коли от ці святкування було цього дня військово-морського флоту, коли замість хоч якогось параду, вони взяли і, значить, якось роздруковані світлини величезні, значить, величезного підводного човна десь вивісили, якісь там морячки. Ну, це, ну, зрозуміло, що це настільки смішно, що це настільки не відповідає оцим вашим понтам про непереможну якусь країну, що ви не можете навіть якусь лахань вивезти десь там, в якийсь там ставок продемонструвати. Ну, і це зрозуміло, що їм плювати на власне імідж стало, що для Путіна це важливіше за все – це знищити Україну. Все інше для нього якось там 5-та, 25-та, 35-та, а от вони все, всім готові пожертвувати заради цієї мети.
0: Ну, схоже на це. Я не думаю, що їм все, ну, абсолютно плювати на імідж. Їм плювати просто на той імідж, де вони намагалися з себе вдавати цивілізовану країну, да? Якусь країну, з якою можна вести справи, там все. От в цьому плані так. Я не думаю, що їм плювати на імідж, от вони ж дуже хочуть здаватися небезпечною країною, вони ж постійно всім тепер погрожують, тому що там, от, як вони випускали це попередження для, значить, дипломатів залишити Київ, так, ми так, знищимо так. Київ, ну це вже там 2 місяці пройшло, да, і все одно, ну, ми бачимо, що це були знов таки просто порожні погрози. Але ми бачимо, що вони намагаються, хоча б от єдине, де вони намагаються якось собі, ну, скажімо, свій авторитет прокачувати і будувати такий імідж, це от якраз якийсь силовий імідж, щоб боялися, щоб всі розбігалися, але і тут не виходить. І, тобто, показується слабкість насправді. Війна показала слабкість Росії. Тобто, Путін, напевно, хотів показати, що він відморожений, що він буде абсолютно там не перед чим не зупиниться, а насправді він показав, що Росія – це дуже слабка, корумпована, гнила держава зсередини, і ну, власне, вона там, якщо вона не може здолати Україну, яку не сприймали там як серйозного суперника, то, ну, а що буде там, якщо, наприклад, я не кажу про США, але там з Туреччиною, наприклад, зіткнення. Ну, тобто, зрозуміло, що Росія не вивезе там проти таких навіть суперників, і, ну, після того казати про якийсь авторитет, звісно, вже неможливо.
1: В нас залишилось там близько 2 хвилин, я хотів закінчити нашу з тобою розмову проханням до тебе якось якийсь прогноз на найближче майбутнє. Що нас може очікувати найближче 2-3-4 місяці, півроку?
0: Да, у нас прогноз – така невдячна справа.
1: Тому на кінець я зовусь.
0: Думаю, нічого не зміниться радикально за ці кілька місяців. Ми будемо так само жити в такому ж вайбі, скажімо так, да, в таких же реаліях, які ми жили весь цей час. Тобто, ну, подивіться на попередні 4 місяці, я думаю, що наступні будуть такими ж.
1: Тобто, всі якісь такі заяви, в тому числі з Вашингтона, про те, що наближається якась угода, це знов-таки просто пусте.
0: А вони навіть перестали лунати. Нема вже таких заяв, тому що, думаю, всім стало зрозуміло, що не наближається ніяка угода. А я думаю, що ви просто подивіться будь-який виступ Путіна. Ну, нема там ніяких натяків на якусь угоду. Він буде от до виснаження, коли вже прямо от не зможе. Коли не почнеться якийсь відвертий саботаж, що там нема грошей, от не будуть виконувати його вказівки, напевно, от тоді він буде вимушений реально там зупинитися і все. Поки це все працює, я не думаю, що він зупиниться. Навпаки, ми чуємо інші прогнози, що буде мобілізація в Росії восени. І оцей прогноз, я вважаю, там на 90% точним, що він точно буде мобілізувати нову кількість людей, тому що зупинятися він не планує.
1: Зрозуміло, Денисе. Дякую тобі дуже за цю розмову. Дякую за те, що прийшов сьогодні до нас, і дякую за те, що ти робиш. На цьому, на жаль, все, час вичерпано. До побачення, на все добре.
0: На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
7: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошує
8: запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов із позивним «Флеш». За його словами, після ударів по складах російського маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні. Використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому і складніше уразити одним ударом, але наголосив, Україна готова відповідати на атаки по своїй інфраструктурі. Представники президента Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі з американським колегою обговорювалась можливість такого візиту. Український лідер хоче представити американським посланцям українське бачення відновлення мирних переговорів та припинення війни. Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в інтерв'ю «Армія ФМ». За його словами, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавани, оскільки уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Час речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими. І за такі дії окупанти нестимуть відповідальність, пообіцяв Плетенчук. Суд у польському Вроцлаві на три місяці взяв під варту двох чоловіків, яких підозрюють у побитті української пари. Третього можливого учасника нападу правоохоронці ще розшукують. За словами речника окружної прокуратури Вроцлава, суд погодився з аргументами прокуратури та застосував до підозрюваних тимчасовий арешт. Нагадаю вам, напад на українців стався у Вроцлаві днями. Чоловіка та жінку побили на вулиці, інцидент набув розголосу. Правоохоронці розпочали розслідування, вже затримали двох підозрюваних. Слідчі зараз встановлюють усі обставини цієї події. Російські військовослужбовці дедалі частіше повторно потрапляють у полон до Сил оборони України після повернення з обмінів. На сьогодні в українському полоні перебувають уже 20 таких військових, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначають, росіяни на власному досвіді переконуються, Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо поводження з полоненими. У штабі також наголошують, повернутись на фронт після обміну російських військових змушує їхнє командування. Водночас в Україні звільнені з полону захисники мають право залишити військову службу за власним бажанням. Український Оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на Оскар від нашої країни. Подати заявку можуть фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Приймання документів триватиме до 19 серпня. Після цього Український Оскарівський комітет розгляне подані стрічки та обере фільм, що представлятиме країну на міжнародній кінопремії. Я вам нагадаю, Україна вже має історичну перемогу на Оскарі. 2 роки тому стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Ми починаємо з нами наше традиційне радіоспілкування. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів Америки здійснив подвиг, я зараз цитую, який ще рік тому здавався неможливим. Він переконав Вашингтон у тому, що Київ може виграти війну. Про це пише «Політико». З подібними заголовками виходять і інші західні, переважно західні видання, східних ще не бачив, не дивився. А, зокрема, Financial Times також говорить про те, що президентові Зеленському вдалося змінити ситуацію у Вашингтоні на краще для України. Більше того, німецьке видання Bild говорить про те, що Володимир Зеленський раптово став улюбленцем Дональда Трампа. Чи насправді раптово, цікаво. Адже ми з вами бачили, що Трамп змінює свою риторику. Це були такі сигнали з Білого Дому, з Вашингтону. Далі ми з вами приймали в Києві Лору Лумер, людину, яка спілкується з Дональдом Трампом, які медійні тези якої також впливають на американський консервативний істеблішмент. І там теж стався такий розворот, тому що та ж сама Лора Лумер, по суті справи, мала таке негативне сприйняття України. Все сталося раптово, по суті справи, Лора Лумер висловилася в такому дусі, що Росія – країна-агресор. Сполучені Штати Америки мають підтримувати Україну. Ну і взагалом ми з вами спостерігали кілька таких кумедних ситуацій, коли російська пропагандистка Маргарита Сіманьян спробувала вчити об'єктивності американську блогерку і отримала просто, знаєте, та ж сама Лора Лумер її просто відбрила і розповіла, що через дії російських терористів, зокрема, їй довелося дуже довго добиратися до Києва. І загалом ми з вами зараз фіксуємо те, що політична температура і політична атмосфера у Вашингтоні є сприятливою для України. Ми сьогодні будемо розбиратися в причинах, чому так сталося, і як далі розвивати цей очевидний політичний успіх, з тим, щоб використати максимально можливості, які зараз відкриваються для України. А ці можливості – це, по суті, справи голосування в Конгресі. Це попереднє голосування, це не голосування за закон в цілому. Закон, над яким працював Лінсі Грем, і який передбачає санкції, власне кажучи, як проти самої Росії. В цьому законопроєкті йдеться про, в тому числі, персональні санкції проти російського керівника Владимира Путіна. І далі по ранжиру. Йдеться про те, що про все політичне керівництво Російської Федерації, про російський бізнес, особливо в частині енергетики. Одним словом, законопроект сильний, відверто кажучи, але зрозуміло, що ми ще маємо дочекатися його затвердження Конгресом. Там є, звісно, певні моменти, які надають президентові Трампу можливість регулювати цей закон і застосовувати санкції, точніше виключення на власний розсуд. Це викликає певні побоювання, звісно, але сама історія із тим, що зараз відбувається в американській столиці, надихає, відверто кажучи. На зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
11: Доброго дня.
10: Почнімо з того, чи погоджуєтесь ви з такими тезами і заголовками в західних медіа про те, що стався дуже серйозний, якби серйозні зміни на користь України, і що президентові Зеленському вдалося, от як пише політико, навіть здійснити подвиг в плані змін в американській політиці на користь України.
11: Мені здається, є в Біблії таке поняття, що по ділах їх судити треба. Тобто, дійсно, це третя зустріч з Трампом, після якої виглядає так, що Трамп схиляється до думки, що Росія не зможе загарбати Україну повністю. Відповідно, Росія не є одноостаннім переможцем, а Україна нарощує свої потенційні спроможності. І це підштовхує Трампа до того, що не тільки на Україну, як ми спостерігали, має бути тиск, але й тиск на Росію. Єдина проблема, що у Трампа дуже мало карт, якщо говорити його ж лексиконом, коли він казав власне Зеленському, що, мовляв, Україна не має карт. Трамп намагається, от знаєте, таке враження, що варити Росію як жабу на такому вогні, який ледь тліє. А насправді, дійсно, от такі санкції, там вторинні санкції щодо купівлі російських енергоносіїв для Китаю та Індії могли би прискорити економічне падіння Росії. Трамп цього не робить. І я думаю, що навіть ухвалення власне оцього законопроекту до Сенату, це буде знову ж таки політичний жест, який буде знаходитись в руках самого Трампа. І ще невідомо, на той момент, коли буде ухвалений законопроект, чи Трамп буде готовий запровадити ці санкції, оскільки законопроект якраз дає механізм для того, щоб цей законопроект працював або не працював, або був поставлений на паузу.
10: А що, на що ви зараз натякаєте? Що Трамп може користуватись цим законом, коли він стане законом, коли він буде затверджений, власне, американським парламентом, і очевидно підписаний президентом, на власний розсуд, тобто, якби торгувати виключеннями?
11: Абсолютно. Тобто, ми ж не розуміємо, з якої ноги завтра стане президент Сполучених Штатів. Зараз виглядає так, що якраз лінія держсекретаря Рубіо, вона є прерогативною для Білого Дому, тобто про те, що треба здійснювати тиск на Росію, інакше вона інших слів не розуміє. Ви бачите, як, до речі, з інформаційного поля фактично щез Джей Ді Венс, який переконував Трампа, що треба взагалі відсторонитися від будь-яких військових дій і військових конфліктів і від України, і від Ірану свого часу. Тобто зараз в Білому домі, в самому Білому домі змінилася диспозиція ключових гравців. А це означає, що і стратегія, і, можливо, тактика теж може бути змінена найближчим часом.
10: А от якщо говорити про можливості для американського президента застосування санкцій або застосування виключень в ці санкції, можна було би припустити, що справді у Дональда Трампа бізнесовий тип мислення, і зрозуміло, що коли санкції можна застосувати, а можна і не застосувати, подумати, так би мовити, це дає такий простір для можливостей, для реалізації різних там ідей про трильйонні співпраці. Це зрозуміло, але ж в цьому законопроєкті там же є і зворотній механізм. Трамп має пояснити Конгресу, логіку тих виключень, які він може запровадити. І що ви думаєте, наскільки цей механізм все ж таки, ну, скажімо так, дозволяє процес застосування санкцій робити контрольованим, а не імпульсивним?
11: Ну, ви знаєте, це знову ж таки, наскільки зараз українська карта чи українська тема буде впливати на вибори до Конгресу. Я спостерігаю за соціологією, американською соціологією, українська тема чи тема російсько-української війни не знаходиться навіть в першому десятку пріоритетів для рядового американця, який прийде голосувати до Конгресу. Це треба визнати, треба розуміти. І перефразовуючи, знаєте, оцю нашу книжку нашого президента, колишнього президента Кучми, то і Сполучені Штати, не Росія, коли можна було б продавати якісь геополітичні перемоги, як, власне, великий є стимул для того, щоб змусити виборця поставити галочку напроти республіканців, які зараз при владі. Тому що для пересічного американця важливо в тому числі і там якісь побутові речі, інфляція, ціни на бензин, ціни на продукти споживання, комунальні платежі і так далі, галопуюча інфляція. Тобто є дуже багато таких соціальних речей, які зараз виходять на перший план. І для них те, що відбувається десь за океаном, звичайно, це не є, ну, там, питанням номер один. І навіть питання там Великої Америки, це для Росії, умовно кажучи, вони можуть жити там в якомусь болоті, але вважати, що питання Великої Росії – це найголовніше, що може бути. Хоча я вже зараз на Росії, мені здається, вже не так сприймають цю велич, яку вони постійно намагаються продемонструвати.

0: яку ми не мали б повертати у вигляді кредитів, але вона розтягнута у часі, хоча нам ця допомога необхідна прямо зараз.
1: І суттєво розтягнута. Пане Вікторе, а чому ви вирішили, що у Трампа немає карт? Ви бачили воєнний бюджет Сполучених Штатів Америки на наступний рік?
0: Так. Ну,
1: це, мені
0: більше
1: здається,
0: трильйона...
1: це мені здається така карта, якої немає ні Росія, ні Китай.
0: Ну, більше трильйона доларів – це величезний бюджет.
1: Півтора трильйона.
0: Ну, там трошки менше, але тим не менше. Це збільшення бюджету там на 25% в порівнянні з найбільшим бюджетом, який існував у Сполучених Штатах. Це знак, звичайно, для тих країн, які там хочуть бути суперниками для Сполучених Штатів Америки. Питання лише в тому, що в сукупності оці авторитарні режими, що Росія, що Китай, що Північна Корея, вони вважають, що вони в конфігурації зможуть там вийти на таку лінійку співпраці, коли вони зможуть там нанести якусь шкоду Сполученим Штатам Америки. І мені здається, що ця вісь, про яку завжди казали, про вісь зла, яка вимальовується у світі, ну, сюди ж можна і Іран додати, так, що вона насправді дійсно є загрозою для національних інтересів Сполучених Штатів Америки. І багато хто, до речі, якраз дії Трампа пояснював тим, що Трамп вважає, що можна відірвати Росію от з цієї вісі. Але як ми бачимо по діях, коли росіяни точно надають своїх інструкторів для Ірану, тут питання було, коли президент озвучив, що за даними нашої розвідки вони ще й розвіддані передають для Ірану, свідчить про те, що ця вісь навпаки цементується, а не розпадається.
1: А що ви думаєте, Трамп відмовився від ідеї відірвати Росію від Китаю?
0: Ну, ви мене питаєте те, мабуть, на це питання може відповісти сам Трамп, тому що що в голові у Трампа, це дуже важко передбачити. Власне, він коли йшов на вибори, він казав про те, що його головна сила у непередбачуваності. От він цією непередбачуваністю, мені здається, до цього часу і торгує.
1: Тепер яка цінність можливого приїзду Віткофа і Кушнера у Київ на тлі зміни риторики позитивної для України, ще й зважаючи на те, що Вітков і Кушнер торгували цим, як він називається, анкоріжським духом, ну, по суті справи, та створювали підґрунтя для того, щоб росіяни потім використовували цю історію в зовнішній політиці для такого шантажу, по суті справи, шантажу Трампа і Сполучених Штатів Америки.
0: Ну, ви знаєте, мені здається, що зараз навпаки Росія зацікавлена більше в тому, щоб до них приїхав Вітков і Кушнер, виключно для того, щоб відновити от видимість цих перемовин із Сполученими Штатами і для того, щоб знову піти на чергове коло таких комерційних підходів. Власне, в Москві дуже добре зрозуміли, як можна от продавати ті чи інші ідеї через цих двох персонажів, і вони це дуже ефективно робили минулого року. І насправді вони і хочуть і зараз от втягнути Сполучені Штати Америки в чергову спецоперацію російських спецслужб для того, щоб власне через цих двох персонажів впливати на вуха Трампа. Зверніть вашу увагу, що до України Вітков і Кушнер збираються вже третій місяць. І кожного разу ці анонсовані приїзди, вони відкладаються. Натомість до Росії, наскільки я розумію, зараз готується їхній візит. Можливо, це буде якраз поєднання там заїзду до Києва, а потім у Москву чи навпаки, з Москви потім заїзд до Києва. Але я поки поки що не бачу зараз такої готовності взагалі Кремля виходити на реальні перемовини, а не на те, що ми спостерігали в кінці минулого року.
1: На реаль...

0: Зрозуміло.
1: Це не були перемовини.
0: На реальні, з цим зрозуміло. А що ви думаєте, що Путін готовий продовжувати таку гру, блеф з переговорами, граючись в цю гру з американцями, з Дональдом Трампом особисто?
1: Так треба розуміти, що будь-які перемовини у виконанні Путіна – це спецоперації ФСБ. Це не переговори. Ну, от реально, як сідати за стіл переговорів Шулером? Навіть історія із Анкоріджем показала для американців, що він, я маю на увазі Путін, викрутить формулювання так, що потім ще й звинуватить американців в тому, що вони буцімто щось пообіцяли і потім не виконують. Ну, ми це вже спостерігали дуже багато разів. Точно так само, як Путін розповідав, що там під час мінських перемовин там йому хтось щось обіцяв, потім розповідав про те, що під час вже повномасштабного вторгнення у Стамбулі йому там обіцяли якісь поступки. Тобто він постійно перевертає, от як в айкідо, знаєте, от цю печену картоплину і намагається затягнути, власне, своїх візаві в цю свою абсолютно викривлену гру.
0: У мене вчора був дипломат і колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі. І от він навів таке американське прислів'я. Американці кажуть, що коли ви мене обманули один раз, це ваша провина. Коли ви мене обманули вдруге, це вже моя провина. Тобто до чого? Ну, після всіх цих путінських піруетів Вашингтон і Трамп вже не повинні нібито піти на цей московський розводняк, як ви думаєте?
1: Ну, мені здається, що все-таки в Кремлі дуже добре вивчили файли і самого Трампа, і насправді вивчили там все його оточення. І, на жаль, вони зрозуміли, що деякі речі все ще грають. Зараз, за моєю інформацією, в Америці дуже багато знову активізувалося російських лобістів. І це означає, що вони поки що намагаються от просто відтягнути час. І тут ми маємо ще одну загрозу на наступний рік, тому що в деяких європейських країнах будуть вибори, і Путін вважає, що там, умовно кажучи, важка зима плюс вибори у тих країнах, де які підтримують Україну, які складають коаліцію, власне, на підтримку України, відбудуться кардинальні зміни, і це для нього відкриє вікно можливостей. Тому я не очікую найближчі там кілька місяців якихось великих проривів.
0: А на вашу думку, іранський фактор, війна в Ірані на Близькому Сході зіграла якусь функцію в тому, що політична обстановка в Вашингтоні для України стала значно сприятливішою?
1: Ну, це теж цікавий кейс, тому що коли Трамп зайшов у війну з Іраном, то виявилося, що у нього союзників, крім Ізраїлю, і немає. І з європейських країн ніхто йому не підставив плече. А зараз Україна, насправді, може бути таким союзником. І в плані там збиття іранських дронів ми вже це навчилися робити. І в плані там досвіду, певного досвіду цього використання, відповідно, ми маємо зараз додану вартість. І більше того, ми реально можемо вважати себе там хоча б на даний момент тимчасовими союзниками Сполучених Штатів. Питання, чи Сполучені Штати будуть вважати нас союзниками, і чи будуть вони до нас ставитися по-союзницьки. І в цьому контексті, звичайно, є такий обережний оптимізм, тому що Марко Рубіо, мені здається, кілька тижнів тому сказав, що Сполучені Штати Америки, очевидно, не можуть вважатися вже посередниками між Росією і Україною, тому що вони фактично зараз стають тією країною, яка бачить в Україні більший потенціал.
0: Точно ви зауважили щодо того, чи Сполучені Штати будуть до України ставитися як до союзника. Володимир Зеленський попросив у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надати Україні екстрений зимовий пакет, як сказано було, допомоги із 300 перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Я от знаєте, як, пане Вікторе, я так собі уявляю, що на переговорах такого рівня випадкові цифри не звучать. Ну, тому що команди готують ці візити, вони проробляють, працюють аналітики, попередньо про щось домовляються. Ось ця цифра в 300 перехоплювачів, як ви думаєте, вона могла бути узгоджена з Вашингтоном, щоб не як Пилип з конопельця прозвучало, а щоб це була цілеспрямована політика, з тим, щоб Україна справді отримала таку кількість антиракет?
1: Ну, ви знаєте, коли готуються зустрічі такого рівня, зазвичай рішення вже ухвалені, ну, на 90% як мінімум. І я дуже сподіваюся, що ця цифра була також узгоджена з Пентагоном і, можливо, там із Держдепартаментом, який так само готував довідку, і з розвідспільнотою Сполучених Штатів Америки. Питання лише в тому, чи може зараз забезпечити, Вашингтон передачу такої кількості протиракет, тому що це питання і яке належить до їхніх запасів. Вони не виробляють такої кількості антиракет за короткий період, а черга на такі системи і ракети до них насправді розтягнута вже до 35-го року. І в тому числі країни Близького Сходу, які там вважають, що для них є загроза від Ірану. Тобто війна в Ірані ще більше збільшила попит на антиракети для Петріот. Тому це, звичайно, може бути політичне рішення, але чи буде воно? Давайте дочекаємось все-таки реальних результатів.
0: Чекаємо, дякую, спостерігаємо уважно. Шановні, на зв'язку з нами був Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Дякую, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ознак забруднення морської акваторії поблизу Одеси, де через російську атаку затонуло судно «Golden Leo», фахівці не виявили. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, вони надалі стежать за ситуацією та регулярно перевіряють стан акваторії Чорного моря. У разі появи забруднення служби готові швидко реагувати та залучити необхідне обладнання для ліквідації наслідків. Ну і наразі ситуація залишається під контролем, запевняє голова Одеської ОВА. Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Допомогу використають для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та стабільної роботи залізниці під час російських атак. Обладнання передали одному з регіональних підрозділів «Укрзалізниці» зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики. У відомстві наголошується, дає змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної мережі, що залишається важливим елементом транспортної системи країни в умовах війни. Ну а українські громади внесли до єдиного державного реєстру адрес вже майже усі вулиці. Це близько 330 тисяч об'єктів, як кажуть у Мінвідновленні. Це дуже важливо, адже точні адресні дані дадуть змогу державним установам швидше обмінюватися інформацією, зменшити кількість помилок у документах та краще надавати соціальні і адміністративні послуги. Крім того, єдиний реєстр має захистити права власників нерухомості, адже кожен будинок і об'єкт матиме чітке розташування та прив'язку до мапи. Нову систему створює також для того, щоб українські адресні дані відповідали європейським стандартам. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України, дивно відверто кажучи, таке формулювання щодо Андрія Сибіги, але вже як є, в результаті певних, я так розумію, політичних непорозумінь. Так ось, Андрій Сибіга зателефонував очільнику Міністерства закордонних справ Ірану Аббасу Арахчі для відвертої розмови. Я зараз цитую BBC News Україна. Про це джерело повідомив український урядовець. В дописі в мережі X Арахчі підтвердив дзвінок. Що цікаво, іранці цілком використовують американські мережі. От, і нічого це їм не псує карму, так би мовити. Розмова відбулась по тому, як Іран звинуватив Україну в ударі по своєму судну в Каспійському морі. Київ тоді заявив, що цілить по маршрутах переміщення російської військової техніки, пов'язаної з Іраном, а президент Зеленський повідомив, що Москва передала Тегерану супутникові дані для атак на об'єкти Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Бачимо з вами ще один вузол, який зав'язався, який так чи інакше треба буде розв'язувати. На зв'язку з нами Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
11: Доброго дня.
0: На вашу думку, зараз в цій, знаєте, традиційно, як у нас кажуть, непростій ситуації, яку політику щодо Ірану має застосовувати Україна?
11: Добре слово вжити непрості, я би навіть сказав загадкові.
0: Так.
11: Загадкові з дуже простої причини. Не раз і не два в українських засобах масової інформації, від українських урядовців досить високого рівня, ми чули, що Іран – це агресор. Він надає Російській Федерації всілякі засоби, збройні озброєння, боєприпаси, звинувачували один час навіть в тому, що балістика якась надходила, потім не знайшло це підтвердження, але про шахеди говорилося не раз, не два, різного типу, про пов'язану з шахедами документацію. І отже, це все летіло на Україну і вбивало наших людей. Тобто Іран бере участь у війні проти України разом з Російською Федерацією, так само, як і Корейська Народно-демократична республіка, та ще й солдатів відправляла. Це з одного боку. З другого боку, раптом виявляється, що коли український безпілотник вдарив по іранському судну в Каспійському морі, судно йшло, очевидно, в бік Російської Федерації, так уявляється, то після цього Іран висуває нам дуже серйозні претензії, говорить, що це акт агресії, пояснює, що в нього є балістичні ракети, які можуть дістати Україну, і погрожує їх застосувати. І після цього український міністр закордонних справ в штаті в статусі виконуючого обов'язки телефонує і вибачається. То виходить Іран не агресор. Більше того, за день до того, як міністр Сибіга, виконуючий обов'язки міністра Сибіга, точно, телефонує, президент України Зеленський каже, що судно це було законною ціллю, тому що воно перевозило вантажі подвійного призначення. І зовсім воно ніяк і не цивільне. І що всі іранські судна і весь товарообіг іранський, який з Російською Федерацією здійснюється, він вже націлений на те, щоб допомогти Російській Федерації. А вона воює з Україною. Уже таким чином Іран є з того роду теж воює. Тобто, з одного боку, президент України тільки звинувачує Іран і говорить, що жодної вини, більше того, жодного навіть відтінку непорозуміння не може бути з українського боку. З другого боку, Андрій Сибіга телефонує і каже, ми не збиралися нищити цивільне судно і вбивати іранського громадянина. Ми просимо не ескалувати ситуацію, не робити цього. І після цього Аббас Арахчі каже, добре, українці потелефонували, вибачилися і попросили не ескалувати. Ну що ж, не будемо. Це написано в його твіттері. Ось тому я й кажу, що тут абсолютно незрозуміла дивна ситуація. Іран ворог чи ні? Іран чи ні? А ми вибачалися чи ні? А якщо вибачалися, то для чого?
0: Пане Андрію, та я от просто подивився щодо передачі іранських балістичних ракет Росії. Ситуація теж загадкова. От реально не менш загадкова, ніж те, про що ви зараз говорите. Значить, я зараз зацитую повідомлення агенції Reuters від 21.02.24 року. А тоді Reuters з посиланням на власні джерела інформувало, що Іран нібито, тут ключова фраза, звісно, так страхуються журналісти досить часто, інформаційники, нібито передав Росії балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності «Фатех-110», зокрема ракети «Зольфагар». Далі, на це була реакція Головного управління розвідки Міністерства оборони, де поінформували, що дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію. Скажу вам більше. Вчора у нас в ефірі був воєнний експерт Роман Світан, і він висловив наступну версію, що Іран таки передавав Росії балістичні ракети у цієї малої дальності, швидше за все «Фатех», це більше такі тактична балістика, мабуть. Ось. Але без стартових платформ. Виникає питання, навіщо передавати ракети без стартових платформ? Тим більше, якщо мова йде про значну партію цих ракет. Відповідь теж на це існує. Для зберігання, щоб американці не знищили весь запас іранських балістичних ракет під час удару. Така практика на Близькому Сході, ну, вам це чудово відомо, це я не вам розповідаю. Я наших слухачів інформую, що під час там війн між Іраком і Іраном, до прикладу, Ірак переганяв свої бойові літаки на аеродроми там суміжних країн, якщо я не помиляюсь, навіть в Іран переганяв для того, щоб вони не були знищені. Тобто така версія, ну, принаймні, має право на існування. Але знаєте, пане Андрію, мене ще цікавить наступна історія. А чому Ірану ніхто не згадує збитий український пасажирський літак в небі над Тегераном? А як на мене, це була акція залякування українського президента. Проведена ця акція була спільно іранськими силами і російськими партнерами. Тоді іранці вбили 176 людей, в тому числі громадян України. В тому числі громадян України. Зараз такий інцидент в Каспі, де загинув один, мабуть, іранський моряк, і це призвело до такого політичного землетрусу. А чи не на часі, щоб наше Міністерство закордонних справ нагадало Ірану про збитий український літак, і що тоді на борту іранцями було вбито 176 людей? Це ж було б логічно, як ви вважаєте? А чому про це всі мовчать?
11: Про літак було згадано кілька днів тому. Зразу в той же день, коли сталося ось цей удар по судну іранському, було згадано, правда, не на рівні міністра чи заступника міністра, але в якійсь формі воно пролунало, розкочило. По-моєму, це говорив Георгій Тихий, тобто речник МЗС. Суть, власне, не в цьому. Суть в тому, чи ми визначилися з нашим ставленням до Ірану. Ми визначилися з нашим ставленням до Сполучених Штатів. Сполучені Штати – це наш найбільший партнер, і це країна, яка нам може допомогти у припиненні бойових дій, якщо не війни. А ми визначилися з Європою. Це наш не просто партнер, а це наші друзі. І це те місце, куди ми хочемо потрапити в якості члена Європейського Союзу. І це наш цивілізаційний вибір. Це ми визначили. Ми визначили з Білорусію. Ми показали її місце. І попросили не здійснювати жодних дій, які ставили під загрозу безпеку, національну безпеку України і її громадян. А з Іраном ми не можемо визначитися. Ми весь час, даруйте, трошки так скажу, набиваємося в друзів з Ізраїлем. Ми все підкреслюємо, що і наш президент готовий здійснити туди візит, і що у нас подібна ситуація, що у нас один ворог, ми говоримо, один ворог. Так от, ворог номер один для Ізраїлю – це Іран. Ну, якщо ми на цьому боці, на боці Сполучених Штатів, які воюють проти Ірану, якщо ми на боці Ізраїлю і хочемо з ним дружити, і в нього ворог номер один – це Іран, і в нас ворог номер один – це Іран. А отже, не треба ні вибачатися, ні боятися якоїсь балістичної ракети. З Ірану у нього їх не так багато, і всі вони загалом то націлені на інші місця. Якщо одна прилетить, ну, даруйте, серед 15 русських одна іранська, вона не зробить погоди. Я цинічно, вона може когось вбити, але факт є факт. І визначитися і відповідним чином діяти. Бо так, ну, це така є хвороба, я не хочу її називати, двоє мислі в голові і двоє руки здійснюються. З одного боку, ми кажемо від імені президента так, а від імені виконуючого обов'язки ми говоримо так. А щодо балістики і пускових. Пускова – це дуже громістка залізяка. Для того, щоб їх виробляти в Російській Федерації, от, наприклад, балістику свою передає Іран в Російську Федерацію, а русські виготовляють свої залізяки, свої пускові. Це багато мороки. І питання, чи це потрібно робити Російській Федерації, коли в неї такої малої балістики, повно. С-200 ще залишилося, С-300 є і так далі. Так що мені здається, що версія Світана тут не зовсім вірна. І берегти таке добро, як малу балістику, для того, щоб мала балістика потрібна, коли ворог підсунувся до тебе. У війні з Іраком, коли фронт був, ось він, боєць до бійця, це мало сенс. Зараз Ірану для протистояння з Сполученими Штатами потрібна далека балістика, середня і далека. І він її там ще трошки зберіг. Отже, історія загадкова, сподіваємося, що вона поступово розтутається. І ще одне висловлю сподівання, що вона не буде так багато займати шпальт новин, тому що ці такі речі треба вирішувати розумно, далекоглядно і спокійно, тихо. А якщо вже ми будемо бити по всіх іранських суднах, які плавають по Каспійському морю між Іраном і Російською Федерацією, ну то тоді чесно сказати, Аббас Аракчі, ти не правий, скоро ти отримаєш серйозний загін наших далекосяжних БПЛА, і жоден твій корабель не пропливе. Так само, як не пропливає з Новоросійська ніхто, і не пропливає з Тамані ніхто. Так само не буде з відповідного порту на Каспії плисти ніхто теж.
0: Але що, тоді поясніть, будь ласка, якщо Андрій Сибіга зателефонував в Тегеран та міністру закордонних справ Ірану, і в Тегерані це сприйняли як вибачення, чи це означає, що коли Іран і Росія між собою Каспієм ганятимуть зброю туди-сюди в різних напрямках, Україна не чіпатиме такі каравани?
11: Виглядає саме так. Виглядає, що між тою заявою президента України про те, що це законні цілі, ми все зробили правильно, і за телефонним дзвінком Сибіги, який стався через два дні після цього, щось відбулось таке, що змусило точку поміняти Україну, точку зору. Тому я й кажу, що такі речі треба робити тихо, а не афішуючи. Якщо ми міняємо нашу позицію, міняємо точку зору, можливо, для цього є військові причини. Можливо, я б взяв нам продати балістичні ракети, а у нас є пускові для них. Хай це жарт, але все може бути. І не ставити себе в дурне становище. Визначилися, воюємо, знаємо ворога, знаємо його наміри, знаємо його ресурси і звідки він бере собі допомогу, б'ємо по всіх кінцях, щоб у нього не було можливості підхарчуватися.
0: Відомо, що президент Зеленський зустрівся з Бенджаміном Нетаньяху в Вашингтоні. От зараз це було під час церемонії прощання з Лінсі Гремом. Але це була така ситуативна зустріч. Може, вона і запланована була, але вона була, по-перше, дуже короткотривала. І очевидно, що політики там між собою перекинулись кількома словами, наскільки я розумію, зафіксували їхнє рукостискання і коротку розмову між двома лідерами. Times of Israel пише так, теж коротко абсолютно. Розмова виглядала досить серйозною та щирою, а Нетаньяху та Зеленський посміхалися під час рукостискання. Ну, ось, власне кажучи, а це не замало для того, що ви називаєте там союзницькими стосунками, неформальними, у нас немає якихось формальних угод про союз з Ізраїлем чи Сполученими Штатами Америки, але так по факту. А не замало такої форми спілкування лідерів?
11: Вони не могли не спілкуватись, бо на них уважно дивився Дональд Трамп або його співробітники, і вони мали висловлювати велику радість. Це приблизно так само, як колись палестинці з ізраїльцями в Кемп-Девіді посміхалися один до одного, ну, тому що поруч стояв президент Клінтон. Що насправді відбувається? Перед кожними черговими виборами прем'єр-міністр Нетаньяху хвалиться, що за період війни Росії проти України він зустрічався з Путіним 9 разів. І цим набиває собі очки і каже, така велика держава, вона нам тут допоможе на Близькому Сході, нас ніхто не здолає, якщо за нашою спиною Велика Росія і Великі Сполучені Штати. Ось політика Нетаньяху. Українська сторона свідома, знає про це, розуміє, чому прем'єр-міністр Нетаньяху так робить, бо він хоче забезпечити собі особисто політичне майбутнє. І вимушено заплющує на це очі. Ми не можемо бути критиками Ізраїлю, тому що Ізраїль – великий друг Сполучених Штатів, а Сполучені Штати – гарант нашої непоразки. Скажу так. Тому всяка зустріч Нетаньяху з Зеленським для Нетаньяху це дуже погано, криво, небажано, і він уникає цього всіма можливими способами. Хто тільки не був в Ізраїлі після цього жахливого теракту 3 роки тому, Зеленський там не був. Зроблено було все, щоб Зеленський туди не приїхав. Незважаючи на те, що згадаємо, коли обрали Зеленського президентом України, всі в Ізраїлі плескали в долоні і казали, ну нарешті два євреї тепер очолюють держави в світі, а не один тільки ізраїльський президент чи прем'єр-міністр. Ні, Зеленського там не було, тому що яйця свої дорогоцінні Нетаньяху поклав в російський кошик. І ось тому ця вимушена коротка зустріч, вимушені обміни з рукостисканнями. Ще одна така ж подібна зустріч була пару років тому в ході візиту на Генасамблею ООН. А розвиваються стосунки між двома країнами, вони є і в неоголошених сферах, вони є в безпековій сфері, але реального розуміння, що є спільний ворог, реального розуміння, що Близький Схід сьогодні, у 2026 році, це не Близький Схід 20-30-літньої давності, коли там господарював СССР, а потім Російська Федерація разом з Сполученими Штатами. А що це зовсім інша конструкція сьогодні? І що треба бачити такого важливого помічника і такого важливого, ну, скажімо так, партнера, як Україна, в Ізраїлі, не в Ізраїлі, даруйте, у цього прем'єр-міністра і його кабінету, такого розуміння немає.
0: Пане Андрію, у нас хвилина лише лишається в ефірі. Але скажіть, от із стратегічної точки зору, Дональд Трамп якраз і був би зацікавлений, щоб Україна різала оці логістичні ланцюжки між Росією і Іраном, щоб обмежити постачання зброї з Тегерану з боку Москви. Тоді, яку ми з вами зараз геополітичну комбінацію обговорюємо?
11: От саме в цьому і великий знак питання. 3 дні тому президент України говорить, ми вдарили, тому що це наш ворог. І після цього сідає в літак і летить Сполучені Штати, розраховуючи на те, що там це зустрінуть з підтримкою. І скажуть, оці ми з півдня, а ви з півночі знищимо цю гадюку. А Ізраїль з свого боку, з заходу вдарить і подаваємо Іран. І раптом телефонний дзвінок виконавців закордонних справ.
0: Загадка.
11: Тому я кажу, тут є десь велика загадка, давайте залишимо її на кілька днів, обов'язково в інтернеті все вигулькне. Нічого таємного тепер не залишається.
0: Дякую. Та загадка поки що. Така інтрига насправді існує. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
12: Міттельштанд. Секрет прихованих чемпіонів. Німецька економіка тримається не на скляних хмарочосах мегаполісів, а на тихих провінційних містечках. Саме тут зосереджений Міттельштанд. Унікальний феномен сімейних підприємств. Ці приховані чемпіони десятиліттями створюють найкращі у своєму сегменті вироби, передаючи секрети майстерності від батька до сина. Для таких компаній репутація прізвища важить більше за миттєвий прибуток. Це стратегія гри вдовго, де головна мета – зберегти справу для нащадків. Саме тому німецький середній бізнес стійкий до криз. Він опирається на міцну основу індивідуальної відповідальності та відданості своїй громаді. Історія таких династій демонструє, як вірність власній справі та повага до споживача закладають фундамент для столітніх традицій, коли кожен виріб уцілює особисту відповідальність майстра, якість стає справою честі.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, товариства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Улюблені у ці хвилини розпочинаються переговори президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Про це повідомив речник президента. А за даними канцелярії прем'єра Польщі, вони, зокрема, обговорять підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів та його зустрічі з главою Білого Дому. Це перший візит Зеленського до Польщі на тлі загострення відносин Варшави і Києва. Із 2 серпня в Україні змінюються правила призначення пенсії, нововведення виплат для громадян. Пенсійний фонд не вимагатиме документи, якщо необхідна інформація вже є у держреєстрах. Також до страхового стажу зможе зараховувати окремі періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив внески, але подав відповідну звітність. У пенсійному фонді також допомагатимуть людям підтвердити стаж, якщо виникнуть труднощі з оформленням пенсії. Загального підвищення виплат в серпні не буде, але деякі пенсіонери отримають індивідуальні доплати, додали в пенсійному фонді. Ну а з 1 серпня у Києві можуть зрости ціни на проїзд у маршрутках, як повідомив у коментарі РБК «Україна» керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко. Проїзд може коштувати 25. Остаточне рішення з цього питання очікується вже завтра. Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Зробити це потрібно до 31 липня. В іншому разі гроші повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти. Закупівлю українських товарів учасникам і надалі нараховуватимуть кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність чи ЗСУ. Механізм державних грантів для студентів-контрактників цього і наступного навчального року ще не затверджений, однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, що студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час їхнього вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року, зазначили в міністерстві. Національний банк України випустив нову пам'ятну монету «Українська бавовна, морський дрон Sea Baby». Вона присвячена українському надводному безпілотнику, що використовує Служба безпеки України. Монета має номінал 5 гривень, на одному боці зображений морський дрон в русі, а на іншому стилізований тризуб із елементами Sea Baby. Тираж становить до 75 тисяч примірників. Придбати пам'ятну монету можна буде з 30 липня в інтернет-магазині Національного банку та в банках-дистриб'ютор. Ну а в Україну повертається сильна спека. За прогнозом гідрометцентру, уже з 30 липня температура повітря почне підвищуватись. Якщо завтра в день очікується від 23 до 30 градусів тепла, то 31 липня і 1 серпня стовпчики термометрів покажуть від 27 до 34 градусів. Найспекотніше буде на заході нашої країни, де в суботу температура може сягнути плюс 37. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, на зв'язку з нами зараз Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Максиме, вітаю вас.
16: Вітаю вас.
0: Після після призначення головнокомандувачем Михайла Драпатого, я що фіксую зараз, що в нашому інформаційному просторі вже масово понеслися фейки і навіть, можна сказати, такі інформаційні атаки на новопризначеного головнокомандувача, а розповідають всілякі нісенітниці, я це точно знаю, що це фейки, це брехня, про якісь грубі, жорсткі розмови, чи то на ставці, чи під ставкою, от, де відбувалися сварки Драпатого і Сирським, а де, значить, було заявлено про те, що, шановні, це фейк, який поширюється в інформаційному просторі, про те, що Драпатий оголосив про там тотальний аудит Збройних сил України. А більше того, пане Максиме, я вже бачив інформацію, що це теж, шановні, фейк, про те, що Михайло Драпатий вже повів Збройні сили України в якийсь дуже великий прорив, і що це вже перемога, яка ось вже наступила, вже головнокомандувач, значить, повів війська вперед, в атаку. А таким чином формується дуже викривлене ставлення до реалій, до того, що відбувається, формуються дуже завищені очікування, причому дуже штучно формуються, щоб вже незабаром атакувати головнокомандувача новою порцією інформаційних фейків. Як ви оцінюєте, взагалі, що відбувається? Хто за цим може стояти?
16: Ну, на жаль, насправді, дійсно, дуже багато інформаційного такого сміття постійно навколо питань, які для нас насправді на сьогоднішній день важливі, і в яких нам насправді треба в першу чергу терпіння і час, тому що будь-яку оцінку, взагалі, яку можна було б давати Драпатому як главкому, її можна буде дати тільки після того, як він себе проявить на цій посаді, після того, як він хоча б встигне послужити в цій ролі. А поки що вся ця історія, вона виключно спрямована на те, щоб дійсно розхитувати, формувати таку деформовану дійсно якусь позицію очікування, да, і оцінку, для якої насправді поки що взагалі місця немає. Ну, звісно, що за той час, поки він знаходиться офіційно на своїй посаді, ну, неможливо надати якусь цьому оцінку. Її дійсно можна буде зробити через певний час, коли вже видно буде вчинки, коли вже будуть рішення його як главкома, коли будуть певні там процеси, да, або визначені напрямки. На даний момент людина тільки входить взагалі в посаду. А в армії це взагалі окрема історія, прийняти посаду, да, для того, щоб почати хоча б щось на ній робити. Для цього дійсно треба ще певний час. При цьому я знаю, що главком на даний момент досить швидко намагається цю посаду прийняти, от, але тим не менше треба враховувати взагалі масштаб, який, да, перед ним зараз стоїть, виклики, які перед ним зараз стоять. І я би радив поки що взагалі не реагувати на будь-які ось ці вкиди, суперновини, там будь-які гарячі заголовки, які люблять робити, тому що, ну, для всього цього поки що зарано.
0: Шановні, отже, акцентуємо вашу увагу, що зараз ми є свідками, ну, такої, можна навіть сказати, інформаційної війни, якою хочуть, очевидно, якось вплинути на дії головнокомандувача Збройних сил України. А скажіть, пане Максиме, а в принципі, ну, приблизно, який період потрібен головнокомандувачу і його команді, щоб розібратись в усій цій махіні, та розібратися в основних напрямках, принаймні, щоб розуміти, як і що робити далі?
16: Ну, насправді, на щастя, головнокомандувач, для нього, в принципі, більшість справ не є новими. Він, в принципі, в матеріалі по більшості напрямків, по більшості проблематики, яка існує. Тому для нього, я думаю, що це не займе прям дуже багато часу. Ну, от, я думаю, що він вже паралельно думає і готує перші рішення на цій посаді, але тим не менше, ну, якісь тижні в будь-якому випадку для того, щоб вже зрозуміти глибину, для того, щоб зрозуміти деталі проблематики, для того, щоб надати хоч якісь пропозиції, да, все одно для цього потрібен час. Але ж я кажу, що з плюсів та позитиву те, що для нього, в принципі, це не є прям зовсім невідомі проблеми, не є прям зовсім невідомі напрямки. Він, в принципі, в них орієнтується і принаймні там приблизно і рамочно вже, я думаю, в голові формує свої там перші рішення та позиції.
0: А що ви думаєте, які найголовніші питання, які головнокомандувач має вирішувати в першу чергу?
16: Ну, безумовно, це питання бойової підготовки, це питання мобілізації, це питання забезпечення підрозділів і філософії застосування військ. Я думаю, ось це є такими пріоритетними на даний момент питаннями, якими треба на яких більше за все приділити часу.
0: Погодьтеся, питання мобілізації – це те питання, на яке не дали відповіді ані якісь певні персоналії, ані навіть цілі інституції. А що в цьому може зробити, які нові ідеї може запропонувати головнокомандувач? На вашу думку, звісно.
16: Це все одно поки що на даний момент залишається в його секторі відповідальності. На даний момент, звісно, я там чув думки, ідеї і ініціативи про те, що начебто це хочуть передати там в МВС. Але я, відверто кажучи, не дуже вірю, що це відбудеться і що це станеться. І це все ж таки залишиться в зоні відповідальності все ж таки головнокомандувача, ну, армії, в принципі. Ну, тому і доведеться ці рішення шукати разом із Міністерством оборони, разом з пошуком нових систем мотивації, залучення, рекрутингу і так далі. Тобто питання, в принципі, в яких попрацювати, вони ще є. Але головне, знову ж таки, не почати сподіватися, що це комусь передадуть іншому, і це буде чиясь там інша проблема. Це все одно залишається таким гострим питанням, гарячим питанням для нас, в деяких багато в чому там, да, неприємним на сьогоднішній день, суспільно, да, таким досить чутливим, ну, але тим не менше їм треба займатися і, ну, над чим попрацювати там є.
0: А ви собі бачите варіанти, як можна змінювати систему ТЦК та СП?
16: Ну, я відверто підтримував би ідею передати це на МВС, але я ж розумію, що, ну, насправді навряд чи це відбудеться. Це все одно буде комплексне питання, немає такої. Я знаю, що всі дуже люблять шукати таку чарівну паличку, да, що, о, а дайте ідею, там, придумайте, там, або, як люблять казати, там, кейс, да, як все це змінити. Та, ну, це досить така складна системна робота по реформуванню як всередині самого ТЦК, да, так і по формуванню відношення суспільства до цієї структури. Знову ж таки, сюди буде входити і мотивація цих людей, сюди буде входити і репутація війська з її системою підготовкою та відношення до людей. Це буде і система відповідальності тих, хто порушує закон, в тому числі, там, якщо це є там корупційні складові. Все це величезний пласт роботи, який виглядає як комплекс, а не як чарівна пігулка, яку можна в когось попросити або десь знайти.
0: Ви згадали про систему рекрутингу. Це добровільна мобілізація, ну, інколи добровільно-примусова, а ось коли там у людини є вибір з якихось набору якихось підрозділів, до прикладу. А що ви думаєте про зміни в системі рекрутингу? Можливості цієї системи на сьогодні не вичерпано?
16: Ні, не вичерпано. І приклад 3-го армійського корпусу говорить про те, що вони не вичерпані. По сьогоднішній день, от на сьогоднішній день в нас є окремий підрозділ, який займається саме рекрутингом людей, і які постійно, щомісячно поповнюють ряди і 3-ї окремої штурмової, там, і 60-ї, 60-ї. 133-ю, 125-ю. Ну, тобто всіх підрозділів, які є в 3-му армійському корпусі, на сьогоднішній день всі вони, там хтось більше, хтось менше, але так чи інакше, отримує поповнення з людей, які добровільно приймають таке рішення. Приходять, обирають підрозділ, обирають посаду за своїм там фахом, за своїм досвідом і починають свою службу вже безпосередньо тих умовах, які вони для себе обрали. Бо така можливість на сьогоднішній день, принаймні в 3-му армійському корпусі, точно є.
0: А щодо системи закупівель, до прикладу, вам не здається, що зараз, після відставки, до речі, міністра Михайла Федорова, активізувалась така підкилимна війна кланів за просування своїх інтересів, отже мова йде про мільярдні бюджети реально?
16: Ну, бюджет Міністерства оборони, він дійсно дуже величезний, і, на жаль, на ньому завжди паразитувало дуже багато нехороших людей, які, в принципі, до армії відношення не мали. На жаль, ми зможемо зараз, я думаю, що навіть зараз там на руках зможемо порахувати там ту кількість скандалів, які були з закупівлями по різних напрямках речового майна і харчового майна, і бойового забезпечення. І цих корупційних історій було дуже багато. І, на жаль, ось цей величезний бюджет, він сам по собі притягує до себе оцих непорядних, да, наших співгромадян, які намагаються на ньому паразитувати, десь щось вкрасти, заробити. Але, знову ж таки, я впевнений в тому, що в цьому можна навести порядок. І при системному підході

0: Міна, якою він намагається вистрілити, ну просто не літає, або не вибухає, або випльовується з міномету в кількох метрах від нього, або крупнокаліберні кулемети не стріляють. Це я кажу не фантазуючи, а з тих кейсів, які розслідують правоохоронні органи, включно там, хто там розслідує, ДБР, САП і НАБУ. Ось. А як мінімізувати, на вашу думку, корупційні історії зараз, після цієї турбулентності, після перестановок на вищих щаблях, відставки міністра Федорова, призначення нового головнокомандувача?
1: Ну, в першу чергу, завжди починати треба з аналізу того, що відбулося, з аналізу того, що відбувається, які відбуваються зараз закупівлі і оцінка того, наскільки вони адекватні і взагалі реалістичні по відношенню до тих, хто там тієї цінової політики, яка насправді існує сьогодні. Одні на ринку, це безумовно аналіз якості того, що закупається, і співвідношення цього до потреб і до оцінки. І після цього вже прийняття рішення стосовно того, що треба залишати, а з чим треба прощатись, а де має бути кримінальна відповідальність. І тут дуже важливо, щоб ця відповідальність була публічною і жорсткою для того, щоб бути прикладом в подальших діях.
0: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий припинив відрядження генерал-майору Андрію Маліновському до Генерального штабу, де той протягом останніх 2 років керував далекобійними ударами по Росії. Про це повідомляє громадське. Ось, але ну, аналізуємо взагалі кадрові рішення. Як ви ставитесь до перестановок, які пропонує зараз головнокомандувач? І у мене, відверто кажучи, питання щодо кураторів далекобійних ударів по Росії, тому що по великому рахунку тут задіяні взагалі всі сили оборони України. Що ви скажете?
1: Справа в тому, що дійсно, коли ми говоримо про далекобійні удари, треба розуміти, що це не один підрозділ, це не одна людина, це навіть не одна структура. Це абсолютно різні підрозділи, які інколи в повній співпраці і синергії працюють, інколи в досить закритому вигляді працюють в рамках того, що цього потребує там певні специфіка секретності, да, або закритості тієї інформації, яка є під час операції. Тому оцінювати це теж буде досить складно, але що стосується кадрових рішень взагалі, то мені здається, що знову ж таки, абсолютно очевидно, що будь-який командир, який приходить, він з собою буде брати певну кількість офіцерів, да, ну або там взагалі команди, да, з якою він зможе побудувати саме командну роботу на своєму місці для того, щоб давати результат. Наскільки це буде ефективними і доречними зміни цих людей, керівників на посадах, це можна буде знову ж таки сказати тільки з часом по тому, як можна буде оцінити вже їх роботу безпосередньо.
0: Ну, тобто керівник, а в тому числі головнокомандувач Збройних сил України, повинен мати певний карт-бланш і запас часу, правда, що дуже важливо, тому що Михайло Федоров пропрацював на посаді менше ніж півроку з великою такою об'ємною програмою реформування. Так от, в тому числі головнокомандувач повинен мати карт-бланш на формування своєї команди, я правильно розумію? Інакше взагалі важко буде питати з людини щодо результатів його діяльності і його роботи. Що ви думаєте?
1: Звісно, 100%. Пан Федоров, насправді, ну, в багато в чому досить складно давати якусь повну таку оцінку, тому що багато процесів він, наприклад, розпочав і не встиг закінчити. Да, як давати цьому оцінку? Як на закінченому результату? Чи як ініціативі, яка під час його роботи з'явилася? Я вважаю, що будь-який командир в будь-якому випадку в першу чергу має будувати навколо себе колектив, який зможе працювати як команда, команда, які зможе забезпечувати разом з ним той результат, який визначається як там на стратегічному, оперативному або тактичному рівні. І по їх результату через час, звісно, вже можна буде давати оцінку. Я наведу простий приклад. Наприклад, в 3-му армійському корпусі деякі підрозділи, які заходили, то в першу чергу робився аналіз того, що в них відбувається, робився певний аудит, да, взагалі компетенції

0: керівників і офіцерів, які там знаходились. А після цього вже приймались рішення, кого точно треба міняти для того, щоб далі в бою працювати, стабілізувати, а потім ще й виводити на новий рівень ці підрозділи. І звісно, що певна кількість офіцерів одразу там майже одразу була змінена, тому що було очевидно, що з ними працювати не вийде, тому що було очевидно по їх попередньому роботі або результатах, що там немає розуміння або компетенції, або відчуття відповідальності, наприклад. Тому командир формує цю команду, і далі з неї вже з командира все одно буде відповідальність за те, кого він з собою привів, кого він поставив, кого він поміняв, а кого, наприклад, не поміняв, тому що недооцінив або переоцінив.
1: От щодо стандартів НАТО, до прикладу, як з цим в 3-му армійському корпусі, досить часто, в тому числі і в наших спільних ефірах, нині військовослужбовець, а в минулому журналіст Юрій Бутусов говорить, що, на жаль, в багатьох підрозділах в Збройних силах України досі не проводять таку практику, як After Action Review, тобто розбір ситуації після бою, так? А як ви з цим працюєте в 3-му армійському корпусі?
0: Це є обов'язкова процедура у всіх підрозділах, які заходять в 3-й армійський корпус. Вони дійсно переходять на новий рівень управління і застосування військ. І багато в чому, особливо це стосується вже безпосередньо управління підрозділами. Так, ми, звісно, що одразу втілюємо там такі для нас вже звичайні речі, як капітан бою, як аналіз, розбір польотів і так далі. Тобто речі, які для нас абсолютно звичайні, насправді багато в які, ну, точніше, у всіх підрозділах, які до нас зайшли, для них це були абсолютно нові практики і нова робота. Але треба знову ж таки розуміти, що стандарти НАТО, ті приклади, які там є, вони все одно мають адаптуватись під ті реалії, в яких ми знаходимося. І треба розуміти, що, наприклад, на тактичному рівні стандарти НАТО досить складно у нас застосовувати, і багато в чому сьогодні стандарти України працюють на тактичному рівні. А от що стосується вже безпосередньо управління боя, аналізу ситуації та планування, то дійсно досвід НАТО допомагає, і він допомагає систематизувати і правильно планувати вже дії командира і його команди.
1: А от капітан бою, це ж, ну, щось відносно нове для нашої армії, так? Це коли навіть, ну, наприклад, сержант, який є капітаном бою, він може керувати офіцерами на полі бою. Це так?
0: Так і є. Це була, до речі, одна з таких речей, яка була взагалі неприйнятною, да, для такої старої касти військових, що як це так, там якийсь або капітан, або лейтенант, або, не дай Боже, сержант буде казати офіцерам, кому що робити. Але насправді це зміна, просто це зміна філософії в армії, яка все одно відбувається. І все більше підрозділів переходять на цю форму роботи. Так, дійсно, це капітан бою, це визначена людина, яка безпосередньо в даний момент приймає рішення і роздає вказівки, кому і як зараз реагувати в тій чи іншій ситуації. Він тим самим розвантажує командира підрозділу, начальника штабу, для того, щоб вони займалися безпосередньо своїми задачами, плануванням, забезпеченням, аналізом. От. Тому що це неможливо, якщо командир безпосередньо буде сидіти і цілий день дивитись в монітори і відправляти власним рішенням, кожний мавік піднімати, батареї на них міняти, з кожної гармати стріляти, то, власне кажучи, на його задачі як командира часу вже і не вистачає. Тому є введена така практика, насправді, для 3-ї армійського корпусу, вона не є новою. І ми цим ще користувалися навіть до початку повномасштабної війни, і ми це ще навіть намагались втілювати в Азові. Ну, от, але вже з початком повномасштабної війни повноцінно абсолютно запустили його саме на досвіді вже 3-го армійського корпусу, і ділимося сьогодні так само цим досвідом і з іншими підрозділами, які теж його переймають.
1: Цікаво, старші офіцери зрозуміли і прийняли цю ідею, що в певний момент під час бою ними може командувати молодший по званню?
0: Насправді для нас знову ж таки в рамках точніше, я здогадуюся, розумію, як це сприймається і досі там в інших підрозділах, але саме в третьому армійському корпусі до цього відносяться абсолютно спокійно. Всі чітко розуміють. Це так само. Я ще один можу приклад привести. Це сержантська гілка, насправді, яка теж є недооціненою і недорозвиненою в українській армії, але насправді вона надзвичайно важлива. Вона є хребтом в підрозділі. Так от, сержант може, сержант підрозділу може говорити офіцеру або навіть командиру, давати поради, як безпосередньо можна треба вчинити, спираючись на свій досвід сержанта, який працює з особовим складом, який безпосередньо приймає участь в бойових діях. І це теж, наприклад, багато де в армії не сприймається сьогодні, і немає розуміння, що як це сержант тобі як командиру буду давати поради, які рішення приймати, як планувати. А насправді це абсолютно нормальна, адекватна практика того, що людина, яка має досвід, яка має безпосередній доступ до особового складу, до участі в бойових діях постійно, вона дійсно повинна і має бути сприйнята і почута зі своїм досвідом, який в неї є.
1: Пане Максиме, ми з вами зараз завершуємо розмову, так і ми вийшли на певні, відносно новітні практики, якщо говорити загалом про сили оборони України, а це величезний організм, величезний, так? А як новації, які насправді ведуть до нашої перемоги, поширювати на все військо? По суті справи, на все військо. І що в цьому контексті може зробити новопризначений головнокомандувач Збройних сил України, на вашу думку?
0: Насправді процес масштабування не є новим, не є прям якоюсь інновацією. Це звичайна справа для не тільки для армії, а насправді для будь-якої навіть комерційної організації. Якщо щось виходить, якщо щось з'являється нове, яке дає змогу отримати кращий результат, воно одразу масштабується і на інші підрозділи, і на інші рівні. І те саме відбувається і в армії. Вже багато чого цю історію прийшло. Зараз це потроху починає торкатись, наприклад, НРК, які все більше розвиваються на щастя, і в інших теж підрозділах. Все, що для цього треба, знову ж таки, це аналіз успішних дій, аналіз успішних проєктів і підтримка цієї ініціативи з масштабуванням на інші підрозділи і на інші рівні.
1: Скажіть дуже коротко зараз, будь ласка, а що вам відомо у командирів, які, власне, очолюють результативні, ефективні підрозділи, у них, складається діалог з новопризначеним головнокомандувачем паном Драпатим?
0: На даний момент, наскільки я знаю, поки що у всіх він складається. Єдине, що особливо багато не було для цього можливостей поки що, тому що він, в принципі, як ми не говорили на початку, тільки заступив на посаду, і поки що про все це говорити рано. Але доступ є, діалог точно є, а далі вже можна буде пізніше давати оцінку, більш глибоку.
1: Дякую. Шановні, Максим Жорін з нами був на зв'язку, заступник командира 3-го армійського корпусу. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо Також ви отримуєте номер для дитини уперше. Послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Є-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Середня зарплата в Україні у червні зросла на майже 6%, становила 32 тисячі і понад 780 гривень. Про це повідомила Державній службі статистики. Найвищі середні зарплати зафіксували у Києві понад 48 тисяч гривень, а також на Луганщині та Київщині. Найменше заробляють у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Серед професій найбільші зарплати отримують працівники сфери інформаційних технологій та телекомунікацій – майже 78 тисяч гривень. Найнижчі доходи у медиків і працівників соціальної сфери, де середня зарплата становить трохи більше 22 тисяч. Україна разом з Єврокомісією, Румунією та Молдовою домовились посилити альтернативні маршрути експорту через порти Дунаю. Таке рішення ухвалили у зв'язку з російськими атаками, що тимчасово ускладнили роботу українських морських портів. Планується збільшити пропускну спроможність дунайських портів, покращити залізничне і автомобільне сполучення, а також прискорити проходження митного та прикордонного контролю. У Мінвідновлення наголошують, розвиток дунайського напрямку має забезпечити безперервний експорт нашої продукції навіть в умовах постійних російських атак. Ну і на тлі інцидентів з українцями у Міністерстві внутрішніх справ Польщі наголосили, що будь-які прояви ненависті за національною, етнічною чи релігійною ознакою є неприпустимими. У відомстві зазначили, що реагують як на мову ненависті в інтернеті, так і на її прояви у громадських місцях. Правоохоронці проводять профілактичну роботу та притягують порушників до відповідальності. Відповідна заява пролунала після резонансного побиття українського подружжя у Вроцлаві. Двох підозрюваних уже взяли під варту, третього нападника досі шукають. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: ідея розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Знаєте, Росії не можна вірити під час будь-яких переговорів, що б вони там не говорили. Як один із прикладів цього є вбивство бійців полку «Азов» в Волинівській колонії. Адже, згадайте, українським військовим росіяни надавали гарантії так званого почесного полону, коли до полонених ставитиметься згідно всіх стандартів різноманітних міжнародних конвенцій, в тому числі Женевської. Що сталося потім, відомо всім. Це, власне, вбивство бійців в Волинівській колонії, коли їх спалили буквально. А і арешту, кого не вбили, по суті, справи пустили по таких, знаєте, пекельних колах тур-тур і знущань. На зв'язку з нами Марія Климик, експертка медійної ініціативи «За права людини», співавторка розслідування про вбивство бійців полку «Азов» в Волинівській колонії, а також співавторка книги «Оленівка. Злочин. Пам'ять. Поламана система». Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
12: Доброго вечора.
1: Станом на зараз немає жодного міжнародного розслідування цього воєнного злочину. По суті, справи масової втрати українських військових в Оленівці. Про це, до речі, і говорила і голова громадського об'єднання «Спільнота Оленівки» Олександра Мазур. А чому і як так сталося, що немає жодного міжнародного розслідування?
12: Насправді, мабуть, тут варто говорити про те, що Росія, в принципі, не сприяла будь-яким розслідуванням стосовно цього злочину. Одразу після того, як Україна дізналась про те, що сталося в Оленівській колонії, було багато звернень до різних міжнародних спільнот про те, що потрібно відвідати місце, почати збирати докази, залучити міжнародних розслідувачів до того, щоб встановити правду про те, що сталося. Однак місія ООН, яка була сформована спеціально для того, щоб розслідувати цей злочин, так і не була допущена до Оленівської колонії. Росія не передала жодних доказів, зібраних якихось фактів, абсолютно нічого не надала цій комісії, проігнорувала будь-які запити. І як наслідок, 5 місяців по тому цю комісію розформували. Розслідування ведеться наразі на національному рівні. Цим займається Офіс Генерального прокурора України. Йдуть напрацювання, досі збираються докази. Ну, про які докази ми можемо зараз говорити? Наразі це тільки опитування свідків, які вижили в бараці, і також відкриті джерела, які все-таки належать лише Російській Федерації, оскільки фото- і відеоматеріали були оприлюднені пропагандистськими журналістами. Тому тут все-таки у нас трішки зв'язані руки, без доступу до місця, не всі свідки ще звільнені з полону, тому дуже складно говорити про якесь таке глобальне розслідування. У 24-му році громадські організації, наша в тому числі, подали звернення до Міжнародного кримінального суду про те, що потрібно відновити це міжнародне розслідування. Наразі ми не отримали якихось відповідей стосовно цього, тому чекаємо.
1: А ось цікава логіка Організації Об'єднаних Націй, яка споряджала місію. Тобто їх не допустили і все, і на цьому все згорнули?
12: Ну, виглядає це так, тому що вони заявляли про те, що намагались приїхати до Оленівської колонії. Чи вони відвідали і були в Донецькій області, що чесно, я вже навіть і не пригадую. Вони заявляли про те, що робили неодноразові запити до Російської Федерації, щоб отримати гарантії безпеки і доступ до колонії, але Росія не надала жодних гарантій. Абсолютно ніяк не реагувала на їхні звернення. Відповідно, вони склали руки і сказали, що ми зробили, що могли, ми там подали запити, Росія проігнорувала, тому ми згортаємо місію через те, що немає гарантій.
1: Немає гарантій. Зрозуміло, що в принципі Росія і не надавала би жодних гарантій в цьому випадку. Але те, що сталося у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, цього не можна забувати. Я вас прошу просто нагадати нашим слухачам обставини цього воєнного злочину.
12: Скажімо так, усе почалось в квітні-травні 22-го року, коли до Оленівської колонії масово почали звозити перших військовополонених. До цього там утримувалися лише цивільні. А далі це місце перетворилось масовим утриманням гарнізону Маріуполя. В травні туди привезли тих, хто за наказом вищого керівництва вийшов з Азовсталі, в тому числі і бійці бригади «Азов». А у липні 22-го року, на початку липня, почали ширитись чутки, що на закинутій території Оленівської колонії на промзоні стали готувати один з старих закинутих промислових цехів. А ніхто не розумів, для чого це. Думки, звісно, були про те, що цей так званий барак готують для того, щоб після нього людей везли на обмін. А про те, що можливо це буде якесь розселення, тому що бараки були переповнені полоненими. З 26 липня почались такі масові переводи з основних азовських бараків до цього бараку на території промзони. Приміщення було доволі мале і абсолютно не було розраховане на майже 200 людей. В процесі переводу азовці помітили, що барак ще доготовувався, там ще довозили ліжка, матраци, помітили викопаний такий капонір, таке сховище в землі для охорони. І в ніч з 28 на 29 липня в бараці на території цієї промзони пролунав вибух, в результаті чого майже 50 азовців згинули, ще понад 150 отримали поранення різного ступеня, важко поранених вивезли до донецьких лікарень, легко поранених залишили на території колонії. А одразу наступного дня після того, як стався цей вибух, Росія заявила, що Україна вчинила терористичний акт, обстрілявши колонію американською системою «Хаймарс». Були відео пропагандистських журналістів, на яких вони показували начебто ті ж уламки «Хаймарсу», але в подальшому свідчення свідків, розслідування, думки експертів довели про те, що це точно був не «Хаймарс» і обстріл, ймовірний обстріл, тому що досі не встановлено, чи це була ракетна атака, чи підрив із середини. Все це було сплановано Російською Федерацією.
1: Водночас громадська організація «Спільнота Оленівки» інформує про те, що колишній український військовополонений міг передати начальнику колонії список бійців, яких перевели до барака номер 200, де згодом і стався терористичний акт. Цю інформацію разом з іншими матеріалами родини передадуть СБУ та закликають правоохоронців перевірити її. Що вам відомо? Це така, знаєте, непроста інформація, звичайно, з точки зору її сприйняття. Але що вам відомо про це?
12: Насправді ця інформація не була якоюсь секретною, тому що побудована система в Оленівській колонії, вона була така, особливо це про коли мова йде про Азов, які звикли до дисципліни, одразу як їх поселили в бараки на території колонії, вони самі склали ці списки, особисто склали для того, щоб було розуміння, хто перебуває там в колонії для них. Азовці побудували таку систему, що кожен барак мав очолював хтось із старших за званням азовців. Також, як нам повідомляли звільнені, був вибраний один із людей, довірений командування, який мав спілкуватися з адміністрацією і доносити до адміністрації потреби військовополонених, тому що колонія не була підготовлена і у них було дуже багато потреб. Списки там складались постійно, тому що азовців часто висмикували з бараку на допити. На той період вже починались перші судові справи проти Азов за воєнними, так званими воєнними злочинами, вчиненими в Маріуполі, і дуже часто азовців забирали. Тобто приходив хтось з охорони до днювального і запитував того чи ін ту чи іншу людину. Тому для Азову було важливо мати якусь систему і розуміння того, куди кого забрали. Відповідно. Ми досліджували цю тему. Наразі не встановлено ні слідством, ні нами, чи ці списки на барак були спеціально створені, чи вони були рандомні. Самі азовці більш схиляються до того, що це був рандомний список. А наразі у них немає причин підозрювати когось із своїх. Слідство триває. Наскільки ми знаємо, усі свідки по бараку були допитані або ще проводяться слідчі дії. Тому після цієї заяви родин впевнена, що відповідні державні органи вони перевірять цю інформацію, але з нашої сторони, те, що ми володіємо тою інформацією, а ми наразі не можемо стверджувати про якусь зраду з боку своїх.
1: Зрозуміло. А скажіть, що вам відомо про долю тих азовців, які залишаються в полоні, які пройшли Оленівку?
12: Наразі в полоні ще перебуває близько 90 військовослужбовців бригади Азов, які були безпосередньо в бараку 200. Тривалий час про них не було жодної інформації. Росія приховувала будь-яку можливість дізнатись про їхню подальшу долю, дізнатись про їхнє місце перебування. Частина з них утримувалась на тимчасово окупованій частині Донецької області, частину перевели до Таганрозького СІЗО. Далі, після вибуху, оскільки 2 серпня 2022 року Азов офіційно визнали на державному рівні в Росії терористичну організацію, почались масові незаконні судилища. Наразі вже відомо про те, що Таганрог був таким собі місцем вибиття зізнань, де просто штампували справи про тероризм чи про воєнні злочини. Наразі відомі два такі найбільші місця утримання саме військовополонених: це СІЗО номер 3 міста Кізіл Пермського краю та СІЗО номер 2 міста Камишин. І звідти ми вже знаємо про те, що там судові справи продовжились. Наразі деякі справи вже почались по другому колу, тобто люди, які мали там один вирок у 23-му, зараз будуть отримувати другий вирок уже там по справі тероризму. А Росія насправді закрила свої реєстри, тому що українська сторона масово почала досліджувати тему незаконних судилищ над військовополоненими. У нас вже є кілька підозр по суддям за винесення цих незаконних вироків. Також вже є перші санкції стосовно цих суддів. Тому росіяни зараз намагаються приховати свої злочини, закривши реєстри. Тому по багатьох тих, хто був в бараці 200, є судові вироки. Наразі нам відомо про 38 таких судових справ. Ми розуміємо, що їх більше, просто офіційно про них ще не стало відомо.
1: Це псевдосуди, звісно, це незаконні судилища, де військових, українських військових засуджують за захист батьківщини. Це суперечить всім нормам міжнародного права. Але скажіть, будь ласка, чи зростають при цьому шанси після цих незаконних судилищ витягнути наших з полону звідти по програмі обміну полоненими?
12: Звісно, що обміни тих людей, в яких є вже судові вироки в Російській Федерації, вони дещо ускладнені, вони не відбуваються так часто, як би нам хотілося. З Азовом це також складна історія. Насправді, зараз ми бачимо, що дуже посилились саме це судове переслідування представників бригади Азов. Ми бачимо також, що є кілька заочних вироків тим азовцям, яких вже обміняли в 22-му році. Вони також були в бараку 200. Тобто це таке показове судилище. І в родин є побоювання, що усі ті представники Азову, які наразі перебувають в полоні, за даними Азову, це близько 600 осіб, вони будуть засуджені. Їхня подальша доля доволі складна, тому що Росія використовує практично усі місця утримання. Після засудження їх відправляють в колонії та тюрми суворого режиму. Є випадки, де один українець утримується єдиним в СІЗО, тобто один військовополонений, а решта все – це російські ув'язнення. Тобто це повна ізоляція, психологічно це важко, коли ти розумієш, що ти один посеред тюрми, де тебе оточують лише вороги і нема нікого зі своїх. Зв'язок із засудженими, він трішки кращий, ніж коли це звичайні військовополонені. Але це також, тут питання до того, скільки часу доведеться домовлятись про те, щоб звільнили саме засуджених. Але такі обміни відбуваються з 22-го року. Трішки і серед них азовців обміняли, тому тут вже питання того, що Росія хоче саме за засуджених, чи готова Україна на це піти, і ми бачимо, що Україна йде на це, тому що засуджені повертаються. Просто це займає трошки більше часу.
1: Так, знаєте, оце коли один український боєць бригади Азов на всю російську зону, де утримують за тяжкі злочини, тому що це колонії суворого режиму, утримують росіян за тяжкі злочини, такі сценарії навіть в Голлівуді б не прописали. Вони там люблять фільми про в'язниці знімати, про різні Шоушенки. Вони і такі сценарії би, мабуть, би і не змогли б придумати, мені здається. І ще запам'ятаємо, шановні, що 600 бійців бригади «Азов» досі перебувають у ворожому полоні. Марія Климик, експертка медійної ініціативи «За права людини», співавторка розслідування про вбивство бійців полку «Азов» в Оленівській колонії і співавторка книги Оленівка «Злочин. Пам'ять. Поламана система». З нами була на зв'язку. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського мовий. Витривального комбінового мусипліни 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
14: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч.
15: тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
16: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
17: Для довідки.
18: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або 1000 євро. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5% за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. До початку зими Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив надати Україні екстрений пакет таких ракет, оскільки наявні запаси майже вичерпані. Зеленський наголосив, без них Росія може залишити мільйони українців без світла і опалення. Також президент повідомив, що глава Білого Дому погодився продовжити роботу над наданням Україні ліцензій на виробництво ракет «Петріот». Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар». Натомість сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. За його словами, головне завдання – максимально ефективно використовувати наявні ресурси, посилювати логістику та забезпечувати військових необхідним озброєнням. Хмара також наголосив, удари по військових об'єктах у Росії мають завдавати противнику більших збитків, ніж витрати на їхні проведення. Уряд шукає рішення для захисту Сумщини від російських ударів керованими авіабомбами. Під час робочої поїздки до регіону прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив з військовими заходи протидії атакам КАБами. За його словами, саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. Також йшлося про захист цивільної інфраструктури, зокрема встановлення антидронових сіток і додатковий пасивний захист. Прем'єр зазначив, що для реалізації цих заходів потрібне додаткове фінансування, і уряд готовий забезпечити необхідні ресурси. Понад 95% ринку таксі в Україні перебуває в тіні, через це бюджет втрачає податкові надходження, а водії та компанії працюють у нерівних умовах. Міністерство відновлення готує законодавчі зміни, що мають врегулювати роботу цифрових платформ таксі, спростити легальну роботу водіїв та підвищити безпеку перевезень. Нові правила також передбачатимуть страхування пасажирів, єдині вимоги для учасників ринку та більшу прозорість у сплаті податків. У міністерстві зазначають, оновлення мають наблизити український ринок таксі до практик, що діють в країнах Європейського Союзу. Міністерство закордонних справ України закликає хасидів, які планують паломництво до Умані, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У зовнішньополітичному відомстві наголошують, Україна не може гарантувати повну безпеку іноземним громадянам через постійні ракетні та дронові атаки Росії. Також в МЗС нагадали, в країні діє воєнний стан, що передбачає комендантську годину, обмеження пересування та заборону масових заходів. Крім того, паломників попереджають про можливі труднощі з транспортом, нестачу укриттів і медичної допомоги під час перебування в Умані. З 1 серпня з України до Німеччини стане простіше дістатись поїздом. Між польським Перемишлем і Франкфуртом на Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. Маршрут проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками у Кракові, Празі та Дрездені. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки з поїздів із Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та Одеси. У складі поїзда будуть спальні вагони з кондиціонерами, Wi-Fi та розетками. Вартість квитків стартуватиме від 15 євро за сидяче місце та від 37,5 євро за спальне. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про окремі аспекти візиту українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який відбувався напередодні. І за оцінкою, зокрема, західних ЗМІ, видання «Політико» пише, що можна вважати тріумфом українського президента те, як пройшли його робочі зустрічі у межах цього візиту. Український президент після розмови з Дональдом Трампом, яка тривала трошки більше години, сказав, що сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Петріот та активізацію дипломатичного процесу. Деталі подальшої комунікації узгодять команди. Зустріч Зеленський назвав хорошою і подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку. Американський президент Дональд Трамп був небагатослівним. Він опублікував спільне фото з Володимиром Зеленським, яке підписав наступними словами: «Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре». Також напередодні виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сабіга сконтактував з іранською стороною, зокрема з візаві з Міністерства закордонних справ, для того, аби обговорити напругу, яка з'явилася у публічній риториці після того, як Збройні сили України завдали удару по судно з воєнним вантажем в акваторії Каспійського моря. І результати перемовин Сабіги з міністром закордонних справ Ірану Арахчі вселяють надію, що сторони принаймні зважено підходять до того, як оцінювати цю ситуацію і як правильно її вирішити, що знижує потенційні ризики, в тому числі для України, оскільки зараз, зокрема, в телеграм-каналах дуже активно йдуть розмірковування на предмет того, якою ракетою, наскільки болісно Іран може вдарити Україну, оскільки я нагадую, що він сказав, що буде відповідати, і Україна цю відповідь відчує. І також ще окремо хочеться поговорити якраз про воєнно-технічне співробітництво України зі Сполученими Штатами, оскільки воно нині виступає таким драйвером і політичних процесів, які відбуваються між обома нашими державами. До нашого ефіру долучається Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Пане Олександр, вітаю вас в ефірі.
0: Вітаю, пане Богдане.
21: Щодо реакції українського президента на те, наскільки успішною була зустріч з Дональдом Трампом, якими були предмети розмови, Зеленський згадав ліцензії та активізацію дипломатії в одному пакеті. На вашу думку, який зв'язок можна простежити між цією військово-технічною темою і переговорною динамікою?
0: Ну, знаєте, з самого початку встановлення взаємин з другою адміністрацією Трампа, як на мене, українська сторона підтримувала такий підхід, що з одного боку не дратувати і, власне, намагатися мати якісь позитивні відносини, а з іншого боку досягати таких речей, які посилюють нашу обороноздатність. І мені здається, це головний акцент, оскільки я думаю, що і сподіваюся, що президент Зеленський не є наївним, що Російська Федерація зараз може припинити цю війну і вдатися до так званого дипломатичного врегулювання. Ось, але ми точно не можемо сказати нашим партнерам, що ми проти дипломатичного регулювання. Ну, звичайно, не тому, що ми його не хочемо, а тому, що те, що Росія пропонує, нам неприйнятно. Вони хочуть більше, ніж можуть завоювати. І друге, що Росія не готова. Ми бачили буквально на днях, як виступав Путін, Володін і вся ця камарилья російська. Вони готуються до воювати до побідного кінця, як вони це кажуть. Володін казав: Росія, Путін, перемога. Ось тому ця лінія перемовин вона має залишатися, власне, для того, щоб нас не звинувачували в небажанні. Бо іноді таке буває. Ви знаєте, дуже дивно, що Україну звинувачують в тому, що ми не хочемо, щоб ця війна припинилася дипломатичним врегулюванням. Ось і будемо чекати Віткова і Кушнера, врешті-решт. Вони вже там десяток раз були в Москві. Їх там дуже тепло, гарно зустрічали з кав'яром, з, я думаю, що з горілкою і так далі. Ось, а до Києва вони якось за весь цей час не дійшли. Ну і друге, що вони завжди привозили з Москви московські наративи і плани, а потім перепаковували це в начебто американські і намагалися протиснути в Україні. Ви ж пам'ятаєте, що нещодавно був червень, там здається, до середини червня чи кінця червня мала бути вже угода з Росією мирна і так далі. Ось, ну, подивимося. Найголовніше, звичайно, це питання те, що нас посилює. Хоча я тут скептично ставлюся до теми патріотів з простої причини, що в Сполучених Штатах доволі регламентована і така потужна процедура прийняття рішень щодо передачі ліцензії та й взагалі, в принципі, навіть готових видів озброєнь іншим країнам. І я постійно привожу приклад Японії, яка мала ліцензію на виробництво протиракет ПАК-2, і їм потрібно було 5 років у цій бюрократичної процедури для того, щоб отримати ліцензію на виробництво ПАК-3, тобто більш сучасних перехоплювачів. І звичайно, що навіть якщо ми до кінця року підпишемо якийсь документ, це не означає, що наступного року у нас вже буде виготовлені в Україні протиракети. Ну і ще слід додати, що навіть японці, вони залежить від критичних компонентів технологій американських, ну, передусім система наведення, вона виробляється виключно в Сполучених Штатах, і вони просто її передають готову, яка вставляється в ту протиракету. Ніхто не скасовував того, що Сполучені Штати нарощують, але недостатніми темпами виробництва таких ракет для себе. І ми бачили, що на Близькому Сході відбувається, і зараз точаться дискусії в самих Сполучених Штатах, що значить, вони вичерпали запаси, критично вичерпали запаси протиракет. Республіканці звинувачують Байдена, буцімто той розтринькав цей запас, передаючи Україні, що не є неправдою насправді. Ось, але в будь-якому випадку це такі вузькі місця, які обмежують можливість Україні отримати дуже необхідні протиракети.
21: Так, для ПАК-3 компанія Boeing у 2025 році виготовила 650 головок самонаведення. Це означає, що скільки не було б ліцензій, скільки не було б виробничих ліній, більше ніж 650 ракет у світі зібрати в 2025 році було неможливо. Щодо Віткофа і Кушнера. Я думаю, можна припускати, що в контексті оцінки практичних результатів спілкування Зеленського з Трампом, можливо, їх візит буде достатньо показовим, якщо він відбудеться до Києва. Але, на вашу думку, за якими ще індикаторами ми в найближчому майбутньому зможемо зрозуміти, наскільки ж дійсно ефективним і результативним було спілкування двох президентів?
0: Звичайно, було позитивне тло. Це передусім те, що роблять сили оборони, удари в глибину Російської Федерації, і це дуже важливо. Важливі інші елементи, наприклад, той же самий візит Лори Лумер. Вона після того, як повернулася до Вашингтону, кілька разів вже по телефону розмовляла з Трампом, і вона заряджена дуже добре проукраїнська, хоча до того кілька років навпаки була затятим супротивником України. Тобто це до такі позитивні речі. Позитивна річ – це фактично консенсус двох палат і двох партій по необхідності тиску на Російську Федерацію. Було проголосовано в Сенаті 68 проти 12 у цей законопроект Лінці Грема, і там 100% тарифи на, ну, фактично це вторинні санкції на ті країни, які купують російські енергоносії, передусім це Китай і Індія. Ось, але, ну, до речі, тут слід сказати, що, ну, навіть якщо він цей закон буде прийнятий, і він буде прийнятий не раніше, ніж вересень, оскільки, звичайно, там є парламентські канікули, то це не означає, що Трамп буде його застосовувати. Ми дуже часто бачили, як він, ну, просто навіть боїться щось жорстке сказати проти Росії. От нещодавно у ньому задавали питання про те, що росіяни передають розвідувальні дані, які знищують іранцям, які знищують сили і засоби в регіоні. Він сказав, я буду розмовляти з Путіним, я його запитаю про це. Ну, буцімто Путін може погодитися і сказати, да, я допомагаю вбивати американських військових. Ось, але в цілому, ну, знаєте, я скептично з самого початку ставився до Кушнера і Віткофа, оскільки ці люди є некомпетентні, вони абсолютно не розуміються на регіоні, не те, що там Україні, а навіть на Росії. Їх пов'язують бізнес-зв'язки, передусім там того самого Віткофа. Вони дуже лояльні до російських забаганок, і я не думаю, що вони щось кардинально в своїх головах змінять і принесуть в своїх дзьобиках щось таке, яке прийнятне нас. А по поводу Марко Рубіо, який є, ну, в принципі, найбільш досвідченим в цій адміністрації з питань зовнішньої безпекової політики, ну, і Росії, зокрема, от він після зустрічі з Лавровим, ну, фактично пояснив, що будемо шукати нові підходи, але неправильно буде двом найбільшим ядерним державам не спілкуватися, ну, і плюс нам потрібно вирішувати різні інші питання, ну, зокрема, Іран. Тобто, в принципі, ті дорослі в адміністрації, вони не особливо включені в процес, а ті, хто, ну, їздять то на Близький Схід, там в 10-й раз закінчувати війну Ізраїля проти Хамас, Хезбола, або Ізраїля з Іраном, або Ліваном. Ось, ну, і результати зрозуміло, ми бачимо, які результати. Що вони можуть досягнути тут, де конфлікт є набагато складніший? І, звичайно, що є абсолютно різні, ну, сцена і різні фактори, які треба, ну, враховувати для того, щоб пропонувати якісь рішення. Я от скептично ставлюся до цього.
21: Якщо ефективність каналу Віткоф-Кушнер м'яко кажучи, сумнівна в контексті переговорного процесу в російсько-українській війні, то з вашої точки зору, у чому логіка наполягання українського президента Володимира Зеленського на їхньому візиті до Києва, оскільки ця тема з'явилася ще наприкінці весни, і тоді український президент казав, що ми очікуємо цих панів у червні?
0: Ну, я думаю, що Зеленський хоче, щоб вони вже бачили Червону площу, бутіки, ресторани і там усміхнених кацапів, щоб вони побачили Бучу, щоб вони поспілкувалися з різними українцями, в тому числі з представниками єврейської громади. От, і, до речі, це дуже важливий фактор в наших відносинах, та ж сама Лора Лумер. Так вийшло, що її коріння, там прадід, він з теренів України. Ось, і звичайно, що вона поговорила з Володимиром Рабіном України, і власне це відкинула всі ці пропагандистські штампи, що Україна є антисемітською, що вона там є тоталітарною, фашистською, нацистською і так далі. То звичайно, що було б добре, щоб вони побачили, що тут відбувається, і це можливо на них вплине, бо на всіх лідерів, які відвідували Україну, це приголомшливе було враження на них, і звичайно, що це був такий моральний поштовх для того, щоб вони щось робили для України і ставали на бік України. Бо ця адміністрація намагається гратися буцімто

0: цих двоє із ларця.
1: Ще одне питання щодо ліцензії на завершення цього блоку. Український президент вчора мав дуже насичений день, зокрема, зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Я нагадаю, що ракети для Patriot виготовляють дві компанії, Raytheon і Lockheed Martin. Raytheon виготовляє ракету модифікації GMT, яка використовується для збиття крилатих ракет та інших цілей. ПАК-3 виробляє саме Lockheed Martin. Із висотними представниками компанії Raytheon український президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві ще до того, як розпочався його візит до Сполучених Штатів. За словами президента, на зустрічі з Lockheed Martin йшлося про подальший розвиток співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Він зазначив, що Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає захищати життя її громадян. Зеленський додав, що сторони говорили про спільні можливості щодо Patriot та інших систем. За його словами, команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва. Тобто ми говоримо, що у цьому процесі з передачами ліцензій є дуже і великий інтерес американського воєнно-промислового комплексу, оскільки саме його завданням є перетворити політичні домовленості, які були розтягнуті між Зеленським та Трампом, на виробничий процес, що буде найскладніше загалом у шляху від отримання ліцензії до отримання готових перехоплювачів для систем Patriot, які розташовані на території України. З вашої точки зору, пане Олександр, у яких питаннях інтереси щодо України, американських оборонних компаній і адміністрації Трампа на сьогодні збігаються, в яких ні, і яке це має значення?
0: Ну, передусім, слід сказати, що світ озброюється, і це довготривалий тренд. Другий момент, ми бачимо, що Європа відмежовується від Сполучених Штатів, бо свого часу Трамп казав, що там може натиснути на кнопочку, і певні функції F-35 там, чи якось інших видів озброєння не будуть працювати, якщо країна себе погано поводить по відношенню до Сполучених Штатів. Ну і плюс зрозуміло, що є економічний егоїзм європейців, вони хочуть заробляти і створювати робочі місця, заробляти це собі і розробляти технології. Для Сполучених Штатів дуже важливо утримати цей ринок, бо зрозуміло, особливо зараз в наших умовах, ну фактично європейці платять американцям за ракети, які передаються у Україні. Це абсолютно нормальна схема, зрозуміло. З приводу інтересів, ну, перше, найголовніше, де ми сильні, це дрони, і зрозуміло, що великі корпорації просто не здатні на таку модель роботи, коли цикли інновації це тижні, а не роки, як це в Сполучених Штатах, ну, і вони фактично живуть за часом, за мирним часом. Плюс, ну, ми намагаємося розробляти свою систему ППО разом з європейцями, чи європейці, а ми разом з ними, скоріше за все так. І, звичайно, що на нових технологічних засадах ці системи можуть бути ефективнішими і дешевшими. Це, до речі, як історія з Елоном Маском, який намагався у росіян купити двигуни для ракет, вони закатали велику ціну, і він просто-напросто взяв, зібрав інженерів, і вони побудували з нуля набагато кращий ефективний двигун, ніж це було розроблено в 60-х роках, ну, до речі, спільно Україною і Росією. Ось тому, в принципі, вони мають бути в курсі справи. І, звичайно, що війна – це тестовий майданчик для будь-яких систем озброєння. І ми бачимо, що інші країни дають нам певними партіями для того, щоб подивитися. І от це перевірено в бою в Україні – це найкращий знак якості, можна сказати. Тому, звичайно, що це важливо. Тому, слава Богу, що нас співпадають з оборони підприємства ОПК, оборонна промисловим комплексом Сполучених Штатів інтереси. Плюс, звичайно, що це довготривале партнерство. Та ж сама ліцензія, це означає, що буде побудовано там одно-два підприємства. І це буде слугувати як безпеці України, так і безпеці Сполучених Штатів, що ми можемо в певний момент, накопичивши ті протиракети, ну і звичайно, коли завершиться ця війна, допомагати Сполученим Штатам, коли їм потрібно. Тобто фактично такі буфери цієї зброї. Я вже не кажу там про європейців. Тому інтерес є, хотілося б більше активності, і не, бо, наприклад, маленький середній бізнес, який займається оборонними технологіями, він дуже присутній в Україні, вони багато чого роблять, намагаються і допомагати нам, і створювати бізнеси, щоб заробляти в інших місцях. Ось, а ці великі, вони трохи неповерткі, вони очікують на великі бюджетні програми, передусім Сполучених Штатів або союзників, щоб вони купували ці платформи. І, звичайно, що їм треба підлаштовуватися, намагатися знайти нові канали заробітку і нові канали отримання

0: технологій інформації.
1: Тут ще важливо, що наявність ліцензованого виробництва, розширення виробничих ліній також означатиме наявність довгострокових замовлень для військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, що, безумовно, також є їхнім інтересом і гарантом, по суті, стабільності і прогнозованості їхнього майбутнього. Ще одну тему, пане Олександр, яку хотів з вами обговорити, це розмову виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сабіги з главою МЗС Ірану Аббасом Арахчі. Після цієї розмови Сабіга наголосив, що мета України – уникнути необхідної ескалації. Дипломатія передбачає прямий діалог навіть у складних ситуаціях. Сабіга підкреслив, що дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії, ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей. Першопричиною всіх інцидентів міністр означив російську агресію, поклавши на Росію повну відповідальність за провокації та жертви. Арахчі написав, цитую, «Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга запевнив мене, що атака на іранське судно була ненавмисною і Україна не прагне ескалації. Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян або наші інтереси є неприйнятним. Завдані збитки мають бути відшкодовані», написав Арахчі. Цікава теза, враховуючи, що збитки за збитий Боїнг, навіть вибачення, якщо я не помиляюся, українська сторона і ті країни, які подали колективний позов до Міжнародного суду ООН, від Ірану не отримали до сьогоднішнього дня. Тим не менш, пане Олександр, в контексті ось цієї напруги, яка виникла після українського удару по судну з воєнним вантажем в акваторії Каспійського моря, як ви оцінюєте важливість самого факту того, що ця розмова відбулася?
0: Ну, дозвольте мені просто трохи такого філософського розміркування. Ми воюємо з найбільшою ядерною потугою, яку підтримують фактично три ядерні потуги, точніше дві ядерні, одна порогова. Звичайно, Іран порогова, Північна Корея і Китай. І Сполучені Штати більше схиляються до забаганок Росії, аніж України. І зрозуміло, що нам не хочеться відкривати ще один фронт, і плюс у іранців доволі розгалужена система, оця, тобто велика лінійка є ракетних систем, і вони можуть теоретично досягнути до України, хоча тут є нюанси, зрозуміло, що там поруч є Ізраїль, є арабські країни, і там є ППО, ПРО, які, звичайно, будуть задіяні, якщо буде ракетна загроза, або хто знає, вона летить в Тель-Авів чи там в Київ, умовно кажучи. Ось, але абсолютно правильно, дипломатія має працювати, ми маємо розмовляти з найбільшими покидьками цього світу, якщо це в інтересах нашої держави. Ви згадали літак, який збили іранці, 176 людей загинуло, до речі, більша частина, там 86, чи скільки було іранців. Вони брехали, це дуже цікава історія для ісламської країни. Да, вони ж розповідають про Захід, передусім Ізраїль і Сполучені Штати, як брехливі режими, а вони брехали. Буквально в лютому 22-го року Росія напала на Україну, а вже в серпні іранці почали постачати шахеди до Російської Федерації. Ми знаємо, що там широкомасштабна взаємна співпраця у військово-промисловій сфері і військовій, і так далі. Ну і, до речі, в тому ж самому 22-му році була, правда, неперевірна інформація, що наші сили оборони знищили принаймні 10 військових інструкторів іранських, які були в Криму і в Херсонській області, і навчали кацапів, як вбивати українців. Тому, знаєте, коли там розповідають про неприпустимість вбивства громадян, а, до речі, теж дуже важливий момент, що згідно з міжнародного права, передусім, я маю на увазі додатковий протокол 2 до Женевських конвенцій, значить, якщо цивільне судно несе, перевозить військовий вантаж, то воно може бути прямо атаковано, оскільки сам цей факт конвертує його в військову ціль. І, власне, щоб там не розповідав міністр закордонних справ Ірану, то фактично цей факт є з точки зору міжнародного права обґрунтуванням, і фактично це дозволена річ. Тобто ми нічого не порушили в даному випадку. І, звичайно, що причиною загибелі громадянина чи громадян є російська агресія і підтримка Ірану. Тобто тут, мені здається, абсолютно очевидно. Я думаю, що міністр закордонних справ про це сказав. Якщо вони не хочуть, щоб загинули їх громадяни і руйнувалась їх власність, то вони мають перестати підтримувати Росію в цій геноцидній, несправедливій з точки зору міжнародного права і моралі війні.
1: Пане Олександре, якщо зовсім коротко, у нас буквально хвилина ефірного часу. «Нью-Йорк Таймс» написала про те, що Іран дійсно розглядав можливість удару по морському порту в Україні, відповідь на українську атаку на іранське судно. Однак серія дипломатичних контактів наразі розрядила цю ситуацію. З вашої точки зору, враховуючи, що між Україною та Іраном тисячі кілометрів, і будь-який запуск балістичної ракети в нашому напрямку буде означати, що вона пролетить дуже велику відстань через повітряний простір, зокрема інших країн, як ви оцінюєте ймовірність того, що Іран колись може наважитися на такий удар прямий?
0: І теоретично він може зробити це, що його обмежує. Ось, але це означатиме, що може дуже щось змінитися в Європі, бо європейці були проти вторгнення, ну фактично, це початку кампанії Сполучених Штатів проти Ірану. Але ті ракети іранські в європейському небі, вони можуть змінити і думку, і, звичайно, певні дії європейських лідерів. Я не думаю, що це слугуватиме інтересам Ірану. Ну і також не слід забувати, що якщо Україна буде атакована, нам потрібно буде відповідати. І у нас є можливість відповісти. Якщо ми знищуємо 30 тисяч загарбників щомісяця, плюс-мінус, то відправити невеличкий контингент СБС до Перської затоки для того, щоб... Ну, уявимо собі, що щодня порядка 100 військовослужбовців іранських будуть знищені українськими силами безпілотних систем. Я думаю, що це теж фактор, який в Тегерані брали до уваги. Тобто, одна історія погрозити дипломатично, але військові, до речі, нічого не сказали, бо це так, теж такий сигнал можна прочитати. А інша історія – це намагатися, ну, влізти і розширити географію конфлікту. І я не думаю, що, хоча ми, звичайно, не є глобальною потугою, у нас немає авіаносців і потужних військово-повітряних сил, ось, але ми можемо нанести велику шкоду, якщо нас зачепить.
1: Дякую вам. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд додатково виділив 70 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, роботи мають виконати у найкоротші терміни. Також разом з керівництвом Сумської області прем'єр обговорив питання встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де вони найбільш потрібні. А ще додав, що уряд шукає рішення для захисту Сумської області від російських ударів керованими авіабомбами. Адже саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. «Укрзалізниця» продовжила обмеження на перевезення зернових до портів Одещини. З 31 липня тимчасово заборонено відправляти ячмінь для одного з утримувачів у порту «Одеса-Порт», а раніше запровадили обмеження на перевезення пшениці. Водночас через складнощі з експортом та блокування морських маршрутів окремі промислові підприємства змушені скорочувати виробництво. Зокрема, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат призупиняє роботу на кілька тижнів через дефіцит коштів і проблеми з відвантаженням продукції. Там наголосили, ситуацію ускладнюють російські атаки на нашу морську логістику та зростання витрат на експорт. Букарівська премія оголосила довгий список номінантів цього року. До переліку увійшли 13 романів, які журі обрало зі 163 заявок. Серед авторів як відомі письменники, зокрема колишні переможці премії, так і дебютанти. Цьогорічні книжки представляють 7 країн і 3 континенти. У журі, зазначають, добірка поєднує гумор, драму, сатиру та фантастику, а головні теми творів – пам'ять, життя, втрати і пошук сенсу. Короткий список претендентів оголосять у вересні, а ім'я переможця Букарівської премії стане відомо 9 листопада. Лауреат отримає грошову винагороду 50 тисяч фунтів стерлінгів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В прямому ефірі Радіо НВ для вас працюю я, Богдан Машай. Далі поговоримо про нові успішні удари Сил оборони України по об'єктах на території Російської Федерації. Вранці сьогодні, 29 липня, безпілотники атакували Рязань. Повідомляється про удари по місцевому нафтопереробному заводу і складу російського маркетплейсу Wildberries, після яких спалахнули масштабні пожежі. Губернатор Рязанської області підтвердив атаку, заявивши, що в місті, цитую, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння на промислових територіях. Ох, вже ці уламки. Багато видовища за останній час вони не робили на території Російської Федерації. За інформацією російського видання Астра, Wildberries тимчасово обмежила доступ до свого складу. Рязань Тюшевська після атаки попросила клієнтів поки не приїжджати. Судячи з тих відео, які нині поширюються в соціальних мережах, через кілька годин приїжджати, власне кажучи, там буде і нікуди, оскільки розгорається на цьому об'єкті. Також поговоримо про ситуацію на фронті і, зокрема, перспективу російської мобілізації. Багато говоримо про цю перспективу, але треба розуміти, що таке рішення, якщо воно буде ухвалено Владимиром Путіним, змінить дуже багато, як для України, так і для Російської Федерації. Тому, звісно, надати йому замало уваги також права не маємо. До нашого ефіру долучається Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іван, добрий день.
10: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Дякую за ваш час. Щодо українських сьогоднішніх ударів по Рязані, удар по логістичному складу, вони в цілому в межах кампанії примушення Росії до миру, яку анонсував український президент, тривають уже не перший тиждень. І з вашої точки зору, на даний момент, які проміжні результати ось цієї кампанії можна зафіксувати?
10: Якщо ми говоримо виключно про Wildberries, то я б, можливо, гучно, дуже яскраво сказав би, що кампанія приречена. Без зайвого пафосу. Моє таке бачення, що до кінця року, якщо все це продовжиться, всі ці удари, то банально може... Ну, окей, якийсь відсоток складів залишиться десь дуже далеко, на Далекому Сході, але західна частина Російської Федерації, центральна частина, я думаю, що там, можливо, до грудня місяця вже ледь що може залишитися. Це раз. Друге. Кампанія Wildberries в авральному режимі, в панічному режимі, беззаперечно, вона шукає альтернативу у вигляді за кордону. За кордоном це Казахстан, вони шукають там складські приміщення з розрахунку, що там ви точно, українці, нас не дістанете, але яка біда? Казахстан банально не може запропонувати ту кількість площ приміщень, які потрібні Wildberries. Це сотні тисяч, десятки тисяч, бажано 100 тисяч, 150 тисяч, таких потужностей немає, тому поки що все залишається в тому форматі, в якому є зараз. І ще раз, компанія, вона дійсно бізнес, він стає ще більш приреченим. Збройні сили України методично просмажують компанію і здебільшого власників компанії, кінцевих бенефіціарів. Кінцеві бенефіціари – це Сулейман Керімов, російський мільярдер, це Антон Вайна, голова адміністрації президента Путіна, тому це збитки в першу чергу для них. Окей, ми не кажемо про звичайних росіян, ми говоримо про те, що Збройні сили України, можливо, вперше вдарили дійсно по гаманцю топових російських чиновників, топових російських бізнесменів. Коли ми били просто по російській власності, НПЗ якісь у власності, там, не знаю, там, Роснефті, там, Газпромнефті, так, це ми били по Росії, а тут конкретні є прізвища, конкретні гаманці, і я думаю, це втричі болючіше, ніж це було раніше.
1: Та й навряд чи на території Казахстану компанії Wildberries дозволять продавати товари у вкладці «Все для СВО», яку вони нещодавно зі свого сайту прибрали. Тому я думаю, що багато процесів доведеться переналаштовувати у цій компанії, які, зокрема, пов'язані з допомогою російській воєнній машині, в разі, якщо таке рішення дійсно буде реалізовано. У Рязані під удар потрапив також одночасно нафтопереробний завод. Якщо ми подивимося на кампанію українських ударів по об'єктах на території Російської Федерації загалом за останній час, тобто йдеться не лише про маркетплейси, регулярно продовжує прилітати по об'єктах військово-промислового комплексу, по паливних базах, ну і також вражаються НПЗ, то яку логіку поєднання цих цілей на даний момент ви бачите?
10: Ну, звичайно, ми розуміємо, що НПЗ – це гроші. Паливо – це кров війни, забезпечення російської армії, забезпечення російської економіки. Ну, це беззаперечно. Це все є, це останні роки три. Так, близько цього часу ми б'ємо по всіх цих підприємствах. Але є для нас не дуже приємна історія. Зараз поясню, в чому. Попри те, що у 25-му році, пам'ятаєте, удари були якраз саме в цей час такими болючими, і відпуск палива в Російській Федерації був з розрахунку там 20 літрів в одні руки, потім з часом вони десь до вересня місяця зняли ці обмеження, і якось воно все вгамувалося. В цьому році Україна максимально креативно підійшла, врахувала і сезонні потреби, і приміщення людей, і в аграрну компанію цю збирання врожаю, дійсно було болюче, навіть в Москві черзі, здавалося б, Москва іде черги, там так само були черги, але станом на сьогодні в Москві палива хоч залейся. Друге, 17 регіонів Російської Федерації суттєво пом'якшили обмеження по відпуску палива. Я не кажу, що ситуація стабілізувалася повністю, але вони суттєво змогли переналаштуватися. І тут знову повертаємося до того, що, в принципі, на жаль, виходить так, що дронами, скільки б їх не було, принаймні станом на зараз, ми не можемо повністю покласти російську нафтопереробку, ми не можемо повністю зруйнувати всі потужності Російської Федерації по переміщенню палива. Знову кажу, ми сподіваємося, що нарешті пан Штілерман допиляє зі своєю командою ті ось ракети, про які говорять вже рік. Майже плюс, і про які там останнім часом говориться, от ми тут тестовий пуск зробили, ще один тестовий пуск, і тільки вони дійсно можуть зробити той великий результат, дійсно, на який ми зараз розраховуємо.
1: З вашої точки зору, росіяни в чергах за бензином. Це Наскільки ймовірно було одним із намірів в ході цієї кампанії по ударах по російських нафтопереробних заводах, а наскільки це, ймовірно, просто побічний ефект цієї кампанії? Тому що мені видається, що тут, мабуть, важливіша системність і здатність України демонструвати, що ми будемо бити, ми дотягуємося і ми розширюємо географію цих об'єктів. Тобто російська нафтова промисловість буде перебувати під регулярним тиском, буде нести регулярні збитки у разі, якщо Росія не ухвалить рішення зупинити бойові дії.
10: Окей, погоджуйся, окей, звучить красиво, але ми вже робимо це останні 3 роки, і поки що це не сильно спонукає Кремль зупиняти бойові дії. Ну, давай так, відверто. Вони працюють, вони закуповують запасні частини в Китаї. Це простіше, ніж в західних країнах, і легше встановлюється. Тобто там потік цих товарів, комплектуючих, він великий, і поки що всі ці удари, на жаль, на Кремль не впливають. Якщо врахувати всю цю кампанію, то я впевнений, що наші військові, наше командування політичне, вони враховували, що окей, треба завдати величезних збитків російському бюджету, зрозуміло, завдати величезних збитків самим цим компаніям, Роснефть, Лукойл, Газпром, щоб вони страшенно несли весь тягар цієї війни і, звісно, не вистачало грошей на сплату податків, зборів, і щоб менше наповнився російський бюджет напряму. Звісно, там окремий сайд-ефект, додатковий ефект – це змусити страждати російське населення. Бо, як виявилося, після ударів по Wildberries, певна частина, причому така, доволі, як на мене, суттєва частина росіян, вони почали записувати ці кружочки в соцмережах і скласти таке враження, що вони взагалі не розуміли до останнього часу, що відбувається взагалі, за горизонтом, там, за межами їхнього району, їхнього міста, вони такі, а нас-то за що? Там, ну, у вас там війна, там одна держава проти іншої, а нас, бізнесмені, не чіпаєте, ми тут до чого? І от, що абсолютно правильно, вважаю, коли Україна, держава намагається зачепити всі верстви населення Російської Федерації, не крім того, щоб вбивати військових на фронтах, а й чіпляти і цивільних, щоб всі страждали, і хоча б якийсь тиск був на там російську владу. Ми розуміємо, що вірогідність такого тиску, вона не дуже велика, давайте відверто, бо каральний режим є, поліцейський режим є, але хоч щось треба робити, не можна скласти руки, тому абсолютно правильно підтримую і треба продовжувати це.
1: Ви згадали про те, що компанія Firepoint нині займається розробкою балістичної ракети, і буквально сьогодні Денис Штільман, головний конструктор компанії Firepoint, показав фотографію, на якій, ймовірно, зображені випробовування цієї ракети, а можливо і бойовий запуск, тому що останнім часом була інформація, що ніби такі могли відбуватися. Тобто Україна планомірно рухається до власної балістики. Кілька разів ще, правда, переносилися очікувані терміни того, коли цей проект перейде до серійного виробництва і до масованих запусків цих ракет, масованих. Знову ж таки, настільки, наскільки дозволиться виробництво, але з вашої точки зору, пане Іван, той день, коли Україна запустить, скажімо так, хоча б 5 балістичних ракет по Москві і хоча б 2 або 3 з них влучать, що в цей день зміниться стратегічно для нашої війни, оскільки ми бачимо, що українські дрони вже добираються до Москви, українські дрони добираються до дуже глибокого тилу і, зокрема, от напередодні влучали в логістичний склад і в Підмосков'ї. Тим самим, якщо показуючи вразливість Росії.
10: Зрозумів питання. Якщо це станеться дійсно цього року, що це дійсно все відбудеться, то пан Штілерман стане народним героєм України. Я думаю, беззаперечно. Я не кажу про звання героя, народним героєм стане. І він дійсно може вийти і сказати на широкий загал, бачите, ви всі мені не вірили, а я зміг, я, моя команда, ми дотягнули, всі сумнівалися, нас звинувачували в розкраданні величезних сум грошей, нас звинувачували в протекціонізмі з боку держави, а ми зробили. Так, це може бути. Але може бути інший варіант, що ми говоримо вже майже рік плюс. Нічого не трапляється і, ну, дійсно ризикує своєю репутацією і довірою до себе. Багато є відео від компанії Firepoint, ми тут тестуємо, багато є відео від самого пана Штілермана, він розказує в деталях, ми там двигун, ми там систему робимо. Як на мене, це зайві деталі, які взагалі зараз не варто розказувати Російській Федерації, що вони нічого не могли спрогнозувати взагалі. Але загалом ще раз, якщо від цього абстрагуватися, все відкидаємо відкладаємо в сторону. Дійсно, той день, коли українська балістика прилетить по Москві, хоча б дійсно з 5 ракет, хоча б одна влучить, хай це буде навіть окей, там не супер якесь велике пошкодження якогось об'єкту. Я впевнений, що ця новина буде на перших шпальтах всіх провідних мас-медіа світу, починаючи від Жільмун Джібао Китаю, закінчуючи, не знаю, якоюсь провінційною газетою в штаті Техас. Всі про це напишуть. Країна, у якої не було ніколи свого озброєння, яка відмовилася свого часу від оперативно-тактичних ракет «Скат» ще на початку 90-х років, всередині 90-х, під тиском американців, і тут ми самі створили під час війни, під час такого аварійного складного режиму, коли постійні прильоти, постійні російські диверсанти, наші зрадники, наші громадяни, які наводять російські ракети по наших об'єктах, ми на колінках це зробили, то це дійсно буде беззаперечне моральна перевага українців. Розуміємо, що до серійності ще буде довго, але хоча б одна перша ракета – це буде дійсно моральне підсилення українців і розуміння того, що війна виходить на інший рівень і, можливо, десь там в Москві почнуть чухати репу і після кожного оголошення сигналу повітряної тривоги навіть певні працівники, скажімо так, Кремля будуть змушені висуватися в напрямку укриття, бо це буде небезпечно.
1: Приємно, що на даний момент можемо констатувати наближення цього дня, оскільки роботи з проєктування, тестування і, я сподіваюся, в найближчому майбутньому серійному виробництва українських балістичних ракет тривають. Пан Штілерман це доводить не словами, а конкретними фотографіями та відео того, як ми працюємо над цим
10: питанням. Фотографії, давайте почекаємо, коли ж вже буде дійсно прильот, бо постійно говоримо, постійно розказуємо. Я давайте нагадаю вашій аудиторії, що вже з минулого року, саме з липня місяця, йде розмова, що ось буде там по 5-10 ракет «Фламінго» на день будемо готовляти. Поки що, бачите, от є у нас дуже величезні проблеми з виробництвом. Тому тут, з однієї сторони, ми мотивуємо і компанію, і генерального цього конструктора. Давайте, робіть, на вас велика-велика надія. Але з іншої сторони, ну не затягуйте, бо розуміємо, що народна любов, вона дуже швидкоплинна, і від захоплення до ненависті там дуже мала відстань, немає гальмівного шляху майже.
1: Хотів з вами поговорити ще тему подій, які напередодні сталися в Одесі. 28 липня там вибухнули два автомобілі, є загиблі і постраждалі, за даними правоохоронців, близько 8:00. Дружина потерпілого повідомила про вибух машини в одному з дворів багатоповерхівки. Поранення дістав 49-річний водій кросовера, медики оглянули його на місці. Вже ввечері поліція отримала повідомлення про вибух автівки на проспекті Небесної Сотні. Попередньо вибух стався під час руху машини, водій кросовера загинув на місці, його пасажирку з пораненням госпіталізували. Перший епізод СБУ кваліфікувала як теракт, кваліфікація другого поки або публічно не оголошувалася, або перед ефіром я ще про неї не дізнався. Але, тим не менш, цілком обґрунтовано в поточних безпекових умовах припускати, що там може, ймовірно, є російський слід. І, на вашу думку, два вибухи автівок в одному місці за день, що говорить про здатність російських спецслужб на сьогоднішній день проводити диверсійні операції як в Одесі, так і ширше в Україні?
10: Скажу загалом, вони це намагаються робити регулярно останні 4,5 роки. Інша справа, що до останнього часу їм майже це не вдавалося. Без зайвого пафосу скажу так, що дійсно величезні акції робили саме українські силовики, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, за межами України, на території Росії, на території Московської області, Москви, майже там в центрі міста Москва, там де величезне скупчення російських силовиків. А росіяни у нас це не могли зробити. До останнього моменту таким серйозною акцією, яку вони дійсно виконали, це було вбивство 2 роки тому полковника СБУ Воронича. Це те, що дійсно вони зробили в місті Києві, і це було дійсно зухвало. Розстріляли його біля під'їзду. Все решта, це були спроби, якісь фрагменти вибухівки невеликі, вони намагалися закладати, але повчасно виявлялося. Я не кажу про підпали автівок, це по масштабах не вкладається. А тут дійсно Одеса, один регіон, 2 підриви. Розуміємо, що ця вибухівка була саморобна, бо в першому випадку людина, водій, вижив, і, як повідомляли там певні мас-медіа, це був військовослужбовець військово-морських сил, тобто намагалися вчинити замах саме на нього. Він вижив і, ввечері повернувся вже додому. На жаль, в другому випадку людина загинула, розумію я так на 99%, що це спільний почерк, це спільна риса. І швидше за все, так само справу буде розслідувати Служба безпеки України. І це означає, що там буде встановлено російський слід. Не тому, що його домалюють, а те, що буде він встановлений. І розуміємо, що Російська Федерація, ну, на жаль, все ж таки отримує певні спроможності знаходити людей в Україні, які погоджуються виконувати завдання для Росії, складати саморобну вибухівку з підручних матеріалів, які можна придбати, на жаль, в широкому доступі в аптеці, в будівельному магазині. Звісно, наші силовики працюють над тим, щоб виявляти, хто купляє ці компоненти в певних масштабах, ну, і попереджати таким чином теракти, але, на жаль, не всі випадки можна так от попередити.
1: Які загалом інструменти має українська контррозвідка для того, аби запобігати ось таким злочинам, організованим з території Російської Федерації на сьогоднішній день, оскільки, я так розумію, що вони працюють достатньо ефективно, оскільки, думаю, Росія хотіла б набагато більше наробити, ніж вона фактично може?
10: 100%. Тут ми без там рожевих окулярів і без зайвого пафосу говоримо про те, що дійсно контррозвідка ефективна. Повірте мені, я бачу багато випадків, коли дійсно готували вибухові речовини, і люди просто не доходили до місця закладання, їх затримували вчасно, але якось воно в мас-медіа, воно завжди проходить якось, ну там затримало, ну хтось там, якась там дівчина несла наплічник, хотіли щось підірвати, ну якось вона не сильно сприймається, але той план, який був, закласти в смітник біля торгівельного центру в місті Києві, там були болти, гайки для того, щоб там спровокувати ще більшу кількість загиблих, поранених. Тобто масштаби планів дійсно росіян вражають. Інша справа, що контррозвідники їм цього не дають. Але для справедливості треба сказати, що наші контррозвідники, наші силовики загалом працюють з західними партнерами, і які так само допомагають нашим через силовикам завчасно виявляти і завчасно попереджати, я не кажу всі там теракти, але окремі спроби Російської Федерації проти наших військових, проти наших силовиків, проти наших політиків, проти звичайних громадян. Тобто така класна синергія, класне співробітництво. Я хочу побажати, щоб це співробітництво продовжувалося далі, бо чим довше воно триває, тим менше терактів в Україні, тим інше, менше загиблих, менше поранених, і взагалі менше мотивації Російської Федерації щось робити, бо скільки не намагаються, все в штангу, штангу і штангу.
1: Дякую вам, Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Ось процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID і номер облікового запису, кажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал «Дія». Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди комплектації. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаска 30А. Детальний сайт Mitsubishi Motors Company. Витрати пального комбінового мотоцикла 8,1 км. Вивіт СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
12: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
13: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українців попереджають про нову шахрайську схему з повідомленнями про світло. Аферисти розсилають листи про нібито борги за електроенергію та майбутні відключення. У таких повідомленнях людей намагаються змусити перейти за небезпечними посиланнями або здійснити фальшиві платежі. В енергетичних компаніях наголошують, подібні листи не надсилають ані Міненерго, ані державні служби. Перевіряти інформацію про рахунки та споживання електроенергії радять лише через офіційні сервіси. Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, після ударів по складах маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні, використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому її складніше уразити одним ударом. Але наголосив, Україна готова відповідати на удари по своїй інфраструктурі. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових підрозділів та справедливості розподілу військовослужбовців. У Генеральному штабі повідомили, що аналізуватимуть фактичну укомплектованість бригад, полків і корпусів, а також те, наскільки ефективно особовий склад розподіляють між підрозділами відповідно до потреб на різних напрямках фронту. За підсумками перевірки планують визначити зміни, що мають покращити кадрове забезпечення армії та зробити розподіл військових більш ефективним. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі із Дональдом Трампом обговорювалась можливість такого візиту. Президент України планує представити американським посланцям українське бачення відновлення мирних переговорів та припинення війни. Ця поїздка до України може стати для них першою після кількох візитів до Росії. Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря. Усе через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавани, адже уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Водночас речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими. Російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» майже не містить іноземних компонентів. Про це заявив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, у складі «Орєшніка» понад 1000 деталей російського виробництва та близько 100 компонентів із Білорусі. Більшість елементів виготовлені у 2023-2025 роках, що, за словами Власюка, свідчить про здатність Росії самостійно виробляти ці ракети без значної залежності від закордонних поставок. На порталі «Дія» запрацював новий сервіс для закладів освіти. Через кабінет надавача освітніх послуг навчальні заклади та кваліфікаційні центри можуть додавати інформацію про свої програми до майбутньої цифрової системи «Обрій». У базу можна буде внести дані про професії, кваліфікації, формат і тривалість навчання, вартість та кількість місць. У майбутньому користувачі зможуть через платформу знаходити програми професійного навчання та отримувати доступ до державних грантів на освіту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до... запрошую вас до перегляду та, в принципі, прослуховування, але насамперед перегляду на Ютубі нашого подальшого стріму, який ми щосереди на хвилях Радіо НВ проводимо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
15: Добрий день, вітаю вас.
14: Дякую, що ви долучилися. Друзі, буду неймовірно втішений, якщо будете долучатися і ви, наша шановна аудиторія, писати ваші запитання в чаті до трансляції на Ютубі, на Ютуб-сторінці Радіо НВ. Ми будемо обговорювати впродовж години без перерви на рекламу та новини те, що сталося у нас напередодні, зокрема, в Білому домі. Дуже позитивні меседжі від Дональда Трампа лунають і... на підтримку України, звісно, що проте цим подіям передували дуже багато інших подій, дуже неприємних, впродовж півтора року, коли президент Зеленський, сидячи в овальному кабінеті, ми пам'ятаємо той скандал, з чого все починалося, президентство Трампа, як воно зараз продовжується. Україна виглядає на те, що стала такою симпатичнішою та привабливішою для Сполучених Штатів, проте це може бути настільки ж оманлива теза, що навіть вірити поки що не хочеться так дуже обережно, але ти довіряєш цим постам, висловлюванням і діям Сполучених Штатів та Дональда Трампа. Про це ми, безперечно, поговоримо. Про ситуацію на полі бою, про очікування від нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова та його команди, тому що зараз вже якби перший тиждень його роботи. Це не означає, що ми вже чекаємо на якісь результати. Ми радше говоримо про певні процеси, які вже чи започатковуються, чи започаткуються в скорому часі, чого би ми від цього всього хотіли. Отже, пане Михайле, відштовхуючись від американців, ви знаєте, я прочитав сьогодні таку цікаву публікацію, аналітику про те, що власне йдеться на сторінках журналу Newsweek, про те, що ну ледь не Україна зі Сполученими Штатами на фоні того всього, що ми зараз бачимо, створюють такий собі військовий союз, навіть можна так сказати, що от Україна це може бути таким союзником для Трампа, якого він шукав, який потрібен саме Сполученим Штатам в плані самостійності, можливості ведення війни, в плані самостійності виробництва зброї, в плані того, що навіть Україна, на відміну від інших європейських країн, не побоялася завдати ударів по іранських кораблях, і це все є таким якби елементом на докір Європі, яка в ході близькосхідної війни то не давала аеродроми американцям, щоб ними користуватися, то закривала повітряний простір. Ну, а от в Україні, мовляв, ті продукти по 17 гривень настільки залізні та міцні, що може бути військовим союзником. І за підсумками, власне, вчорашньої зустрічі, в мене десь склалося таке враження, що Трампу це імпонує. Хоча, з іншого боку, треба усвідомлювати, що і ми, якби Україна, робимо, якщо це так і є, певну ставку, агресуючи проти Ірану, показуючи свою силу, ми наражаємося теж на ту небезпеку, про яку писало і Нью-Йорк Таймс, що я погрожував і планував по чорноморських портах завдати символічного удару своїми балістичними ракетами. Словом, ось така теза, виходячи з зустрічі із Трампом учора і тих подій, які відбуваються зараз з нашою делегацією у Сполучених Штатах, як вам здається, чи є доцільність говорити про своєрідність формування певних воєнних альянсів? Чи це надзвичайно передчасно?
15: Я думаю, що передчасно все-таки говорити про формування альянсів, військових союзів і так далі, оскільки, на жаль, якщо говорити про МАГА і про власне оточення президента Трампа, в основному, вони не бачать, і я впевнений, зараз не бачать Україну як гравця, який може допомогти їм, наприклад, протистояти Китаю, а це, я нагадаю, що це головний є такий от напрямок діяльності цієї адміністрації, і протидії Ірану, хоча отут якраз дійсно ви підмітили дуже таку важливу деталь. Україна не боїться вступати в, скажімо так, конфліктну або навіть збройну комунікацію з Іраном. І це імпонує дійсно на фоні європейських союзників по НАТО. Для Трампа це дійсно такий значимий сигнал, який може означати, що з українцями можна мати справу. Але знову ж таки нагадаю, що в геополітичній моделі оточення Трампа Росія займає місце тієї сили, яка може допомогти Сполученим Штатам протистояти Китаю. Це абсолютно помилкове припущення, помилкова концепція, яку ми намагаємося, українці намагаються весь час доводити до тих людей, які наближені до Трампа, власне, самому Трампу, що дійсно Україна є тим можливим і важливим, і можливим, і потенційним, і вже готовим союзником для Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про протистояння осі зла, в яку входять Китай, Росія, Іран, Північна Корея, ну і там далі вже різні гравці включаються з різними інтересами і так далі, але те, що Україна могла би бути дійсно центром впливу на вісь зла, якщо би Сполучені Штати все ж таки більш професійно, я би використав все таки це слово, більш професійно розбиралося зараз і аналізувало геополітичну обстановку, військово-стратегічну обстановку, Тоді дійсно Україна грала би ту роль, яка зараз точно вже може бути зіграна, скажімо так. Тому що коли, пам'ятаєте, в 20 столітті, коли різноманітні моделі геополітичні Збігнєвим Бжезинським, наприклад, описувалася там, Україна для Сполучених Штатів називалася дійсно надважливим союзником. Ну, слово союзник не використовувалося, все-таки ця книга писалася ще якраз в процесі переформатування Радянської імперії і так далі. І в Європі були інші
14: Це ви про
15: процеси.
14: Великошахівницю
15: Тобто,
14: Бжезінського, правильно говорите ще про
15: так.
14: після
15: Тобто,
14: Холодної війни?
15: да, тобто тоді, в принципі, наприклад, Сполучені Штати і Великобританія розглядали Польщу як основним елементом впливу, в тому числі на східний фланг. Зараз Польща, я не буду зараз говорити про те, що відбувається власне в Польщі між Україною та Польщею, але все ж таки в очах Сполучених Штатів Польща все-таки це більше країна Європейського Союзу зараз, і вона не має такої суверенності і суб'єктності, яка могла би дійсно працювати власне в воєнному союзі, окремому, наприклад, з Великобританією і Сполученими Штатами. Цю роль може взяти на себе Україна, особливо з точки зору і своєї суб'єктності, яка доводиться кожного дня і кожної хвилини нашими воїнами, з точки зору протидії Росії, російській агресії, і якраз кожного дня на території Росії горять елементи інфраструктури, які впливають і на економіку Росії, на здатність її вести війну, чого не може собі дозволити ні Польща, ні інша країна НАТО, тому що суто, скажімо так, геопсихологічно вони до цього не готові. Україна до цього готова. Ви якраз підмітили те, що Україна, на відміну від європейських країн, абсолютно без проблем йде в збройну комунікацію, я би так сказав, збройне зіткнення з будь-яким ворогом, який зараз входить до осі зла, і це безсумнівно
14: Я не
15: Сполучені
14: можу сказати,
15: Штати.
14: що це позитив, чесно кажучи, пане Михайло. Тут радше таке питання, якби дискусійне, чи правильно ми це робимо, чи ні, таку ставку.
15: Ви маєте на увазі, що є загроза, що ми втягнемося в якийсь конфлікт з Іраном чи з іншою
14: Так,
15: країною?
14: в тому, ну, якби ми розширюємо. Ми і так прекрасно розуміємо, що Іран для нас не друзі, але те, що, як ви кажете, ми, ну, не те, щоб без роздумів, але не боїмося йти в конфронтацію друзів наших ворогів проти друзів наших ворогів і ворогів наших друзів. Я маю на увазі це про Росію і про США. Я не впевнений, чи це правильно. Це ставка певна, але чи вона правильна, то тут я некомпетентний, скажімо так, щоб це розсудити сповна.
15: Ну, якщо ми вже воюємо з Росією і взяли на себе сміливість протистояти такій імперії, а фактично всій осі зла, тому що я нагадаю, ми воюємо і з корейськими солдатами, північно-корейськими солдатами, ми воюємо і з іранськими шахедами, які в принципі протягом 24-25 років взагалі склали основний ударний компонент Росії по нанесенню шкоди українській критичній інфраструктурі, та і на фронті від них мало було, скажімо так, позитиву. Тому насправді ми і так воюємо з усією осю зла, і ми не можемо давати слабину, демонструючи, що, наприклад, з Росією ми воюємо, а та ж Білорусь може робити що завгодно. Ми насправді дійсно, я тут говорив, що ми можемо стати важливим союзником для Сполучених Штатів. І якщо подивитися так, ну дійсно, що ми ведемо війну зараз з Росією, ми ведемо війну із північно-корейськими солдатами, з іранськими шахедами. Ми протистоїмо зусиллям Білорусі, які Лукашенківська Білорусь, звісно, не хоче втягуватися в війну, бо розуміють можливі наслідки від України. Але тим не менш, Білорусь працює повністю. От промисловість Білорусі повністю працює на ОПК, ВПК Росії, це абсолютний факт. І те, що Білорусь дозволяє на своїй території встановлювати ретранслятори для управління і комунікації російських дронів ударних, які наносять удари потім по українській інфраструктурі і цивільним, і вбиває цивільних людей, в тому числі. Ми розуміємо, що війна – це явно вже давно не наш локальний чи регіональний конфлікт, це глобальний конфлікт, Проблема в тому, що, наприклад, Сполучені Штати це не розглядають саме так. Вони вважають, що російсько-українська війна це один з конфліктів, один там з 8-9 чи скільки там війн, які Трамп без проблем зупиняє, і тому тут взагалі на це саме так адміністрація Трампа і дивиться. В принципі, потенційно Сполучені Штати, я не буду казати після Трампа, ми не знаємо, що буде після Трампа. Але потенційно Сполучені Штати дійсно можуть сприймати Україну як союзник, і якраз зараз формується наша суб'єктність. Тобто, ми не можемо робити вигляд, що якщо Іран загрожує нашій безпеці, просто це ігнорувати або просто висловлювати наше занепокоєння. Україна діє зараз по-іншому. Що стосується Росії, що стосується Північної Кореї, Ірану, Білорусі, будь-якої країни, яка прямо чи опосередковано воює проти нас. І я вважаю, що це правильно. Тут дійсно дуже тонка гра для того, щоб Іран зрозумів, що ми не будемо терпіти будь-якого втручання в війну і підтримки Росії. Але тим не менш, дійсно, так само, як і, наприклад, в історії з Білорусі, відкриття нам зараз другого чи третього фронту, ну, точно не потрібно в моменті. Можливо, настане ситуація, коли нам вигідно буде, щоб провести певні операції, наприклад, на білоруському напрямку. Я зараз просто фантазую, але я маю на увазі, що от зараз, в даний момент, втягування Ірану з їхніми балістичними можливостями або Білорусі з їх 1000 кілометрами кордону точно не на часі, тобто це нам невигідно.

0: Правильно, це демонструє нашу суб'єктність. Ми не дивимося ні на ООН, ми не дивимося ні на інші якісь партнерські організації, які можуть мати свою думку. Україна не є членом Європейського Союзу, не є членом НАТО і має можливість поки що діяти саме так, як ми діємо.
1: Нагадую, друзі, спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Це ми власне про трішки таку воєнну геополітику. Навіть розпочали таку бесіду на фоні того візиту, який українська делегація робила до Сполучених Штатів Америки напередодні. Ну, чому робила? Вона ще, в принципі, там і залишається. Але напередодні була зустріч з Дональдом Трампом. Були відвідані конгресу, саме сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки, і попереднє сигнальне таке голосування за законопроєкт ще авторства одного зі співавторів Лінсі Грема, якого вчора теж проводжали в останню путь. По суті, похорон Лінсі Грема і був офіційною причиною, чому наша делегація туди поїхала до Сполучених Штатів. Але паралельно, звісно, відбулися і низка контактів на найвищому рівні. Президент зустрічався також із виробником ракет ПАК-3 до Петріота Локхід Мартін. За підсумками розмови з Дональдом Трампом, знову ж таки було акцентовано, що підіймалося питання ППО, питання протиповітряної оборони. Ну і іншим так само контекстом були теж тези про те, що окрім ППО, ми розраховуємо на подальшу співпрацю, не просто отримання ракет до ППО для України, але й виробництво їх на території нашої країни, так зване надання ліцензій. Ці теми вже вони з'являються в публічному просторі дуже дуже довго і давно, і це дуже добре, що зараз ми маємо якийсь прогрес. Але мене відверто зацікавила ось ця надзвичайно така виглядає прихильна історія до України. Про це вчора виходили матеріали, наприклад, на сторінках Financial Times. Я читав особисто цю статтю, і там багато факторів збіглося в часі воєдино. І візит Лори Лумер, відомої магівської блогерки, яка була в Україні, яку облюбували з усіх сторін тут в Україні. І вона зараз приїхала з тезами дуже позитивними проукраїнськими. І ось навіть ця певна ескалація з нашого боку щодо іранців, вона, вочевидь, теж імпонує Трампу, тому що він впродовж тривалого часу залишався без яскравих союзників у питанні проти Ірану. Воно все спонукає думати на те, що у нас зараз з американцями буде якийсь новий союз, про який, власне, я став якраз до цього запитання панові Михайлу Самусю щодо такого геополітичного союзу. З іншого боку, окрім Ірану, є КНДР, така вісь зла, так? І про неї президент Зеленський теж висловлювався нещодавно, казав, що в Воронезькій області Російської Федерації вже готується інфраструктура для прийому північнокорейських солдатів. Хоча розвідка Південної Кореї наразі це не підтверджує. Я до чого, власне, зараз наступне запитання ставлю, пане Михайле. Виглядає на те, що зараз навпаки, навіть попри тези, які лунали з Білого Дому, що є якась нова динаміка до мирової, виглядає, що світ навпаки вступає в нову фазу ескалації вже глобального рівня. КНДР, Іран, Україна, США, Росія, врешті-решт, яка ескалює і готується до мобілізації. До чого ці всі процеси ведуть? От те, що ми зараз спостерігаємо.
0: Ну, в принципі, це продовження тих тенденцій і трендів, про які ми постійно говоримо. Це,
1: тобто
0: наприклад,
1: миром не пахне навіть і близько?
0: Ну, я знову ж таки повертаюся, якщо би Сполучені Штати розуміли, звідки ростуть ноги, що не треба говорити про те, що Росія може бути союзником Сполучених Штатів в процесі протистояння Китаю, що є абсолютно припущення, яке не базується на реальності, насправді то Китай використовує Росію як проксі протистояння Сполученими Штатами, і поразка України і посилення позицій, в тому числі економічних позицій Китаю в Європі, є якраз абсолютно негативний сценарій для Сполучених Штатів. На жаль, такими категоріями адміністрація Трампа не мислила. Я не знаю, можливо, там вже йдуть якісь зараз трансформації, можливо, вони потрошку розуміють, що саме якщо взяти, допомогти Україні і примусити Путіна припинити військову агресію проти України, а це можливо лише за умови радикального послаблення військового і економічного потенціалу Росії, тоді і протистояння з Китаєм буде набагато простішим. Тоді у Китаю не буде оцього речага, які використовують.

0: використовується для того, щоби виштовхувати Сполучені Штати з Європи, для того, щоби точно так же посилювати Північну Корею, Іран за допомогою Росії, посилювати турбулентність в Африці або в Латинській Америці. Все це робиться через Росію, за допомогою Росії, скажімо так. Ну, тобто це класична проксі, яке використовується дуже розумно Китаєм, і, на жаль, цього в Сполучених Штатах не бачать, відмовляються це бачити. Вони розділяють ці процеси, більш того, вважаючи, якщо вони не будуть називати, наприклад, Путіна вбивцею або Росію агресором, то це допоможе протистояти Китаю. Ну, така дитяча наївність, інфантильність, яка вже вилізла боком якраз світу через те, що в Ірані Сполучені Штати зараз абсолютно не мають жодних підстав говорити про якісь успіхи, і ми бачимо, що це абсолютно протилежна ситуація, яка може призвести ще до погіршення глобальної економічної ситуації, оскільки якщо окрім Ормузької протоки, така сама ситуація зараз буде в Бабель-Мандебському районі, тобто протоці Бабель-Мандебській, то ситуація взагалі може бути катастрофічною з точки зору поставок нафти. І для глобальної економіки, а насамперед для Європи, це буде просто, ну, дійсно, можливо, навіть катастрофічні наслідки. Ми просто ще не зрозуміли, що економічна криза може реально накрити світ. І дивимося там на ціни на нафту, бо ми все ж таки орієнтуємося на те, як ці ціни на нафту впливають на Росію і на її здатність проводити подальші військові дії проти України. Насправді, ця ситуація, яку не зміг Трамп правильно, як кажуть, керувати цією кризою, вона може загрожувати дійсно насамперед західній цивілізації величезними проблемами. І в цій ситуації, ну, найпростіше було би це про те, що ми постійно говорили американцям, де європейці про це постійно говорили американцям. Давайте разом допоможемо Україні примусити путінський режим припинити війну, а це можливо фактично в тому випадку, коли все ж таки знизити військово-економічні можливості Росії до тих, коли вони не можуть вести цю війну. А це можливо зробити тільки разом. Ми бачимо, що санкції навіть не можуть ефективно працювати. Якщо, ну, наприклад, ми всі там кажемо про якісь санкції, а дві третини підсанкційної нафти возиться грецькими суднами, тобто країною Європейського Союзу. Ну, про що ми можемо говорити? Тобто, треба зібратися і примусити Росію до припинення війни, ну, а далі запустити можливі процеси руйнації цієї імперії. Але це вже наступний крок. До того, як ми це все зробимо разом, на жаль, Україні, звісно, дуже допомагає європейці допомагають і економічно, і з військової точки зору. Сполучені Штати, на жаль, ми знаємо, що фактично продають зброю європейським країнам, а вони вже передають Україні. Тобто, Сполучені Штати, можемо говорити, не допомагають прямо Україні. Вони займають все ж таки позицію такого комерційного здобувача тут якихось преференцій, прибутків і так далі. А хотілося б, щоб Сполучені Штати зрозуміли, це також їхня війна. Тобто неможливо з одного боку ігнорувати путінський режим і говорити, що можливо з ними ще можна домовитися там про якісь 13 трильйонів прибутків в Арктиці. А з іншого боку, воювати з Іраном, який є союзником Росії і Китаю, і ще й протистояти Китаю. Ну, тобто, це, ще раз повторюся, це дуже дитяча поведінка, яка, на жаль, веде тільки до того, що ви описували в запитанні, чому світ іде до подальшої конфронтації, до подальшого загострення воєнних тенденцій. Саме тому, що Сполучені Штати ослабили свою роль такого центрального гравця західного світу і відмовляються від того, щоб вдарити в зосередження, як кажуть, центр гравітації цих проблем, тобто в Москву, Кремль, в Путіна. Якщо би це було зроблено, я думаю, що там про Віткофа і Кушнера ми би і не чули, що їхні там якісь поїздки, щось вони там їздять, щось їдять, знову про щось говорять, але насправді Ми ж розуміємо, що це ні до чого не може призвести, поки Путін не буде примушений до того, щоб припинити цю війну.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують випадки. Списки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ну, насправді, до речі, про Віткофа і Кушнера теж були чутки про те, що вони можуть приїхати до України наслідок цього візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Побачимо, що вони можуть чи не можуть привезти. Станом на зараз виглядає на те, що ситуація ескалюється, і я неодноразово виголошую свою суб'єктивну думку, яка, на моє, знову ж таки, переконання, не позбавлена все ж таки реалістичності з приводу того, що на нас чатують в подальшому дуже серйозні небезпеки. І ми їх зараз об'єктивно бачимо. Недарма ми так наполягаємо на контексті балістики для захисту в зимовий період, адже Росія набирає спроможностей балістичних буквально сьогодні. Ну, якби я не буду тут, як знаєте, кажуть, там є такі поняття інфоциганства, коли кажуть, от по телеграм-каналах розпушують, сьогодні буде обстріл, підготуйтеся, одне, п'яте, десяте. Насправді я теж вчора мав таку інформацію від джерел, що на сьогоднішню ніч готується масштабний комбінований обстріл, в тому числі з центром удару по Києву та Київській області. Про це писали і відомі спільноти, типу Миколаївського Ванька. Миколаївського Ванька, який теж дає інформацію відповідного характеру такого. Але я зараз веду до чого. Ми прекрасно усвідомлюємо, що нас попереду чекають дуже серйозні загрози російської балістики. Хто зна, може там з'явиться ще й північно-корейська балістика, що вже було в історії і знову може з'явитися. При цьому всьому на прифронтових територіях росіяни стрімко і суттєво збільшують кількість та якість тих засобів, якими вони обстрілюють наші, від заправок до критичної інфраструктури. Об'єктивно, по АЗС останнім часом росіяни луплять дуже потужно. А порт Одеси заблоковано станом на зараз. Чергові удари були буквально напередодні по кораблях. Тобто це дуже важлива складова для нашої економіки. І все це веде, пане Михайле, нас такі, ну, не найбільш сприятливі часи. В якійсь мірі. Я не хочу тут драматизувати, але цю реальність її треба теж реально усвідомлювати. Єдиним таким потенційним кроком, який може нам покращити ситуацію, як я бачу, це, власне, є повідомлення, наприклад, від CEO компанії Firepoint сьогодні зранку, за підсумками ночі, мовляв, було запущено щось на кшталт балістичної ракети. Як тільки Денис Штілерман опублікував це фото, а ми пам'ятаємо, що Firepoint обіцяли коротку балістику FP7 дальністю до 250 кілометрів на літо, що вона буде системно вже летіти по РФ. Так от ця балістика, вона може дати певні плоди, тому що це може стати єдиним, по суті, інструментом фізичної боротьби проти російських пускових установок тих же іскандерів. Адже нічого іншого альтернативного немає, щоб уразити. Це коли люди часом, так би мовити, з дивана пишуть запитання, кажуть, от ми ж знаємо місця пускових установок оперативно-тактичних ракетних російських комплексів, чому по них не завдаємо ударів? А тому, що нам ну, наші дрони, якщо вони туди будуть летіти, вони не встигнуть уразити тактичні комплекси. То, відповідно, потрібно, щоб вони там баражували в тому районі і їх не збили, що ну виглядає надто нереалістично, або щось мати швидке і таке разюче, що зможе по них завдати удару. Це балістика. І от Штілерман сьогодні публікував, що якась ракета летіла. Ну от мені видається, це такий єдина наша велика, дуже серйозна надія на те, що все ж таки цей балістичний проект короткої балістики спрацює, і ми можемо фізично проти пускових установок боротися, паралельно завдаючи ударів там по виробництвах, по економіці Росії і тому подібним. Але сценарій і тут в обидві сторони можуть бути дуже небезпечними для нас або ж для росіян. Давайте поговоримо про ці перспективи. Що нас може врятувати і чи не занадто драматичний я у своїх прогнозах оцінки таких обстрілів, які можемо чекати від росіян?
0: Ні, не занадто. Тобто ці питання стосовно протидії балістики, це відомо. І відомо, що Росія більше виготовляє балістичних ракет або аеробалістичних, гіперзвукових, більше, ніж взагалі виробляється ПАК-3 ракет до Петріотів, на жаль, поки що. І це дає Росії оце вікно можливості для того, щоб завдавати, наприклад, по Києву постійно удари. Якщо вони до 120 ракет на місяць виробляють, от вони оці 120 ракет можуть на Київ і запускати. Ну, 120 ударів балістикою, по, наприклад, по Києву, це багато. І ми розуміємо, що це величезна небезпека, особливо з точки зору наближення зимового періоду, коли вони б'ють по інфраструктурі. Ми вже це переживали, і тому дійсно це величезна загроза. Так само є проблема з КАБами, це більше проблема для, звісно, прифронтових міст, але ну, починаючи з півночі Суми, Харків і потім Донбас, Дніпро і Запоріжжя, зрозуміло, що це величезна загроза, з якою ми також можемо боротися, лише якщо у нас будуть ракети «Метеор» і, відповідно, «Гріпени». Це очікується вже в наступному році, будемо сподіватися, якомога швидше, тобто в началі року, початку року. Але, знову ж таки, ще одна загроза – це реактивні дрони. Як видно, що українське ППО зараз дуже успішно працює по звичайним шахедам, фактично всі збиваються. І тому Росія зараз, в принципі, прогнозовано переходить на реактивні дрони, які збиваються важче. Вони швидші, вони можуть бути недосяжними для наших дронів-перехоплювачів, а також для інших засобів, окрім ракет, які є в дефіциті, які є дорогими. І цим Росія може користуватися от в наступні періоди. Є ще така ракета «Бандероль» дешева, яка може дійсно завдавати ударів і в тому числі перенапружувати наше ППО. Тому нові загрози постійно з'являються. Це на фоні того, що Путін абсолютно, ми просто проговорили в попередньому блоці про те, що вість зла робить і чому от ці тенденції військові, вони продовжуються і продовжують наростати. В тому числі й тому, що Путін розуміє своє майбутнє лише у війні. Він навіть проговорився, це виключно по Фрейду, коли він сказав, що його часто запитують, а от закінчиться СВО. Ну, тобто мається на увазі, от вони переможуть, знищать Україну. А що вони будуть робити далі? Тобто це повністю хвора людина. Він так само, чи його режим так само створює хворе суспільство, хворе населення, яке, уявіть собі, в 21 столітті не уявляють взагалі, чим займатися, окрім того, щоб вбивати сусідів і захоплювати нові території. Це дійсно, скажімо так, прикро, що у нас є такий сусід, можливо, найхворіший, я не знаю, найбільш хворий сусід, найбільш хворе населення на цій планеті, але ну, така ситуація, що росіяни зараз хворіють на цю воєнну хворобу, вони хочуть вмирати, вони хочуть руйнації, вони не хочуть розвивати свою країну, вони хочуть вбивати інших, щоб захопити ще клаптик зруйнованої, випаленої землі, незрозуміло для чого. Тому що нічого вони створювати не можуть, вони знову-таки можуть йти далі і знову знищувати. І через те, що Путін не бачить абсолютно ніяких перспектив свого ні фізичного, ні політичного майбутнього без війни, він зайшов в таку ситуацію. Його головний мотив і мотив його оточення – це втягнути російське населення в цей маховик війни вже по максимуму, тобто показати, що дивіться, бачите, війна вже дійшла до кожного, все горить, все палить, оцей нацистський режим в Києві, він вже просто не можна його контролювати ніяк. Треба захоплювати Донбас. І я думаю, що якщо уявити собі, що там, наприклад, вони захоплюють Донбас, я впевнений, вони підуть і далі, якщо Україна не зможе себе обороняти або не буде підтримки Україні і так далі. Тобто, ще раз повторюся, на жаль, Сполучені Штати не розуміють головного, що якщо вони не зараз разом з Україною не зупинять кремлівський режим, це може бути продовжено в Європі, причому ще в більш, скажімо так, швидких темпах і, можливо, і в більш руйнівних для європейської західної цивілізації тенденціях. Оскільки питання є велике, чи будуть європейці протистояти російським колонам, які будуть заходити на їхню територію, так само, як українці зараз б'ються за свою землю, за виживання своєї нації. Це дуже велике запитання. І Путін, і я впевнений, що Путін все більше розглядає можливість атаки на Європу, оскільки вже пройшла інформація, що йому там військові пообіцяли до кінця року захопити Донбас. Ну, вони йому це обіцяли вже, мабуть, 100-500 раз, але, знову ж таки, а що буде у 27-му році, якщо ціни на нафту будуть 300, наприклад, через те, що всі протоки будуть перекриті, Сполучені Штати з Іраном нічого не вирішать, у Росії буде багато грошей, і путінський режим буде спокійно собі нарощувати свій військовий потенціал, свої військові технології, і Україна буде протистояти, а їм треба буде давати якийсь результат. Незважаючи на те, що Україна буде знищувати їхні НПЗ, знищувати їхню інфраструктуру, Wildberries і так далі, але від цього, на жаль, от прямо такого ефекту, який зможе призвести до зупинки військової машини Росії, не буде. Це абсолютно точно. І тому те, як Європа дивиться на цю ситуацію, ну, знову ж таки, вона є незадовільною, тому що окей, румуни збили 3 дрони, і вони дуже цим пишаються, і, в принципі, це велика зміна, тому що раніше вони взагалі їх не чіпали. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо там на 2 роки відкрутимо назад і згадаємо ті заяви, про які говорилося, і про стіну дронів, і про розвиток ОПК, і про величезні вливання
3: ви мені просто нагадали, знаєте, ці процеси, що були заяви про небесний щит Європи, потім була про стіна дронів, а насправді, що те на нулі, в підсумку, F-16 збивають шахеди.
0: Да, потім іще такі цікаві, там, якщо подивитися, от мені подобається ретроспективний аналіз, хоча б там 2-3 роки тому, там, що заявляли в країнах Балтії, які є найбільш, скажімо так, свідомими з точки зору небезпеки. Пам'ятаєте, там вони збудують фортифікації, вони зведуть лінії оборони, які суперінженерно там продумані і так далі. Зараз, коли почали дивитися журналісти, проводити такий собі аудит, що зроблено, ну там, здається, 1 кілометр збудовано, там сотень кілометрів, які треба збудувати в довжину. І, там,
3: тобто не тільки в Україні є такі претензії подібного формату, так?
0: Так, да, ну, тобто у нас теж багато претензій по фортифікаціям, тому що у нас тим більше війна йде, і тут нам якраз не можна так, як європейцям, поводитись. Заявили, і потім займаємося своїми справами, а думаємо, що фортифікації самі по собі будуються. Виявляється, вони не будуються. Виявляється, заводи з виробництва дронів не будуються. Багато всіляких анонсів, меморандумів, програм, ініціатив, проєктів і так далі. Потім вони через пару років забуваються і придумуються нові, а в результаті, якщо запитати, окей, скільки дронів Європа виробила, от скільки закупив Бундесвер дронів різних класів, скільки НРК закупив, а скільки є, скажімо так, підрозділів, які вже займаються виключно роботою з дронами, чи хтось із європейських країн створив свої сили безпілотних систем, які би хоч доктрину підгледіли в Україні, скопіювали, переклали на свою мову і почали щось робити. Немає жодного кроку вперед. Це, ну, я не скажу, що це якось розчаровує, ну, тому що ну, європейці такі, вони довго запрягають дійсно, і європейці тим більше дуже багато нам допомагають. Ну, тут ми не можемо на них якось сваритися. Мені просто прикро, що наші друзі так несерйозно відносяться до цього. Ну, зрозуміло, там є політика, є свої політичні процеси, дехто взагалі там на українців переводить весь негатив, а не на агресорів, не на росіян. Я маю на увазі Польщу, якщо хтось думав,
3: У нас
0: що я не
3: зараз
0: скажу.
3: побутових ситуацій,
0: Да.
3: де поляки починають просто агресувати щодо українців, їх неймовірно багато.
0: Ну, це ж
3: Тому мені
0: побутової
3: так
0: ситуації,
3: здається,
0: вони ж...
3: знову ж таки,
0: Да.
3: може це просто почали більше відсвічувати в інформаційному просторі, але ну якось воно так виглядає.
0: Ні, я думаю, що це, розумієте, коли, ну, знову ж таки, ми, можливо, відходимо від теми, я просто коротко, що коли президент Польщі проявляє такий елемент неповаги до президента України, а це був не елемент неповаги, коли відкликається орден, це ж вже персоніфікована такі, все ж таки, демонстрація неповаги. Тоді, звісно, це відразу підхоплюється суспільством, особливо, якщо для цього є якісь підстави. Ну і це ми, от саме це ми і бачимо. Тобто найбільш такі маргінальні елементи починають це переводити в не той акцент, не так подивилися, не ті номери, не та машина, не там стала і так далі. Все це ми ж розуміємо. Це просто підживлення ненависті на національному такому підґрунті, воно і може далеко завести. І, на жаль, не тільки Польща цим страждає. Ми пам'ятаємо Угорщину, та в принципі це багато країн. Я не кажу про українців, я кажу про самі настрої, які зараз культивуються в суспільствах. Воно потім будуть результати не дуже добрі для цих країн, але знову ж таки, ну насамперед, от якщо взяти Європейські Союзи, той формат вступу країн до Європейського Союзу, коли члени Європейського Союзу можуть використовувати історичну пам'ять, обговорити, щоб країна, яка вступає в Європейський Союз, міняла свою історичну пам'ять, наприклад, або і це не тільки України стосується. Це, наприклад, стосується, коли Болгарія там з Північною Македонією примушує їх міняти конституцію або говорити, тобто визнавати себе якоюсь там іншою нацією, ніж вважають себе македонці. До цього так само з румунами і болгарами вели себе інші країни. От Польща вже чітко заявляє, що українці так просто в Європейський Союз своєю історичною пам'яттю не зайдуть, ми будемо її міняти. Тобто це такий формат вступу, коли тебе примушують міняти свою історію, свою історичну пам'ять, тобто право на суверенну історію, право на суверенність розуміння того, як розвивалась твоя нація. Я вважаю, що таким чином Європейський Союз дуже швидко може припинити своє існування, а в 21 столітті буде повторення історії 20 століття, коли в Європі почнуться війни, тому що коли кожен почне говорити, як сусіду формувати свою історичну пам'ять або розглядати мовні питання, культурні і так далі, етнічні, ми ж повернемося до 30-х років. Ну, тут уже воно навіть синхронно йде. 20-ті, потім 30-ті роки. 21 століття можуть перетворитися в таку повторення, але вже на іншому технологічному рівні історії 20 століття, чого не хотілося б дуже. І ми це нашим сусідам говоримо постійно. Не треба цим займатися. Давайте дивитися вперед, давайте розвиватися, давайте примусимо путінський режим, оцю імперію, яка загрожує всім європейцям, припинити своє існування і загрожувати нам всім. Замість цього йдуть оці тенденції, про які ми зараз говоримо.
3: Михайле, але повертаючись до того контексту, як я казав, що про обстріли, балістика для нас величезна проблема. Ми прекрасно розуміємо, що у нас не буде чим збивати балістику, навіть якщо Штати щось і нададуть, якісь ракети десь із складів дістануть. Ну, повноцінно нас все рівно недостатньо буде ракет для того, щоб збивати, і балістика, вірогідно, буде прилітати. Оцей сьогоднішній пуск Firepoint, він вселяє певну надію, тому що ну, попередні всі були анонси про про те, що буде у нас коротка балістика і тому подібне. І я ще й веду до того, тут друга частина запитання буде, а чи не зажирено буде в нашому випадку використовувати балістику по окремих пускових установках? Чи все ж таки це правильно і достатньо, скажімо так, використання їх з огляду на те, яку горе та біду несуть російські іскандери?
0: Ні, звичайно, пускова установка оперативно-тактичних ракет – це одна з пріоритетних цілей для будь-якої розвідки, для будь-яких сил спеціальних операцій, для будь-якого інструменту. Якщо ми перший раз знищимо пускову установку іскандерів, це буде величезний успіх. Якщо ми знищимо другу і третю установку, я думаю, що обстріли балістичними ракетами «Іскандер», вони не те, що припиняться, але вони відійдуть на рубіж далі і вже не зможуть доставати, наприклад, до Києва. Це вже буде великий успіх. А крім того, у нас же паралельно ще йде розробка і дальньої балістики. Ну, скажімо так, 500 кілометрів. 500 кілометрів – це вже щось, що дозволить «Іскандери» бити ще на дальніх підступах, а потім те, що той же самий Firepoint оголошував про 700 кілометрів, очевидно, що це буде вже в наступному році, тоді фактично, якщо у нас буде 700 кілометрів балістика, фактично це буде кінець історії іскандерів. Очевидно, що от ми говоримо, що, дивіться, із скабами ми зможемо в 2027 році потенційно боротися. І потенційно ми в 2027 році можемо відігнати іскандери від наших кордонів на таку відстань, що вони фактично вже не зможуть діставати. Ну, і С-400 так само, тим більше. Тому, дійсно, бачите, виходить так, що ми своїми силами можемо створити умови, коли ми все ж таки росіян примусимо припинити обстріли балістикою. Наші партнери це зробити не можуть, тому що у них насправді є проблеми не тільки з антибалістикою, але й з балістикою, тому що Атакамс застаріла ракета, вона є хоча й 300 кілометрів, але їх чомусь вважається, що в Сполучених Штатах їх мало. Ну, окей. А в Європі балістичних ракет взагалі немає. Тобто так дорозброювалися, що виходить зараз з нуля треба буде їм робити свої балістичні ракети. І тут, до речі, для України дуже відкриваються непогані умови, якщо ми доведемо все ж таки цю систему відкриття експорту до ефективної реалізації. Якраз, по-перше, балістика, де наші партнери по НАТО, Європейському Союзу можуть абсолютно їх спокійно в нас купляти і брати в нас ліцензію, ми можемо їх разом виробляти. І так само є проект Фрея, який є антибалістичним якраз. Я нагадаю, що в Європі також є величезні проблеми з антибалістикою, є SAMP/T, франко-італійський комплекс, але їх дуже мало, виробничі потужності слабкі, і тому якраз можливість цієї програми Фрея, де можна інтегрувати різні радари, різні пускові установки і так далі. В Україні в цьому є великий досвід. Тут головне інвестиції, головне технології, головне взятися за це разом і не планувати цю програму на 30 років, а все ж таки спланувати її на 1-2 роки, як це робиться в Україні, і довести це до практичного результату. Тоді у Європи буде своя балістика, своя антибалістика, і тоді таким імперіям, як Російська імперія, буде важко планувати будь-які операції проти НАТО в Європі, проти Європи і проти України в тому числі. Тому що це вибиває головні козирі росіян.
3: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Наближаємося вже до завершення нашого стріму сьогодні. Як завжди, закликаю вас і закликав впродовж цього стріму писати свої запитання у коментарях до нашої бесіди. Тут багато є, скажімо так, акцентів, акцентів від людей, які не дуже вірять Дональду Трампу, навіть попри всю весь позитив тих речей, які відбуваються за останній час в нашому співробітництві із Сполученими Штатами Америки. Подивимося, врешті, станом на сьогодні є тільки сигнальне, скажімо так, голосування щодо санкцій, які мають бути пекельними щодо вторинних покупців російської нафти, тобто умовно насамперед проти Індії та проти Китаю, які купують російську нафту. Ну, поки що ще цей закон не ухвалено, але це нібито показує на те, що воно до того може іти. Ну, не будемо вже більше про Америку, у нас буквально залишається кілька хвилин, чесно кажучи, і тут вже й не хотілося піднімати питання такі глобальні, широкі щодо змін в Збройних силах України, окрім одного. Зараз перші такі кадрові навіть рішення з'являються від Михайла Драпатого, починають з'являтися дані про те, що він прибирає певних попередників, наприклад, генерала Маліновського, за даними видання «Громадське», який виступив на підтримку генерала Сирського буквально в розпал історії про звільнення попереднього главкома. З'явилися дані від речника генерального штабу Дмитра Лиховія про те, що Шаміля Круткова, комбрига 93-ї бригади, якого має честь знати особисто, і там не своїм останнім наказом Олександр Сирський звільняв із посади, понижував у посаді з позиції комбрига. Зараз Михайло Драпат все ж таки повернув його назад до управління бригадою. Тобто певні такі процеси, можливо, їх можна назвати відновленням довіри до позиції головнокомандувача, проходять під його керівництвом. Але точно про що не потрібно говорити, я про це там окремо теж свої пости робив на вихідних, коли з'являлася інформація про нібито аудиту ЗСУ. Напевно, пане Михайло, але, щоб підсумувати нашу зустріч, не потрібно зараз сильно будувати марних надій на те, що все різко може змінитися при Драпатому, але певні вже якісь окремі позитивні ознаки, ну, мені здається, виглядають видимими, чи не так?
0: Я думаю, що вони незворотні, ці зміни. Ми говорили багато і про те, що це різні покоління. Це об'єктивно. Є, наприклад, Михайло Федоров і Сирський, і Михайло Федоров там два рази майже молодший за Сирського. Вони не можуть мислити однаково, вони не можуть реалізовувати свої політики однаково. Ну і Михайло Драпатий так само. Тобто це люди все ж таки з різних поколінь, з різним досвідом, хоча він начебто йде в одному просторовому часовому якомусь континіумі, але насправді все це трактується цими людьми, я маю на увазі, і Сирським, і Драпатим, по-різному. І відношення Драпатого до підлеглих, до солдат, до офіцерів, воно різне в будь-якому разі. Ну, тобто, я впевнений, що ця людиноцентричність, яка була притаманна головнокомандувачу нинішньому, генералу Драпатому на своїх інших посадах, він перенесе це і на посаду найголовнішу в Збройних силах України, а зараз і в силах оборони України. І це без всяких сумнівів вплине на все, на весь процес ведення бойових дій, на політику мобілізації, на політику формування і ведення і реалізації задумів операцій і взагалі і на стратегічному, і на оперативному, і на тактичному рівні. Все це буде, але дійсно за один тиждень неможливо змінити систему, неможливо змінити навіть на рівні відділення чи взводу. Я вже не кажу про Збройні Сили. Звісно, що мають відбутися кадрові зміни, це абсолютно теж незворотній процес, мають все ж таки виходити молоді генерали, офіцери, які мають свій новітній погляд. Зараз, нагадаю, знову ж таки, йде технологічний перехід. Як би там комусь не хотілося, як би там не казали, що солдата ніхто не замінить, я згоден, солдата ніхто не замінить, але технологічний перехід іде. Тобто є два об'єктивні факти. Солдата ніхто не замінить, і іде технологічний перехід. І оцей технологічний перехід дає шанс змінити роль солдата. Солдат може бути оператором новітніх технологій, які і будуть виконувати завдання зі знищення ворога. Насправді система знайти координати противника, передати інформацію і знищити ворога, можна це робити технологіями. І це вже факт, оскільки зараз Війна ведеться дронами, і ну, величезна кількість, скажімо так, до 80% цілей вражається якраз роботизованими системами дронами. І від цього також не можна нікуди дітися. Тому
3: пане Михайле,
0: зміни...
3: мені вже колеги підказують великими та малими стрілками, що ми вже перебрали власне хронометраж наш. Ну давайте так, ми закладемо ще тиждень новому головкому і про більше, скажімо так, очікувань або перших рішень ми проговоримо наступної середи. Сподіваюся, що все складеться, всі будуть живі та здорові. Сьогодні ставимо крапку. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. Колеги продовжать ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі, Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Як завжди, сьогодні ми поговоримо з вами про складні процеси, про явища, які впливають на наше життя, на майбутнє України і світу. Сьогодні, враховуючи, що минулий тиждень ми пропустили і накопичилось багато чого, я покликав пана Ярослава Башко.
6: Вітаю.
5: Це так доктрина, тому що розбиратися доведеться багато в чому. І внутрішньою політикою, і зовнішньою політикою. Власне, давай почнемо без розгону, насправді. Вчора була зустріч між Зеленським і Трампом. Вона пройшла в якійсь абсолютно протилежній атмосфері відносно легендарної першої зустрічі під час другої каденції Трампа. Лора Лумер, або Лумер, відвідала Київ, провела тут кілька чудових днів, посиділа в бомбосховищі, поговорила з Зеленським. Причому це дійсно нагадує таку, знаєш, інформаційну кампанію, в тому числі з боку мага ядра на формування нового іміджу України як союзника цієї адміністрації. Що відбувається?
6: Ну, насправді відбувається те, що ось ця нереалістична конструкція в україно-американо-російському трикутнику закладена 25-м роком і закладена, по-перше, неадекватними очікуваннями команди Трампа від Росії, що ця конструкція розсипається. Якоюсь мірою 25-й рік, це от і був медовий місяць Трампа на посаді, тобто він якраз там знаходився в становищі, де він міг максимум всього нового ініціювати, максимально змінювати підходи, щось пробувати, там догі департменти, таке інше. І одночасно у відносинах з Росією команда Трампа дійсно була націлена на розворот, на перезавантаження відносин, на зміну полярності навіть самої Росії, так, спробує її розвернути подалі від Китаю. І на те, щоб от сконструювати якусь нову безпекову парадигму для США, яка буде заснована передусім на торгівлі і співпраці. В ході реалізації цих заходів перше виявилось, що це не через Байдена Росія стає в опозицію до США, причому в радикально жорстку, і що значною мірою це не та історія, де ви з ними просто не змогли домовитися, я зможу. Тому що Росія одразу ж зрозуміла момент, вона усвідомила оцей запит команди Трампа і сформувала високі очікування від російсько-американських відносин, нижче яких російське керівництво не хотіло падати. І навіть ці очікування, вони стосувалися не тільки України, вони стосувалися участі США взагалі в глобальній безпековій парадигмі і участі США навіть забезпеченні безпеки самої Європи. Тому що росіянам була цікава конструкція, де США додавлюють своїми руками Україну, додавлюють своїми руками Європу, і оці два суб'єкти ділять з росіянами в якійсь уявній конструкції. Це був російський предметний інтерес. Його частково так ідеологізовано висвітлювали демократи, як позицію Трампа про те, що він збирається ділити світ. Але насправді позиція Трампа була такою, що відмовитись від усього, що не приносить внятної швидкої перемоги. Тобто ніякого поділу там реального не було. США навпаки відмовлялися від впливу. Вони відмовлялись на практиці від впливу на Україну, хоча зберігали тиск, але оцього предметного впливу з USAID-ом, з фінансовими вливаннями різного роду, з активною політичною підтримкою і, звісно ж, зі зброєю у форматі підтримки. Цього всього не стало. Тобто США кратно зменшили свій вплив на Україну, США кратно зменшили свій вплив на Європу через ліквідацію взаємозалежностей. США йдуть до такої більш автономної суверенної ролі в розумінні Трампа. І я схильний вважати, що найменш історичні частини цього плану, вони будуть існувати далі і після Трампа. Тому що все одно ерозія світопорядку відбувається, США мають до цього якось адаптуватись. І прагматизація відносин всередині НАТО – це те, що росіяни намагалися використати на свою користь. 25-й рік він показав одну річ. Всі сторони обрали стратегію пересидіти оцей медовий місяць, медовий рік Трампа.
5: І Україна, і Європа.
6: І Україна, і Європа, і Росія. Тобто всі гравці, вони пересиділи Трампа, а далі повернулися до більш своєї класичної парадигми. Тобто Росія до парадигми непримиренності і, скажімо так, того, що Захід її розчаровував і глибоко обманює. Європа, вона залишалася в своїй позиції, просто вона тепер має про неї більше говорити можливості. Україна теж саме, тобто перехід до активних ударів по російському тилу, удари по НПЗ, удари по суб'єктам російської економіки і логістики. Всі ці кроки, які, скажімо так, всередині 25-го року могли би здаватися і могли би критикуватися американською адміністрацією як надмірна ескалація. Але зараз ми точно бачили вже і в американських медіа інформацію про те, що для багатьох ударів вглиб території Росії цілі Україні надаються ЦРУ. Це багато про що говорить. Тобто певні групи всередині американського політикуму, вони були від початку глибоко не зацікавлені і глибоко не вірили в можливість примирення з Росією. Я зараз говорю не тільки про демократів, але й про певні кола навколо Трампа. Ну, перше, звісно, Рубіо. Друге, як ми зрозуміли, це керівництво ЦРУ в образі Редкліфа, яким в апаратній боротьбі, схоже, вдалося скинути з себе ярмо Тулсі Габбард. І от голоси оцих найбільших примирителів, так званих, да, голубей миру, типу Тулсі Габбард, Джея Дівенса, вони раптом стихли. Чому? Навіть не через Україну і Росію, а через Ізраїль і Іран. Тобто ситуація, де Трамп вимушено втягується в війну проти Ірану, да, тому що йому на вуха сів зять, йому на вуха сів Нетаньяху. І він сам загалом розуміє, що Іран – це серйозна загроза, з якою треба розібратися. Вся ця конструкція, вона одразу ж критикується людьми типу Такера Карлсона, Тулсі Габбард і подібними.
5: Про Тулсі Габбард варто нагадати, що вона свого часу ледь траур не носила по генералу Сулеймані.
6: Так, і оце коло людей, які дуже сильно хочуть примирятися, воно в якийсь момент відділилось від Трампа. І цей момент, це передусім момент американської спроби поставити Іран на коліна. От в цьому моменті Трамп чітко зрозумів, що ці люди, вони не з ним, а вони з якимось політичним курсом. І цей політичний курс, він в моменті президентства Трампа буде сковувати йому руки. Власне, навіщо іноземні країни, там такі як Росія, Китай, Іран і інші, підтримують ось таких політиків, політиків-пацифістів? Для того, щоб вони в своїх країнах обмежували зовнішньополітичну ініціативу своєю критикою. І Трамп почав від них позбавлятися. Затих Маск, хоча Маск, насправді, він не скажу, що був там найбільшим ізоляціоністом, але от Венса посунули і вже говорять про те, що Венс не має статусу кандидата в наступні лідери республіканської партії, станом на зараз, принаймні. Тулсі Габбард зняли з посади, про Такера Карлсона також давно ми нічого не чули. Тобто ось цей рух низовий, антиістеблішментарний, елемент руху МАГА, його було відсунуто. Натомість знову в грі там безпекові фахівці, нафтовики, ЦРУшники колишні, військові, виробники озброєнь. Тобто ті, хто зазвичай рулили республіканською партією, вони зараз раптом, їхній курс знову проростає всередині МАГА. Тому що ми маємо розуміти, що МАГА – це не стихійний тренд. Да, це як і попередній його такий більш поміркований попередник. Рух чаювання – це частково конструювання самими республіканськими елітами варіанту для повернення собі електорату і розширення електоральної бази.
5: Угу.
6: Але тут стоїть завжди питання. Електорату можна пообіцяти все, що завгодно. Як це потім виконувати? А якщо ти не можеш виконати, яким чином виходити з цієї конструкції? І ось це ми зараз бачимо. Тобто, пообіцяли щось, все, ми звільнимо всіх чиновників, погралися півроку в Doggy Department, який ніхто не збирався робити дієвим. Тому що для нього не було виписана юридична рамка. Все викинуло Doggy Department, викинуло Тулсі Габбард, викинуло тих, викинуло цих. І залишається така, якби, республіканська партія більш схожа на те, чим вона була завжди, ніж на 2025 рік. Цій конструкції Трамп не може ризикувати дуже сильно геополітичними рішеннями. Тому що через кілька місяців восени вже будуть вибори парламентські в Сполучених Штатах. Дуже складна ситуація у республіканців. Там, я бачив, букмекери роблять прогноз, ну, на рівні 75%, що демократи виграють ці вибори, причому обидві палати. А це означає, що у республіканців є потреба повернення до більш такого стійкого курсу. Окрім всього іншого, незговірливість Росії, яка відчула свою силу в моменті війни в Ірані, тому що всім знову треба енергоносії. От ви всі і прибігли. А ми ж казали, що ви прибіжете. От ви і прибігли. От цей момент він був використаний Росією для того, щоб публічно сказати про свій вихід із перемовного процесу. І паралельно відбуваються два треки. Ну, в публіці ми бачимо дискусію про повернення Росії за стіл перемовин. Про це тиждень тому говорив Рубіо з Лавровим на полях саміту АСЕАН, про повернення Росії за стіл перемовин. Про це вчора видали в публічних комюніке Білого Дому і українських органів влади, про те, що намагаємось ініціювати процес повернення Росії за стіл перемовин. Але на практиці буде посилення тиску на РФ. Тому що Трамп більше не може ризикувати за цим статусом геополітичного якби такого новатора. Він не виправдовується. Навіть якщо Трамп використовуватиме цю риторику, я певен, що використовуватиме, він буде далі намагатися коментувати це у фреймі «Ніхто до мене такого не робив», або «Ніхто такого не робив в часів, там, не знаю, Тедді Рузвельта, ще когось». Та все одно на практиці це будуть значно більш прагматичні дії.
5: Тобто фактично ми маємо справу з тим, що з одного боку росіяни остаточно в очах Трампа вскрилися, з одного боку. З іншого боку, після Іранської війни, коли вона закінчилася, Росія знову опинилася у вразливому становищі. Тому що вони, вочевидь, розраховували, що вона триватиме довше, і ціни на нафту будуть більшими.
6: Вочевидь, так. І вони очікували ще важливої речі, що Сполучені Штати аналітично, отак подивившись на конструкцію навколо Ірану, будуть шукати способів замирення в форматі гібридної капітуляції геополітичної. Ну, тобто, про те, що американці почнуть гарячково дзвонити в Пекін, в Тегеран і просити якусь, коротше, конструкцію виходу. Їм будуть пропонувати якийсь там новий світопорядок з значно зменшеними балансами західного світу в цьому світопорядку. Це була і залишається надія росіян, китайців і Ірану. До речі, от показовий момент. В розпал спроб ініціювати ірано-американські переговори, що сказала іранська сторона? Ми хочемо, щоб з американського боку був тільки дівенс. Це от воно. Та? Вони хочуть, щоб Америка була пацифістична, ізоляціоністською. Трамп добре продавав цей курс на виборах, але цей курс він не працює на практиці. Він змушений далі втягуватися. І у випадку з ірано-ізраїльським треком немає відчуття, що він скоро звідти просто вийде. Була, очевидно, зроблена якась інша ставка. Можливо, ставка на операцію з захопленням Харк або чимось більшим. Але пізніше вони мають пройти виборчий період.
5: Тобто, фактично, питання Ірану відкладено до грудня місяця.
6: Так, але паралельно будуть відбуватися і удари, і спроби замирення. Це все уже рутина.
5: Що стосується мирного треку Україна-Росія-США? Я скептичний до результатів цього треку, але, тим не менше, яких кроків ми очікуємо на найближчий час від росіян? Чи будуть вони знову гратися в мирні перемовини? Чи вдасться їм Трампа умовно змусити знову відкласти якісь дії? Тому що вчора був перший проголосований закон в Сенаті Блументаля Грема 86 на 12. Ну, це фактично рекорд. Що далі?
6: Далі, передусім, ми бачимо, що є двопартійний консенсус. Певний. І цей консенсус доволі стійкий. Він 86 на 12 це говорить про серйозний такий двопартійний інтерес, який демонструє вже наявність готовності. Звісно, я думаю, що закон буде проголосований, однак там все одно у Трампа є дискреція, коли його застосовувати. Тобто закон якоюсь мірою він надає відповідні важелі Білому Дому. І зараз Трамп може спробувати зініціювати ще раз розмову про те, що, дивіться, давайте або ви виходите на перемовини, або я включаю рубільник. І я схильний думати, що росіяни спробують знову запропонувати якесь своє типове воздуханство в дусі «давай поговоримо в Будапешті». Але американська сторона швидко це розкусить. Так, спроби росіяни далі продавати повітря, вони завершились. Це означає, що санкції будуть так чи інакше протягом цих, я думаю, найближчих півроку цей великий санкційний пакет тиску буде застосований. Але паралельно, що буде проводитись певна робота з партнерами типу Китаю і Індії. США будуть дзвонити, говорити, давайте, може, от ви це скасуєте, ми тоді отакі статті з цього санкційного рішення президента виймемо. Тому що закон ухвалюється величезний, а президент може вибіркові його положення вводити в дію. Так, це як із законом про надзвичайний стан. Є закон про надзвичайний стан, там увесь спектр можливих обмежень, а рішення про його введення, так, Верховної Ради, воно виймає лише окремі конкретні положення і застосовує їх в моменті. І потім вони можуть бути доповнені, там, або щось змінено. Отак і з такими законами. Да? Часто дуже зовнішньополітичні, безпеково значимі закони, вони часто саме так діють. Трамп матиме, я думаю, десь місяць подумати, місяць часу подумати, як і коли він буде це ухвалювати. Але я схильний вважати, що поява цього закону, це республіканський консенсус в тому числі, який демонструється і Сенатом, і Конгресом. По-друге, Трампу треба показувати зараз лояльність до партії, тому що в історії про осінні вибори йому важливо, щоб партія не пішла на ці вибори без нього. Тобто зберегти свій вплив на обидві палати.
5: Угу.
6: А це не така конструкція, де він може тільки тиснути.
5: Тобто, фактично, тиск на Росію – це запит всього республіканського естаблішменту.
6: Я б не сказав, що всього, але цей запит кристалізується в республіканському середовищі. Він існує передусім в елітах, але його починають продавати і громадянам. Тобто, навіщо потрібні Лора Лумер і інші? Я ще там згадаю того ж самого, хто там був з подкастера у нас, Джо Роган.
5: Пол.
6: Так, так, так. Потім оцей інший мага-блогер, Тім Пол. Так. Це все вже ситуація, яка розвертається. Чому? Тому що 25-й рік завершився. 25-й

0: заявляють щось таке антиросійське. А Путін продовжує наполягати на тому, що СВО буде завершена в срок, невідомо який, з результатом невідомо яким. Тобто перемовин все одно не буде, незважаючи на все це, що ми спостерігаємо.
1: Єдина причина для росіян зараз виходити на якийсь перемовний трек, і то це буде перемовний трек гібридний, там не буде досягнуто ніяких рішень, вкотре сторони просто затягнуть довгу тягомотину. Пам'ятаєте, як у подкасті рік назад Кулеба розповідав про те, що от вони візьмуть якусь точку, зап'яту, і до неї будуть докопуватись тижнями. Затягування переговорів можливо, але все одно безрезультатно. Тобто Росія не збирається вирішувати цю дискусію в перемовній конструкції, бо зараз баланс не на її користь. І, скоріше за все, США будуть змушені застосувати проти Росії додаткові заходи тиску. Просто зараз єдине, що насправді обмежує ці додаткові заходи тиску, це ситуація на глобальному ринку палива, яка робить певну потребу в російських енергоносіях. Да, вона трошечки збільшується від цього. Але так чи інакше, оці голоси країн третього світу, таких як Індія, да, країн, що розвиваються, на адресу Росії, вони є дуже показовими. Тому що ніхто не хоче підпасти під той закон, який вигадав Лінсі Грем, і який може бути підписаний Трампом в підсумку і введений в дію. Бо це будуть санкції не проти самої Росії напряму, а санкції проти держав, які з нею торгують. І ці держави хочуть зберегти торгівлю. Вони не війну хочуть зберегти, вони хочуть зберегти торгівлю з Росією. І вони, звісно, розвертають свої оцінки в бік Росії. Окрім того, я думаю, що от в цій пропозиції Такаєва на адресу Путіна, в цьому публічному демарші є елемент того, що Казахстан хтось попросив. Я думаю, що це скоріше Сполучені Штати, да, тому що США і зараз виявляють особливий інтерес до регіону Центральної Азії, вони там проводять саміти, намагаються налагодити прямі взаємини з президентами центральноазійських держав. Для президентів центральноазійських держав це важливий момент показати якусь свою додаткову суб'єктність, що вони можуть виступити партнером якомусь реалізації якогось курсу. Це радше може бути послуга Казахстану на адресу Білого Дому. Але я думаю, що Російська Федерація прекрасно розуміє межі цього явища. Тобто вони розуміють, Казахстан буде і далі використовуватись, да, як таке експортне вікно для РФ, експортно-імпортне. Все. Це все, що їм треба від Казахстану. Їм не потрібна навіть дискусія там про лояльність Казахстану до курсу ОДКБ там, чи ще якихось уявних конструкцій.
0: Тим більше, що виховуючи вплив Китаю в Центральній Азії, в принципі, так. Росія Казахстану нічого зробити не може. Тобто, навіть якби там мрії всіх російських шовіністів справдилися, і вони пішли відвоювати Караганду у казахів, це, скоріше за все, було б неможливо, тому що надто тісні зв'язки між Казахстаном і Китаєм.
1: Ну, це, знову ж таки, це була би історія про дуже-дуже сильну зміну становища в регіоні. І ми бачили ж, перед повномасштабним вторгненням, ми ж бачили російських військових в Казахстані.
0: Да.
1: Вони приїхали туди, і вони збиралися залишатися. Да, в статусі певної такої претеріанської гвардії, mm-hmm. натякаючи Такаєву на те, що, ну, дивіться, бачите, яка слабка влада, вас же треба охороняти. Тобто, заїхати на ті самі криві козі, на які росіяни під'їхали колись до Лукашенка, колись до Януковича, сказати, що, дивіться, ваші не справляються, слуки, давайте, ми вам дамо своїх. Такаєв швидко зрозумів цю конструкцію, окрім всього іншого, там теж був дзвінок в Китай. Російські війська були швидко виведені саме тому, що існує Китай як фактор.
0: Да.
1: Китай не ділиться з Росією територіями.
0: І тоді продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення

0: призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критиків західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового Майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового Майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Юрій Богданов, Ярослав Божко, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжимо про міжнародку трохи, а потім перейдемо до наших внутрішніх справ. Тобто мирного рішення не буде?
5: Мирного рішення не буде. Станом на зараз ми його не бачимо. Ми бачимо дуже вялу підготовку російського політикуму до виборів. Поки дуже навіть не зрозумілі якісь конкретні тези, лише почала з'являтися агітація в ряді російських міст. Але ми бачимо підготовку до виборів. Теж в моменті до виборів, очевидно, не буде якихось рішень по типу мобілізації. Але паралельно відбуваються інші процеси. Тобто, іде дискусія про те, що мобілізація цілком, ймовірно, ніколи не буде оголошуватись публічно. Да? Бо правовий режим мобілізації в Росії діє з 2022 року. А далі влада має абсолютно повну дискрецію не виходити до мікрофону і не казати, це зараз мобілізація, щоб всі почали тікати. Ні. Вони будуть працювати і далі з таргетованими розсилками повісток. Десь може буде з'являтися більше вуличних якихось затримань. І, звісно, може вже бути така історія про те, що якусь більшу частину армії будуть складати не контрактники, російської, а ті, кого дійсно забрили насильно. Ця частка може зрости. Однак, багато там ставлять дискусії, що Росія може зробити восени. Зараз це не Росія 2022 року. В неї вичерпався значний відсоток запасу міцності. Ми бачимо, як тріщить по швам фінансово-економічна система, як з різних галузей російської економіки доносяться стурбовані зойки і навіть десь там уже хрипи. Тому російська влада зараз, вона стоїть, знову ж таки, перед дуже великим питанням, на користь кого вирішувати економічну ситуацію в Україні. Бо це дискусія між виробником та виробництвом промислової продукції, ВПК умовним, Ростехом і Центробанком. Тому що Набіуліна, вона свідомо не хоче зараз ситуації з обвалом курсу рубля. Промисловці хочуть дешевого рубля, вони прямо про це кажуть, ця дискусія загострюється. І це не та історія, де завжди можна буде задовольняти і ту, і іншу сторону. Рано чи пізно Путін зробить ставку на один із таборів, і це серйозно вдарить по іншим і по якійсь ситуації в РФ загалом. Тобто тут немає...
4: Гарних рішень немає вже.
5: Да, немає безнаслідкових рішень для Росії. Окрім всього іншого, стоїть зараз дискусія, що робити з Wildberries. Тому що паралельно Wildberries намагається пролобіювати. А співвласниками Wildberries називає дуже серйозних людей. Ну, наприклад, керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна називають співвласником Wildberries.
4: Тому що багато керівного взяти під контроль Wildberries.
5: Так, так, так. Стоїть дискусія про те, а чи має російська держава відшкодовувати Wildberries отримані збитки? І зараз навіть в Москві з'явилися борди з агітацією за це рішення, що Wildberries потрібно допомогти. Їм треба допомогти відшкодувати збитки. Тобто ми вже бачимо момент, де еліти самі намагаються в Російській Федерації захистити свої інтереси перед російською владою вищого рівня. І це, без сумніву, поворотний момент, тому що він демонструє вже зміну поведінки. Більш кризове очікування, приховану недовіру до керівництва, розуміння, що можуть кинути. і, скоріш за все, кинуть. Я схильний до думки, що ніхто не буде виплачувати серйозних коштів Wildberries за знищені товари. Що не буде державної серйозної компенсації Wildberries, тому що ще велике питання з банками, взагалі мало вільних коштів, можливо, комусь ще знадобиться рефінанс, можливо, хтось краще пролобіює. Ну і, звісно, найбільша тут загадка, типу, для самого пересічного росіянина, чи не зацікавлений в цьому Озон. Тому що для росіянина світ вичерпується його власним макрокосмом. Він, ну, типу, я бачив багато відео про те, що це не можуть бути українські дрони. Це, ну, це взагалі не може бути якийсь зовнішній дрон. Це мало бути щось із Подмосков'я, якщо воно туди прилетіло. Це відображає світогляд росіянина. Він хоче свідомо далі залишатися в конструкції, де все, що відбувається в Росії, походить із самої Росії.
4: Ну, тому що, а як інакше?
5: Ну, тому що, як інакше, і це, розумієте, мозок людини захищає сформовану роками картину світу. Він вкидає будь-який психоресурс в захист цієї картини, тому що ліквідація цієї картини світу роками існуючої, це величезний стрес для організму, величезний стрес для психіки. Ніхто на це поки що не йде, але ми бачимо, що все більше для росіян пересічних подій, які вони не можуть пояснити.
4: Тому що відбувається картина світу.
5: Так, це безумовний показник того, що владі зараз нелегко сконструювати якусь нову ідеологічну рамку. Стара ідеологічна рамка Російської Федерації, вона, ну, можна сказати, навіть безідеологічна, вона була тотально примітивна. Вона базувалась на тому, що нічого поганого не відбувається, влада все контролює, а все, що нібито вам здається неконтрольовано, осталося.
4: Угу.
5: То це теж якась там хитра історія. Це теж влада все одно це все контролює.
4: А я просто прогуглив тільки що, вибачте. Угу. Виявилося, що в Озоні частка вже, він торгувався на NASDAQ, потім його звідти поперли після початку повномасштабної війни. І зараз головним акціонером, з контролюючим акціонером, крім АФК Система, це Євтушенков, ще є Юрій Ковальчук. А враховуючи специфіку відносин між Ковальчуками, Кирієнка, да, Вайна, да, да. Коротше, прямо все таке смачне.
5: Так, да, прямо Орлізонський балет, і це от такі от, знаєте, конструкції, от в ці конструкції росіяни повірять. Тобто їм треба сказати, що це господа між собою чубляться, і вони вірять. Однак паралельно, знаєш, все одно оцей текст цього російського олігарха Мельниченка на Заході, його у нас прийняли дуже в штики, не розуміючи, що його значить. Тобто нам здається, ага, це зараз російський бізнес
4: хитрий
5: намагається...
4: Хитрий план.
5: Да, хитрий план, російський бізнес намагається відмитись на Заході. Бо, на жаль, велика кількість українців тут подібно до росіян мислять. Якщо російська влада або її оточення щось роблять, значить вони все спланували. І це от дуже умний хитрий план, це сидить не тільки в голові росіян, але й багатьох українців. Навіть тих, які ненавидять Росію.
4: Ну, трохи спільна політична культура.
5: Трохи, це більше в нашому випадку наслідок травматизму. Тобто нас постійно лупашили, і ми тепер перебільшуємо запланованість багатьох подій російським керівництвом.
4: Угу.
5: Тобто, хоча російське керівництво часто саме йде на створювання їм ними власними руками провокацій, такі як Вікторія Боня, так? Але, тим не менше, оця от ідея, вона сидить глибоко, але от цей бізнесмен Мельниченко-олігарх, він насправді, от про що говорить його текст? Він говорить про те, що, будь ласка, поговоріть з російським бізнесом на адресу Заходу. Це спроба захистити російський бізнес великий і його позиції, його право на власність, завойовану в кривавих боях 90-х і в непрозорих наслідках цих боїв 2000-х. Спроба захистити свою позицію перед Заходом. Не перед Путіним, а перед Заходом. І це вже дискусія про постпутінську Росію, яку починає російська еліта. Тому що там, ну дивіться, Путін колись там піде, але ж, ну ви ж маєте гарантувати Росії, ну щось там, суверенітет якийсь. Звісно, ця дискусія не вдала. Вона не вдасться їм. Чому? Тому що бізнес в Росії не є політичним суб'єктом. Ми бачимо раз за разом, як саме політичні суб'єкти використовують бізнес просто як свою власну касу. Вони не розглядають його окремою галузю. Вони викидають звідти засновників, ставлять своїх на моменті, коли бізнес доростає до якоїсь великої позначки. Бізнес не є політично суб'єктним, тому Захід не буде говорити з ним, да, відносно Росії.
4: Угу.
5: Але багато про що говорить сама така розмова.
4: Це доволі цікаве спостереження. А наскільки, на твою думку, близька ця постпутінська Росія, якщо ми дивимося на тенденції поточного часу? Скільки ще... Я вчора читав дуже кумедну історію про начебто лист бізнесменів до Путіна, що або він припиняє війну, або вони вводять капітали. Ну, тобто, що повномаєчня, тому що вони все-таки не самогубці. Але, тим не менше, на то багато розмов про те, що там заколот близько, Путін відірвався від реальності. Наскільки реалістична ця постпутінська Росія в найближчий час?
5: Ну, одне з основних, чому говорять більш активно і більш публічно про те, що Путін точно відривався від реальності, його коментарі з приводу місця перебування лінії фронту. Всі вже розуміють, що це не просто пропагандистська рамка. Всі починають розуміти, що Путіну носять хибні карти. Свідомо хибні. Що відбувається окозамилювання стратегічних масштабів. Це не історія про взяти одне чи два села, і воно там в Сіряку, а це насправді не Сіряк, а туди вже зайшли, а його відбили. Ні, це історія про такий добрий шмат карти, про те, що військово-політичне керівництво носить Путіну дезу. Для того, щоб їх не покарали. Це перше. І це публічно стає відомо. Друге важливе. Розпад цієї ідеологічної рамки, в якій нічого не відбувається, все під контролем. Все, що впливає на ваше життя, може вигадати тільки влада РФ. Все. Розпад цієї рамки відбувається. Нова ідеологічна рамка, яка має заповнити цей вакуум безпеки, який одразу ж відчувається. Нова ідеологічна рамка не надходить.
4: Да.
5: Просто розпадається стара. Це от оцей вакуум безпеки, він відчувається. І він і породжує ці всі розмови російських еліт. Щодо наближення від цього постпутінської Росії, вона наближується, але неможливо це оцінити, тому що це не такий зрозумілий процес, який має плавність, як прибуття поїзда. Да? Ти бачиш швидкість поїзду, ти рахуєш, ага, він пройде через 3 години. Це процес, в якому різні ділянки мають різну швидкість. Але важливо, уже ситуація не є стабільною для російського керівництва. Їм потрібно дати якусь рамку, причому не скочуючись до демократичного урядування. Тобто в них дуже маленьке вузьке вікно. Вони не можуть це супер закрутити. Вони не можуть це супер звільнити. І їм страшно взагалі зараз ініціювати будь-які зміни. Але те, що тримало стабільність конструкції, випаровується. Будемо бачити багато.
4: Фактично треба багато або нова рамка, або новий лідер.
5: Так, а скоріше за все і те, і інше. Тому що якщо новий лідер, умовний приємник, прийде без нової рамки, це буде временщик. Це буде Керенський. Типу.
4: Новини приємні. Чекаємо лютневу революцію?
5: Чекаємо, але не знаю, в якому році. Але багато подій, вони дійсно схожі. Типу, структурно просто найголовніша аналогія з попередньою Російською імперією, да, вона в тому, що в Російській імперії не було прям такої внятної опозиції монархії, як і в нинішній Росії. І немає внятної. Да, бо якесь збройне підпілля, воно було витіснено на маргінес. Але все одно внутрішні протиріччя системи, породженої війною, і зростання впливу нових якихось верств, класів, я передусім говорю там про великий капітал, його значення політичне, воно змінило політичну конструкцію Російської імперії. Зараз ми бачимо так само уже внутрішньоелітне протистояння. Це внутрішньоелітне протистояння за модель економіки, за модель урядування. Баланс між силовиками і економікою, він має бути змінений, на думку економічних кіл. Теж існують певні структурні фактори.
4: Чекаємо з нетерпінням. Зима буде важкою не тільки для України, але й для Росії. Це точно. Новини дуже приємні. Давай трохи поговоримо про наші процеси. Звісно, продовжуються всякі російські псошки, але мені видається, вони все стають більш, ну, надто нудними, насправді, але ми самі собі додаємо і в сошок, якщо захочемо. Власне, давай трохи про протести і спричинені відставкою Федорова. Потім вони переросли в вимоги відставки Сирського, Сирський був звільнений, а Федоров не повернутий. Як ти зараз дивишся на протести? Чи мають вони перспективу? Чи на сьогоднішній день новий баланс знайдено, новий головнокомандувач призначений, молодий, прогресивний, авторитетний в війську, і новий міністр оборони — це Хмара. Наскільки ця конструкція життєздатна, і чи будуть далі протести вимагати повернути Федорова? Наскільки, точніше, те, що будуть вимагати, зрозуміло, чи будуть результати цього?
5: Я думаю, що перше, протест буде існувати ще певний, такий відчутний час. Повернення Федорова на посаду міністра оборони найближчим часом не відбудеться. Чому? Тому що Банкова змогла розіграти конструкцію. По-перше, сам Федоров прив'язав до теми своєї відставки Сирського як ключовий об'єкт такої уваги, як ключовий там об'єкт джерел різних непродуманих рішень, бід у війську. От з цього моменту конструкція, пов'язана з Федоровим, вона почала залежати від того, що буде з Сирським. А це означає, що він не керував далі цією політичною стратегією. Отже, вимоги вулиці були звільнення Сирського і повернути Федорова. Саме в такому порядку. Спочатку всі виходили на підтримку Федорова, тому що розглядали це як кричущу несправедливість, демонстрацію цієї несправедливості в системі і саму ідею, що Сирський, якщо Сирський переміг Федорова, то це несправедливо, це так. Некрасиво, це типу антиеволюційно, типу як так. Це? Старший, досвідчений перемагає молодого і відкритого. Це так не має бути. Це типу, не по-нашому. І те, що протести стояли на двох ногах оцих, це було тимчасовим явищем. Для Банкової не складало великих труднощів позбутися Сирського. І ми бачили в ці передні перед звільненням Сирського, що медійка Банкової його не захищала. Були якісь медійні кроки, але вони, схоже, подібно до того, що були зроблені самим оточенням Сирського. Тобто військовими комунікаційниками, які там пов'язані. З боку Банкової не було захисту на адресу Олександра Сирського. В той момент, можливо, було якесь лобіювання, але не медійний захист, не спроба переламати дискусію. І от протести кипіли. Зеленський подивився нових комкорів, призначив популярного доволі таки в масах Михайла Драпатного на посаду головнокомандувача ЗСУ. І після цього стоїть велике питання. Коаліція протестна, вона трошечки розклеїлась. Чому? Тому що відпадає оця тема, типу, з перемогою старих над молодими. Вона відпадає. Відпадає тема цієї кричущої несправедливості, яка взагалі робиться.
4: В принципі, загалом. Історія про те, що коли президент сказав, що між ними конфлікт, моя головна претензія до президента полягала в тому, що якщо між ними конфлікт і ти вимушений їх розрулювати, чому не звільнити обох? Тому що це якраз логічний менеджерський крок.
5: Частково так, але в наших реаліях було б краще, якби президент все одно їх приміряв якимось чином. Да? Тому що часто позиція глави держави – це позиція саме арбітра.
4: Да,
5: в цьому сенсі, тому що це інтегративна функція політичного лідера. Він має знайти таку конструкцію, де все одночасно може бути реалізовано. Тим не менше, призначення популярного главкома, воно повернуло цей уявний стан безпеки для значної частини суспільства. Я не кажу для всіх, тому що значна частина. І це внутрішній розкол протесту. Тому що частина людей вийшли, як було сказано, за справедливість, за якісь нові підходи щодо війська, а частина вийшла конкретно за Федорова, за довіру до цієї персони. І тут, розумієш, зіткнулися два ідеологічних вектори, які насправді не обов'язково союзники і часто розходяться між собою. Перший вектор – це отакий вектор ідеї справедливості, такої солдатської правди, ветеранський вектор. Він такий більш народницький і солдатський, так, за виміром. Це був вектор звільнення Сирського. Дискусії про це, да? Другий вектор – це вектор ліберально-реформаторський. Це от ідея про молодих, нових, чесних, прозорих політиків. Завжди менший. Як цікаво, до речі, важливо підмітив Володимир Фесенко днями в своїй публікації на Фейсбук, про те, що ліберальний політикум, ліберальне ідеологічне середовище – це ідеологічне гетто. Воно складає там до 15% українського населення. Більшість населення мислить іншими категоріями. Тобто, протест. Оці два вектори розійшлись, по-перше, з призначенням нового главкома. Залишились люди, які от конкретно в ліберально-реформаторському ключі. Які от за нове, проти старого, взагалом. І Федорова ототожнюють саме з цим новим. Угу. Ідея нове проти старого, вона не є засадничою для всієї української політики. Вона саме от найбільше характеризує ліберальні кола, які є обмеженими електорально і політично, і, що більш важливо, в класовому вимірі. Далі протести будуть тривати. Вони вже стали протестами суто за Федорова, але організатори змушені визнавати певним чином, що їм потрібна зміна тактики, і це правда. Зараз Банкова взяла собі умовний місяць на подумати. Подивитись, окей, якщо ми вступаємо в перемовини з Федором, а чим Федоров торгує взагалі? Да? Де його політичний капітал? Що, типу, якщо ми його от з таким трудом повертаємо в уряд назад, і він тоді відмовляється, умовно кажучи, на якийсь час від своєї самостійної політичної ролі. Так? Ну, це може бути доброю угодою, якщо в нього є шанс на цю самостійну політичну роль. І вони будуть дивитися на Банкові за динамікою протестів. Але вона вже не є сприятливо для команди Федорова, вона затухаюча просто. В чому проблема? Вона затухаюча, це означає, вона потребує менеджменту, стратегії, і я думаю, що це зрозуміли. Власне кажучи, тому організатори в особі Дмитра Козятинського, ветерана, який скликав протест, і, до речі, це ж він скликав протест щодо НАБУ і САП рік тому, вони вже ініціюють на цю п'ятницю не мітинг, а ходу. Марш. Да? Це вже інший приклад. Це приклад такого більш організованого заходу. Там, де вони будуть демонструвати вже іншим городянам свою позицію, будуть показувати іншим людям, що от є серйозне політичне явище. Ось таке, приєднуйтесь.
4: Плюс, але... знову такий імпульс рейтингу Федорова, тому що багато хто вже носить його рейтинг як ледь не президентський. Хоча, знову таки, питання в тому, це буде тенденція, яка переростає в стале зростання, чи це імпульс, який потім згасне? Це теж питання велике.
5: Рейтинг – це така страва, якій треба давати настоятись. І тепер подивитися, що з нею буде, і чи буде вона відпадати. У Федорова зараз стоїть велика дилема. Чи повертатись на аби яку позицію, уряд, наприклад, віце-прем'єра з питань, чого б то не було, там, цифрових трансформацій і оборонних інновацій, там, собі так уявимо. Тоді це певним чином мислиться ним як крок назад. Віце-прем'єра не має, насправді, таких повноважень, як у міністра, бо віце-прем'єра не має апарату. Є міністерство, бюджету. У нього є бюджет, та в нього часто колосальні впливи, колосальне значення для державної політики. Віце-прем'єр – це більше персона. Це більше такий медіатор між різними міністерствами. Або повернення до цього, або якась самостійна роль. Жоден варіант, він поки не виглядає для Федорова добре. От в цьому проблема. Протести ще не мають тієї масовості, яка прям зобов'язує Банкову на них реагувати.
4: Ну, ще ж я думаю, що в них би були перспективи перерости в це, якби не маневр з Драпатом. Тому що значить Драпату, значною мірою,
5: розколола ці ідеологічні вектори. По-друге, тут ще важливий момент. Часто порівнюють цю ситуацію з минулим літом, да, з ситуацією з протестами на Бутасап, що нібито там протести відстояли ці інституції. Це половина правди, яка насправді розмиває розуміння. Це не протести відстояли інституції. Це комплексна дія, в якій значний вплив мала позиція західних партнерів, які почали дзвонити на Банкову після цього кроку і казати, а ви там при своєму розумі, можемо вам виплати заморозити. А протести вони створили для цього необхідне політичне тло, щоб ці слова Заходу вони не виглядали як безпідставний тиск просто на Україну ззовні. проти її суверенітету, щоб показати, що це все-таки коригування внутрішньополітичної дискусії, яку підтримує громадськість.
4: Да.
5: Протести тут мали функціональне значення, але вони не були важливі.
4: А
5: тут,
4: зараз? Да, за Федорова жодна інституція західна не списалася.
5: Бо вона не може вписуватись, бо це не прийнято в, ну, в дипломатичних колах казати, будь ласка, призначте цього, це моветон. Да, дозволені лише обмежені жести уваги. Да, і такі, які, до речі, були на адресу Федорова. Оця пропозиція від міністра оборони Італії Гвідо Крозето стати його радником, тому що він там дуже там цінує внесок Федорова. Це от такі от зовнішні ознаки підтримки, але вони дуже акуратні, дипломатичні, в європейському стилі. Але європейці, розумієте, європейці, американці і всі, вони ніколи не зав'язують взаємини на одну людину конкретно.
4: Да.
5: Вони шукають можливості зберегти сталий порядок денний при будь-якому міністрі, при будь-якому керівнику, при будь-якому помічнику міністра і при будь-якому президенті.
4: Інституції.
5: Інституційність, так.
4: Так, дякую за цей ефір, Ярославе. Продовжимо в наступних. Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Почуємось, сподіваюсь, вже за тиждень.
5: Дякую, до зустрічі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
6: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
1: Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
8: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
9: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст в студії. Поруч зі мною мій добрий друг, журналіст, блогер Денис Казанський. Денис, вітаю. Дуже дякую, що прийшов сьогодні.
10: Вітаю.
9: Денис робить ту справу, на яку взагалі мало хто погодився би добровільно, він слідкує за тим, що і як розповідає російська пропаганда, проросійська пропаганда, перш за все саме у наших ворогів, а потім на окупованих територіях, ну і так далі по різних країнах, де присутні якісь проросійські настрій, проросійські медіа, проросійські політики. Скажи мені, будь ласка, от якщо так порівнювати, скажімо, ще з початком року, а ми вже можемо сказати, що вже умовний екватор ми подолали. Чи змінилась якось їхня риторика, чи змінилась їхній підхід до, скажімо так, я не можу використовувати слово висвітлювання війни, чи висвітлювання взагалі того, що відбувається в Україні, а от до того, як вони розповідають про те, що відбувається в Україні та навколо нас.
10: Так, змінилося. От якраз з початку цього року можна побачити такі нові тенденції, намітився певний злам. От з початку цього року покращилася ситуація для України через те, що збільшилася різко кількість дронів, збільшилася їхня смертоносність, скажімо, можна так сказати. Тобто вони почали літати набагато глибше в тил Росії, на 100 і більше кілометрів, і це от відбулося буквально десь от лютий, березень, от тоді. І це створило їм великі проблеми з логістикою, і одночасно майже паралізувало наступ. Тобто, якщо ми просто побачимо по об'єктивних даних, які роблять осінтери, наприклад, Deep State, по окупованих територіях, то ми бачимо, що в цьому році темпи окупації українських територій сильно впали. Тобто Росія вже не може захоплювати стільки, скільки вона захоплювала за місяць в минулому році. Це знайшло своє відображення, і це знайшло відображення в тому, що у цих російських ВН-блогерів, цих зет-пропагандистів, їх охопив такий певний песимізм. Тобто у них набагато менше стало впевненості в тому, що скоро перемога, і вони налаштовані, ну, дехто з них налаштовані взагалі песимістично. Вони кажуть про те, що в Росії можливий колапс, і що Росія програє або йде до поразки. А дехто абсолютно, скажімо так, знизив свою войовничість, і вони просто вже деморалізовані, задовбані самі цією війною, і кажуть, що треба її просто зупиняти, що нема сенсу це продовжувати. Зупиняти просто по лінії фронту. Тобто вони не кажуть, що давайте ще щось відвоюємо. Якщо раніше вони казали, що вперед-вперед ми йдемо, зараз побільшало таких, які кажуть, що треба погоджуватися на ті умови, що пропонує Трамп зараз, тому що далі буде гірше. Вони це розуміють, вони розуміють, що Трамп для них, хто б там що не казав, це абсолютно найкращий варіант з можливих лідерів США. І навіть попри там свою риторику, яка нібито стала більш такою дратівливою по відношенню для, до Росії, Трамп все одно за фактом не допомагає Україні, він повністю там зупинив за передачу якихось коштів. І Трамп, ну, фактично робить кроки, які корисні для Росії, в тому числі, які стимулюють зростання цін на нафту. Це допомагає Росії триматися. У них величезний дефіцит бюджету. Це теж одна з причин для песимізму цих воєнблогерів. Вони кажуть, що ну а як далі, а скільки це ще буде тривати, а скільки у нас вистачить ресурсів воювати в такому темпі. Тобто вони бачать, що Росія видихається. Що головне, що ми можемо бачити, це об'єктивні дані, які бачать абсолютно всі, і вони теж. Що становище Росії погіршується. Ну, тобто, вона не зазнає поразки, вона там не розвалюється, зрозуміло, там все. Але її становище стало гірше у порівнянні з тим, що було в 24-25 роках. Це стосується і становища на фронті, на полі бою, це стосується і становища в економіці.
9: Але все одне, я так розумію, все залежить від однієї єдиної людини, яка може прийняти рішення, чи не прийняти рішення про зупинку там, по лінії фронту, про продовження чи про непродовження бойових дій. Про цю людину, одну єдину людину згадують всі ті, хто займався там от цим російським ура-патріотизмом, закликав до дійти до Одеси, захопити Львів і так далі.
10: Так, безумовно. У них теж зростає роздратування Путіним, це помітно. Причому, ну, звісно, здебільшого вони не можуть казати напряму, що вони ним не задоволені, вони не називають його прізвище, але вони проявляють своє незадоволення інакше. Тобто вони, не критикуючи його напряму, вони критикують дії, скажімо так, російської влади, так і кажучи, да, що от абстрактно більше. І вони критикують помилки Путіна, його політику, але покладають провину за це на якихось там неназваних, значить, як вони кажуть, там шоста колонна.
9: А чому шоста?
10: А це ж, ну, це відома історія, да, якщо ви не знаєте, я поясню. Тобто Олександр Дугін, цей російський філософ-нацист, він вигадав новий термін, тобто є п'ята колонна. Це відверто, значить, відверті зрадники, да, от ті, хто проти війни, там ці антивоєнні активісти, всі, хто, ну, опозиція до Путіна, угу, яка загалом або сидить, або знищена.
9: Яка про себе
10: або
9: вже заявила як про опозицію.
10: Так, а є шоста колона. Шоста колона – це нібито представники влади, представники режиму, які займають офіційні посади, вони офіційно там за Путіна за війну, але вони таємно теж хочуть миру, не хочуть продовження СВО, вони хочуть якось домовитися з Заходом. Тобто це такий от кінжал в спину.
9: Класна параноя.
10: Та абсолютно класна параноя, і Дугін її розвиває, вона так вкорінилася в цих, ну, власне, в цьому Z-середовищі. Наприклад, яскравим представником такої шостої колони вважають Кирієнка. Тобто там же ж це така теорія змови, що, по-перше, він же в 90-х очолював російський уряд, коли був дефолт 98-го року. На нього покладають провину, що це, значить, було все не просто так, що, значить, Кирієнка це був якийсь там агент ворогів, тим більше він же ж за походженням єврей, його прізвище, справжнє прізвище Ізраїтель, ще таке, знаєш, матьори, да, так, от таке так. Прям, щоб
9: те, що Дугіну якраз сподобається.
10: Щоб у Z-блогерів наливалися кров'ю очі, ну, справжні антифашисти. А тобто Кирієнка – це прізвище його матері, і вони, звісно ж, там вже всі домовились між собою, що Кирієнка – це ворог, у них є це інше слово, теж популярне, Невіоп. це скорочена від нова історична общність, як в Радянському Союзі називали, типу, ну, радянський народ, радянський, так, що немає бути національності там, так, росіянин, українець, єврей, а є нова, як, нова історична общність, нова історична спільнота, да? І от сокращено новіоп, це означає, що типу не русский, да, какой-то вот подозрительный, вот какой-то русско-армянин, русский еврей, полукровка, короче. І от вони називаються новіоп, і у них, значить, Кирієнко новіоп, там відповідно він якийсь там прихований ворог. Ну, не тільки він, у них такі ж самі були звинувачені на адресу Суркова раніше, який теж там насправді чи Дудаєв, чи хтось він там чеченець за походженням. І, але його ж вижили, типу, ну, нема все. Суркова звільнили, тепер у них от ворог Кирієнка. Ходить така версія, що він взагалі планує держпереворот, і він навмисно шкодить, значить, Путіну, щоб дискредитувати його і влаштувати потім якусь змову. А ще ж Зеленський підливає олії вогонь, він каже, що в Росії є еліти, які не хочуть війни, і які розуміють, що це Путін головна перешкода до миру, що Путін головна проблема, яка, через яку стається війна, і через яку вони несуть збитки. І, тобто, от, у росіян у цих, у них є певна параноя на цей рахунок. Є такі, які відверто критикують Путіна, прям кажуть, що от дідушка впав в маразм, що так не можна, що несміняємость власті – це плохо. Ну, от прям от і такі, але їх небагато. Це такі, от є от така ця опозиція справа, так кажучи. Да? Тобто, це от такі, оці, як вони самі себе називають, розсержені патріоти. У них ну, такий неформальний лідер – це Гіркін, який сидить взагалі за критику Путіна. Він прям відверто називав Путіна макріца і там каким-то жалким тараканом, і його посадили за це. Інший представник, до речі, цього табору – це був відомий такий зет-блогер Ілья Ремесло, який абсолютно підтримав російську владу і війну. А потім щось сталося, і він в цьому році абсолютно от так от просто перевзувся і став казати, що Путін воєнний злочинець, що Путін – це проблема, що Путін довів Росію до катастрофи. І спочатку його посадили в психлікарню, потримали місяць, потім він вийшов, продовжив це писати. І зараз його посадили вже серйозно в СІЗО, і його нема. Тобто він не пише, більше нічого, відповідно, сидить.
9: Скажи, будь ласка, а на окупованих територіях от ця їхня пропагандистська інформаційна політика, вона відрізняється від того, що роблять вони самі там з Москви, з інших міст російських?
10: Ну, безумовно, на окупованих територіях відрізняється від чого? Від політики, від життя в самої Росії.
9: Так, так, саме да. Так.
10: Да, безумовно. Самі мешканці цих територій і навіть багато хто з цих російських зет-блогерів, вони скаржаться, що ці території досі, ну, фактично не є Росією. Тобто там не працюють навіть російські закони. Тобто в Росії беззаконня. Там, звісно, нема у людей прав, нема законності. Але у порівнянні з тим, що відбувається там в Донецьку, в Луганську і на інших окупованих територіях, це, ну, ще в Росії можна сказати порядок. Тому що там, ну, взагалі, от недавно була така історія, я теж її про неї писав у себе в телеграм-каналі. Просто в центрі Донецька викрали, значить, якогось військового, російського військового, за те, що у нього конфлікт з представником воєнної розвідки російської. І прям його дружина пише, що мого чоловіка так і так його звати, значить, прям є відео з камер спостереження, як його там приходить натовп, просто його пакують, витягують з машини, запіхують в іншу машину, і все, він зник, нема, ну, вбили, зрозуміло. І просто от через те, що от у нього там конфлікт з якимись там своїми іншими колегами, його просто викрали, вбили, і все, ніхто нічого не робить. Тобто це от таке життя в Донецьку. Там досі викрадають людей, катують людей. Там, ну, ми ж постійно чуємо ці історії, наприклад, вони стають відомими на всю Росію через те, що час від часу в них потрапляє хтось відомий. Наприклад, це дуже відома історія з американським добровольцем, дійсно американський комуніст був такий, Рассел Бентлі. Він з 14-го року приїхав на Донбас воювати за Росію. Він, у нього такий позивний Техас, і він там дуже багато фігурував у російській пропаганді. Такий дядька реднек, значить, і він, ну, типу, його росіяни дуже любили, от показував, дивіться, от справжні американці за нас, там оце все. І він дійсно дуже довго, він англійською мовою записував такі різні, як пропагандистські матеріали там на США, щоб їх там кудись на міжнародну спільноту розповідати, як, значить, кровава хунта знищує Донбас. І закінчилося це все тим, що 2 роки тому його А в Донецьку просто викрали якісь російські військові, зустріли, дивляться американець, типу, що за херня. Значить, взяли його і відвезли, вбили, там катували, а потім скинули його тіло в шахту. Коротше, на околиці Донецька, шахта Петровська, чи якась інша, не знаю, чи Абакумова. Якась закинута шахта, яка там працювала, зараз не працює, бо вона там біля лінії фронту, от вони скинули в шурф тіло. І як потім розповідала Тетяна Мантян, значить, що його тіло досі не можуть витягнути. Тобто тих людей, які його вбили, значить, встановили, і зараз вони уникли покарання. Їх просто відправили на фронт. Ну, типу, як вони і так там, тобто це військові, да, далі фронту не пошлють. Вони можуть робити все, що завгодно. Тобто їх просто, ну, відпустили далі воювати. І дружина цього Рассела Бентлі, вона там негодує, записує різні відео. А Тетяна Мантян так і сказала, що його тіло не дістають, тому що в цій шахті дуже багато інших тіл. І якщо дістати його, доведеться діставати всі. А там, ну, там 100 мешканців Донецька. А це просто якісь там комерсанти, просто хтось комусь щось не те сказав. А, ну, тобто, от таке, да? Тобто, це Донецьк от, нашого часу. І, звісно, ну, тобто, в Росії, умовно кажучи, там, звісно, теж безпреділ і беззаконня, але в умовному Ростові, ну, очевидно, просто не забирають людей з вулиці і накидають їх там в якусь яму або в шахту. А в Донецьку це відбувається, да? І, ну, от на окупованих територіях буквально так. Ну, від те, що там відбувається, просто забирають майно, власність, це теж відкрита тема, дуже багато про неї всі пишуть і кажуть. Там просто відбирають квартири місцевих мешканців, там оголошують їх або безхозними, або просто кажуть, що це там власність республіки. А повідбирали комерційну різну власність, там нерухомість, повідбирали землю у фермерів, техніку у фермерів. Ну, тобто, це такий пограбунок, просто масштабне мародерство. Всі місцеві, вони безправні, і час від часу єдине, що можуть ці люди, вони намагаються записувати якісь звернення до Путіна, сподіваючись, що це помітять. Я час від часу такі звернення теж публікую, їх багато із Маріуполя є, там із Мелітополя, десь з Херсонської області. Забирають там то ринок, забрали, повиганяли всіх, хто торгував, там квартири позабирали, там магазин в Луганську віджали, супермаркет. Тобто, от таке. Іде просто, ну, такий от масштабний переділ майна. Це пограбунок цих територій. Їх Росія розглядає просто як от ресурс, куди вони прийшли і можуть все відібрати, що хочуть.
9: Ми починали сьогодні розмову з того, що змінилася ситуація на фронті. Багато в чому завдяки тому, що почали, стало більше дронів, стало набагато більше, вони набагато далі можуть літіти, набагато більш проблем створювати для окупантів. Як це, вибачте, як це сказалось на тому, що відбувається на окупованих територіях? Як це сказалось на житті людей, які продовжують мешкати в Луганську, в Донецьку, в Маріуполі, в інших містах, які зараз під тимчасовою окупацією перебувають?
10: Ну, безумовно, їхнє життя погіршилося дуже сильно, тому що взагалі умови життя на окупованих територіях, вони і так були погані, а тепер вони ще гірші, тому що там великі проблеми з логістикою, туди відмовляються вести, ну, зараз от проблеми з пальним, тому що, по-перше, в самій Росії проблеми з пальним, а по-друге, що важливіше, що там траса під контролем дронів і бензовози потрапляють під удари, тому що вони перевозять пальне, в тому числі, яким користується російська армія. І, відповідно, там
9: це законна ціль.
10: Близько до лінії фронту стало майже неможливо купити пальне. Або, ну, воно коштує дуже великих грошей, або воно продається там по карточкам, там по QR-кодам. Ну, в общем, його дуже важко купити, набагато важче стало, ніж раніше. Відповідно, здорожчання палива підняло в ціні все, тобто продукти також довозять гірше. Вони коштують більше. Якщо ми кажемо про Крим, то він взагалі потрапив в умови ізоляції. Тобто там нема в деяких містах вже по 5, по тижню нема світла. Там перебої з бензином. Там починаються через це перебої, знов-таки там не працюють магазини і все. І от вже там записують місцеві мешканці, там підприємці. От буквально сьогодні виклали відео, велике звернення до російської влади. Кажуть, скасуйте нам хоча б податки. Кажуть, ми не можемо працювати, тобто це неможливо. І єдине, іначе, ну, якщо єдиний шанс для нас вижити, просто хоча б нас не оподатковувати, тому що це капець, ми всі банкрутуємо. І от такі звернення, тобто там ситуація дуже напружена. І, безумовно, я думаю, що вона і буде погіршуватися надалі, тому що ця сама кіл-зона, да, так звана, це зона діяльності БПЛА, вона зростає. Тобто там самі росіяни скаржилися, що, кажуть, Донецьку зараз небезпечніше, ніж було там в 2023 році. Тому що в 2023 році українська армія була набагато ближче до Донецька, але там долітали окремі снаряди і там артилерія, яка там просто на максимальну дальність била. А зараз безпілотники стали літати настільки глибше в тил, що хоча фронт відійшов від Донецька, а безпілотники летять і за Донецьк, і туди, там, Макіївка, Єнакіїва, Сніжне, ну, тобто, саме-саме, весь Донбас прострілюється. І, безумовно, тобто, це означає, що люди опиняються в кілзоні, враховуючи, що росіяни використовують людей, в принципі, як прикриття, тобто, вони живуть в цих гуртожитках разом, наприклад, там, зі студентами, з цивільними, щоб от навмисно створювати такі ситуації, як була в Старобільську, да, де, наприклад, потрапили реальні студенти під удар, тому що з ними в гуртожитку жили, як вони називаються, Рубікон, ці дроноводи. Да. Тобто, от, ну, тобто для цивільних це дуже-дуже небезпечно. Тобто, ну, я розумію, що там, наприклад, взагалі, якби росіяни дійсно були занепокоєні безпекою і, насправді, виживанням цього населення, вони б, наприклад, ну, точно би там не збирали студентів в гуртожитки там, на денну форму навчання, тому що це точно, ну,

0: сама ситуація так влаштована, що їм нема кого евакуювати. Ну, тобто, їм доведеться, ну, якщо евакуювати тил, то це дуже багато людей, там, умовно, там, Донецьк, да, а ті міста, які вони позахоплювали, от, за які точилися бої там останніми роками, вони ж, ну, абсолютно там нема людей, там нема кого евакуювати. Тобто, умовний Бахмут, от він поруч з лінією фронту, його як захопили, він так від нього там фронт відійшов кілометрів на 10, небагато, да? Але він повністю порожній. Це просто, ну, знищені будинки, там ніхто не живе. Так, в принципі, ну, от в... Наприклад, там в Угледарі з 15 тисяч залишилося 20 людей. І росіяни самі про них постійно знімають сюжети. От вони прям живуть в цих. Це повністю знищене місто, там спалене, і от в підвалах своїх будинків живуть ці 20 людей. А цікавий момент, да, що фактично вони все одно перебувають в небезпеці. І що таке 20 людей? Ну, Росія давно б могла їх розселити. Це ж, ну, вони ж кажуть, що вони супердержава, що у них нескінченні бюджети, нескінченні ресурси. Ну, здавалося, що таке 20 людей. Але вони просто от настільки їм наплювати на мешканців Донбасу, якщо казати чесно, да, їхнє справжнє ставлення. А вони їх залишили, і просто ці люди живуть от прям без води, без зв'язку, без світла, без опалення взимку. Це просто жахливі умови. Причому самі росіяни час від часу про них знімають якісь сюжети.
1: Я от теж подумав, що вистачає ще совісті в них знімати сюжети.
0: Так, да, вони кажуть, що і там змушують цих людей, вони як, вони їм привозять якусь їжу, наприклад, там, да, з собою, а людей за це, ну, типу, люди за це їм кажуть на камеру, що як добре, що нас звільнили, так хорошо стало, не то, що при Україні. Да? Ну, і це виглядає просто
1: як знущання.
0: Якесь знущання, да, і абсолютний такий доведений до абсолюту абсурд.
1: Тобто, в жодних якихось спроб не те, що там відновити життя, хоча просто допомогти тим людям в знищених містах, окупанти не намагаються робити?
0: Ні, вони намагаються, роблять все, щоб це населення просто витіснити звідти. Вони виплачують деякі компенсації, там можна, але це дуже важко насправді їх отримати, це дуже бюрократично, але у підсумку, якщо навіть їх починають виплачувати, вони не коштують. Не коштують стільки, скільки коштувало житло людей. Тобто люди не можуть собі купити на ці кошти квартири в тих містах, де вони жили. Ну, умовно, от в Маріуполі це відбувається. Тобто вони забудовують, активно забудовують Маріуполь. Це єдине місто, яке вони реально забудовують, яке відновлюється. Але забудовують його комерційно. Ну, тобто вони на продаж будують. Вони будують приватні будівельні компанії, будують будинки, де продають квартири. Продають, звісно ж, росіянам, тому що місцеві це бомжі, вони не можуть нічого купити. Вони, ну, фактично це все втратили. А тим маріупольцям, яким видають якісь компенсації, вони не можуть купити ці квартири. Воно просто не вистачає. Вони можуть купити десь квартири там в райцентрі, ото, де ніхто не живе, де і так всі там шахту єдину закрили 20 років тому, і половина квартир закинутих. І от там, да, ти можеш купити квартиру, але що ти будеш там робити? Після Маріуполя, коли ти жив там біля моря, у тебе було велике, багате місто, де все працювало, де була робота, ну, поїдь тепер, там, я не знаю, кудись там, в Брянки можеш купити квартиру, да, там, на Луганщині, але, ну, питання, якщо там було, там, скільки, там, 5 шахт, не залишилося жодної, що ти будеш там робити? От приблизно так виглядає ця допомога в лапках.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемо за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікації Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Денисе, ще знаєш, про що я прям з тобою про це треба говорити, про те, саме про це треба в тебе питати. А після 22-го року, навіть трохи раніше, з очевидних причин почалось таке звертування цієї мережі проросійських якихось медіа, проросійської пропаганди. Закрили спочатку ці телеканали Пула Медведчука, потім самі по собі почали якісь відходити в тень, в тінь всі інші, значить, проросійські медіа, навколо медіа і так далі. Але ж вони ж остаточно не зникли. Вони ж, я так розумію, зараз просто перетворились на якісь більш підпільні історії, в тому числі

0: Ті, які діють, і ти про це багато писав, діють під прикриттям Української православної церкви, так званої Московського патріархату. Що з цим відбувається? Хто ці люди, хто ці інституції і які в них цілі?
1: Так, вони працюють тепер не так відверто, як раніше, але ця мережа існує. Я писав про них, да, умовно їх називаю там російський Deep State, да, в Україні, і от вони є. Тобто раніше просто цим займався, в основному це був Медведчук, ну, тобто відверто російська агентура, він фінансував ці телеканали, він фінансував пул пропагандистів, був той же самий Деркач. Ну, тобто це люди, які, про яких ми можемо не те, що сказати, що це наші домисли, от ми їх вважаємо проросійськими, а вони є конкретно російською агентурою тут, були. Тобто зараз Деркач став сенатором Росії, це герой Росії, який просто отримав винагороду за те, що він тут працював просто на Москву і знищував Україну зсередини. Так само Медведчук знаходиться в Росії, де закликає нас всіх вбити і знищити Україну. Тобто вони, ніхто вже не ховається. Але люди, які з ними працювали, вони залишилися тут. І вони так чи інакше працюють просто вже не так відверто. І це питання. Да? Тобто у нас є фактично, ну ми можемо точно сказати, що ці люди, вони пов'язані з там, тим самим Деркачем. Умовно кажучи, оці настоятелі київських монастирів багатьох московського патріархату, вони раніше співпрацювали з Деркачем, вони організовували спільні оці пропагандистські якісь фестивалі, якісь от, ну, заходи, да, абсолютно проросійські, пропагандистські, які реально постійно дискредитували Україну, які були антиукраїнські за своєю наповненістю, де відверто озвучувалася російська пропаганда. І от Деркач втік, а організатори, виконавці цих фестивалів, вони залишилися тут. Да? Серед політиків найвідоміше, я теж про нього писав, це колишній депутат Київради, Омельяненко, це він лідер фракції Партії регіонів був в Києві, він меценат Української православної церкви Московського патріархату, він співпрацював з Деркачем, у них є багато спільних фотографій, там, де вони разом, в принципі, і він так само брав участь в організації всіх цих, значить, ну, заходів разом, в тому числі, із людьми Медведчука, із людьми Деркача. І зараз, фактично, він тут, він нікуди не подівся, більш того, у нього бізнес, він продовжує тут вести свій бізнес, він пов'язаний з депутатами Верховної Ради, він пов'язаний з тими самими представниками Московського патріархату, і вони є, да, у них нема більше телеканалів, у них нема більше легальних медіа зареєстрованих, але у них є, вони працюють зараз, ми ж, у нас життя змінюється, світ змінюється, і зараз медіа йде в соцмережі, да, йде в Телеграм, йде в Тік-Ток, і вони теж йдуть туди, тобто у них там телеграм-канали працюють, а у них працюють, скажімо так, от такі ресурси, які просто там в Тік-Тоці, це може бути не якийсь окремий ресурс, але прямо от якась ферма, яка закидає туди ролики, і ці ролики, відповідно, там просувають один і той самий наратив, так, це продовжує працювати тут.
0: От цікаво, а яка в них зараз мета? Що вони переслідують? Що, які саме інформаційні історії вони намагаються просувати?
1: Ну, безумовно, це ж найслабші місця, дійсно, найвразливіші місця, які є в Україні. Це проблеми з мобілізацією, тобто з тим, що мобілізація відбувається так, що це людям не подобається, це агітація проти ТЦК, це агітація проти російської влади в цілому, на яку покладається відповідальність за війну. Тобто не Путін винний, що він на нас напав, а ми самі винні, що Путін нас вбиває. Типу, так нам і треба, от якщо ми не схаменемося, значить Путін нас всіх знищить і буде правий. Тобто, ну, от буквально це просувається так. Тобто, хоча от буквально зараз, да, ми бачимо, що весь світ каже Путіну, давайте зупинятися, вже і президент Казахстану каже, і український президент каже, ми згодні, давайте зупиняти війну, а Путін каже, ні. Ми не будемо зупинятися, ми будемо воювати. А в цих телеграм-каналах, да, от там викривається, все ставиться з ног на голову, і вони продовжують розповідати, що це Зеленський не хоче миру, що Зеленський налаштований на війну. Типу, от всі хочуть війни, один Путін хороший, він не хоче війни. Путін тільки й думає, як же ж війну припинити, хоча достатньо просто його послухати 5 хвилин, будь-який його виступ, ви побачите, що це абсолютно маніакальна людина, психопат, у нього палають очі, він постійно тільки розповідає, що війна, війна, досягнення цілей СВО, цілей ніяких не сформульовано, тобто навмисно все так побудовано, щоб у нас була війна заради війни. Тому що, ну, коли ти кажеш, наша цель там денацифікація, ну, не існує предмету денацифікації, да, то ти можеш воювати нескінченно. Да, тобто,
0: поки не з'явиться нацифікація, яку треба потім...
1: Ну, от ні. Ну,
0: це є умовно, да, кажуть. Це, да. Звісно, що це абсолютніший бред, що за цим нічого, ну, реально нічого не стається.
1: Да, причому от останній приклад, який, до речі, я от якраз висвітлюю, що вже вони навіть не заморочуються. Раніше вони намагалися якось вигадувати щось, ну, правдоподібні якісь ну, факти чи от якісь, значить, приводи для того, щоб пояснити свої дії. А тепер все зводиться до того, що Путін виходить і каже: я чув, мені приносили там розпечатку перехвату, як український танкіст застрелив, побачив людину і просто застрелив її на, біля будинку, а іншому каже: що ж ти делаєш? А тот говорить: всіх жителів Донбаса треба вбивати. Ну, тобто, це Путін, це просто навіть це нема не відео. Немає ніяких там жодних доказів, нічого. Це просто Путін вигадує от просто з голови от такі історії і каже: ну, от видите, чому ми повинні продовжувати СВО. Тобто, от він буквально сам сочиняє, садить казки, і, значить, цими казками виправдовує те, щоб ще нові міста Донбасу треба знищувати. Буквально там український військовий когось застрелив в Костянтинівці, наприклад, да, тому Росія знищить всю Костянтинівку. Да, там не буде ані міста, ані людей. Ну, тобто, як власне і стається, да, тобто вже не існує такого міста. І от буквально, ну, от все перетворилося на це. Тобто вже зрозуміло, що щоб Україна не зробила, це продовження війни від цього не залежить. Тому що навіть якщо ви завтра там повісите тут всюди якісь радянські прапори і скажете, що все, значить, ми знову в РСР, Путін все одно вигадає якусь історію, як український танкіст вбив бабку, і тому треба всіх нас тут нищити і бомбити надалі.
0: Цікаво, ти згадав про президента Казахстану Касым Жомарта Токаєва. Знаєш, треба нагадати, що він на зустрічі з Путіним, він сказав про те, що він не розуміє природу війни, і він за те, щоб ця війна зупинилася, і він ще і назвав цю війну братовбивчою, як це багато хто з тих з проросійських чи там наближених до Росії політиків робить. Але цікаво те, що він закликав Путіна зупинитися і ще й сказав, що ця війна, яка не на користь ані Росії, ані України. І одразу з'явилася велика кількість якихось таких напівконспірологічних чи навіть конспірологічних теорій, що це нібито йому там ледь там на Сі Цзіньпінь, значить, зателефонував і сказав: давай, типу, спробуємо якось осадити цього. Як ти думаєш, що за цим стало?
1: Насправді? Ну, я погоджуюсь з цим, я не думаю, що це конспірологія, я думаю, що це так, це... Мовно кажучи, от таке повідомлення від Китаю, да? Тобто, я думаю, що там кулуарно якось, можливо, просили, не виносили на загал, а кулуарно не допомагає, тому переходять в публічність. Тому що, ну, це точно, можна сказати, це позиція ОДКБ, да? Тобто, оцього російського об'єднання, да, яке зав'язано
0: антинато
1: на Москву.
0: Антинато таке.
1: Ну, да, воно не те, щоб зовсім антинато, це Росія вкладає в нього такий сенс. Тому що інші країни там не палають, я так бачу, бажанням бути якимось форпостом антинато. Ну, може, там Росія-Білорусь, але Казахстан точно не антинато, Вірменія точно не антинато, і там хто ще, Узбекистан, Кыргызстан, здається, да, і вони теж точно не хочуть там воювати з НАТО. Це у них така інша історія, це більш таке політичне якесь пострадянське об'єднання, але ми бачимо, що, ну, фактично від цього об'єднання Токаєв каже, що і вони не задоволені цим. Да? Це точно можна, от Китай там під питанням, да? А от те, що ОДКБ йому каже, там, ми не розуміємо, що ти робиш, ти задовбав, припиняй. Це реально от такий, можна сказати, абсолютно відвертий публічний меседж.
0: Але ж час від часу чутно, і я так розумію, що це в тому числі і в Україні можна владці, деяких з них про це кажуть, що типу достатньо одного телефонного дзвінка з Сі Цзіньпіня Путіна для того, щоб зупинити цю війну. І навіщо тоді виносити, причому якимось використовуючи якихось там посередників, виносити це в площину публічно?
1: Не знаю, думаю, може і недостатньо. Це ж теж спрощення дуже велике, тому що, ну, як Трамп казав, що я зупиню цю війну за 24 години, ми ж це багато разів чули. Ну, насправді воно так не працює. Да, я думаю, що, звісно, якщо Сі Цзіньпін захоче, він він може примусити, да, якщо він почне там публічно казати про те, що типу Росія має зупинитися, якщо він буде реально там зупиняти якісь поставки в Росію, да, якихось компонентів, від яких вона критично залежить. Проте він не буде цього робити, тому що ну це просто ну, імідж Китаю такий. Да? Він, я думаю, що сам Китай він не робить таких от взагалі заяв. Вони абсолютно інакше, у них взагалі стиль поведінки. Да? Тому я думаю, що вони от так от не будуть робити, а вони от більш так тиснуть опосередковано. У них там інша трохи історія їхнього, ну взагалі стиль їхньої роботи. Тому я думаю, що це може бути от так. Тобто це йде такими натяками. Ну, тобто це не те, що Китай прям йому потрібно негайно, щоб це зупинилося. Але він передає якісь сигнали, щоб він просто його починає дратувати, ця ситуація. Ну, типу, скільки можна. Ну, добре, там рік, два, три, ну, бляха, ти п'ятий рік, і ти нічого не можеш. Да? Тобто ти нікуди не просуваєшся. Ти п'ятий рік б'єшся в малу такмачку. Ну, камон, вже скільки можна. І, ну, я думаю, що так, в такому вигляді це... приблизно відбувається.
0: Коли починалась війна, повномасштабна війна проти України, і навіть коли ще не почалась повномасштабна війна, але вже були окуповані Крим і частина Донбаса, велика кількість ось цих російських там блогерів, журналістів, ці, в тому числі ті, хто там на центральних федеральних каналах працювали, вони відкрито чи там напіввідкрито закликали в тому числі до окупації частини території Казахстану. І не тільки Казахстану, ще йшла мова про Придністров'я, про країни Балтії і так далі. Зараз в них якось погляд на ці речі змінився чи не дуже?
1: А вони час від часу закликають. Ну, вони закликаються не напряму. От раніше, да, було, воно було якось більш відверто, зараз це такими більше натяками. Але антиказахстанські якісь заяви у них лунають. Це здебільшого це таке є найбільш... Ну, ця ж пропаганда російська, вона теж складається умовно з різних... ну, таких як неформальних об'єднань, там, можна сказати, є там ультраліві, ультраправі, є якісь більш помірковані, є погані поліціянти, хороші поліціянти і таке інше. І там є різні люди. Є найбільш упораті, от такі вони відверто нацистського такого пошибу, але вони Росії теж потрібні, да, це такі радикали, типа там воєнкора Дмитрія Стєшина, да, от вони кажуть напряму, що от Северний Казахстан це не їхні території, там живуть росіяни, ми маємо їх типу повернути. Казахстан це наш ворог. От є прямо от такі прямі абсолютно антиказахстанські заяви. Є такі, які більш там, ну, скажімо так, от вони так завуальовано кажуть, що от, ну, подивіться, Україна теж починала з цього, вона стала на цю доріжку, і де зараз Україна, от Казахстану не варто повторювати цих помилок, ну, от в такому якомусь дусі, да? І або там Казахстан ненадійний союзник, як же так, він же з нами в ОДКБ, а подивіться, вони не підтримують Росію, а підтримують нашого ворога, там, ну, от, там у Росії нема союзників, ну, такі докори, можна сказати. Да, це все лунає часто. І, ну, видно, що, ну, взагалі, ця ситуація, війна, яку Росія почала, це дуже погана історія для них, іміджева, да? Тому що вони розпочали, от знов-таки, про це просто така велика тема, про неї можна нескінченно казати. От днями там один російський блогер, теж зетнік, який за війну абсолютно, Роман Юніман, він, значить, написав такий довгий пост, в якому пояснював на такому от, типу, кримінальному сленгу, що, типу, що сталося, і пише, що от, да, біда, що ми, типу, биканули з ножом і не вивезли. От, типу, якщо дістав прям нож...
0: Такі
1: типу,
0: слова да, використовуються.
1: Да, от можна його прям було би зацитувати, він просто очень длінний, і він в таких розкладах, каже, я напишу там в стилі Дмитрія Медведєва, да, там, і каже, от... Так і так, от коли ти там є такий закон кримінального міра, якщо ти дістаєш ножик, то бий, все, маєш його використати. А ми, типу, дістали ножик і не змогли. Ми катаємося по полу, там, типу, б'ємося, але не можемо здолати нашого суперника, і наш авторитет втрачений. Типу, ми биканули і не вивезли, як він пише. І ну, оце історія про те, що від Росії починають відвалюватися її оці союзники, які, ну, той же там Казахстан, от Вірменія, як ми бачимо, да, тому що, ну, взагалі, авторитет Росії зруйнований, вона себе показала як неадекватний. і непередбачуваний, ну, партнер, не партнер. Да? Тобто, в якийсь момент, ну, в Росії довго будувала собі, після розвалу СРСР, вона будувала собі такий, ну, як імідж чи статус, ну, все одно там головної країни на пострадянському просторі, яка, ну, допомагає розрулювати конфлікти, яка у разі чого буде там гарантувати стабільність, от, скажімо так, да, там, щоб не було там якихось війн між собою, революцією, це все. А зараз вони бачать, що, ну, Росію керує реально хвора людина, абсолютно непередбачувана, з якою не можна ні про що домовитися, бо вона буде тобі розповідати, ми ж ні на кого не нападаємо, це все вранье.
0: Це печенеги, да, половці.
1: Це печенеги, да, і таке. І, ну, звісно, вони починають, ну, вони не псують, не розривають стосунки, але те, що відбувається з Казахстаном, це дуже яскраво видно, що він дрейфує від Росії. Да? Він дрейфує подалі, щоб мінімально з нею там потихеньку, значить, будує якийсь абсолютно там таку поведінку, максимально незалежну від Росії. Щоб не залежати і щоб, ну, скажімо так, у разі чого не бути вразливим від цієї російської атаки. Те саме там ми бачимо там з Пашиняном, да, який фактично там де-факто вийшов з ОДКБ, він там залишається, але він поводиться абсолютно не як член цієї організації. Тобто Путін сам своєю поведінкою, він сам розвалює всі ці організації, які Росія будувала, і він втрачає, він знищує авторитет Росії. Тобто Росія не буде вже сприйматися як гарант чогось, вона сприймається як джерело небезпеки, з яким треба, ну, от, максимально бути обережним, і треба як можна менше там від нього залежати, бути з ним якось пов'язаним.
0: Я от зрозумів для себе нещодавно, що, ну, судячи за все, от на імідж вони вже давним-давно махнули рукою, просто от їм по барабану, вибачте за цей вираз, їм по барабану, як їх сприймають в світі, це було очевидно, коли от ці святкування було цього дня військово-морського флоту, коли замість хоч якогось параду, вони взяли і, значить, якось роздруковані світлини величезної, значить, величезного підводного човна десь вивісили, якісь там морячки. Ну, це, ну, зрозуміло, що це настільки смішно, що це настільки не відповідає оцим вашим понтам про непереможну якусь країну, що ви не можете навіть якусь лахань вивезти десь там в якийсь там ставок продемонструвати. Ну, і це зрозуміло, що їм плювати на власний імідж стало, що для Путіна це важливіше за все – це знищити Україну. Все інше для нього якось там 5-те, 25-те, 35-те, а от вони все, всім готові пожертвувати заради цієї мети.
1: Ну, схоже на це. Я не думаю, що їм все, ну, абсолютно плювати на імідж. Їм плювати просто на той імідж, де вони намагалися з себе вдавати цивілізовану країну, да? Якусь країну, з якою можна вести справи, там все. От в цьому плані так. Я не думаю, що їм плювати на імідж, от вони ж дуже хочуть здаватися небезпечною країною, вони ж постійно всім тепер погрожують, вони ж там, от, як вони випускали це попередження для, значить, дипломатів, залишити Київ, так, ми так, знищимо так. Київ, ну, це вже там 2 місяці пройшло, да, і все одно, ну, ми бачимо, що це були знов таки просто порожні погрози. Але ми бачимо, що вони намагаються, хоча б от єдине, де вони намагаються якось собі, ну, скажімо, свій авторитет прокачувати і будувати такий імідж, це от якраз якийсь силовий імідж, щоб боялися, щоб всі розбігалися, але і тут не виходить. І, тобто, показується слабкість насправді. Війна показала слабкість Росії. Тобто, Путін, напевно, хотів показати, що він відморожений, що він буде абсолютно там не перед чим не зупиниться, а насправді він показав, що Росія – це дуже слабка, корумпована, гнила держава зсередини, і, ну, власне, вона там, якщо вона не може здолати Україну, яку не сприймали там як серйозного суперника, то, ну, а що буде там, якщо, наприклад, я не кажу про США, але там з Туреччиною, наприклад, зіткнення. Ну, тобто, зрозуміло, що Росія не вивезе там проти таких навіть суперників, і, ну, після того казати про якийсь авторитет, звісно, вже неможливо.
0: В нас залишилось там близько 2 хвилин, я хотів закінчити нашу з тобою розмову проханням до тебе якось якийсь прогноз на найближче майбутнє. Що нас може очікувати найближче 2, 3, 4 місяці, півроку?
1: Да, у нас прогноз – така невдячна справа.
0: Тому на кінець я зараз.
1: Думаю, нічого не зміниться радикально за ці кілька місяців. Ми будемо так само жити в такому ж вайбі, скажімо так, да, в таких же реаліях, які ми жили весь цей час. Тобто, ну, подивіться на попередні 4 місяці, я думаю, що наступні будуть такими ж.
0: Тобто всі якісь такі заяви, в тому числі з Вашингтона, про те, що наближається якась угода, це знов-таки просто пуста
1: балачка. А вони навіть перестали лунати. Нема вже таких заяв, тому що, думаю, всім стало зрозуміло, що не наближається ніяка угода. Я думаю, що, ну, ви просто подивіться будь-який виступ Путіна. Ну, нема там ніяких натяків на якусь угоду. Він буде от до виснаження, коли вже прямо от не зможе. Коли, ну, не почнеться якийсь відвертий саботаж, що там нема грошей, от не будуть виконувати його вказівки, напевно, от тоді він буде вимушений реально там зупинитися і все. Поки це все працює, я не думаю, що він зупиниться. Навпаки, ми чуємо інші прогнози, що буде мобілізація в Росії восени, і оцей прогноз, я вважаю, там на 90% точним, що він точно буде мобілізувати нову кількість людей, тому що зупинятися він не планує.
0: Зрозуміло, Денисе. Дякую тобі дуже за цю розмову, дякую за те, що прийшов сьогодні до нас, і дякую за те, що ти робиш. На цьому, на жаль, все, час вичерпано. До побачення, на все добре.
1: На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова

0: про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті сотні кілометрів ширину і глибину і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель. Коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ, на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник генштабу, плюс генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.